0: המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ארצות הברית סרבה לאפשר לישראל לראות את נוסח מזכר ההבנות עם איראן. מקור ישראלי אמר לרשת CNN כי הסירוב נבע בין השאר מן החשש בממשל טראמפ שראש הממשלה נתניהו ידליף את פרטי ההסכם לפני פרסומו הרשמי. בתוך כך, הערוץ הסעודי על ערבייה מאשר את הפרטים על ההסכם שפרסמה סוכנות הידיעות האיראנית מר לפני כמה ימים. על פי הדיווחים, ההסכם שיחתם אחרתיים יסיים את המלחמה בכל החזיתות, בהן בלבנון. הצעת הנשיא טראמפ להטיל על צבא סוריה את ההתמודדות עם חיזבאללה בלבנון לא הפתיע את ההנהגות בישראל, בלבנון ובסוריה. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת תן חדשות כי הנשיא האמריקני הציע זאת לנציגים ישראל ומלבנון כבר לפני כחודש וחצי בפגישה בוושינגטון. שני הצדדים הביעו התנגדות להצעה. ישראל אינה סומכת על סוריה ולבנון אינה מעוניינת בחידוש ההתערבות הסורית בענייניה. גורם סורי אמר לכתבנו רואי קייס כי הנשיא השארה חושש שאימות צבאים חיזבאללה יציגו כמי שמגן על ישראל. הוא הבהיר כי צעד כזה לא יעלה על הדעת, כל עוד ישראל מסרבת להיענות לדרישות סוריה, ובראשן נסיגת צה"ל מדרום המדינה. חשיפת תן חדשות בתחילת מבצע שעדת הארי לפני כשלושה חודשים, ביקרה בחשאי בישראל משלחת ביטחונית רמת דרג מאיחוד האמירויות. כתבנו איתי בלומנטל דיווח אמש במהדורת תן חדשות, כי הנציגים הבכירים באו לישראל במטוס המשמש את משפחת המלוכה של איחוד האמירויות לדון בתיאום הביטחוני בין שתי המדינות. מליאת הכנסת צפויה לדון היום במתן חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, לאחר ששלשום אישרה ועדת הכנסת את בקשתה. גוטליב פרסמה את זהותו של איש שבק, בן זוגה של שקמה ברסלר. היא אמרה לכתבתנו דקלה אהרון שפרן כי כתב האישום נגדה הוגש בחוסר תום לב.
1: הצבעה בעניין החסינות המהותית שלי היא לא הצבעה לי באופן אישי, אלא לחברי כנסת באשר הם. רדיפה של חבר כנסת, ניסיון סתימת פיות של חבר כנסת, זה משהו שלא יעשה במדינה מתוקנת. החסינות יש לה ערך בסיסי לעבודה פרלמנטרית תקינה, ולכן אני מצפה שיקבעו כי חשיפת בן זוגה של ברסלר כאיש שבק הייתה למען מילוי תפקידי, במסגרת מילוי תפקידי, ועומדת לי החסינות המהותית.
2: כאן תחזית. הלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר, הלילה מ-11. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: התחזית בחסות
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בצפון, מחר וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: התחזית בחסות
5: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: אורחי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו, קן 75, בקולנוע.
9: המשך ישר לתוך הפקק.
10: מנצלים את הזמן בכבישים, מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
11: כאן חדשות, ברשת ב'. הבוקר הזה עם אריה גולן.

7:06, האם צפוי מהפך במחנה השינוי? האם גדי אייזנקוט יתייצב במקומו של נפתלי בנט כמועמד של האופוזיציה לראשות הממשלה? האם נפתלי בנט יוותר על ההובלה? אם לשפוט על פי הדברים שהוא אמר כאן רק אתמול בבוקר ביומן, התשובה

0: חיובית. אם צריך להיות גלגל למען הציונות, אהיה גלגל, הוא ציטט באוזנינו את יוסף טרומפלדור. מסקר של כאן חדשות עולה שישר של אייזנקוט ויוסי כהן, ויורם כהן, חזקה מביחד של בנט את לפיד, אבל תמיד, תמיד כדאי לזכור את אמירתו של שמעון פרס המנוח, שמותר להריח סקרים, אבל לא מומלץ, מאוד לא מומלץ לשתות ולהשתכר מהם. הרי נתניהו לא יושב בחיבוק ידיים. אמנם הושג הסכם בין הנשיא טראמפ לאיראן, כולל טקס חתימה שצפוי להתקיים ביום שישי בז'נבה, אבל הבעיה הגדולה מבחינת ישראל היא העובדה שחיזבאללה עדיין כאן יורה בכל יום ואין לו שום רצון או כוונה להיעלם. פרטים חדשים על השיחות הסגורות של הנשיא טראמפ עם נציגי ישראל ולבנון מלמדים על כוונתו של נשיא ארצות הברית להטיל על סוריה את המשימה לפרק את חיזבאללה מנשקו, גם אמר את זה ב-G7 בפריז, רעיון שישראל ולבנון מתנגדות לו יחדיו. הדיווח הפותח הוא של כתבתנו המדינית גילי כהן.
1: פרטים חדשים על הצעת טראמפ למעורבות הסורית במהלך לפירוק חיזבאללה. טראמפ אתמול אמר שאולי ישרה יעשה את העבודה הזו במקום ישראל, וגם מתח ביקורת חריפה על ההתנהלות הישראלית, על נתניהו, טען שהפעולה בלבנון לוקחת יותר מדי זמן, שעל ראש הממשלה להיות אחראי יותר כרגע, ולמעשה הוא מציע שמדינות אחרות אין אלו שיפעלו אל מול חיזבאללה. וההצעה הזו כך מתברר היא ממש לא הפעם הראשונה שטראמפ דוחף למהלך הזה. לפי המידע שהגיע אלינו, טראמפ כבר הציע במהלך הפגישה המשותפת לישראל וללבנון לפני כחודש וחצי, שמי שיפעל לפירוק חיזבאללה הוא לא אחר מהכוח הצבאי של השארה. לפי המידע שהגיע אלינו, גם ישראל וגם לבנון מתנגדות למהלך הזה. ישראל, הסיבות די מובנות, גם זוכרות את הרקע של השארה, גם בסוף לא רוצות להפריט או להפקיר את האחריות על ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל בידיים צבאיות אחרות. וגם לבנון מתנגדת למהלך הזה, מכיוון שהם לא מעוניינים שמדינה זרה היא שתפעל בתחומן, לא איראן, לא ישראל, גם לא סוריה.
0: לפני כמה חודשים הודיע ראש הממשלה נתניהו על הצטרפות ישראל למועצת השלום שהקים הנשיא טראמפ. תמר אלמוג, פרשניתנו לענייני משפט, את חושפת הבוקר בפרסום ראשון שהמהלך הזה הוא בניגוד לחוק הישראלי, והיועמ"שית הזהירה את ראש הממשלה בעניין הזה. תמר, איך זה קורה? מה ההשלכות?
2: שלום אריאל, כן, ההצטרפות הזאת, כך אנחנו מפרסים ימי בוקר, ההצטרפות של ראש הממשלה למועצת השלום היא בניגוד לחובה חוקית לקבל את אישור הממשלה. כמו שאמרת אריאל, בתחילת 2026, נתניהו מצטרף, מודיע שהוא מצטרף, גם חותם על אותה אמנה נדרשת למועצת השלום של טראמפ. ואז מתברר שהמהלך הזה נעשה בלי לעמוד בכללי הדין הישראלי, שמחייבים שצעדים דרמטיים כאלו יעברו אישור ממשלה. זה תנאי בסיסי מתקנון הממשלה שהוא תוצאה של החוק. ואז כתוצאה מהמהלך הזה של נתניהו, בייעוץ המשפטי הזהירו שעלול להיווצר פער בין מה שישראל התחייבה לו מול העולם ברמה הבינלאומית, ובין מה שישראל יכולה ליישם כאן בבית. והציעו, כך אנחנו מפרסמים הבוקר, אפילו לאשר בדיעבד את החוקה ואת ההצטרפות, העיקר שיהיה אישור. והרי כדי לסבר את האוזן, בו נדבר על דוגמה אפשרית לפער כזה שיכול להיווצר ולהשלכות. מצד אחד, בישראל מתנהלים מול ארצות הברית, כדי שכמו במצבים כאלה, יהיו חסינויות ויהיו זכויות מיוחדות, כדי לאפשר פעולה של חברים במועצת השלום. אבל מצד שני, בישראל המהלך לא מאושר, ולכן הם לא מוגנים חוקית אותם חברים, אז יש פה פער מאוד משמעותי שצריך לתקן. בתגובה על הפרסום הזה ביקשנו תגובות מלשכת ראש הממשלה, לא הגיבו עד לרגע זה. משרד המשפטים נמסר בתגובה שההחלטה אם להצטרף למועצת השלום היא החלטה מדינית שמסורה לדרג המדיני, זאת לא שאלה משפטית, ושהייעוץ המשפטי מסר למזכיר הממשלה שאם ראש הממשלה רוצה לקדם את המהלך, הם יסייעו לעשות זאת בהתאם לתקנון עבודת הממשלה, ומדגישים לייעוץ המשפטי אין כל עמדה בהחלטה המדינית. כאמור, השאלה היא לא החלטה המדינית, זאת הפרוגרגטיבה של ראש הממשלה, אבל גם של הממשלה, שנתניהו פשוט דילג עליה.
0: תודה לך, תמר אלמוג. סקר כאן חדשות, סקר כאן חדשות שפורסם אמש מעלה שתנועת הליכוד נחלשת במנדט אחד ויורדת ל-23 מנדטים. על פי הסקר הזה שהתבצע לאחר ההכרזה על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, מפלגת ישר של אייזנקוט עולה ל-21 מנדטים, ואילו רשימת ביחד של בנט לפיד צונחת ב-6 מנדטים ל-17 בלבד. עם נתוני סקר כאן חדשות, כתבנו הפוליטי החדש בהופעת בחורה במשדר הבוקר הזה, שחר גליק, הנה.
3: מהפך בגוש האופוזיציה, גדי אייזנקוט עוקף את נפתלי בנט ופותח פער די משמעותי, כך עולה מסקר כאן חדשות שערכנו אתמול במהדורה המרכזית. אייזנקוט מזנק ל-21 מנדטים, עלייה של 4 מהסקר הקודם, בנט בנפילה ל-17 מנדטים, ירידה של 6 מנדטים, בסך הכל אייזנקוט עם 21, בנט עם 17, וגם גדי אייזנקוט מזנב בליכוד, ראש הממשלה נתניהו עם 23 מנדטים בלבד, פער של 2 מנדטים מגדי אייזנקוט, כלומר אם המגמה תימשך באופוזיציה ואייזנקוט ייקח מנדטים מבנט, הוא עלול לקבל יותר מנתניהו בקרוב מאוד. זה הקרב כרגע ששני הצדדים חפצים בו, גם הליכוד תוקף בעיקר את אייזנקוט, גם אייזנקוט תוקף בעיקר את נתניהו. הם מתעלמים מנפתלי בנט, מנסים לשוות כאילו אייזנקוט כבר ניצח את חצי הגמר בעניין הזה. צריך לשים לב לעוד דבר אחד, גוש הימין והליכוד יורדים במנדט אחד, 52 מנדטים, אבל גוש האופוזיציה לא עולה בעקבות הדבר הזה, עדיין יש 57 מנדטים בלבד לאופוזיציה שאיננה המפלגות הערביות. המפלגות הערביות כן עולות חדש תעל במנדט אחד, וזה אומר ש57 מנדטים לא מספיקים לאופוזיציה גם עכשיו להקים ממשלה בלי הערבים או החרדים. נזכיר, ראשי המפלגות התחייבו שלא יקימו לא עם החרדים ולא עם הערבים ממשלה. כרגע בסקר הנוכחי שלנו זה לא יכול לקרות, לאף אחד מהגושים אין ממשלה בלי החרדים או הערבים, וזה הסיפור המרכזי בעניין הזה. גדי אייזנקוט מצמצם את הפערים מול נתניהו, פותח פער משמעותי מול נפתלי בנט, אבל לא מצליח להגדיל את הגוש שלו לחזה שיכול באמת להרכיב ממשלה. זה מה שקורה. במקרה של איחוד עם בלד, חדש, טל ורם, כלומר כל המפלגות הערביות, המפלגות הערביות מטפסות מ-11 מנדטים יחד ל-14 מנדטים, עלייה של 3, 2 מהם מגיעים מגוש האופוזיציה, מנדט אחד יורד מגוש הימין, כלומר גוש הימין ירד יותר, אבל אז האופוזיציה מלבד המפלגות הערביות תתקשה אפילו יותר להרכיב ממשלה. אלו הפרטים מסקר המנדטים אתמול, שכותרתו גדי אייזנקוט במומנטום חיובי מצליח לעשות מהפך בגוש האופוזיציה ולזנב בליכוד.
0: תודה לך. הכנסת צפויה להצביע היום על הענקת חסינות מפני דין פלילי לחברת הכנסת טלי גוטליב. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מביאה כאן הבוקר את דבריה של חברת הכנסת גוטליב, וגם את תמונת המצב של החקיקה שמבקשים לקדם עכשיו, המבקשות לקדם המפלגות החרדיות.
4: מליאת הכנסת צפויה לדון היום במתן חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב. ועדת הכנסת אישרה שלשום את מתן החסינות, והיום הוא יום המליאה האחרון שניתן לאשר בו את המהלך, 30 ימים מההודעה על הגשת כתב אישום. גוטליב פרסמה את זהותו של בן זוגה של שקמה ברסלר כאיש שבק, והציגה טענות לבגידה שהייתה לדבריה ב-7 באוקטובר. הבוקר היא אומרת, כתב האישום מוגש נגדי בחוסר תום לב.
5: ההצבעה בעניין החסינות המהותית שלי היא לא הצבעה לי באופן אישי, אלא לחברי כנסת באשר הם. רדיפה של חבר כנסת, ניסיון סתימת פיות של חבר כנסת, זה משהו שלא יעשה במדינה מתוקנת. החסינות יש לה ערך בסיסי לעבודה פרלמנטרית תקינה, ולכן אני מצפה שיקבעו, כי חשיפת בן זוגה של ברסלר כאיש שבק הייתה למען מילוי תפקידי, במסגרת מילוי תפקידי, ועומדת לי החסינות המהותית.
4: היועצת המשפטית לממשלה אמרה בשבוע שעבר בדיון בכנסת כי החקירה נגד גוטליב נפתחה בעקבות פנייה של השבק, לפי חוות דעת כי חשיפת זהות לוחמיו מהווה פגיעה משמעותית בביטחון המדינה. במפלגות החרדיות צפויים לתמוך בהענקת החסינות לגוטליב, מאחר שמדובר באימות ברור מול היועמ"שית ומערכת המשפט. בינתיים חוק המעונות לא צפוי לעלות להצבעה, אולם ביהדות התורה אמרו אתמול כי נתניהו התחייב להביא לאישורו, ולכן הם עומדים על כך בתוקף. בש"ס מקדמים חקיקה בהוראת שעה שלפיה ייפסקו המעצרים של צעירים חרדים מחויבי גיוס. גם חוק יסוד לימוד תורה עדיין נמצא על הפרק. אם נוסח החוק שהובא להצבעה לא יכלול את הסעיף שמשווה בין זכויותיהם של תלמידי ישיבות ושל חיילי צה"ל.
0: איתנו עכשיו שרת המדע והחדשנות מהליכוד, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, השרה גילה גמליאל, בוקר טוב לך.
6: בוקר טוב.
0: את תצביעי בעד החסינות במליאה, בעד הענקת חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב, שחשפה את שמו של איש שבק, סיכנה אותו ואת משפחתו?
6: אני חושבת שההצגה של הדברים צריכה להיכנס לתוך קונטקסט יותר רחב. התשובה היא כן, אני אצביע בעד ואני אסביר גם מדוע.
0: כן.
6: לא יודע אם אתם, זאת אומרת, באופן כללי צריך להכיר את השני סוגים של חסינויות שעומדות לחברי כנסת, והעיקרית בעצם שגם יצביעו עליה בסבירות היום, זה חסינות מהותית שצריכה להגן על כל חבר כנסת ממעשה שהוא עושה בזמן שהוא ממלא את התפקיד שלו, או למען מילוי תפקידו כחבר כנסת. וזה לא משנה כרגע עצם העניין, אם עצם ההבנה של ביצוע התפקיד היה בזמן שחושבים לנכון שזה התפקיד שהיא מרגישה לנכון שהיא עשתה באותו זמן, אז כרגע יש לה בהחלט את הזכאות לחסינות מהותית בהקשר הזה.
0: ואת קונה את הטיעונים של חברת הכנסת טלי גוטליב, שבן זוגה של פרופסור שקמה ברסלר דיבר עם סינואר לקראת הטבח של 7 באוקטובר?
6: אני לא נכנסת כרגע לעצם הטענות האחרות הנלוות. היא מבחינתה, בזמן אמת, איך שהיא אמרה את הדברים, הייתה בטוחה שזה, היא מבחינתה עושה את הדברים כדי להגן על מדינת ישראל, על ביטחונה. אפשר כרגע עכשיו...
0: מה דעתך? היא הייתה, אנחנו יודעים מה דעתה. מה דעתך שלך?
6: אז אני אומרת עוד פעם, אני לא יכולה להיכנס לדברים, הנתונים אצלה ולא אצלנו, אבל יחד עם זאת, עצם האמירה שלה...
0: הנתונים, אני מבין, הסתמכות על איזה אתר של עדנה קרנבל.
6: אני אומרת עוד פעם, לא נכנסת כרגע למה ועל מה הסתמכה. יש פה עניין של הדברים שהיא אמרה, נאמרו בזמן מילוי תפקידה. והדברים שהיא אמרה נאמרו בזמן מילוי תפקידה, כי היא באמת האמינה באותם רגעים.
0: היא גם מאמינה עכשיו, האמת נכון. אנחנו שומעים אותה, היא מאמינה גם עכשיו.
6: אבל בעיקרון על זה בהחלט החוק חסינות. מאפשר לה את החסינות המהותית. זו הסיבה שכולם הצביעו היום.
0: למרות עמדת השבק שלה. אפילו בהנהגתו של זיני, שרואה בדברים הללו, בגילוי הזה, בחשיפה שלה, שונים. עניין חמור מאוד.
6: יש שני דברים שונים. בהחלט אין פה מקום לבוא ולחשוף אנשי שבק. ולא בטח
0: אבל אם זה חברי כנסת, הוא יכול
6: לא,
0: לחשוף.
6: גם, לא, זה גם לא בהקשר הזה. יחד עם כאן, בנסיבות המיוחדות שהיו בזמן אמירתה את הדברים, על פי החוק הקיים, מקנות לאכן את החסינות.
0: מה היו הנסיבות המיוחדות?
6: אפשר להתווכח על הדברים.
0: מה היו
6: הנסיבות
0: המיוחדות?
6: כי בזמן שהיא אמרה את הדברים, היא באמת ובתמים האמינה, שהיא חושפת דברים שמבחינתה יעבו את ההגנה על ביטחון מדינת ישראל.
0: איזה הגנה? זה כבר דבר שקרה, נניח שזה נכון, זה קרה בעבר. זה כדי להשמיץ את שקמה ברסלר שהייתה נגד הממשלה והשתתפה בהפגנות.
6: אתה יודע מה, אני לא אכנס כרגע למה באמת שיקולים או לא שיקולים, אני רק יכולה לומר.
0: זה כל כך חשוף, זה כל כך ברור.
6: מבחינת הדרישה שלה, היא דרישה לגיטימית, ולא רק לגיטימית, היא בהחלט תקבל היום את הרוב בכנסת, מכיוון שזה החוק, ובאמת מבחינתה היא זכאית לחסינות המהותית הזאת, לאור מה שהחוק מאפשר.
0: אוקיי, עכשיו בעניין אחר לגמרי, אבל שמטריד את כולנו, הדברים של הנשיא טראמפ אתמול, שם ב-G7, בצרפת, צריכים להדאיג אותנו כשהוא אומר על נתניהו, הוא צריך לנהוג באחריות, הוא חושב, נשיא ארצות הברית, שסוריה תטפל טוב יותר בחיזבאללה מאשר נתניהו ומדינת ישראל. מה קורה פה בעצם בינינו לבין נשיא ארצות הברית, ידידנו העצום הגדול?
6: טראמפ הוא ידיד עצום של מדינת ישראל, זה בסדר שלא תמיד על כל דבר יש הסכמה באופן מלא.
0: אבל זה לא כל דבר, זה דברים עקרוניים מאוד.
6: אני אסביר לך משהו פשוט, יש לנו ראש ממשלה חזק, נחוש, שהוא פשוט, שצריך, הוא יודע גם לומר לא, גם כן, לנשיא ארצות הברית. וזה בסדר גמור, ובהחלט מכולים...
0: הוא אמר לא על ההסכם שהושג בין ארצות הברית לאיראן? כי לא שמענו שהוא אומר לא.
6: הוא אמר לא בהקשר של לסגת משטחים בלבנון, הוא אמר לא בהקשר של במידת הצורך להגן למדינת ישראל, ולאפשר את חופש הפעולה שכן קיים היום עבור צה"ל, בכל מצב של איום בהתאבות או... איום של התקפות כנגד מדינת ישראל, וכאן, כן, אני מבינה שאולי מישהו אחר היה שם, היה נכנע, כמו שחילקו את שטח הגז בתוך הים לחיזבאללה, בלי לקבל אפילו שום תמורה.
0: לא, אבל ממשלת לבנון, אבל נעזור
6: את זה. ממשלה קודמת. אבל כאן יש ראש ממשלה, שבאמת ראש ממשלה נתניהו, יאמר לזכותו, שכשהוא צריך, הוא יודע לעמוד עם רגליים אחוריות.
7: הוא מאמין בדברים האלה בצורה נחושה, ואנחנו נותנים לו את הגיבוי המלא בקבינט, ואין ספק שהוא עושה את עבודתו ברמות הגבוהות ביותר.
0: עכשיו...
7: אני לא בטוחה שכל אחד, מפחות מבין המועמדים שאני רואה, שמגדירים את עצמם... רוצים להיות ראשי ממשלה שהיו עומדים בזה.
0: עכשיו, אנחנו לא קיבלנו את פרטי מזכר ההבנה, למרות הידידות הגדולה בין טראמפ לנתניהו, לא קיבלנו את פרטי מזכר ההבנה שכבר נחתם דיגיטלית ויחתם בטקס חגיגי בז'נבה ביום שישי, כי לפי מה שהודלף מוושינגטון, חשדו שנתניהו ידליף את המזכר הזה, כי אנחנו בעצם מתנגדים להסכם.
7: תראה, כל הסכם עם השטן זה משהו שחייבים להתנגד לו. זה באופן כללי לעצם ההבנה. משטר האייתולות שרוצה לבוא ולחסל את מדינת ישראל, לא ניתן לעשות מבחינתנו. בעצם ההגדרה, שום הסכם, כל הסכם הוא יהיה הסכם גרוע. יחד עם זאת, ארצות הברית, גם כאן, אין פה עדיין הסכם שהוא הסכם חתום, יש פה הסכם להתנהלות של מסע ומתן ל-60 יום, זה מזכר הבנות.
0: וגם אותו לא קיבלנו.
7: שנייה רגע, שהמזכר הבנות הללו מתעסק ברוב מהותו, בכל מה שקשור למצרי הורמוז, להזכיר לך, זה מעולם לא היה חלק ממטרות המלחמה שלנו, משהו שהיה קשור אלינו, זה משהו ש...
0: בכלל לא הייתה בעיה המלחמה... של מצרי הורמוז לפני המלחמה.
7: זה בדיוק מה שאני אומרת, זה היה משהו שהתכנס לתוך תהליך בין ארצות הברית בעיקר ומדינות אירופה והמדינות במפרציות אל מול איראן, וכאן מזכר ההבנות נותן את בעיקר את הדעת, כיצד ניתן לפתוח את מצרי הורמוז, זה דבר אחד.
0: את יודעת את פרטי ההסכם שראש הממשלה לא יודע?
7: ראש הממשלה, אתם יכולים לחשוב,
0: הוא אמר במסיבת העיתונאים, אני לא יודע את פרטי ההסכם.
7: לא את כל הפרטים, כי לדעתי הם עדיין...
0: לא, לא יודע בכלל, הוא אמר שלא יודע.
7: בסדר, אנחנו כן יודעים את...
0: עקבתי בעניין רב אחרי מסיבת העיתונאים.
7: לא ראינו את המסמך המלא, אני חושבת שעדיין...
0: שום מסמך לא ראינו לפי דברי נתניהו.
7: לא בטוח שהוא עדיין לא... זאת אומרת, עדיין יש בו כל מיני שינויים שמתבצעים עד הדקה 90, כמו שאתה מבין את המערכות הללו. אבל יחד עם זאת, כן, יש שם התייחסות. גם שמעתי את, גם את סגן הנשיא ונס, וגם את הדברים שאמר הנשיא בעצמו. יש שם התייחסות חד משמעית לכך של איראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, נכון. וזו תפיסה שהם רואים אותה חד משמעית, וזה בעצם מטרות המלחמה.
0: זה הדבר, זה החשוב.
7: כאילו אם אתה מתכנס תמיד לביקורת שתמיד אומרים על טראמפ בהתנהלות מול ישראל, שמענו את זה לגבי מה שקרה בזמנו בלבנון, שהוא אמר את הפסקת האש, מה שהוא דיבר על מועצת השלום ברצועת עזה, אבל בינתיים ברצועת עזה אנחנו מעל 60% שליטה בתוך השטח עצמו, שאותו צהל ניקה מהמנהרות
0: ולמעלה
7: נעבור ללבנון דקה ונבין שכבר שם אנחנו בשליטה עד הבופור וכל
0: חוץ מהרחפנים, אנחנו נסתפק בדברים הללו,
7: לא, לגבי הרחפנים אנחנו עמלים כל כך הרבה בפתרונות טכנולוגיים מתקדמים.
0: 6 שנים היינו צריכים לעמול על זה וכנראה שלא עשינו את זה.
7: אבל לא, עשינו את זה לגבי מערכות, אין את זה בשום מקום בעולם את הפתרונות.
0: אוקראינה,
7: אין לזה פתרון, לא נטעה, יש מספר סוגי רחפנים, הרחפן של הסיבים האופטיים, זו הבעיה כרגע, שגם לה נמצא פתרון בעזרת השם.
0: אני מקווה שכן ושזה יקרה מהר. אני מודה לך מאוד, השרה גילה גמליאל. בוקר טוב.
7: תודה רבה. בוקר מקסים.
0: עכשיו איתנו מהאופוזיציה, חבר הכנסת מיקי לוי, יושב ראש ועדת ביקורת המדינה של הכנסת, איש ביחד מהחלק של יש עתיד. בוקר טוב לך.
8: בוקר טוב, אריה.
0: אתם צונחים בסקרים מול גדי אייזנקוט שעולה בסקרים.
8: תראה, אנחנו לא מתרגשים מסקרים, הדרך ליום הבחירות עדיין ארוכה, החיבור הוא הדבר הנכון לעשות, הן לנו, הן למדינה, ואני אומר, בסיטואציה הנוכחית, רק איש ימין ציוני, ליברלי, שומר חוק, ובעל ניסיון כשר ביטחון, שר חינוך, שר כלכלה, וראש ממשלה ינצח את הבחירות האלה.
0: ולגדי אייזנקוט אין שום... תכונות שמכשירות אותו לתפקיד הזה, חוץ מהסקרים שהם כרגע לטובתו, וגם העובדה שהיה רמטכ"ל צה"ל, זה בכל זאת תפקיד די חשוב.
8: בהחלט, אני מצדיע לו בעניין הזה. גדי הוא איש טוב, הוא יהיה שותף בקואליציה שנקים את הממשלה הבאה. אנחנו נביא את תקווה וימים טובים יותר לישראל מהממשלה הזו.
0: אבל בסופו של דבר, הפרינציפ שלכם היה שמי שיביא בסקרים את מספר המנדטים הגדול ביותר, הוא שצריך להוביל את המחנה. פתאום זה השתנה.
8: אז בוא נמתין קצת, כי הבחירות עדיין רחוקות, עדיין אין לנו אפילו תאריך. תראיין אותי בסוף המרוץ, נדבר גם על העניין הזה. העיקר להביא תקווה טובה וחדשה למדינת ישראל.
0: ובכל הסקרים יוצא שאם לא תיקחו איתכם את דוקטור מנסור עבאס, לא יהיה לכם 61 מנדטים.
8: אנחנו נקים ממשלה ציונית, ליברלית, אנחנו נעבור את ה-61 ונביא תקווה חדשה למדינת ישראל.
0: יש כאלה שסבורים שגם אצלכם ביש עתיד, ביחד, יש איזה חשבון נפש כזה שאולי חברתם מהר מדי, או אולי בכלל לא הייתם צריכים לחבור לנפתלי בנט. אתה שמעת קולות כאלה, מיקי לוי?
8: זה קשקוש, זה לא נכון. החיבור הוא שריר וקיים. ביום חמישי אפילו מתקיימת ישיבה עם כלל חברי הכנסת וחברי הכנסת המיועדים, ושם אנחנו נראה את העתיד. אני אומר לך חד משמעית, הכל בסדר, וכל הדברים האחרים שפורסמו אינם נכונים, ואין להם בסיס, אנחנו ננסח את הבחירות.
0: ובנט לא יוותר על המקום הראשון.
8: זה שוב, הכל עוד מוקדם. העיקר נקים ממשלה ליברלית, ציונית, חדשה, שתיתן תקווה חדשה למדינת ישראל.
0: ואתם תרוצו ביחד עד הסוף?
8: אנחנו נרוץ ביחד עד הסוף. כשם המפלגה, ביחד.
0: עכשיו עוד שאלה אחת לי בנושא אחר, כי יושב ראש ועדת ביקורת המדינה של הכנסת, יש בגץ מבקר המדינה, אתה מעריך שיהיו בחירות נוספות חדשות, אולי בלי צילומי סלפי, לבחירת מבקר המדינה הבא, על פי החלטת בגץ?
8: תן לי פחות מדקה וחצי. כיושב ראש הכנסת אני אומר לך בחירתו של עורך הדין רבלו למבקר המדינה נולדה בחטא. עורך דינו הפרטי של ראש הממשלה לא יאומן, מהלך בלתי ראוי הייתי אומר, שלא לומר מושחת. אם יצטרך לבדוק

0: גם אם הם היו מוכנים לזה ועשו את זה בלי שיכריחו אותם, אלא מרצון.
1: זה לא נכון. ראינו את כל חברי הכנסת נכנסים, מניפים, פתאום כולם עושים את זה יד אחד. אני אומר לך, הבחירה הזו הייתה צריכה להיות חשאית. אני אומר לך גם, תקנון הכנסת אומר את זה, ויושב ראש הכנסת לא היה צריך לאפשר את הצילום הזה. הוא פשוט טעה. ראש הממשלה חצה את כל הקווים האדומים, הוא לא בוחל בשום דבר, זו שחיתות במיטבה. אין לי ספק, אני אהיה מחר בבית המשפט העליון, ואין לי בכלל ספק שהעתירה שהגשנו לבגץ, הבחירה תיפול ואנחנו נלך לבחירות חדשות, ואם ירצה השם ובעזרת השם, כבוד השופט
0: יוסף אלרון
1: ייבחר ויהיה מבקר מדינה טוב למדינת ישראל.
0: חבר הכנסת מיקי לוי מביחד, אני מודה לך מאוד, בוקר טוב.
1: בשורות טובות, בוקר טוב.
2: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
3: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
6: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
7: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
11: כדאי לעצור בצומת ספרים.
10: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
12: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
15: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
16: בוחרים אלקטרולוקס.
17: כמה משחקים בשלב הבתים?
18: וואלה, מתאים!
19: רגע, פסים נשלחו?
17: נשלחו וגם ייקחו!
19: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
20: יש! עכשיו בווינר! גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה ואוזבקיסטן נגד קולומביה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
17: כי אם לא תשלח...
20: איך תיקח?
21: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
22: בוחרים אלקטרולוקס.
23: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה...
22: בוחרים אלקטרולוקס.
24: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, פורטוגל נגד קונגו הדמוקרטית. ב-11, אנגליה נגד קרואטיה. ב-2, גאנה נגד פנמה. ומחר ב-5 בבוקר, אוזבקיסטן נגד קולומביה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס. כל המונדיאל.

0: אנחנו כאן 90 שנה לשידור הציבורי
1: גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל
0: בספטמבר 1950

0: ראשונה על מדים, תחנת רדיו חדשה.
1: צועדים החיילים, שישה שישה הם צועדים הבחורים בקצב אחיד.
0: ומהר מאוד, לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
2: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
0: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד ציפורי לילה, מערב שירי משוררים ועד עוד מעט נהפוך לשיר, מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
3: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב,
4: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
0: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אח צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
5: גל גל גל גלץ.
0: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
6: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
7: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
8: 7:35 עכשיו, ההסתדרות הרפואית פונה בדרישה למשרד הבריאות לפעול נגד תופעה של הטעיית הציבור בפרסומים על טיפולים רפואיים ברשתות, מה שעלול לגרום נזק בריאותי של ממש. הנה קטי דור, ראש תחום הבריאות.
9: שלום, כאן פרופסור רוני גמזו. האתגר הגדול ביותר בעיניי הוא הפחתת האישום במדינת ישראל.
10: זה קטע מפרסום שגוי שמסתובב ברשתות החברתיות, עושה שימוש בשמו, בקולו ובתמונתו של פרופסור רוני גמזו, וכולו פייק. בשנתיים האחרונות יש עלייה דרמטית בסרטוני הפייק ברשתות, על טיפולים רפואיים שונים, המלצות על תרופות, מומחים או תוספי תזונה, שמציעים איכות חיים שיפור ובמקרים רבים ריפוי ממחלות. זאת תוך כדי זיוף מוחלט של זהות רופאים אמיתיים וללא הסכמתם. מה שמהווה סכנה בריאותית וכמובן גם כלכלית, כפי שאומרת לנו עורכת הדין ענבר קמחי לוי, ראש תחום מדיניות ציבורית ואתיקה רפואית בהסתדרות הרפואית.
11: אנשים עלולים לרכוש מוצרים חסרי ערך, לדחות טיפול רפואי אמיתי, ולפעמים אפילו למסור פרטי אשראי להונאה. אבל מעבר לזה, יש כאן פגיעה באמון הציבור. אם אי אפשר לדעת מה אמיתי ומה מזויף, נפגע האמון ברופאים ובמידע הרפואי בכלל.
10: במכתב ששלחו ההסתדרות הרפואית ואיגוד האינטרנט הישראלי, הם כותבים כי מדובר במנגנון הפצה מתוכנן ושיטתי, אשר מנצל את אמון הציבור בדמויות רפואיות ואת האוטוריטה המקצועית המיוחסת להן. אנשים כמו פרופסור אהרון צ'חנובר, זוכה פרס נובל לכימיה, פרופסור חן קוגל, שגם הגיש תלונה נגד חברת מטה, פרופסור גבי ברבש ועוד רבים. כל זה על מנת לקדם רכישת מוצרים מסחריים במסווה של מידע רפואי מהימן. תופעה זו פוגעת בראש ובראשונה בחולים במחלות קשות, חולים כרוניים ואנשים שזקוקים לסיוע רפואי דחוף, וכך מנצלים את מצוקתם. לכן הם דורשים במכתבם ממשרד הבריאות לפעול נגד הטעיית הציבור ברשתות.
8: שבע, 37 דקות, תחנת הרדיו, כאן ג' תחגוג מחר יום הולדת 50. ביום שידורים מיוחד שבו יערכו שדרני התחנה דהיום את השדרנים המיתולוגיים של אז שיגיעו לבקר וגם לשדר, לפתוח מיקרופון. ראש תחום התרבות דורית אסרף מזרחי מתכוננת כבר לחגיגות האלה.
12: אנחנו רשת ג'
13: ראינו את סרט המלצרים הנפלא, איזה יופי!
14: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית תחגוג מחר 50 שנה.
15: רשת ג' זה שמחה, זה ספונג'ה, זה קוקו בלוף, זה ילדה שרה שיר של אופרה חזה, זה להיטים, זה מוזיקה ישראלית. רשת ג' זה בריכה, זה ים, זה ארטיק. רשת ג' זה כל הדברים הישראלים שבעולם, זה 30 בצל.
16: 30 בצל, אולי תשתי איתי קפה.
15: רשת ג' זה כיף.
14: הרשת נולדה ביוני 1976 בכל ישראל, ושידרה מוזיקה בלבד, להיטים מהארץ ומהעולם.
17: קופסת הלהיטים, מגיש אופר נחשון.
12: טוב, יש כאלה שיסנו אותי עכשיו, יש כאלה שאוהבו אותי עכשיו, כשאני משמיע את המוסיקה הזאת, אבל מה, כאן רשת ג' אנחנו משמיעים את כל מה שהולך בעולם, אנחנו מחכים, אנחנו חכיינים מלידה כאן ברשת ג'.
14: שוש אתרי, זיכרונה לברכה, הייתה אחד הקולות הבולטים. איתה אופר נחשון, מנחם פרי, שמעון פרנס, אהרון פררה, ורד יפתחי גרין ועוד רבים אחרים.
18: רשת ג' מגישה את הסדרה בהמשכים לכל המשפחה, לי ולך, שיר וברכה.
14: ב-1997 רשת ג' עברה לשדר רק בעברית, ממש כמו עכשיו.
19: אני שרה כל היום, תראה מה פספסת, בוא תראה.
14: לתחנה הצטרפו כוכבים חדשים כמו מאיה וקוטי, שמביאים איתם לא מעט מעצמם.
20: פינת הדיכאון של קוטי, כל יום רביעי יש לו פינה שאנחנו משמיעים שירי דיכאון של פעם, שפעם לא היו משמיעים את זה
21: בכאן
20: ג'.
21: עד היום גם חווה אלברשטיין ואריק איינשטיין, דרך אגב כל השטיין גם אנחנו. זה לא שאנחנו באים להחליף אותם, להפך, אנחנו באים לחיות ביחד.
14: יום השידורים המיוחד יחבר בין ישן לחדש, בין רשת ג' המיתולוגית לכאן ג', זאת שאתם מאזינים לה בשנים האחרונות והפכה לפסקול של חיינו, זאת שמוסיפה טעם לבישולים בשישי כשברקע הגן הים התיכון. מחר נחגוג 50 שנה, אתם מוזמנים להצטרף.
8: מנחם פרי, בוקר טוב.
22: בוקר טוב, אריה גולן.
8: אתה היית שם מההתחלה.
22: נכון, הייתי שם מההתחלה. אגב, ההתחלה היא לא ב-18 ביוני כמו היום שיהיה מחר,
8: כן.
22: אלא יום ראשון, 20 ביוני 76.
8: איך אתה זוכר בדיוק? מה הייתה השעה? מה הייתה הדקה? תגיד.
22: אני רק יכול להגיד לך, אריה, שהזרה הזה, ואת זה חייבים לזכור, אז הרז להקמת רשת ג' רשת שתשדר מוזיקה כל היום, היה כל השלום של אייבי נתן ששידרה כזכור רק מוזיקה מעונייה, לא רחק מחופי.
8: הייתה לה הזנה יפה. מה סוד ההצלחה הפנומנלית של רשת ג' מנחם?
22: קודם כל, העובדה שזה היה שינוי אדיר. אתה משדר אקטואליה, שידרת אגב בגלי צהל מצדי פזמונים, אבל רשת שמשדרת כל היום...
8: אתם שידרתי כמה שעות כשפתחנו את רשת ג' הזמינו אותנו, היו שעות שידור עצומות, ולא כל כך היה... לא היו מספיק שדרנים, אז ביקשו גם ממני לשדר איזה שעתיים, שלוש, אני זוכר.
22: אבל הנה, יצא שאני משדר שם ממש מהיום הראשון. אני חייב לציין, דן כנר הוא שפתח את השידורים ביום הראשון. אני הייתי שקוע בברית של בני הבכור, מיום המחורת, 21 ביוני, שידרתי רצוף במשך יותר מ-40 שנה.
8: תגיד, סוד ההצלחה הוא העובדה שמשדרים שם כבר הרבה שנים רק שירים עבריים?
22: כן, זה משניים בנובמבר 97, אבל לא לשכוח שבכל השנים, מ-76 עד 92, שידרנו מוזיקה גם ישראלית וגם לועזית.
8: בוודאי.
22: ברגע שעברנו ל... מוזיקה ישראלית בלבד, והסיבה הייתה הקמת התחנות האזוריות ב-95-96, חלה ירידה ברייטינג, ואז עברנו לשירים ישראליים, אבל גם מגוונים. הנה, ברקע שמעתי אתכם משדרים גם קטעים מהגן הים התיכון, תוכנית ששידרתי במשך יותר מ-10 שנים, אבל בעיקר אני זכור כמגיש מקום בצמרת, מצד הפזמונים הישראלים, הגשתי את זה יותר... מ-10 שנים.
8: והיום?
22: והיום, היום רשת ג' ממשיכה בלעדינו הוותיקים, נכון שמחר ניפגש, אני למשל בשעה הזאת שבין, לא, מ-8 ל-9 מחר, אני אהיה עם קוטי ומאיה, דן כנר יהיה לפניי, נצטרף אליהם, אבל היום אני עדיין ברדיו, משדר את ציון יוני הדרך ברדיו ירושלים.
8: יפה, מנחם פרי, תמיד טוב לשמוע אותך ונהדר לדבר איתך. כל טוב.
22: גם לי, כל טוב גם לך, אריה.
8: להתראות.
22: ביי ביי.
23: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות, ברשת ב'.
1: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
2: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
3: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367. ממיליון ש"ח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
24: וואלה, מתאים!
25: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
25: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
26: יש! עכשיו בווינר! גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה, ואוזבקיסטן נגד קולומביה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
26: איך תיקח?
27: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
28: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים להנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, פורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
29: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
30: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
31: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
32: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
33: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
32: כל העולם יודע מידאה.
23: אנחנו כאן.
34: פינת המונדיאל בחסות...
35: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
36: כוכבית 9699.
37: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: יאן וילדאו, שלום לך.
1: שלום, בוקר טוב לך אריה באולפן המונדיאל בסיאטל. זה היה לילה של כוכבים בשמי אמריקה, ואנחנו פותחים עם הגדול מכולם, לאו מסי במונדיאל השישי שלו, עושה את הדבר הבא.
2: מסי על ה-16, מסי! לא יכול להיות, אנשים, לא יכול להיות! זה לא אמיתי! זה חלום! זה גאון! שלושה של לאו מסי! במשחק הראשון שלו במונדיאל השישי, 16 שערים במונדיאל, לקח את ספר השיאים וכתב אותו מחדש. הוא לא נורמלי.
1: הוא לא נורמלי ואנחנו משתגעים. כך בשידור של דור אופן ובן סער בכאן 11, ארגנטינה אלופת העולם מביסה הבוקר את אלג'יריה 3-0 במשחק הפתיחה שלה בקנזס סיטי. מסי כאמור עם שורה של סיים, 20 שנה אחרי המונדיאל הראשון שלו, כמעט בין 39, שלושה ראשי פעם ראשונה במונדיאלים, וזה פשוט בלתי נגמר. הנה עוד קצת, הפעם ההתרגשות בשפת המקור. כך השער הראשון בטלוויזיה הארגנטינית, אתרנו לאו, לאו הנצחי, זועק השדר הארגנטיני, והנה נשמע את האיש, בכבודו ובעצמו, לאו מסי, בסיום המשחק, קצת יותר רגוע.
3: Por suerte me encuentro bien, hoy tuvimos la suerte de poder ganar un partido difícil, es importante empezar ganando el primer partido. Nunca es fácil jugar el primer partido del Mundial, no costó el primer tiempo.
1: אומר לאו מסי, מבחינה פיזית אני מרגיש טוב, היה לנו המזל להצליח לנצח במשחק קשה. זה חשוב להתחיל במשחק ראשון עם ניצחון, זה אף פעם לא קל לשחק במונדיאל משחק ראשון. היה גם קשה במחצית הראשונה, אבל תודה לאל הצלחנו להתקדם. במחצית השנייה כבר עשינו הבדל משמעותי. הוא גם אסיר תודה לאנשים, לאוהדים, כי פעם נוספת הוא אומר, מוכיחים שארגנטינה זה שיגעון, לוקורה. סוף, הם שוב מילאו את האצטדיון, הוא אומר, אני לא יודע אם היו פה 80 אלף או יותר, אבל פשוט להודות להם על כל המאמץ שהם עושים. אגב, מסיג נשאל גם על הדמעות שהיו בעיניו, וסיפר שזה לא קשור לכדורגל, שהוא עבר כמה ימים קשים, ושהחברים והמשפחה היו לצידו. בהמשך בוודאי נגלה גם מה היה ברקע הסיפור הזה, הסיפור של לאו מסי, הסיפור הלא נגמר. עוד בבית של ארגנטינה, בית יוד בשעה זו, אוסטריה מול ירדן, באצטדיון סן פרנסיסקו. העדכון האחרון שיש לנו זה 1-0 לאוסטריה. וכמובן אנחנו רוצים גם לדבר על כוכבים נוספים. עוד אמס, סגנית אלופת העולם, צרפת, פתחה את משחקיה מול סנגל בניו ג'רזי, בית ט, גברה עליה 3-1 עם צמד של קיליאן אמבפה. הנה הדיווח של שליחתנו במשחק, אנה פינס.
4: זה היה משחק אדיר בניו ג'רזי שהסתיים בניצחון צרפתי על סנגל, אולי תיקון למפגש האחרון של השתיים במונדיאל סאול 2002, אז צרפת הפייבוריטית הפסידה כנגד כל הסיכויים. אתמול, 24 שנים אחרי, בצד השני של העולם, הם נפגשו שוב והאוהדים חגגו. המחצית הראשונה הסתיימה בטייקו 0-0, אבל במחצית השנייה המשחק התחיל באמת, 3 גולים לצרפת, 2 מהם כבש קיליאן אמבפה, והפך למלך השערים של הנבחרת בכל הזמנים.
5: וואו! גבירותיי ורבותיי! זה האיש שכובש את השער הגדול ביותר בטורניר עד עכשיו! קיליאן אמבפה! מלך השערים של צרפת!
4: אבל הייתה למגרש גם נציגה אחת משלנו, איילה אוחנה בת 13 מקצרין, שמתמודדת עם מחלת גושה הנדירה, נבחרה להגיש את הכדור לשופט. שוחחנו איתה רגע לפני המעמד המרגש.
6: אי אפשר לתאר את ההתרגשות במילים, וזו זכות לייצג את העם באירוע בינלאומי. כל הילדים שמתמודדים עם מחלות נדירות או עם בעיות רפואיות, שיזכרו שאנחנו גיבורים ואנחנו לא לבד, ואני איתכם.
4: 80 אלף אוהדים מילאו את האולם, ועוד מיליונים היו מרותקים למסך, בערב שהסתיים בצבעי הטריקולור.
1: כן, אז כך צרפת, הייתה גם זווית ישראלית מרגשת, והנה סיכום שדר המשחק, עמיחי שפיגלר.
0: זה היה קשה, קשה אפילו מאוד בהתחלה, אבל בסוף זה נגמר בנוקאוט צרפתי. מי היה מאמין שהמשחק הזה יסתיים ככה אחרי מחצית ראשונה שבה צרפת הייתה כל כך עיוורת, כל כך כבדה, כל כך לא נבחרת צרפת שאנחנו רצינו לראות. כנראה שדידיה דשאן נכנס לחדר ההלבשה במחצית ואמר לשחקנים, אני הייתי מחליף את כולכם אם הייתי יכול, אבל בגלל שאי אפשר אני משאיר את כולכם על המגרש, עכשיו תראו לי מה אתם שווים. והם הראו לו מה הם שווים. בעיקר אוליסה ואמבפה, שמשאירים טעם של עוד. המנה הראשונה הייתה מופלאה.
1: והמנה הראשונה המופלאה הייתה גם של נורווגיה, בבית הזה בדיוק. היא חגגה בבוסטון על חשבון עיראק עם ניצחון 4-1. ארלינג הולנד כבש צמד בסיום, וצמד שערים, ובסיום הוא גם נשאל האם הוא החלוץ הטוב בעולם, כפי שרבים טוענים, שמר על צניעות. הנה.
7: Goal scorer, I will say I'm up there. I don't think I scored the most goals this season, so statistically, no, I'm not, because I think Harry Kane and Mbappe scored more goals than me, and that's reality, so no, I'm not.
1: אז אומר ארלינג הולנד, מבחינת שערים, אני שם למעלה, בטופ, אבל אני לא חושב שהפקעתי הכי הרבה שערים העונה, אז סטטיסטית אני לא החלוץ הכי טוב. הארי קיין, אמבפה, כי יותר שערים ממני, זו המציאות, אז לא, אני לא. מודה ביושר, כרגע לפחות. עוד אמור לפגוש את אמבפה בקרב ראש בראש צרפת מול נורווגיה בבית הזה. והערב עוד כוכבי על יתחילו לשחק במונדיאל. קריסטיאנו רונלדו הוא פורטוגל, גם רונלדו היא מונדיאל שישי. הם ישחקו ב-8 מול קונגו במסגרת בית 11, ומפגש על יש בין אנגליה וקרואטיה ב-11 בלילה במסגרת בית 12. לסיום, בכל זאת, בואו נהיה גם עם קצת כדורסל שלנו הבוקר, כי יש מאבק על אליפות, סדרת גמר הפלייאוף. דרבי תל אביבי, מכבי מול הפועל, זה יצא לדרך אמש ביד אליהו, מכבי תל אביב ערכה, עלתה ל-1-0 בסדרת הטובה מחמישה משחקים, ניצחון מוחץ צהוב, 96-75, ג'לן הורד הוביל את מכבי עם 20 נקודות, והוביל גם חבורה של חמישה מכבים שקלו בספרות כפולות. הנה עודד קטש, המאמן על המשחק הראשון בסדרת הגמר.
8: אני מאוד שמח, גאה בדרך ששיחקנו, היה לנו משחק טוב. בעיקר אני רוצה להדגיש את האנרגיות, המחויבות, את הדריכות, היינו שם מהרגע הראשון. שיחקנו נגד קבוצה איכותית והצלחנו בהרבה מאוד דקות לבצע את התוכנית משחק שלנו. הקהל היה מדהים עבורנו, דחף אותנו.
1: כן, אז כך בכדורסל שלנו, ונזכיר שוב כל משחקי המונדיאל. אפשר לשמוע גם אצלנו בכאן חדשות ברשת בית וגם בכאן בוקס ובכאן 11. כל המונדיאל.
9: וגם בדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. תגיד, מסי זה המונדיאל האחרון שלו.
1: כנראה, תשמע, איש הוא קצת חייזרי, לך תדע אם לא ירצה עוד אחד, אבל לא, זה כנראה המונדיאל האחרון, הטנגו האחרון אם תרצה אריה, והוא פותח אותו בצורה הכי מרגשת שאפשר, ועכשיו
9: צריך לקרות מה הוא עוד יכול האתרים, לספק לנו. ראיתי כותרת באחד האתרים כאן בארץ, מסי, מסי, מסי, שלוש פעמים, כמו שלושת השערים שהוא הבקיע נגד אלג'יריה.
1: אכן כך, וזו רק ההתחלה, הוא כבר מלך שערי המונדיאל בצו תאים.
9: הכושר שלו, אותו כושר, אני לא ראיתי את המשחק, אותו כושר הוא רץ באותה עוצמה כמו שהוא היה תמיד?
1: כולם אמרו, עכשיו הוא משחק בארצות הברית, ליגה פחות טובה, והנה, עכשיו הוא רץ וכובש ונראה כאילו הוא ילד בן 20. נכון שגם היריבה צריך לקחת בחשבון אלג'יריה, זו לא היריבה הכי חזקה, אבל עוד נראה אותו גם מול יריבות חזקות יותר.
9: איזה כיף, תודה ליאן.
1: תודה.
10: פינת המונדיאל בחסות
11: מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: אנחנו סיימנו הבוקר הזה, ערך יואב קרקובסקי, הפיקו אתם נוואבי, אופל חיות ובר קציר, טכנאי השידור היה שרון לרנר, באולפן אריה גולן, בוקר טוב מכולנו.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.

0: שנים, כפוף לתקנון.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
2: חפשו ישראכרט טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
9: שואבים רובוטים, זה יופי.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. לתקשורת שונים מפרסמים פרטים על תוכן ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, אך וושינגטון לא אפשרה לישראל לראות את נוסח המסמך. מייק פנס, שהיה סגן נשיא ארצות הברית, אומר כי ההסכם עם איראן מריח מפייסנות. נתניהו חתם על הצטרפות למועצת השלום בלי אישור הממשלה. פתיחה מושלמת לארגנטינה ולאו מסי במונדיאל. התחזית, התחממות קלה.
13: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. ארצות הברית סרבה לאפשר לישראל לראות את נוסח מזכר ההבנות עם איראן. מקור ישראלי אמר לרשת CNN כי הסירוב נבע בין השאר מן החשש בממשל טראמפ שראש הממשלה נתניהו ידליף את פרטי ההסכם לפני פרסומו הרשמי. מדיווחים של הערוץ הסעודי אל ערבייה וקודם לכן של סוכנות הידיעות האיראנית מר, עולה כי ההסכם יסיים את המלחמה בכל החזיתות, בהן בלבנון. בתוך כך, לתקשורת בלבנון מדווחים על תקיפות ישראליות בדרום המדינה, כשבתנו אנסטסיה סטוקנוב מציינת כי ערוץ אל ג'זירה דיווח שחיזבאללה ירה רקטות אל כוחות צהל באזור. השרה גילה גמליאל, חברת הקבינט, אומרת כי הנשיא טראמפ הוא ידיד עצום של מדינת ישראל, וכי זה בסדר שאין הסכמה מלאה בכל עניין. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' ציינה גמליאל כי מסמך ההבנות בין איראן לארצות הברית עוסק ברובו בסוגיית מצר הורמוז.
14: להזכיר לך, זה מעולם לא היה חלק ממטרות המלחמה שלנו, משהו שהיה קשור אלינו. זה היה משהו שהתכנס לתוך תהליך בין ארצות הברית בעיקר למדינות אירופה והמדינות במפרציות אל מול איראן. וכאן מזכר ההבנות נותן בעיקר את הדעת כיצד ניתן לפתוח את מצרי הורמוז.
12: השרה גמליאל אמרה את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. מייק פנס, שהיה סגנו של הנשיא טראמפ בתקופת כהונתו הקודמת, מותח ביקורת על מזכר ההבנות עם איראן, ואומר כי פייסנות אינה הדרך להתמודד עם איראן.
0: I just don't trust the Iranians. The Iranians, particularly with regard to their nuclear ambition, have a legacy of lies. I don't think this is the time to pull back. I don't think this is a moment for appeasement, and I think I would urge the president to stand firm.
12: אני לא מאמין לאיראנים, יש להם היסטוריה של שקרים, בעיקר בסוגיית הגרעין. זה לא הזמן לסדת לאחור ולנקוט מדיניות פייסנית. דברי סגן הנשיא לשעבר פנס בריאיון לרשת CNN. הוא קרא לנשיא טראמפ לעמוד איתן מול טהרן ולא לוותר על פירוק תוכנית הגרעין של איראן ועל הפסקת תמיכתה בטרור. פרסום ראשון, ראש הממשלה נתניהו הצטרף בשם ישראל למועצת השלום שהקים הנשיא טראמפ וחתם על חוקתה בלי אישור הממשלה כנדרש בחוק. לכתבתנו תמר אלמוד נודע כי בעקבות המהלך שהיה בתחילת השנה, מזהירים בייעוץ המשפטי מפני פער בין התחייבויותיה הבינלאומיות של ישראל לבין היכולת ליישמן בפועל. בין השאר מדובר במתן חסינות וזכויות מיוחדות לחברי המועצה שאינן תקפות מבחינה משפטית בישראל בלי אישור הממשלה. בייעוץ המשפטי הציעו לאשר את המהלך בדיעבד כדי לפתור את התסבוכת המשפטית. ממשרד המשפטים נמסר כי הייעוץ המשפטי יסייע לקדם את המהלך בהתאם לתקנון עבודת הממשלה, אם ראש הממשלה יבקש זאת. מלשכת ראש הממשלה לא נמסרה תגובה. מונדיאל 2026, אלופת העולם ארגנטינה, ניצחה הבוקר את אלג'יריה 3-0 משלושער של לאו מסי. כך הוא נשמע בתום המשחק.
15: disfrutarlo con ellos, la verdad que es un momento muy muy lindo después de haber empezado de esta manera, así que feliz.
12: האמת היא שנחמד מאוד להתחיל ככה, אז אני שמח, נהניתי. כך לאו מסי לאחר שכבש שלושה שערים והשתווה לשיא של מירוסלב קלוזה הגרמני, 16 שערים בטורנירים של גביע העולם. במשחקים קודמים הלילה הביסה נורווגיה את עיראק 4-1, וצרפת גברה על סנגל 3-1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
16: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר, הלילה מ-11. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
12: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בצפון, מחר וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן, מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
18: השעה בחסות.
19: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
20: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
21: הלילה שהיה לנו, במונדיאל 2026, צרפת נגד סנגל.
22: בלתיים הרבותיי, קיליה!
21: נגד נורווגיה.
23: טורסטווייט מעלה את נורווגיה ל-4-1.
21: ארגנטינה נגד אלג'יריה.
24: מסי! אתם רואים היסטוריה! שלושה של לאו מסי לקח את ספר השיאים וכתב אותו מחדש.
21: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
25: קלמן ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'

0: בסדר גמור, מה אתה אומר?
1: באיזה תחום?
0: ראית?
2: רק כדורגל, אני מבין שכולם מדברים על כדורגל, נכון?
1: נכון, האמת.
0: יש שני נושאים על הפרק. יש.
1: איזה עוד?
0: איראן?
1: לא, אין איראן. יש כדורגל. וגם כשמדברים על איראן, אז זה בהקשר של הכדורגל.
0: כן.
1: כן, האמת שביממה האחרונה היו הרבה דברים טובים שפספסתי. מפאת...
2: את השלושה של מסי ראית?
1: בתקציר, הנה, דוגמה. דוגמה למשחק של... לא, האמת שראיתי, הסתכלתי מדקה... קמים בבוקר, מוקדם, אז מאיזושהי דקה ראיתי. אבל בסדר. תשמע, אתמול...
2: וואי, כמה תגובות קיבלתי על זה שלא סיפרתי את הסיפור שאמרתי שאני אספר.
1: אם אמרת, תספר. למי שבמקרה עלה ארצה אתמול אחרי השעה 10,
2: אז קודם כל ברוך הבא.
1: קודם כל ברוך הבא, קודם כל ברוך הבא.
0: נחמד פה מאוד, מדינה מקסימה, שקטה, רגועה.
1: את חפש אותנו במונדיאל, אנחנו לא שם.
0: כן, וגם, כל כך לא קורה פה כלום, שבתוכנית האקטואליה המובילה ברדיו ישראלי, הולכים לדבר על תרבות יפן.
1: אז אתמול דיברנו באמת על תרבות יפן, אחרי שהיפנים ניקו את האצטדיון שם, אחרי המשחק מול הולנד. ואתה...
0: הם ניקו, זה דבר פייפה, כן.
1: ראינו כאן מומחית לנימוסים שסיפרה כמה היפנים נימוסיים וכמה אין להם... הגענו לזה שאין להם פחים ביפן, ואז אתה אמרת, יש לי סיפור טוב, אני צריך לקבל אישור ממישהו, כן. ממישהו,
0: כן.
1: כדי לספר
0: לא,
1: אותו.
0: לא, אולי הוא בסוף סיפור לא טוב, אני לא...
1: לא משנה.
0: תקשיב, אני הייתי...
1: קיבלת אישור מהמישהו הזה, אז בוא נתחיל עם זה.
0: הייתי בירח דבש... בטוקיו עם
1: אשר ביפן
0: הייתי בירח דבש בטוקיו, לא תאמין, עם זוגתי זה, לא יודע, ככה החלטתי.
1: השגחה עליונה חיברה את שניכם בירח דבש לאותו מקום.
0: כן, היינו במסעדה אחת פיין, כאילו יש שם מסעדות סושי שהן באמת, הן בעצם מסעדות שף, כלומר עומד שף, והוא זה שמכין לך את הסושי אחד אחד בעבודת יד כזאת, אתה רואה אותו עומד שם עם הסכין, חותך את כל הדברים שלדעתי אתה לא אוכל. הם לא בשולחן ארוך שלכם, וגם לא
1: בביטריות. אני לא יודע מה היה שם.
0: אני מאמר. הייתה ארוחה יקרה, זה היה מתנת חתונה של אח של זוגתי לנו לחתונה.
1: מה זה יהיה ארוחה יקרה? סתם, אנחנו יודעים כמה עולה פה סושי באיזה, מה...
0: אני לא זוכר.
1: אוכלים רק סושי?
0: כן, רק סושי.
1: רק סושי.
0: לא, זה גם מדהים, כי זה עובר, הסושי עובר בסרט נע, ואתה בוחר מה לקחת, ואתה יכול, לא, הם מגישים לך את זה, אבל אתה יכול בשלב מסוים, הם מגישים לך את זה עד שאתה אומר די. כלומר, ארוחה נגמרת כשאתה מחליט. אם אתה לא, זה, הם פשוט ימשיכו להזרים מנות.
1: אבל בסושי אתה יכול לאכול הרבה עד הדי.
0: מלא. ואז כשאתה אומר די, הם חושבים כמה יעלה ה... השף והסנג'ר שלו חושבים כמה זה עולה, הוא רושם על פתק, מראה לך את הפתק, ואתה, זה הסכום שאתה משלם. זה היה מאוד מאוד יקר.
1: נתת טיפ שם, אפרופו השיחה של אתמול?
0: כן.
1: כי מקובל.
0: נראה לי.
1: אוקיי.
0: עשיתי מה שמקובל.
1: טוב.
0: הם יפנים.
1: כן.
0: ויש להם סכינים גם. ארוחה יקרה. אני לא זוכר את המחיר, אבל יקר. כנראה, אני לא אדם שאוכל במסעדות יקרות, זה כנראה ארוחה יקרה ביותר ששילמתי עליה בחיי, בסדר? ודגים נעים, כל הדבר. סושי, דגים נעים, עוד דברים נעים מהעולם.
1: הנעים הדגים בעיניך, נעים.
0: מסיימים, לוקחים מונית, חוזרים לדירה ששכרנו במרכז טוקיו. בדרך, לזוגתי, מתחיל...
1: הדגים התחילו לנוע. הדגים הנעים התחילו לנוע.
0: קמו לתחייה, כנראה לא הרגו אותם מספיק טוב. עכשיו היא לא רוצה להגיד לנהג מונית לעצור רגע כדי שאפשר יהיה להקיא בצד הדרך. הוא מזהה את זה, שולח, הוא מזהה איכשהו, חש, כל הכבוד, אני רוצה, אם הוא שומע אותנו, כל הכבוד לנהג מונית ג'ינקויה, או איך שלא אומרים אצלכם ביפנית, מוציא, שולח יד ארוכה למאחורה ושולף שקית. ואשתי אטריה משאירה את כל הארוחה הזאת בסקית שנהג המונית שלח.
1: וואי, כל המחיר ה...
0: היא באמת, היא הקיעה ארוחה בשווי, באמת, מלא כסף. מלא כסף
1: וואי,
0: בתוך הסקית.
1: וואי, איזה
0: כאב
1: לב.
0: זה היה...
1: אני בכלל זה כקמצן. הלב הקמצני שלי.
0: אנחנו מאוד מודים לנהג, ומאוד מתבאסים על הארוחה, שבאמת כל תוכנה של הארוחה בתוך הסקית. יוצאים מהמונית, עם הארוחה, עם הארוחה בסקית.
1: מה שנקרא, הרסתם לבד.
0: ומחפשים פח לזרוק את, את הארוחה, את הקי. אין פח. אין פח. אנחנו לא רוצים להגיע עם הדבר הזה למלון, כן? אנחנו עושים ברחוב.
1: כי יש מדיניות ביפן, אין פחים.
0: כי? בדיוק. כי אין פחים. אין פחים בטוקיו.
1: למה אבל?
0: למה? דיברנו על זה אתמול.
1: נכון.
0: שילוב של שני דברים. שילוב של שני דברים. אחד, אסתטיקה. הם לא רוצים פחים ברחוב. זה מגיע.
1: אבל אנשים שנעזוב כי זה נדיר.
0: זה מגיע, זה מסריח. יש פחים...
1: אכלתי בננה, נשארתי קליפה, מה אני עושה עם זה?
0: הולך, ככה שים את זה, זרוק את זה בבית שלך. יש לך פח בבית.
1: ואז אני תהל כל היום עם קליפת בננה ביד?
0: יש להם שקיות בפנים, יש להם שקיות מסתובבים איתם, שמים בשקית ושמים בתיק, ואז בבית זורקים, ויש להם אחר כך פחים מהמונים במרכזים יהודיים לכך.
1: טוב.
0: פינוי זבל מרוכז. וגם היה פיגוע לפני כך וכך שנים בטוקיו, שמישהו שם מטען חבלה בתוך פח זבל.
1: שזה לא תירוץ, אם אנחנו היינו מפנים כל מה שפעם שמו בו מטען חבלה, היינו נשארים פה
0: עירומים.
1: עירומים.
0: אז הסתובבנו עם הקי הזה הרבה זמן, ובסוף לקחנו אותו הביתה. ארוחה, הייתה ארוחה כל כך יקרה שרצינו להישאר איתה כמה שיותר זמן, כנראה. עד המלון, כן.
1: זה מתחבר, קודם כל סיפור מצוין.
0: תודה רבה.
1: ותודה שסיפרת ושיתפת אותה.
0: היה שווה.
1: היה שווה לחכות מאז אתמול. אבל זה מתחבר על השאלות ששאלתי את המומחית מאתמול. האם זה עושה אותם, עושה את המדינה הזאת, לא יודע, טובה יותר, את האנשים... בוא, בינינו, זה דפוק.
0: תקשיב.
1: זה דפוק.
0: אתה מסתובב בטוקיו, וזה נראה שהציוויליזציה שלהם תפסה איזה כיוון אחר מכל השאר.
1: ברור, לא בטוח שכיוון נכון.
0: אחר. זה תענוג להסתובב בטוקיו. האם זו המדינה שהייתי רוצה? גם לא הייתי רוצה שירו לי טילים בלילה. כל אחד ומה שהוא מקבל. You win some, you lose some.
1: טוב. היה לי מה לספר לך גם על ענייני זבלים וזה בחוץ לארץ, אבל אנחנו נשמור את זה לפעם אחרת.
0: כן.
1: אבל יפה.
0: אתה רוצה לשמור פרסומת אחת ונחזור?
1: אחת.
0: אחת?
1: אחת.
0: יאללה.
3: פרסומת אחת וחזרנו.
4: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמחורב כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
3: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
0: אני רוצה להציג לך את הרכש החדש של כאן חדשות.
1: קדימה.
0: שחר גליק, כתבנו הפוליטי, שלום רב.
1: אהלן, מה העניינים?
5: שלום, בוקר טוב.
0: מה נשמע?
5: תענוג להצטרף, מה זה?
1: ברוך הבא בצל קורתנו.
0: קודם כל ברכות.
5: ברוכים הנמצאים, תודה, תודה.
0: מה זה כתב פוליטי בעצם? מה עושה?
1: שכתב פוליטיקה בבוקר, לאן הוא הולך?
5: כששואלים אותי בחוץ, אני אומר שאני פסיכולוג של הרבה אנשים חשובים.
1: יפה.
0: אבל אתה מספר על מה שאתה שומע, זה בעיה. פסיכולוג קצת בעייתי.
5: לא, אבל אתם יודעים, תמיד בכל שיחה עם פוליטיקאי יש את ה-85% שאסור להוציא החוצה, שזה החלק המעניין באמת, ואז יש את ה-15% איתו, עושים משהו אחר כך לשידורים.
0: עושים הון פוליטי. טוב, בוא נדבר על הסקר שהבאת אתמול במהדורה.
5: כן, אז סקר כאן חדשות מאתמול, בגדול הסיפור המרכזי זה באמת מהפך שהושלם ומתחיל לצבור פער בגוש האופוזיציה, גדי איזנקוט מזנק ממש ככה ל-21 מנדטים, מול 17 של בנט, עלייה של 4 לאיזנקוט, ירידה של 6 לבנט, וזה נראה שבאמת יש פה איזשהו משיח חדש לגוש האופוזיציה. עכשיו, זה מעניין מכמה סיבות. קודם כל, באמת מה שמעניין פה זה הפער מול נתניהו, גם לא רק מול בנט עצמו, זאת אומרת, איזנקוט הולך וצובר תאוצה ומטפס, אבל נתניהו ואיזנקוט מתחילים לצמצם פערים. זאת אומרת, נתניהו יורד במנדט אחד, מגיע ל-23 מנדטים, אני חושב שזה התחתית שלו, זה שבוע נוראי לנתניהו, אני לא חושב שנתניהו יצליח לרדת עוד, אלא אם כן באמת יהיו פה שבועות אפילו יותר גרועים בשבילו, אבל איזנקוט לא הגיע למקסימום שלו, זאת אומרת, אם עד עכשיו הוא שתה את בנט בקשית כבר 3 חודשים, מנדט אחרי מנדט אחרי מנדט, אז זה יכול עוד לטפס ליותר, וכרגע שהפער ביניהם הוא רק 2 מנדטים, יכול להיות שאנחנו מתקרבים לנקודה שבה גדי איזנקוט עוקף את נתניהו במספר המנדטים, אבל כל זה עדיין משאיר אותנו בכיפאון הגושי. בסוף, בלי הערבים, 57 מנדטים לאופוזיציה, 52 הקואליציה, גם הקואליציה...
2: כמה הם אופוזיציה אמרת? 57?
5: 57 בלי המפלגות הערביות.
2: אהה, ו-52 לקואליציה.
5: ו-52 לקואליציה, ורם מקבלת את ארבעת המנדטים שמשלימים ל-61 מנדטים, אבל אנחנו זוכרים שבסוף רוב המפלגות באופוזיציה הצהירו שלא ישבו עם רם בקואליציה. היחיד שרמז לזה זה איזנקוט לאיזושהי תמיכה מבחוץ. ולכן
1: אבל איזנקוט הוא הכי רלוונטי פה כרגע.
5: כן, אבל כשבנט מתחייב שהוא לא יישב איתם בקואליציה, וכשליברמן מתחייב שהוא לא יישב איתם בקואליציה, אז לכאורה אין קואליציה באמת בלעדיהם, אלא אם כן מישהו מפר את הבטחת הבחירות שלו, שזה דברים שלא ראינו עד היום. אבל כרגע באמת לאף אחד בסוף אין קואליציה בלי איזשהו שינוי. כלומר, גם כשגדי איזנקוט בסוף תופס את הבכורה, וגם כשעבר מנדט אחד, כנראה שהוא עבר לליברמן מגוש הימין, עדיין בשורה התחתונה, בסך הכל הכולל, אנחנו בטיפאון גושי, וזה אומר שמדינת ישראל או בדרך להפרת הבטחת בחירות, כמו שראינו בשתי הממשלות הקודמות, זאת אומרת, מישהו שעורק מצד לצד, או חבירה באמת למפלגות הערביות, או שמדינת ישראל בדרך לבחירות נוספות. זאת אומרת,
2: אופציה שלישית, ודיברנו על זה עם כל הימים ובלולי, יואב הלר, מתי היה פה? אתמול זה? לפני יומיים? שלשום. מפלגות, מה שהם מכנים, הגוש השלישי, מפלגה או כמה מפלגות שיקומו פה עד לבחירות, ויהיו מפלגות שוברות גושים.
5: אז קודם כל, בסוף אנחנו מסתכלים על הסיפור הזה של הבין הגושים, אתם צודקים שכמעט שליש מהציבור הישראלי לא יודע למי הוא יצביע. וגם כשמציגים את המסר הזה אפילו, שאנחנו בין הגושים, אנחנו רוצים לבוא ולהגיד שאבא ואמא ישבו ביחד והתחתנו בחזרה, ואז נגור כולנו בבית אחד. כל המפלגות האלו, המסר שלהם הוא מסר שיש ביקוש, יש הרבה אנשים בישראל שאם תשאל אותם, אומרים אני מצביע לזה. אבל אז כשמציגים את המפלגות עצמם, כשאומרים להם חילי טרופר, או יועז הנדל, או בני גנץ, או הריבון הרביעי, שזה אלו שבעצם מייצגים את המסר הזה, אף אחד לא מצליח לסחוף אחריו מישהו. אז או שיהיה פה איזשהו מישמע של ברית הפליטים, כל אלו שבאמת יצאו ככה מהגושים ויעשו איזשהו חיבור ביניהם, אבל בינתיים אנחנו מדברים על אחוז וקצת בסקרים לכל אחד שסוקר את זה, וזה גם אחוזים שמתמשקים ביניהם, זאת אומרת, זה אנשים שלוקחים אחד מהשני, אז אני לא מצליח לראות בינתיים איך זה מתרומם לאיזושהי מפלגה גדולה, אבל אולי יואב הלר והריבון הרביעי יצליחו לעשות את הקסם עם ההכרזה שלהם.
1: שחר, תודה רבה לך.
5: תודה.
1: שמואל רוזנר, עורך אתר המדד, שלום.
6: שלום, בוקר טוב.
1: תסביר את מה שהביא למהפך הזה ברשות האופוזיציה בסקרים בשבועות האחרונים.
6: תראו, אם הייתם מתחילים את הבוקר שלכם לא בסקיות הקהל, אלא בשיחה ללאו מסי, שזו בעיניי הייתה הבחירה הנכונה יותר, אז הייתם נזכרים ש...
2: יש לנו עכשיו פה מרד של ביקורת תקשורת בתוך התוכנית שלנו.
6: בהחלט.
2: עורך אתר הסוס הטרויאני, שמואל רוזנר, שלום.
6: פוליטיקה, קצת כמו ספורט, היא אירוע שיש בו דינמיקה של תנופה ושל האטה. והחוכמה, כשקבוצת ספורט רוצה להגיע לתוצאה טובה, היא צריכה להגיע לשיא שלה ברגע הנכון, ואם היא מגיעה לשיא ברגע הלא נכון, אז אחר כך היא יורדת. נדמה לי שזה מה שאנחנו רואים במקרה של בנט ואיזנקוט. בנט ויחד איתו לפיד החליטו לסגור את האירוע באופוזיציה באמצעות איחוד, ובעצם לומר לאיזנקוט, ארכן את ראשך, קבל את דין התנועה, אנחנו עשינו מהלך שמעלה אותנו גבוה, ועכשיו אתה צריך לחבור אלינו כגלגל שני, שלישי, רביעי או חמישי. איזנקוט לא קיבל את דין התנועה, משום שהוא הבין שיש עוד הרבה מאוד דקות במשחק הזה, ועם הזמן המומנטום עבר אליו, ועכשיו הוא הקבוצה בהתקפה, הוא הקבוצה שמפקיעה, הוא הקבוצה שעוברת ליתרון, ונשאלת השאלה האם מה שאיזנקוט סירב לעשות לפני חודש, כלומר להרכין את ראשו ולקבל את דין התנועה, יעשה עכשיו בנט.
1: רק צריך לזכור, שמואל, עוד משהו, אתה מדבר על זה שבנט ולפיד פרצו קדימה מוקדם מדי, גם על איזנקוט שאנחנו מדברים עכשיו על הפריצה שלו, הפריצה הזו מתרחשת כי יש לנו עוד 4.5 חודשים עד הבחירות.
6: נכון, אני מסכים איתך, גם היא מוקדמת מאוד, ולכן בעצם הציפייה של חלק מהתומכים שלו, שבנט יבין את הרמז ויחבור עכשיו כמספר 2 לאיזנקוט, או יבין שמי שמוביל את המחנה זה איזנקוט, אני לא בטוח שזו דרישה שתענה בקרוב, כי בנט יאמר לעצמו, כשאני שאני אותתתי לו לפני חודש, הוא לא קיבל את זה, עכשיו הוא מאותת לי, גם אני לא מקבל את זה, יש עוד זמן, מה שזה אומר זה...
2: לא, אבל יש עוד זמן, אבל יש הבדל בין שניהם. כי לבנט יש היסטוריה של לדמי מנדטים, לא לצבור מנדטים עד לבחירות, וזה לא... זה לא בגלל איזה משהו קוסמי, זה באמת לא ברור מי קהל הבוחרים, באמת זה שבסוף ישלשל פתק של בנט בסוף הדרך.
6: תראה, בסקרים שאנחנו עושים על חלק גדול מהמועמדים לבחירות, אחד ההבדלים המאוד בולטים בין גדי אייזנקוט לבין נפתלי בנט, זה לא בהכרח בחוות הדעת החיובית עליהם, אלא בחוות הדעת השלילית עליהם. גדי אייזנקוט הוא אדם שכמעט, אין בישראל אנשים או קבוצות שחושבות עליו דברים רעים. הוא אדם שהנגטיב שלו הוא מאוד מאוד נמוך. כולם אומרים עליו דברים טובים, לא כולם יבחרו בו, לא כולם אוהבים אותו. אבל יש מעט מאוד אנשים שלא אוהבים אותו, או שכועסים עליו, או ששונאים אותו חלילה. זה לא המקרה של בנט. בנט הוא אדם שמעורר הרבה יותר יצרים והרבה יותר מחלוקת. במובן הזה הוא מועמד, איך לומר, הוא מועמד יותר בעייתי. כלומר, הוא מועמד פחות קונצנזואלי, קצת יותר דומה לנתניהו באיזה אופן. איש שאומנם היה ראש ממשלה בזמן קצר, אבל אדם שיש הרבה מאוד אנשים בישראל שמה שלא יהיה, לא יצביעו לו. היכולת שלו להביא בוחרים מהצד השני, או מהצד שמאוד לא אוהב אותו, היא יכולת מוגבלת בגלל הנגטיב המאוד גבוה שלו, לעומת אייזנקוט שלא מעורר התנגדות כרגע.
1: אני קצת אחרות את הענף שאנחנו, שהשיחה יושבת עליו, אבל כשאנחנו לוקחים בחשבון שיש עוד המון המון זמן עד הבחירות, ולוקחים בחשבון שייתכן שיש עוד מפלגות שעוד לא קמו, או לא הצטרפו, או לא התחברו למירות הזה בכלל, יש רלוונטיות בכלל לסקרים של היום?
6: אז אני אגיד את, דווקא כמי שעושה סקרים כל הזמן וממשיך לעשות סקרים, אני אומר, גם אני אחרות את הענף שאני יושב עליו. הסקרים שאנחנו רואים היום, כולל סקרים שלי, הם לא סקרים שחוזים את תוצאות הבחירות. אני יכול להראות לכם מהבחירות הקודמות ומאלה שלפניהן, ש-100 או 120 או 150 יום לפני הבחירות, הסקרים עדיין רחוקים מאוד מהתוצאה הסופית. מה הם נותנים לנו? כן נותנים לנו איזה שהם קנה מיטה כדי להבין את הדינמיקה של מערכת הבחירות. נניח הדבר שדיברתם עליו, העובדה שכרגע קשה לאחד משני, מה שנקרא הגושים, להגיע לרוב, זה דבר שאנחנו רואים אותו, הוא יציב כבר הרבה זמן, אפשר להמשיך למדוד אותו, ולדעתי המסקנה ממנו היא לא המסקנה שאנחנו צריכים להגיע בכך לעוד סיבובי בחירות, או שאנחנו צריכים להגיע למצב שאחד הגושים ינצח בחצי נקודה, לדעתי המסקנה היא שהגושים לא רלוונטיים יותר, כלומר שהדבר ההגיוני ביותר שכנראה יקרה אחרי הבחירות, זה שבירה של הגושים האלה, והקמת קואליציה שהיא קואליציה שאולי עכשיו אנחנו לא יודעים בדיוק לחזות אותה, אבל תהיה קואליציה של מפלגות מתוך שני הגושים שאנחנו רואים כרגע, ולא רק מתוך גוש אחד. ואת הדבר הזה שווה לדעת כבר עכשיו, גם כאשר אנחנו חושבים על הציפיות שלנו מהבחירות. אם מישהו מצפה שהגוש שלו ינצח איזה ניצחון דרמטי שאחריו הוא יעשה ככל העולה על רוחו, נדמה לי שכולנו צריכים במובן הזה להיערך לאכזבה ולהתאים את הציפיות שלנו למה שריאלי יותר שיקרה בבחירות האלה.
1: בשעה הבאה יהיה פה פיזית, יהיה פה, נכון? הוא יהיה אצלנו ממש.
2: מה זה פיזית?
1: הוא יגיע לפה, לא?
2: הוא יגיע?
1: לא יגיע. אתה פה ירוונה. לא משנה. יהיה פה יועז הנדל בשעה הבאה. עכשיו, יועז הנדל נדמה לי שהוא היחיד מכל אלה שמדברים על ריצה שכבר נמצא במרוץ, הוא נזכר כבר תקופה ארוכה, ולא עובר את אחוז החסימה. אתה רואה בין כל אלה שמדברים על ריצה, נניח אפילו שהתחברו בין יועז הנדל והריבון הרביעי, וכל מיני שמות שמתרוצצים, ואופר וינטר, ואני יודע מי... ביטחוניסט, יש הרבה קבוצות שמפלרטטות עם המחשבה לרוץ. אתה רואה אפשרות שקבוצה כזאת תביא פתאום 4, 5, 6 מנדטים?
6: אני רואה 10 מנדטים שמחפשים בית כזה. עכשיו, השאלה אם הם ימצאו אותו היא שאלה נכונה. כלומר, האם בסוף תהיה איזושהי קבוצה שגם תוכל לענות על הצורך הזה וגם תהיה מספיק דומיננטית כדי לחסל את כל הקבוצות הקטנות מסביבה ולהיות הכוח שנותן מענה ל10 מנדטים האלה, זה קשה לדעת. יש שם ארדן, ויש שם הנדל, ויש שם חילי טרופר, ויש שם הריבון הרביעי, ויש שם הרבה מאוד אנשים שחולמים על כל מיני, חולמים כל מיני חלומות. בסופו של דבר, אם תהיה מפלגה שתשב באזור הזה ותדע לשדר נכון לבוחרים האלה, אז אתה אמרת 5-6, אני אומר 10. יש שם יותר מ5-6 מנדטים כפוטנציאל שיכול להיות, שיכולה להיות המפלגה ששוברת באמת את דיכוטומיית הגושים. אני לא אומר את זה כאמירה אידיאולוגית, כלומר בלי קשר לשאלה אם אתם בעד זה או נגד זה, הסנטימנט הזה קיים במרכז הישראלי שבין הגושים. זה סנטימנט חזק, ואם מישהו ידע לענות עליו, יכול להיות שהוא יתממש.
0: טוב, לבדו יועז הנדל עובר?
6: לבדו כרגע יועז הנדל לא עובר, אבל מהמפלגות הקטנות שמסתובבות מתחת לאחוז החסימה, הוא כרגע, נגיד, עם התוצאה יותר טובה לעומת, נאמר, בני גנץ.
0: טוב, רוזנר, תודה רבה.
1: תודה, תודה.
6: יום טוב.
1: יום טוב. כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס, שלום.
7: שלום.
1: מה, דיברו איתנו על חסימות אחרי צהריים, עכשיו מקדימים את זה לבוקר?
7: כן, בפלג הקיצוני שבתוך הפלג הירושלמי הקיצוני גם הוא, מנסים להפתיע את המשטרה. ממש לפני כמה דקות יצאו מאות מפגינים של הפלג הזה לכביש 4 במחלף גבעת שמואל שם. ממש לפני כמה דקות יצאו מאות מפגינים של הפלג הזה

0: לי לא כל כך הרבה זמן, אבל בכל זאת מדובר עכשיו בשעה, בשיא הפקקים.
1: כן, אם אני הייתי עומד בפקק של שעה וחצי, זה היה הרבה מאוד זמן.
0: כן, ועוד בשעה כזו גם נזכיר
2: שהיום... זה מבטל את הרגע, זה מבטל את הפקקים של אחרי צהריים אבל?
0: או, היום בשעת אחר הצהריים צפויה עצרת המונית של חסידות גור, החסידות הכי גדולה משפיעה בישראל, אז ממש, לפחות 10,000 משתתפים, אבל רק בכלא 10, בכלא הצבאי, בכניסה שם נגד מעצר עריקים חרדים.
1: הם יסיעו את... זה הרבה אנשים להביא לשם, היו הסעות?
0: אוטובוסים, מערך הסעות של גור.
2: לא, לא, פספסתי, איפה זה?
1: בית ליד.
2: אה, בית ליד.
0: בית ליד, בית ליד, ליד כפר יונה.
1: כי יש להם עצור שלהם?
0: יש עצור משלהם, קצת מקרה מורכב, הגיע לנסות להוציא פטור בבקום, לא כל כך עבד, ובסוף הוא מוגדר כעריק, אז הוא קיבל, אז כן קיבל איזשהו מעצר.
1: אולי כדאי לשקול, לא לעצור אנשים מהחסידויות הגדולות, כי אחרי זה בפקקים זה מתנקם.
2: לא, וגם מי שבא להסדיר פטור, אז עוצרים אותו, הוא הגיע, הוא מכיר במדינה.
0: לא, במידה מסוימת, אז הוא הגיע, אבל הפטור לא עבד. מה שנשאר זה שאוקיי, משתמט. לפי חוק, יש השלכות.
2: אז אתה אומר, זה לא פתר אותנו מהפקקים של אחרי צהריים, גם מהמהומות של אחרי הצהריים.
0: המהומות של אחר הן פחות מהומות, ויותר עצרת מחאה, יותר באמת באזור הכלא הצבאי. כן יהיה את האירוע הזה בשעה 4 אחר הצהריים, אבל כן החסימה שתוכננה להיות היום אחר הצהריים, שונתה לבוקר לעכשיו.
1: דניאל גובייס, תודה לך.
0: תודה.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
4: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
6: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
6: יותר אנרגיה.
5: טוב די, הגזמת.
3: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה איכות שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי.
12: כמה משחקים בשלב הבתים?
13: וואלה מתאים!
14: רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם ייקחו!
14: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר! גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה ואוזבקיסטן נגד קולומביה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, פורטוגל נגד קונגו הדמוקרטית. ב-11, אנגליה נגד קרואטיה. ב-2, גאנה נגד פנמה. ומחר ב-5 בבוקר, אוזבקיסטן נגד קולומביה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס. כל המונדיאל,

0: אנחנו כאן 90 שנה לשידור הציבורי. חורף 1991, לאחר שעיראק פולשת לכווית, סדאם מאיים לתקוף את ישראל בנשק לא קונבנציונלי. ואכן, בשלוש וחצי לפנות בוקר, ב-18 בינואר, זה קרה. מצב החירום הלאומי יצר איחוד היסטורי. הצ'ילבות הגדולות, כל ישראל וגלי צהל, חברו לגל אחד.
1: ראינו תל אביב חשוכה?
2: לא ראינו אחד מהמקומות שנפגעו, נכון?
0: הכתבת לענייני צבא הצעירה של כל ישראל, קרמלה מנשה, נלחמה כדי שאת ההודעה ההיסטורית על נפילת הטילים תקרא היא ולא המתחרה מגלץ.
3: לא עניין אותי אם יש טילים או אין טילים.
0: ואיך אפשר בלי המרגיע הלאומי, דובר צהל נחמן שי.
4: להישאר בחדר האטום, לנוח, מי שרוצה לשתות מים, מי שאומר שהוא הכין קולה.
5: קולה, בדיוק, רוצה תלית המילים מהפה.
4: יש, כשתו קולה.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
6: אנחנו כאן עם הבחירות הסוערות שהיו לתפקיד מבקר המדינה. אתה זוכר את היום הזה?
7: כן, כן. לא הייתי פה, אבל עקבתי
6: מרחוק. מרחוק. ישבת פתק, פתק,
7: לא,
6: פתק.
7: לא.
6: לא, מה?
7: עקבתי.
6: עקבת.
7: אתה יודע, כמו שעוקבים משפת אגם ב...
6: עקבת. בסדר גמור. אז נבחר מבקר המדינה על ידי כנסת ישראל, והייתה שם סערה, כי חברי כנסת... סיבוב ראשון צריך להגיד, הפסיד מועמד הקואליציה.
7: 60-57.
6: מיכאל רבלו, אל מול יוסף ולרון.
7: הפסיד, אבל היה מספיק, היה צריך עוד קול אחד.
6: נכון, ולכן אנחנו לסיבוב שני, שבו מספיק רוב כלשהו, כדי שיבחר מבקר מדינה.
7: ושם התהפכו התוצאות.
6: התהפכו התוצאות, ובדרך, חברי כנסת מהקואליציה, צילמו עצמם, כאילו, נאמר כאילו, ולכאורה, כדי להוכיח... שהם מצביעים למועמד הנכון מבחינת הקואליציה.
7: או כמו שנכתב במקום אחר, בפתק אחר, לא בגדתי.
6: לא בגדתי, נכון. וזה חולל מאומה, כאילו מישהו כפה עליהם להצביע ופקח עיניו כדי לוודא שמצביעים למועמד הנכון, וזה לכאורה, לכאורה, לכאורה, פוגם בתואר הבחירות.
7: כי זה בחירות חשאיות.
6: כן, והנה העניין מגיע לבית המשפט, מחר יגיע לבית המשפט בעקבות עתירות שהוגשו בעניין הזה, ואנחנו מביאים את שני הצדדים.
7: מייצגים של שני הצדדים.
6: נכון, נכון, נכון, נכון. קודם כל, מי שמייצג את ראש הממשלה והליכוד בעתירה הרלוונטית, עורך הדין אילן בומבך, שלום אילן.
8: שלום, בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
6: שלום רב, וגם איתנו עורך הדין אלירם בקל, ממשרד גזית בקל, שמייצג את יש עתיד ואת חברי הכנסת של יש עתיד בעתירה בעניין. שלום, בוקר טוב.
8: בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
6: מה הטענה, עורך הדין בקל, נגד בחירתו של רבלו?
8: טוב, בגדול, הצבעות בכנסת, כולנו יודעים, נעשות באופן גלוי. הצבעה חשאית היא שמורה לאירועים מיוחדים, כמו בחירת נשיא המדינה. גם מבקר המדינה, אחד משבעה סמלי שלטון, נקבע בחוק היסוד שהבחירה הזאת תעשה באופן חשאי. מה המטרה? המטרה היא שלא תצביע תחת משמעת קואליציונית. תצביע בהתאם לצו המצפון שלך, למועמד שנראה לך המועמד המתאים ביותר. והנגזרת של הדבר הזה היא שהחשאיות היא לא זכות של חבר הכנסת. זכות שהוא יכול לוותר עליה, זכות שהוא יכול לשחור בה, זכות שהוא יכול להשתעשע בה או לשחק בה, אלא חובה. החשאיות היא הדרך היחידה להבטיח את חופש ההצבעה שלך כחבר כנסת, את חופש ההצבעה של חברי הכנסת האחרים, ובעיקר את תואר ותקינות ההליך. וכמו שאמרתם, התוצאה נגלית לעין. אם בסבב הראשון התוצאה הייתה 60-57 לטובת השופט לשעבר, השופט בדימוס אלרון, התוצאה התהפכה, וארבעה חברי כנסת, בגלל הלחץ שהופעל, בגלל ההליך הפסול שנעשה פה, שינו את הצבעתם ובעצם...
6: אתה לא יודע את זה, אבל...
8: אני אגיד את זה כך. קודם כל, במעט מאוד הליכי בחירות, אנחנו יכולים לראות את התוצאה לפני ואחרי. הרבה פעמים אתה מגיע לבית משפט, ואומר לך, השופט, אני לא יודע מה היה קורה אילו. אז פה אנחנו יודעים מה היה קורה אילו. היו 60...
6: לא, אבל אתה לא יודע. כי אני יכול להיות חבר כנסת מהליכוד, הצבעתי לאלרון, ואז אני מבין מה התוצאה ומה השלחות. אני אומר לזה, אוי ובוי, לא רוצה, לא רוצה, אצביע למועמד השני.
8: אני לא יודע מה בדיוק קרה באותו רבע שעה, באותם 20 דקות, שפתאום המועמדות של אלרון ש...
6: אבל אתה לא צריך להגיע עם הוכחה אקטיבית, עם אקדח מיישן לזה שמישהו נתן הוראה. אם מישהו באמת, נראה לי שאנחנו מסכימים שאם מישהו נתן הוראה מהליכוד, חברי כנסת, צלמו את עצמכם, כי אחרת במשתמע יבולה לכם, ואז אותו חברי כנסת יצטלם מהחשש שמה יבולה לו, זה באמת לא בסדר. כן. אבל אתה לא צריך להגיע לבית המשפט עם איזושהי ראייה כזו?
8: אז קודם כל, כעניין של עובדה, הצגנו בעתירה, ומאז העתירה גם הצטברו ראיות נוספות, לזה שהייתה הנחיה. הנחיות כאלה, בדרך כלל, כדרכן של הנחיות פסולות כאלה, לא ניתנות בכתב, אבל אנשים יודעים לספר עליהם. לדוגמה, חברת הכנסת שירן השכל, סגנית שר, אמרה את זה בקולה. אמרה בקולה שהייתה הנחיה כזאת. אנחנו רואים גם את זה במבחן התוצאה. אנחנו רואים סרטונים. כלומר, לא רק תמונות סטילס, כי תמונות סטילס שבהם רוצים לעלות לרשתות החברתיות את העובדה שבחרנו במועמד כזה או במועמד אחר. למה צריך סרטון וידאו?
7: תגיד, אם לא היה סרטון וידאו אלא סתם היה יוצא חבר כנסת ואומר, למרות שהבחירות חשאיות, אני רוצה לספר לכם, אני הצבעתי לרבלו, זה פוגע בחשאיות?
8: אז התשובה היא כן. התשובה היא שאם יש לנו פה מהלך שהוא לא יוזמה אישית, מקומית, של חבר כנסת מסוים, אלא יוזמה שהגיעה מלמעלה.
7: לא, יוזמה אישית של חבר כנסת, אבל אתה אומר, הוא לא רשאי לוותר על החשאיות. והנה, הוא לא מצלם את עצמו, אבל אומר, קבל עם וטלוויזיה, אני הצבעתי לרבלו. למה זה לא מספיק גם כדי שתגיד, הוא פגע בחשאיות? וכאלה היו לנו בהיסטוריה המון.
8: תראו, בסופו של דבר, אני חושב שכולנו היינו מסכימים שאם היו מסיתים את הפרגוד ושמים אותו בצד, וההצבעה הייתה נעשית שלא מאחורי פרגוד, כולנו היינו מסכימים כעניין של הגדרה שההצבעה היא לא הצבעה חשאית. זאת הסיטואציה שהייתה שם, שיש צבר כזה של אנשים, שיש צבר כזה של עדויות, של אנשים שבאים ואומרים, וגם התוצאה בסופו של דבר בבחירה של חבר הכנסת לשנות את הצבעתם, אנחנו מבינים שיש פה מהלך שהוא מהלך מכוון ושיטתי. אני רוצה להוסיף עוד נתון אחד. כולם חייבים לזכור שבעצם המועמדות של השופט אלרון נשמחה מלכתחילה על חתימות של 10 חברי כנסת מהקואליציה. ומה קרה? ביום בהיר אחד משכו כל חברי הקואליציה את הצבעתם.
7: הם רשאים.
8: הם רשאים, א', יש החלטה של פעם בכנסות אחרות, שהנורמות היו אחרות, קבע ועדת האתיקה שמשיכה של חתימות היא מהלך
7: פסול. לא, אנשים פה רצו לבחירות, הבטיחו משהו אחד, ואחרי זה עשו משהו אחר, נו.
8: אז אנחנו נמצאים היום בנורמות אחרות, אבל אם אנחנו מנסים לבחון את הכוח של הנחיה מלמעלה, אז אנחנו רואים את זה בעיניים. אותם 10, כמו שחברי הכנסת האלה החליטו ביום בהיר אחד למשוך את ההצבעה, כך ברגע הנתון הם החליטו, כשהופעל עליהם הלחץ וכשהייתה אותה משמעת קואליציונית, שההצבעה החשאית נועדה לפתור, נועדה למנוע, נועדה בדיוק לדאוג
7: לזה. טוב, אוקיי. בוא ננסה...
8: עוד משפט אחד ברשותך.
6: לא, אנחנו מייבשים את בומבך, זה לא כך יפה. אנחנו נחזור אליך עוד.
8: אז א', עורך דין בומבך, אני שמח בשמחתו שעכשיו יש לו הזדמנות לייצג את ראש הממשלה, כי אם עורך דין רבלו היה עדיין בתפקידו, סביר להניח שהוא היה מייצג אותו בעתירה הזאת. אבל אני אגיד עוד משהו אחד.
6: לא, נו, אז רגע, בוא תישאר איתנו, עוד נחזור אליך, יהיה לך עוד הזדמנות. עורך דין בומבך, בבקשה. מה אתה משיב? בחירות חשאיות, והן היו לא חשאיות, בעליל.
1: טוב, בוא נאמר ככה, שאין מחלוקת שכמו שאמרת אסף, אילו הייתה אכן הנחיה כזאת שבאה ואומרת לאנשים, אנחנו רוצים שאתם חברי הכנסת תתעדו את עצמכם מצביעים, זו הנחיה בלתי חוקית, פוגעת בחשאיות ואין לה מקום. עכשיו איך אני יודע שלא ניתנה הנחיה כזאת? מכמה סיבות. א', דיברתי אישית עם כל האנשים שנחשדו, כל אלה שתיעדו, שצילמו.
7: והם כולם אמרו לך לא.
1: חד משמעית לא קיבלו שום
6: הנחיה. אה, אוקיי, נו, זה נגמר.
7: ראייה ראשונה יש לנו.
1: שנייה, רק התחלנו, רק התחלנו מה שנקרא. אז דבר ראשון, זה דבר ראשון. דבר שני, לא הביאו שום בדל של הוכחה. הוא מדבר איתי על שרן השכל, יש תציר שלה, יש דיבור שלה, היא באה ואומרת מי נתן את ההנחיה.
7: עורך דין בובה, כשלמדת בפקולטה למשפטים, מהי הצבעה חשאית, כך דמיינת אותה?
1: לא, אני יכול להגיד לך שהעמדה של אלירם היא פשוט עמדה טהרנית, מנותקת לחלוטין, גם מכל מה שהיה עד היום. כי אנחנו יודעים, כמו ששאלת קלמן בצדק, אדם יבוא ויגיד למי הוא הצביע, מבחינת אלירם זה פסול. ממש לא, אנחנו יודעים שאנשים באים ומספרים למי הם הצביעו. יותר מזה, אנשים גם תיעדו את עצמם. בבחירות קודמות לבקר המדינה, הרבה חברי כנסת שהיום הם אגב באופוזיציה, תיעדו את עצמם, מצביעים לבקר, למועמד לבקר המדינה
6: בבחירות נותן, קודמות. מה ההסבר שאתה נותן לשינוי בהצבעה מהסבב הראשון לשני?
1: אני חושב שאנשים באים, חושבים עוד פעם, באים ורואים את יחסי הכוחות, וחושבים שדרך אגב גם אנשים מדברים.
7: כלומר, מי שהצביע אני הולך איתך, בן אדם הצביע לאלרון בסיבוב הראשון, כי הוא חשב שאלרון הוא האיש הראוי, ואז הוא הבין שאלרון... רגע, עובדים בומבך שנייה. כולם ראויים, ברור. בן אדם הצביע בסיבוב הראשון לאלרון, כי הוא חשב שהוא המועמד הראוי, ואז הכריזו על התוצאות, 60 לאלרון, 57 לרבלו, ואז אותו מועמד ראה את יחסי הכוחות, ואמר, אוקיי, רבלו מעכשיו. זה נשמע לך הגיוני?
6: המועמד שאני חושב שהוא טוב ינצח.
1: יש לי שאלה, למה עושים סיבוב שני כשיש מלכתחילה שני מועמדים? הרי סיבוב שני בדרך כלל היגיון, כשיש לך שלושה, ארבעה מועמדים, בואו נעשה סיבוב שני
6: בין אלה
1: שהגיעו לקו הגמר.
6: שאלה טובה.
1: אתה רואה שבכל זאת עושים סיבוב שני, כי הדעת נותנת, וכך היה גם בעבר, שאנשים שינו את הצבעתם מאלף ואחת סיבות. דבר אחד ברור.
6: מה הסיבה שאתה נותן?
1: אני לא יודע, אני יכול לדבר איתך על עניינים משפטיים, על פסקי דין, על תקדימים, על השערות מתחום הפסיכולוגיה, אני פחות שם, אבל אני כן יכול להגיד לך, אסף, שדווקא הדוגמה שאלירם נתן היא דוגמה מצוינת. הרי מה הוא סיפר? שהיו 10 חברי כנסת שהיו צריכים לתמוך, כשאתה מגיש את התפסים של כל מועמד, הם צריכים לבוא ולכתוב למי, במי הם תומכים. מה, זה לא פוגע בעקרון החשאיות? הרי השמות האלה גלויים וידועים.
6: תגיד,
1: כולם יודעים במי אנשים
7: האלה תומכים. לא, אבל שנייה, אסף שאל אותך... רגע, עורכים בוב, אסף שאל אותך למה לדעתך אנשים שינו את הצבעתם. אני שואל משהו אחר, למה לדעתך אנשים הצטלמו?
1: למה אנשים הצטלמו? בגלל שאנשים, לא יודע, מאז העובדה שיש מצלמות, אנשים אוהבים לתעד, היום יש רשתות חברתיות, מה זה די? למה חברת הכנסת מלינובסקי באה ותעדה את עצמה פעם שעברה, מצביעה לגיורא רום שהוא היה מועמד לבקר המדינה?
6: זה מקרה אחד, ובמקרה הזה, ופתאום, לא, אבל פתאום...
1: הרצינו לבעה עשה את זה, למה אנשים מצביעים את עצמם מצביעים בכנסת?
6: עורדים בומבך, אבל לא, זה היה אירוע אחד של אותה
1: חברת...
6: פה פתאום תופעה, גל, לא, גל של סלפי, מה זה מגפת הסלפי הזה? מה, במקרה סתם?
1: אז אני אסביר.
7: אגב, למה לא צילמו את עצמם בסיבוב הראשון?
1: אז קודם כל, יש חלק שכן צילמו, למשל, חבר הכנסת ינון אזולאי, שהוא משעס אגב, דיברתי איתו גם כן כדי לברר מה בדיוק היה שם, לפני שאני מייצג, אני רוצה לראות שאני באמת אומר דברים נכונים ומדויקים, הוא אמר לי לחלוטין, אני גם צילמתי בסיבוב הראשון, ככה נהגתי, אף אחד לא אמר לי, אף אחד לא הנחה אותי, עכשיו אני אומר לך יותר מזה. אילו אכן הייתה הנחיה, הדעת נותנת שלא יהיו איזה 4, 5, 6 אנשים שמתעדים את עצמם. היית רואה עשרות אנשים...
6: אולי לאנשים אחרים בכל זאת היה איזה קצת מבוכה מהסיטואציה הזאת.
1: לא הייתה מבוכה, אתה רואה שמלכתחילה. אבל הדבר הכי חמור זה שהייתה הסכמה בין נציגי הקואליציה לאופוזיציה בכנסת שאמרו אין שום איסור לצלם. יושב ראש הכנסת אמר שהוא מבקש לא לצלם, הוא לא יכול לאכוף את זה.
6: תגיד רגע.
1: כי גם בעבר לא אכפו.
6: הדבר שאולי הכי מתקרב לאקדח מהשן, זה חבר הכנסת ססון גואטה, שלא רק מצלם את עצמו, הולך אחר כך ליושב ראש הקואליציה, קאץ, ומראה לו את הצילום. למה הוא עושה?
1: נניח שהוא עושה את זה.
6: למה הוא עושה? לא, למה הוא עושה את זה?
1: שנייה, אני דיברתי איתו, אני שוחחתי איתו. אני בין כל האנשים שדיברתי, הוא בא ואמר, אף אחד לא ביקש ממני ולא אינך.
6: למה הוא עשה את זה? למה הוא הלך ליושב ראש הקואליציה להראות? למה הוא הראה לו?
7: לא, תן הערכה.
1: יש לי שאלה.
7: לא, בוא נגמור, קודם השאלות שלנו אחרי זה שלך. תן הערכה, אתה איש חכם, מנוסה, תן הערכה. למה הוא הלך ליושב ראש הקואליציה והראה לו, הנה תראה מה הצבעתי. למה הוא לא הלך אליי להראות לי?
1: אתה יודע, לא היית זמין באותו יום. אני אומר, הערכה שלי לא יותר טובה משלכם, אבל אני אומר...
6: הערכה שלנו זה כדי שלהראות לו שהוא עשה את מה שביקשו ממנו לעשות. זו הערכה שלי.
7: זה שלנו, עכשיו תהנית שלך.
1: דרכים היה ככה, אתה אומר שרק ביקשו מססון גואטה מכולם, מכל חברי הכנסת בקואליציה, הלכו לססון ושמע, עליך אנחנו לא
9: תומכים. ססון היה אולי, איך אומרים, טוב עד הסוף. לא, אולי הוא ביקש ממנו לעזרה בלבחור את הפילטר הנכון לאינסטגרם.
1: תאר לך, אסף, שמה שאתה אומר אחרי נכון, ובוא נפסול חלילה במקרה כזה, ותיתן כוח לחבר כנסת לפסול הצבעה בזה שהוא יצלם, הוא יתעד את עצמו. מה זה אומר? שנניח אני אראה שאין לי רוב, הדבר הכי פשוט לפסול הצבעה זה לצלם את עצמי מצביע, הנה זהו, פסלתי את ההצבעה, בוא נתחיל את זה מחדש. נניח איזה שני חברים מהקואליציה או מאופוזיציה נתקעו בדרך, אני רוצה למשוך זמן, אני רוצה לפסול את ההצבעה, הדבר הכי פשוט, בוא נטע את ההצבעה, הנה פסלנו אותה. דבר שמתקבל על הדעת, דבר שאפשר לקבל אותו. הרי ברור, ועכשיו הדבר הכי חשוב, הייתה הסכמה בין הקואליציה לאופוזיציה, שאפשר יהיה לצלם, שרק יתחילו את הסיבוב השני מחדש. זאת הייתה הסכמה.
7: טוב, עורך הדין נדירם בקל?
8: אנחנו שמענו שלא קיבלנו תשובה לשתי שאלות המפתח. שאלה אחת, למה אנשים פתאום גל הצילומים הזה בסבב השני של ההצבעות? והשאלה השנייה, למה אנשים שהמועמדות של השופט אלרון הייתה כל כך טובה ביניהם בסיבוב הראשון והם רצו בהיבחרו, פתאום שינו את דעתם והחליטו לסכל את הבחירה שלו? אני רוצה להגיד עוד איזה משפט אחד קצת להרים את הדיון מעבר לשאלה הנקודתית שאנחנו עומדים בפניה. הזכרת ככה בפתח הדברים את אורי אילן שחזר מהשבי הסורי.
7: כן, לא באמת משווה, זה היה בדיחה, לא זה, בוא לא ניקח את זה רחוק מדי.
8: אבל אני חושב שכולנו גדלנו, זה דוגמה טובה, אני חושב שכולנו גדלנו על האתוס הזה, והיום אנחנו נמצאים במצב שבו שרים וחברי כנסת בממשלה צריכים להשתתף במבחן נאמנות מביש לראש הממשלה ולממשלה, ועד כדי כך...
1: טוב, וכל השערות, אלירם, שאין לך שום...
8: אילן, ברור משפטי אנחנו עושים לא בשיחות שלך עם חברי כנסת אלא עם תצירים. ואם היית רוצה לבסס,
1: למה לא הבאת אותם? למה לא צירפת אותם? למה אין בגלל של ראייה, בגלל של עצמך, אתה הולך לבית משפט עליון?
8: מחר בבית משפט נשאל מי לא צירף תצירים, והתשובה תהיה אתה. אבל אני רוצה להגיד עוד...
1: אני רוצה להגיד
8: עוד דבר אחד. אילן, זה מפריע לי. אני רוצה להגיד עוד דבר אחד. מלינים, תנועת הליכוד מלינה תמיד על העובדה שבית המשפט מתערב במקומה ובסמכויות של המחוקק ובמעמד של הרשות המחוקקת ופולש לגבולה. מה קורה כשהממשלה וראש הממשלה הופכים את חברי הכנסת למריונטות?
9: טוב, אנחנו נצטרך...
7: נשאר עם השאלה הזו, אולי נדבר איתכם אחרי.
9: כן, נצטרך לשאול שאלות.
7: אילן בומבך, עורך הדין לירם בקל, תודה רבה לכם.
8: תודה,
7: ניפגש. ביי ביי.
1: יום טוב.
0: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'. מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. עמינח, חדש בעמינח. מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה. רק 4,990 שקלים. עמינח, חדשות. ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
10: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם ייקחו!
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש!
12: עכשיו בווינר! גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה, ואוזבקיסטן נגד קולומביה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
14: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
13: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
14: חפשו ישראכר טיים אוף.
15: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
17: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין. כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il
18: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
19: אנחנו כאן.
9: טוב, אנחנו עושים את השעה הראשונה, בפתח השעה הבאה אנחנו נהיה בשידור חי שם בכביש 4 ליד בני ברק. כביש 4 זה כביש שלא בלתי סואן בשלב הזה. יש חסימות כבישים של...
7: הפלג שבתוך הפלג?
9: הפלג שבתוך הפלג במגזר החרדי. יש חסימות כבישים ויש, צריך להגיד, פינוי אגרסיבי מאוד.
7: מאוד, מאוד. של... מכות עם עלות, כן.
9: פרשים, עלות, מכות למקומות כואבים. אנחנו נהיה שם בשידור חי אחרי הפרסומות והחדשות.
19: השעה בחסות.
20: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
21: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
20: תעשו כבוד לחג.
22: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
23: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
24: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
25: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
26: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
27: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
28: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
29: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
30: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
0: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות. אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. מפגינים חרדים חסמו את כביש 4, עימותים קשים בין שוטרים לבין המפגינים. סגן הנשיא ונס אומר כי פרסום מזכר ההבנות מתעכב בשל רגישויות דיפלומטיות בעולם הערבי והמוסלמי. חשד לפשע שנאה בשומרון, פורעים הציתו מסגד. התחזית, התחממות קלה.
2: החדשות ברשת
1: ב'. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. חרדים קיצוניים חוסמים בשעה זו את דרך 4 בין המחלפים עם המושבות ואלוף שדה בשני הכיוונים. בשל החסימה נגרמו שיבושי תנועה, המשטרה במקום. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי המפגינים מוחים על מעצרם של עריקים חרדים.

0: העיתוב בפרסום מזכר ההבנות עם איראן מסמך שישראל עדיין לא קיבלה את הנוסח הרשמי שלו. סגן נשיא ארצות הברית ואנס אומר בריאיון טלוויזיה כי המסמך יתפרסם מחר או לכל המאוחר מחרתיים. הוא מודה כי אינו יודע בדיוק מדוע טרם פורסם ההסכם, אך מעריך שמדובר ברגישויות דיפלומטיות של איראן ושל המתווכות פקיסטן וקטר.
1: I don't frankly fully understand it, but there are sensitivities that exist in the Arab and Muslim world that we're trying to be responsive to. Fundamentally, does it really matter if the deal comes out on Wednesday versus Friday? That's why we haven't emphasized it so much.
0: מדברי סגן הנשיא ואנס הביאו כתבתנו גילי כהן וכשבנו איתמר מרגלית. בגץ צפוי לדון מחר בעתירות נגד מינויו של עורך הדין מיכאל רבלו, שמשמש גם פרקליטו של ראש הממשלה נתניהו, לתפקיד מבקר המדינה. זאת בשל אופן ההצבעה בכנסת שלא היה חשאי במלואו כמתחייב בחוק. עורך הדין אילן בומבך, המייצג את נתניהו ואת הליכוד בעתירה, דוחה בכאן חדשות ברשת ב' את הטענות, ואומר כי לא ניתנה הוראה בקואליציה להצביע בעבור רבלו.
2: למה עושים סיבוב שני כשיש מלכתחילה שני מועמדים? הרי סיבוב שני בדרך כלל היגיון כשיש לך שלושה, ארבעה מועמדים, ובוא נעשה סיבוב שני
3: בין אלה
2: שהגיעו לקו הגמר.
3: שאלה טובה.
2: אתה רואה שבכל זאת עושים סיבוב שני, כי הדעת נותנת, וכך היה גם בעבר, שנשים שינו את הצבעתם מאלף ואחת סיבות.
0: עורך הדין בומבך אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. חבר הכנסת מיקי לוי מסיעת יש עתיד במפלגת ביחד אמר הבוקר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בבחירות פסולות.
4: ראש הממשלה חצה את כל הקווים האדומים, הוא לא בוחל בשום דבר, זו שחיתות במיטבה, ואין לי בכלל ספק שהעתירה שהגשנו לבג"ץ, הבחירה תיפול ואנחנו נלך לבחירות חדשות.
0: חבר הכנסת לוי אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. חשד לפשע השנאה בשומרון, הפלסטינים מדווחים כי פורעים יהודים הציתו הלילה מסגד בכפר ג'לג'יליה שממערב לרמאללה. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מוסרת כי במקום רוססו בין השאר הכתובות נקמה ודש מהעצורים. בצהל אומרים כי האירוע מוכר וכי כוח נשלח לכפר בעקבות דיווח שהתקבל הלילה.
5: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר הלילה מ-11 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: התחזית בחסות.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בצפון, מחר וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
6: התחזית בחסות
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: עורכי החדשות רון סיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות
11: סרט קרן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קרן 75, בקולנוע.
12: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
13: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, צרפת נגד סנגל.
14: בינתיים הרבותיי, קיליאן אמבפה, מלך השערים של צרפת בכל הזמנים.
13: עיראק נגד נורווגיה.
15: קורסטווייט מעלה את נורווגיה ל-4-1.
13: ארגנטינה נגד אלג'יריה.
16: מסי, אתם רואים היסטוריה, שלושה של לאו מסי לקח את ספר הסי מחדש.
13: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
17: עכשיו קלמן ליברמן כאן
3: חדשות ברשת ב'

0: טוב, אמרנו, חסימות לסירוגין, כי אנחנו רואים בשידור חי שהכביש נפתח מדי פעם ונחסם מדי פעם. אנחנו רואים כביש 4 שם ליד בני ברק, אבל למה לטעות? בואו נדבר עם מישהו שנמצא שם.
1: נמצא ומפגין בעצמו.
2: כן, שלום וברכה.
1: שלום אריאל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אנחנו עכשיו בהפגנה, לא כל כך שומעות טוב בגלל הרעשים, אם צריכו להגביר קצת את הווליום, אז נוכל לדבר יותר ברור. אנחנו נמצאים כאן בכביש 4, כרגע הכביש לכיוון דרום, מצפון לכיוון דרום, כבר נחסם על ידי המשטרה אחרי שהתייה שם לפנות את ההפגנה. הכביש לכיוון צפון, התנועה עדיין קיימת, אבל המפגינים חוסמים אותה בגופם. יש כאן אלימות ברוטלית שלא נראתה מעולם, משהו מטורף, רימוני אלם, עלות, פצועים, יש כאן כבר כמה וכמה עצורים. אנחנו בעזרת השם לא נעצור עד שהמחאה, כל המחאה והזעקה על החוצפה הזויה של מדינת ישראל לבוא ולעצור בחורי ישיבות בשביל לייצר גיוס בכפייה לצבא השמד, אנחנו לא נעצור עד שהמחאה הזאת תגיע לכל בית ובית במדינת ישראל, שידעו שהעמדה של הציבור החרדי היא שללכת לצבא זה פשוט בירג ועל יעבור, ללכת לצבא זאת אמרת דת, ולכן אנחנו לא נעשה את זה בחיים.
0: תגיד רגע, איפה אתה נמצא עכשיו?
2: מתחת לגשר ליד קוקה קולה בכביש 4, אני נמצא על אי תנועה שבין שני הנתיבים. אתם יכולים אולי לשמוע, אתם שומעים את הקולות?
0: אתה חוסם את הכביש עכשיו?
2: אני עומד על אי תנועה שבין שני הנתיבים. אנחנו עכשיו מצידים ימיני ומשמאלי, הכביש חסום. מצד אחד המשטרה חסמה, מצד שני המפגינים חוסמים את הכביש.
1: ספר רגע, שלום, ספר רגע על עצמך, בן כמה אתה, מאיפה הגעת לשם?
2: אני אברך בן 27, הגעתי מבית שמש. המטרה שלנו זה להשמיע לכל תושבי הארץ את הזעקה האמיתית והכואבת.
0: אתה איש משפחה? אתה איש משפחה, נשוי ילדים?
2: מה?
0: איש משפחה, נשוי ילדים?
2: נשוי, ברוך השם, כן. זה לא כל כך משנה כאן, זה סתם בזבוז על המילים, אנחנו פשוט צריכים להעביר את המסר כמה שיותר ברור.
0: לא, צבא השמד אמרת, אמרת צבא השמד, כולנו שמענו.
1: כן, בזבזת כבר. אתה
2: רוצה, אוקיי, אז מה אתם צריכים לשמוע?
0: אתה רוצה, מה, מאיפה, אתה בדרך כלל לומד? איפה אתה לומד?
2: אני לומד בכולל בבית שמש.
0: וכשאתה אומר צבא השמד, רק אולי לטובת מאזינינו שפחות מתחברים, תסביר רק למה אתה מתכוון?
2: כולל זה מסגרת לאברכים שלומדים ומקדישים
1: לא, את חיים. לא, לא, מה זה כולל אנחנו יודעים? מה זה צבא השמד?
2: למה אני אומר צבא השמד? בגלל שהלכת לצבא של המדינת ישראל, שהצבא הזה הוא לא רק נושא של ביטחון, הוא בית ספר לחינוך, הוא בית ספר לישראליזציה, לחילוניות. מי שנכנס בשעריו ונכנס בשעריו, נהפך בעל כורחו לישראלי גמור, שתפיסת עולמו היא שהיהדות זה תעודת זהות ולא תורה ומצוות. וזה דבר שהוא אמרת דעת, אנחנו בחיים לא נסכים לעשות את זה כמו שאבותינו 3,000 שנה מסרו את נפשם.
0: לא היו בצהל, זאת אומרת, מלא שנים אף אחד לא התגייס לצהל וכל אלפי שנים האלה. תגיד אבל...
1: גם היה כיף גדול ב-3,000 שנה האלה.
0: כן, תגיד רגע, השמד, השמד זה השמדת...
2: היהדות המטרה שלה, אני רוצה להסביר משהו אחד ברור, שכל המאזינים ישמעו את זה, וידעו מה העמדה של היהדות מזה 3,000 שנה. אין מטרה ביהדות בשביל קיום אזרחים שלא מקיימים תורה ומצוות. שהם בני לאום אחד, חסר מהות של תורה ומעמד הר סיני שמחייב אותנו בברית עם הקדוש ברוך הוא. אין שום צורך בזה. הקדוש ברוך הוא לא צריך יהדות שהיא חילונית. הקדוש ברוך הוא צריך רק יהדות שהיא מפרסמת את שמו בעולם.
0: טוב, אני אשקול את זה. עכשיו שאתה אומר שלא צריך אותי, אז אני אעשה חושבים עם עצמי.
2: היהדות...
0: רגע, רק שאני אבין, לא רגע, שלום.
2: לא צריכה, לא צריכה.
0: בסדר.
2: אנשים שתכליתם היא להיות חילוניים ולכפור בקדוש ברוך הוא.
0: אז הוא לא צריך, בורא עולם לא צריך. בסדר, אני צריך, אבל רגע.
1: תגיד, סתם שאלה, לא, אבל סתם. לא, לא, רגע, רגע, בוא, שלום, שלום, שלום, בוא ננהל שיחה, שלום, בוא ננהל שיחה. אותם חילונים שלא צריך אותם, צריך אותם כדי לממן את היהדות החרדית? או שגם זה לא?
2: אוקיי, אתה נכנס עכשיו לשאלה של המימון, אני רוצה להגיד לך בצורה ברורה, ושידעו את זה כולם. אם המחיר כדי לשמור על היהדות שלנו יהיה להפסיד את התקציבים ולהפסיד את הכלכלה...
1: לא, לא שאלתי על להפסיד את התקציבים. לא, לא, שלום, לא הבנת אותי.
2: אנחנו מוכנים,
1: לא הבנת אותי.
2: אני אסביר לך.
1: לא, אבל לא הבנתי, אז אני אסביר את השאלה שלי. אני אסביר את השאלה שלי. יש במדינת ישראל היום, המדינה הישראלית הזו, הציונית הזו, יש מפעל תורה מפואר, גדול, עשיר, ענק שעובד כאן, שלא היה מעולם בהיסטוריה היהודית. הוא ממומן כולו כולו, על ידי אנשים, רגע, רגע, שלום, שלום, שנייה, תן לי אני אשאל.
2: רובו ממומן מכספי חוץ.
1: אני, לא, הוא לא ממומן, לא, לא, לא, לא, לא.
2: רובו ממומן מכספי חוץ, עוד כולל שלי נושא כל חודשיים,
1: תן לי, אבל בוא ננהל שיחה רגע. בסדר, תן לך לדבר, תקשיב רגע. המפעל הזה ממומן במיליארדים, על ידי אנשים שבעיניך לא היו צריכים להיות פה בכלל. לא, נכון?
2: נכון, אמת. למה הם בחרו בזה?
1: למה לקחת את הכסף שלהם בשביל זה?
2: הם נותנים את הכסף, אנחנו נותנים את המיסים, אנחנו משלמים כמו אזרחים רגילים. אל תבואו ותגידו לנו להמיר את דתנו.
1: למה לקחת את הכסף של האנשים המיותרים האלה? למה לקחת להם את הכסף?
2: אם הם לא רוצים לתת שלא ייתנו, אתם צריכים לבחון האם שווה לכם להחזיק את התוצאה.
1: לא, זה נראה לך הגון? זה נראה לך ישר?
2: עניין שלכם.
1: אני שואל אם זה נראה לך הגון וישר ברמה האישית.
2: מה זה נקרא הגון וישר?
1: הגון וישר.
2: האם מבחינה מסחרית זה שווה למדינה להחזיק את הציבור החרדי ולקבל את התמורה שהוא כן נותן? שזה אומר כוח עבודה מסוים שכן הוא נותן, שזה אומר מיסים שהוא כן נותן. תבחנו, זה עניין שלכם. את הכסף חוץ הוא מביא לישיבות, והוא מביא מיליארדים יד שרה לבד. זה תקציב יותר גדול מכל העולם הישיבות, ויד שרה מאומן ברובו מתרומות. אותו דבר, כל ארגוני החסד של הציבור החרדי, אבל אני לא נכנס לתחום הזה. השאלה היא באמת הרבה יותר עקרונית, זה בכלל לא שאלה של מסחר, הרבה יותר עקרונית. באמת אנחנו מוכנים לשלם את המחיר הזה.
0: טוב. בסדר, שלחת את מאזיננו לחשוב על היחסים שלהם בחברה החרדית, נתת נקודות טובות למחשבה.
1: שלום אריה, תודה רבה לך.
0: תודה לשיחה ותגיע הביתה בשלום אתה אישהו, תודה. איתנו יושב ראש של מפלגה שקיימה אתמול פריימריז, מפלגת המילואימניקים, יועז הנדל, שלום.
3: בוקר טוב.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: מה נשמע?
3: אני יכול אבל קודם להתייחס למה ששמעתי, פשוט אני יושב פה מתעצבן.
1: קדימה.
3: הוא אמר עניין שלכם והוא צודק, תקשיב, זה עניין שלנו. אני אפילו לא נכנס לעניין התיאולוגי שהוא כופר בתורה, במלחמת מצווה, במה שכתוב בתורה, אין לו מושג, הוא לא תלמיד חכם, הוא אפיקורס מוחלט, הוא וכל מי שתומך בו אגב, וכל מי שאומר שלא צריך לצאת להילחם ולהגן על המדינה. אבל זה באמת עניין שלנו. איך לכל הרוחות הבן אדם הזה אמור לקבל, ולמה אמור לקבל מהמיסים שלנו? למה שהוא יחליט על איך אני מסכן את החיים שלי? באיזה עולם יושב גולדקנופ, שר בממשלה?
1: לא, הנה, אגב, הוא אמר לך, אני מוכן, אם זה המחיר, אני מוכן לוותר על כל זה.
3: אז זה עניין שלנו, צודק, אנחנו...
1: ומכיוון שהוא באיזה פלג קיצוני, ויש פלגים קיצוניים כאלה, יכול להיות שהוא באמת לא מקבל גם, אני לא יודע, יש כאלה.
3: הוא מקבל, והחברה החרדית מקבלת, ומי שמשתמט מקבל, אתה יודע את זה כמוני, ואין שום סיבה שמי שסביבתו הקרובה ומשפחתו, וכל המעגל שלו, לא לוקח חלק בחובות במדינת ישראל, יקבל תקציבים מהמדינה, יחליט על תקציבים מהמדינה, יקבל העדפה מתקנת, ועדת אמסלם המפורסמת, למשרות ממשלתיות, זה הזיה. מבחינתי, ואני אומר את זה שוב ושוב, אני יודע שזה נשמע בקצה, אבל אני מאמין בזה בכל ליבי, הם לא יכולים לבחור ולהיבחר לכנסת. יהודי, ערבי, חרדי, חילוני, לא אכפת לי.
0: לא, מה זה לא יכול לבחור לבחר לכנסת?
3: שלא יבחרו לכנסת, שלא יחליט עליי, מה קורה פה?
0: אתה רוצה לקחת לו את זכות ההצבעה?
3: אני לא לוקח לו, הוא בוחר במו ידיו, כמו שהוא אמר
0: לך. לא, הוא בוחר כל בחירות, לא, הוא בוחר שלום אריאל, וחבריו כל בחירות מתכוונים ללכת, הולכים לקלפי. אתה רוצה לקחת להם את זה?
3: אני רוצה, בדיוק כמו שבמדינות אחרות, מי שלא משלם מיסים בארצות הברית, הוא עובר עבירות מיסים, הוא לא מצביע, ובשוויץ, מי שלא משרת, משלם עוד 3% מס, אני רוצה שגם במדינת ישראל יהיה ברור שמי שלא משרת שירות צבאי או לאומי לא מקבל כלום מהמדינה, לא מסבסדים לו
1: צבאי. לא מקבל כלום, זה עניין אחד.
3: רגע, וגם לא יכול להחליט עליי מה אני עושה, איך אני מסכן את החיים שלי.
1: אתה יודע שאנחנו נשאר מהר מאוד עם מעט מאוד מצביעים. לא, שנייה, יועז.
3: כן.
1: לי יש את האנשים שלי נראים כאלה שלא רואים להצבעה, לאסף יש לו את שלו, לך יש לך את שלך, הוא יגיד אלה סרבנים אסור להם, הוא יגיד אלה פוגעים בדמוקרטיה, אז
0: גבול.
1: לא יכול להיות שהם יצביעו לדמוקרטיה שהם פוגעים בה,
0: נכון.
1: אנחנו נשאר פה בלי מצביעים. זה נראה לך הגיוני?
3: האויב של דיון ענייני זה לשים, להקצין אותו עם מטאפורות שלו.
0: לא, לשלול זכות הצבעה, לא, יועז, לשלול זכות הצבעה זה הקיצוני.
3: רגע, זה בחירה, אם אדם בוחר, לא לקחת חלק במה שקורה במדינה, הוא לא יכול לבחור לסכן את החיים שלי, להחליט איך אני מסכן את החיים שלי. זה נשמע לי לא סביר.
1: לא, מחר אתה תגיד, שהוא לא עובד. וכיוון שהוא לא עובד, שנייה, הוא לא תורם מספיק מיסים למדינה, אז שלא יצביע גם הוא. שהעניים לא יצביעו. ושהעניים לא יצביעו, לא תורמים מספיק מיסים.
3: רגע, אתה יודע מה? אני רוצה לקחת את זה, למקום שתבין, זה ממש מגיע מהבטן.
1: אני בטוח, זאת הבעיה, אני חושב, שזה מגיע מהבטן.
3: לא, אני תכף מדבר על הפריימריז, אבל אני עכשיו נמצא עם סבב מילואים נוסף החל מיום ראשון הקרוב. אני לא יודע אפילו איך להתמודד עם זה, כי כידוע לכם אנחנו במערכת בחירות. אז אני מעלה את הגדוד לקו, כי אין לי ברירה אחרת, כי אם אני לא יבוא כמגד, אז הם לא יבואו, ואחרי זה אני אמור מתישהו לעצור ולהשאיר את הסמגדים שלי, ולצאת ולעצור את הימאמים, לחזור. אני לא יודע אפילו איך להתמודד עם זה.
1: לא, אין ויכוח.
3: לא. רגע, אני רוצה להסביר לך משהו.
1: אין פה ויכוח על הצורך. אין פה ויכוח.
3: השניים בשנה הקלנדרית. למה זה קורה?
1: בהרכב הזה בשיחה אין ויכוח לא על הצורך בגיוס, לא על הסיטואציה שבה זה היום ונורא שהם לא מתייסים. לא.
3: יש ויכוח, כי הכלי...
1: יש ויכוח על זכויות יסוד במדינה דמוקרטית. על זה הוויכוח.
3: יש ויכוח, כי אני בעיניי, הסכנה הכי גדולה שלנו היא שנתפרק פה לאוטונומיות ערביות ששם הן חוק בסדר ומשילות, ולשטייטלים חרדים. זה הדבר שהכי מפחיד אותי. הכי מפחיד אותי. ואני רואה את זה קורה, כי אף אחד לא לוקח כלים רציניים.
0: לא, בסדר, מפחיד שאנחנו ניתן עכשיו בידי... בסדר, גם מפחיד שאנחנו ניתן בידי פוליטיקאים את הזכות להחליט מי מצביע ומי לא.
3: אני לא נותן ביד אף פוליטיקאי, אני נותן ביד האדם, האזרח...
0: אתה הפוליטיקאי שרוצה לשלול זכות הצבעה מקבוצה גדולה של אנשים, של ישראלים.
3: כל אזרח יקבע לעצמו...
0: אם הוא מצביע או לא?
3: האם חלק ממדינת ישראל, אם לא הזכויות והחובות או לא? ברור שיהיו פטורים, אבל
0: זה לא... מה תוצאות הפריימריז במפלגת המילואימניקים? בבקשה.
3: אז אנחנו מחכים למערכת הממוחשבת שתגיש לנו, שתעביר לנו את התוצאות.
0: לא, זה היה אתמול, לא?
3: שכרנו, זה היה אתמול, ואנחנו נקבל את התוצאות ממש עכשיו, אני מקווה אולי אפילו תוך כדי שיחה שזה יגיע. אם זה יגיע, אני ישר אדכן, אבל בעיניי, דווקא נגד הזרם שאתם רואים בדמוקרטיה הישראלית שבה יש בן אדם אחד שמחליט על הכל, זה לא אני. המפלגת המילואימניקים היא לא אני, היא קבוצה של אנשים שיצאו להילחם בשבעה באוקטובר, כשהמדינה הזאת נעלמה או כשהממשלה נעלמה, והם אלה שצריכים
1: להוביל אותנו. מפלגת המילואימניקים היא לא הקבוצה היחידה שיצאה להילחם בשבעה באוקטובר, ואולי גם על זה כדאי לדבר. הלעמתם את המושג הזה מילואימניקים, גם המשפחה שלי יצאה להילחם, אני לא בטוח שאתה מייצג אותם.
3: קלמן, אני, כשהתחלנו עם זה, הקמנו את תנועת המילואימניקים, כי היינו מילואימניקים, זה מה שהיינו. ואנחנו המשכנו עם זה, כי המילואימניקים זה מטאפורה לדוגמה אישית, לאחריות, לערבות הדדית. אני מסכים איתך שלא כל שם שמפגע...
0: כל מי שרץ בפריימריז הוא, מילואים, הוא מילואימניק? צריך להראות תעודת חוגר?
3: לא, לא. כל מי שהתפקד למפלגה, שזה כמה אלפים טובים, היה צריך לעבור...
0: מבחן ברור.
3: לא, מבחן ברור אנחנו לא עושים עדיין, כי יש לנו כל מיני גילאים וכל אחד עם התוצאות שלו, אבל כל מי שהתפקד בעצם עשה שירות צבאי או לאומי, וכל מי שמתמודד, זה אנשים שעשו משהו למען החברה בישראל מאז השבעה באוקטובר, אני מאמין שאנשים האלה צריכים להוביל אותנו.
0: אז מה הקטע עם המילואים ניקים? המילואים זו האידיאולוגיה שלכם? אתם חרדתם לדגלכם מילואים ניקים. מה זה אומר?
3: המילואימניקים זה מטאפורה לערבות, לאחריות, לדוגמה אישית, בדיוק כמו שהדמוקרטים, קוראים לעצמם דמוקרטים, או הציונות הדתית, ציונות דתית, ואני בטוח שהם לא מבטאים את כל הקולות של המשפחה של קלמן, למרות שהם ציונות דתית, אז ככה גם המילואימניקים זה מטאפורה למשהו שאנחנו מאוד מאמינים בו. אתה יודע, אם בתחילת המלחמה דיברו על זה שיהיו 120
0: חברי אידיאולוגיה, מה אתה, כלומר, אני מבין מפלגה שקמה על בסיס אידיאולוגי, אני אעשה כך וכך בבית המשפט, אני אעשה כך וכך בכל נוגע לפלסטינים, לחברה הערבית.
3: בוא נדבר על אידיאולוגיה, הנה, הבאת אותי.
0: אבל לא, מה שמאגד מילואימניקים זו תפיסת עולם?
3: תפיסת עולם שאומרת שחייבת להיות פה ממשלה ציונית בלי מפלגות חרדיות וערביות, שאנחנו חייבים להעביר חוק גיוס ככלי לבלימת ההתפרקות של מדינת ישראל לאוטונומיות, שאנחנו צריכים לייצר כמה שיותר מהר ביטחון לתושבי מדינת ישראל.
0: יש לדעתי ממה שאמרת עכשיו 5, 6 או 7 מפלגות.
1: לפחות.
3: אז אני מאוד שמח לשמוע שחמש או שש, שבע מפלגות אומרות שהם הקימו רק ממשלה ציונית בלי מפלגות חרדיות וערביות. אני לא מכיר אותן, אבל תעביר לי אחרי זה. אני מאוד שמח לשמוע שכולם מתחייבים שזה הדבר הראשון שהם יעשו חוק גיוס, כי אני, עזוב רגע את הממשלה הנוכחית והקואליציה הנוכחית שמכרה את נשמתה לשטן במטאפורה, ובעצם מעבירה חוק השתמטות המונית בזמן שאני צריך לעשות מאות ימים.
0: מי הוא השטן? רגע, מי הוא השטן שהקואליציה מכרה את נשמתה אליו?
3: זה מטאפורה, אני אחרי זה אשמח להרחיב איתך על המשמעות. אני מסתכל גם על השמאל
0: מרכז. לא, סליחה, אולי אני טיפש, אבל מהי המטאפורה?
3: החבירה למפלגות לא ציוניות בפוליטיקה הישראלית.
0: החרדים הם השטן במטאפורה.
3: המוכנות, לא החרדים, החרדים הם לא שטן. המוכנות של ממשלת ישראל לוותר על הגדלת הצבא בזמן שאנחנו צריכים לנצח, המוכנות שלהם לשים כובעים של ניצחון מוחלט, אבל למנוע את הצבא, לעצור אותו מלמלמש את המשימות שלו כי אין מספיק סדק, זה למכור את נשמתך לשטן. באותה מידה אני אומר לך, ושוב זה מטאפורה, כדי שלא תיקח את זה אחרי זה כציטוט, באותה מידה אני אומר לך שהמרכז שמאל, אם מחר בבוקר מציעים לו להשלים עם אגודה ל-61, זה מה שהוא יעשה. זה לא שהוא יבטל את חוק הגיוס, זה לא שהם לא רוצים חוק גיוס, אבל יש להם סדר עדיפויות שונה משלי. מישהו חייב להיות קמיקז על הדבר
1: הזה. אבל לא הבדיה, חוק גיוס הוא הדבר היחיד של המפלגה?
3: לא, ממש לא, יש לנו מצע שלם, אבל אנחנו מאמינים שהבלימה הכי חשובה עכשיו היא לבלום את מדינת ישראל להתפרק.
1: אבל לא, אני שומע הרבה מפלגות דברות על הצורך בחוק גיוס עכשיו.
3: כולן. רגע, שנייה, אני רוצה להסביר. אני חושש, ועם זה אני הולך לישון בלילה וקם בבוקר, אני מפחד שב-2048 נגיע למציאות שבה יש רוב לא ציוני, שתהיה ממשלה של מפלגות חרדיות וערביות. זה מה שאני רואה מול עיניי, ולכן קודם כל לבלום את זה. אבל יש לנו תפיסת עולם, אנחנו אנשי ימין בתפיסות המדיניות שלנו, ויש לנו אמירה ברורה לגבי הצורך ברפורמה
1: משפטית. אז מילואימניקים שמאלנים לא מתאים למפלגה שלכם.
3: מתאים מאוד, יש לנו הרבה מילואימניקים גם שמאלנים.
1: אמרת, אנחנו מפלגת ימין.
3: אני אמרתי לך מה אנחנו, אמרתי לך לא מה המפלגה.
1: לא הבנתי, מי זה אנחנו?
3: אנחנו, אנשים שהובילו את המפלגה מתחילת הדרך.
1: אז אני לא מבין, רגע, אני לא מבין. אם אנחנו שהובילו את המפלגה עם אנשי ימין, אז מה יש לאנשי שמאל לעשות במפלגה הזאת?
3: אני חושב ש...
1: שאתה תיבחר, אתה, האנחנו הזה שתיבחרו, שתגיעו לכנסת, תקדמו...
3: נצביע,
1: רגע, תקדמו מדיניות ימין?
3: כן.
1: אז מה יש לשמאלנים להצביע לך?
3: מי שלא מרגיש נוח עם התפיסות עולם שלנו לא יצביע לנו, אני קורא לו לא להצביע לי, זה בסדר.
4: אוקיי, אז זה אנשי מילואימניקים, אנשי ימין. זו המפלגה.
3: אני רוצה להסביר, לא, אנחנו מפלגת המילואימניקים, יש לנו תפיסות מדיניות ניציות, יש לנו תפיסה...
1: מפלגת המילואימניקים הימניים.
3: אני, עוד פעם, אני קראתי עצמי איך שקראנו לעצמי,
1: לא, אני מחדד.
3: אז אני לא צריך תחליט.
4: לא, בגלל שהמילואימניקים זו כותרת, זו סיסמה,
3: אנחנו מנסים... אתם עושים פינפונג אחד עם השני,
4: לא, אנחנו מנסים לפרק את זה לכדי מעשים ואידיאולוגיה.
3: אני אתן הסבר. אנחנו בעד תפיסות עולם מאוד ניציות בנוגע לביטחון, אנחנו משוכנעים שאסור שב-50-100 שנים הקרובות האויב יתקוף אותנו, והוא לא יתקוף אותנו, רק אם נשב boots on the ground, והוא יפחד שהוא יחטוף נקבה על הראש אם הוא יתקוף אותנו. אנחנו משוכנעים בכלכלה, בשוק חופשי, בניגוד לסוציאליזם שיש בממשלה הזאת, לתפיסת עולמנו. אנחנו משוכנעים צריך לתקן את מערכת המשפט ולבצע רפורמה, אבל לא להכניס אצבע בעין לשמאלנים, אפרופו שמאל ימין, אלא באמת לייצר איזונים בין המערכות. זו המשימה, ואנחנו משוכנעים שמה שאנחנו רואים עכשיו זה פוליטיקה שהובילו אותנו לסחלה של השבעה באוקטובר ולסכנה הקיומית הזאת שהייתה לנו בשבעה באוקטובר, והפוליטיקה צריכה להוציא אותנו משם.
4: תגיד, יועז, אתה מרגיש על העמדות האלה? אתה מרגיש על העמדות האלה? מה, אין ביטוי במערכת הפוליטית הקיימת שאתה צריך להקים מפלגה בשביל זה?
3: אני מרגיש שיש העתק הדבק של מה שהיה בחמש מערכות בחירות האחרונות, וראיתי את זה בעיניים שלי, אז אני יודע. אני מרגיש שמשתמשים בגיוס כאיזה כלי ולא מבינים שאם אנחנו לא עכשיו עוצרים את ההתפרקות הזאת לאוטונומיות, אז אנחנו לא נחזיק מעמד ונקבל פה ממשלה של חרדים וערבים ב-2040.
4: לא, אבל אביגדור ליברמן, לא, אביגדור ליברמן, נפתלי בנט, גדי אייזנקוט, בני גנץ, זה לא עוד מאותו דבר?
3: רגע, תרשה לי לא להתייחס אישית, אני חושב שזה טעות, אני רוצה
4: לא
3: לדבר
4: אישית,
3: על עקרונות
4: ולא אנשים. יועז, וזה העניין, כי העקרונות האלה, זה, לא. כל מה שאמרת עכשיו, זה מה שמתקלמים כל הפוליטיקאים במערכת הפוליטית.
3: אז אני רוצה להגיד לך משהו, כשאני אומר עתק הדבק, אני מתכוון לזה שאנשים יושבים 30 שנה במערכת הפוליטית, או 35 שנה, אומרים את אותו דבר, ובמבחן התוצאה כלום. אני מדבר על זה שאנחנו עכשיו אחרי מלחמה.
4: אבל יועז, גם אתה פוליטיקאי. גם אתה פוליטיקאי מכהן. לא הגעת מהירח. אתה היית שר בממשלת ישראל.
3: אם תשאל אותי מה אני היום מגד במילואים, זה ההגדרה, זה התואר שאני הכי אוהב לשמוע. אני לא אוהב לשמוע פוליטיקאי.
1: כן, אבל אתה לא הולך לשירות מילואים, אתה הולך לכנסת.
4: לא, ויש לך גם קילומטראז' בכנסת. יש לך קילומטראז' בתור פוליטיקאי. זה לא שהגעת עכשיו חדש, תרים מהניילונים, חבר'ה. יש לי רעיונות חדשים שטרם נשמעו כאן.
3: תרשה לי לענות. יש לי קילומטראז' ויש לי צלקות ועשיתי טעויות ויש לי הצלחות. אתם זוכרים כמה חפרתי לכם על סיבים? יש דברים שאני גאה בהם ויש דברים שעשיתי פחות טוב. אני יודע דבר אחד, בארבע שנים האלה אני השתניתי לחלוטין. מדינת ישראל לא יכול להיות שהיא תחזור לאותה נקודה, ואני מבין עכשיו שאם נמשיך להתעסק עם השיח הפוליטי שאתם מכירים היטב, שהוא כל פעם אומר את אותו דבר, זה כאילו איזו הצגת ברודווי, ואז ביום שאחרי אומרים, טוב, חשוב חוק גיוס, אבל בוא נקים עוד ועדה, ובוא נחכה שלושה חודשים, כי יש עכשיו משהו יותר חשוב, להקים ממשלה. אז אנחנו לא נצליח לצאת מהברוך הזה. ואני רואה באחריות ההיסטורית שלי, להיות הצד הזה, החלק בתוך המשוואה, שכופה על המערכת הפוליטית, ממשלה ציונית, בלי מפלגות לא ציוניות, לא חרדיות ולא ערביות, כופה על הממשלה, על המערכת הפוליטית, להיות זו שמעבירה חוק גיוס ו... ומכריחה את כל אזרח ישראלי לעשות משהו למען המדינה, או שהוא לא יקבל כלום. ואני רואה בתפקיד שלי חלק ממערכת פוליטית שבסוף מבינה היטב שאם אנחנו לא נסחוט את המדינה, אלא ניתן לחרדים או לשעס או לאגודה לתפוס את המדינה בביצים, אז זה מה שיהיה פה.
1: תגיד, ונגיד שכל מה שאתה חושש ממנו יקרה, ובאייזנקוט וכל הגוש הזה, שמאל, שינוי, תקרא לזה מה שאתה רוצה, עם החרדים, עם הערבים, יתנו, יעשו קואליציה גדולה ויוותרו לערבים ויוותרו לחרדים על הכל, ונניח שתקבל, תעבור את אחוז החסימה שכרגע לא עובר בשום סקר, ותקבל לא 4 מנדטים, 6 מנדטים. איך אתה מונע את זה?
3: קודם כל, אנחנו לא נכנסים לשום ממשלה שבה לא מעבירים חוק גיוס לפני הקמת הממשלה. אתה זוכר את הפריטטי? לפני השבעת הממשלה. אני לא נכנס לשום ממשלה שבה יושבות מפלגות לא ציוניות.
1: לא צריך אותך, אבל לא צריך אותך.
3: הפוליטי. והצטרכו אותי, כי
1: לא
3: אני הולך להיות...
1: לא יצטרכו, אם השמאל הולך עם החרדים והערבים, כמו שאתה חושב שיקרה, לא צריך אותך.
3: לגבי שאלתך, לגבי שאלתך. בסקר של אתמול שלכם, אנחנו היינו עם 3 מנדטים, אתה יודע את כמות המתלבטים שקיימת היום...
4: אין דבר כזה 3 מנדטים, רק נגיד. אין 3 מנדטים, יש 4 ומעלה.
3: יש 2.6 אחוז, אני אומר...
4: אחוז, בסדר, זה משאיר אותך מחוץ לכנסת.
3: אני רוצה רק להסביר, אם תרשו לי עד הסוף. אנחנו, יש כמות אדירה של מתלבטים שנמצאים ורואים במילואימניקים עדיפות ראשונה. אנחנו נעשה חיבורים. כמו שאני אחראי על מה שאני עושה במילואים, ככה אני גם רציני ואחראי לגבי מה שצריך להיות בפוליטיקה. אנחנו עושה חיבורים כדי להיות כוח פוליטיקה.
1: חיבורים ממי?
3: הסר דאגה, הסר דאגה מלבך, אנחנו נהיה שם.
1: חיבורים
3: אחרי
1: ממי?
3: אחרי שנהיה שם, הרעיון הוא להיות זה שכופה על הממשלה, כופה על הממשלה.
4: קלמן שאל חיבורים ממי?
3: קלמן, זו שאלה טובה, אבל אנחנו, תרשה לי לעדכן אותך כשנעדכן את השאר, בסדר? זה בהקשר הזה.
1: לא, לא, לא, עזוב שמות. אני מנסה להבין. מה, מהאנשים שעוד לא נכנסו, עם מפלגות קיימות, עם מי?
3: יש גם כאלה שלא נכנסו, ואני אגיד, הקו המנחה שלנו הוא אידיאולוגיה. הקו המנחה שלנו הוא עקרונות שמניתי בפניך,
1: חילי טרופר בעניין, שכנך בעניין של ערוץ איתכם?
3: אני מאוד אוהב את שכני, אתה מדבר על חילי, אני חושב שהוא באמת, אתה יודע, בכל מקום שהגעתי אליו במחלקת שיקום או באיזה עמותה אמרו לי שחילי היה איזה 10 פעמים לפניי, ואני חושב שהוא אחד מהאנשים שעשה משהו מאז השבעה באוקטובר, בניגוד לרבים אחרים שישבו שם, ואני חושב שהוא בהחלט אדם שהייתי מאוד רוצה לראות אותו.
1: והוא היה גם רוצה?
3: אני אתן לו לדבר בשמו, אתה יכול לשאול אותו, לראיין אותו, והוא ייתן לך תשובות. אני אגיד לך אבל משהו אחד, אני מבין את הקלקול שלנו, אני מבין את המערכת הפוליטית, אני מבין את הקושי שלה, אני אפילו יותר מזה אני אגיד לך, אני מזהה את ש"ס כמודל לחיקוי, כמו שהם תופסים את המדינה בביצים ועושים, ממנים את האנשים שלהם בכל מקום, אני רוצה שמילואימניקים יהיו בכל מקום, שיהיו מילואימניקים, שיהיה רב ראשי מילואימניק, פגשתי מגד שעושה מאות ימים, הוא לא יכול להיות רב עיר, כי לא נותנים לו, כי ש"ס מקדמים הכל. אני רוצה שיעמדו בראש מחלקת העבורה, בראש מחלקים שיהיה רב ראשי מילואימניק. פגשתי מגד שעושה מאות ימים, הוא לא יכול להיות רב עיר, כי לא נותנים לו, כי ש"ס

0: שון המוזניים, אתה כופה על הממשלה.
1: אוקיי.
0: אתה כופה עליה, זה אפשרי בפוליטיקה.
1: יועז הנדל, תודה לך.
0: תודה לכם.
2: ונשמח לראות את הרשימה כשהמערכת תתעדכן ותוציא את הפלט.
0: אשלח לכם ישר, ואני בטוח שתעסקו בזה.
2: ביי ביי. לא, האמת אני, לא יודע. מי האנשים?
0: חבר'ה, יש שם באמת אנשים טובים, 28 מתמודדים.
2: אתה לא יודע.
1: כמה אנשים הצביעו?
0: משפחות שקולות ופצועי צהל ו... ואנשים שעשו משהו, ואני מאוד מאוד גאה
1: כמה אנשים הצביעו?
0: להוביל את המערכת הזאת, ומאוד אשמח לראות אותם במערכת
1: הפוליטית. יועז, כמה אנשים הצביעו?
0: 70%.
1: כמה אנשים?
0: זה כמה אלפי מתפקדים. אני לא, אין לי את המספר המדויק, אבל 70% מהמתפקדים. יש לנו כמה אלפי מתפקדים, ו-70% מהם הצביעו.
1: אוקיי. יועז, תודה.
0: תודה לכם.
1: ביי.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת בית.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
6: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
7: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: כמה משחקים בשלב הבתים?
13: וואלה, מתאים!
14: רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם ייקחו!
14: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר! גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה, ואוזבקיסטן נגד קולומביה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח?
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
18: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
19: זאת הדרך של יוחננוף. יואבים רובוטים, זה
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
19: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, פורטוגל נגד קונגו הדמוקרטית. ב-11, אנגליה נגד קרואטיה. ב-2, גאנה נגד פנמה. ומחר ב-5 בבוקר, אוזבקיסטן נגד קולומביה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס. כל המונדיאל,

0: אנחנו כאן.
1: שוב דניאל גרובי, שלום.
2: שלום.
1: מה קורה שם החסימה? נגמר?
2: ממש בדקות אלו המפגינים קיבלו את הוראת ויחזור לתלמודו, ויחזור לתלמוד, או כך מכונה.
1: מי זה שנותן את ההוראה הזאת?
2: אז ספציפית כאן מדובר בפלג הקיצוני, שבתוך הפלג הירושלמי, אז הרב צבי פרידמן הוא המנהיג שלהם, הפלג נקרא הרצפניקים, על שמו, על שם רב צבי פרידמן,

0: מן, רצפניקים.
1: היה לנו פה דיון, מה זה? חשבנו זה חרדים על הרצף, רצפניקים.
0: אז רצפניקים, כך מבטאים, קיבלו את ההוראה, לפי מה שאנחנו שומעים עכשיו מתחילים להתפנות מהמקום, לאחר בערך שעה וחצי של חסימות, ראינו אלימות קשה, מספר מעצרים, וכנראה מבחינת המשטרה זה היה איזשהו ניסיון של למתוח קו ולהגיד זה לא בשעות הבוקר בציר כזה. זה באמת הפגנה שלא ראינו, הפגנות בדרך כלל מתקיימות בשעות אחר הצהריים, זו הפגנה חריגה שהמטרה שלה הייתה להפתיע את המשטרה, וראינו ניסיונות פינוי אלימים עם רימוני אלם ועלות, אז ההפגנה פונתה והמפגינים גם מרצונם התפנו. ממש בדקות אלו.
2: מה לוז המשחקים להמשך היום?
0: המשך היום, בשעה 4 אחר הצהריים, חסידות גור, אלפי חסידים צפויים להגיע.
2: הם עולים לדשא. חסידות גור עכשיו עולים לדשא.
0: כן, עונת ההפגנות בפייה, כן. ורק צפויה להימשך. חסידות גור צפויה להפגין מול הכלא הצבאי, כלא 10, גם במחאה על מעצר הריקים חרדים. זאת תהיה הפגנה חוקית, לפי מה שאני מבין, מתאמת עם המשטרה, יותר עצרת, מחאה, תפילה במקום, לא כמו שראינו הבוקר בכביש 4.
1: מתואמת ומאושרת, אבל כדאי מאוד למי שרוצה לנסוע הביתה באזורים האלה, לקחת את זה בחשבון, הולך להיות עמוס מאוד.
0: בהחלט.
1: טוב, דניאל, תודה.
0: תודה.
2: לא, בואו, מה, אתם רוצים ללכת לפרסומות, לדיווחי תנועה? אתם רוצים, מישהו רוצה לשיר משהו? יש לך שיר שאתה רוצה לשיר?
1: זה שאני רוצה לשיר, זה לא אומר שאתה רוצה שאני אשיר.
2: פרסומות ונחזור.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
6: Let Tadiran update your life.
7: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
10: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
11: בצומת ספרים.
10: והמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
12: UMI, אלו הטבות. ימים אחרונים, לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
13: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: כפוף לתקנון.
15: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
16: כמה משחקים בשלב הבתים?
17: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
16: נשלחו וגם יקחו.
17: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
18: יש! עכשיו בווינר, גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה ואוזבקיסטן נגד קולומביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
19: כי אם לא תשלח,
18: איך תיקח?
19: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אנחנו כאן.
2: טוב, איתנו דובר משטרת ישראל, לא פחות, ניצב משנה אריה דורון, שלום.
20: בוקר טוב.
1: בוקר
20: טוב. שלום חברים.
2: תמונת מצב מכביש 4?
20: פתוח, משטרת ישראל וחוז תל אביב פתחו את הציר, התנועה זורמת כסדרה.
1: אתה שם?
20: כן, אני נמצא במקום, אני רואה תנועת הרכבים, נוסעת בצורה סדורה ומסודרת, שוטרי מחוז תל אביב עבדו במקום, ותוך זמן קצר פתחו את הכביש.
1: שמע, אנחנו לא שם, אבל ראינו את התמונות משם בטלוויזיה. לא יודע אם ראית את התמונות האלה, אלימות קשה של השוטרים.
20: אתה יכול לקרוא לזה אלימות קשה.
1: אז בוא אני אסביר מה היה שם, ואחרי זה נהנה לדיון אם זה אלימות קשה או לא. ראינו אנשים שוכבים על הכביש, מעט מאוד אנשים אגב, כאלה שבעיניי אפשר לתפוס, שני שוטרים יכולים לתפוס אותם ידיים ורגליים ולהזיז אותם מהכביש, ובמקום זה חטפו מכות רצח עם מעלות, אנשים הורידו להם את המכנסיים שם, הכל על המסך. למה היה צריך את זה?
20: מבחינתנו, למשטרת ישראל ישנם מדרגים שבהם היא פועלת באירועים של הפרות סדר, פעלה לפי המדרגים. גם באירוע הזה, עם כל הסמכויות העומדות לרשותה של משטרת ישראל, פעלנו באירוע הזה בצורה הטובה ביותר, לפתוח את הכביש ולאפשר את תנועת הרכבים באופן סדיר.
2: תסביר אבל למה צריך להקות מפגין עם עלה?
20: אני חושב שאתה משתמש במונחים שהם קשים מדי, אנחנו משתמשים על פי מה שמותר.
2: לא, זה מה שראיתי בטלוויזיה.
1: ראינו, מכים מפגינים מעלות.
20: על פי מה שמותר בחוק, ואנחנו עושים את הכל על מנת לפתוח את הציר ולאפשר את תנועת הרכבים. אני רוצה לומר לכם משהו, קרוב לאותו צומת קוקה קולה, נמצא בית החולים תל השומר. אני מניח שגם אתם יודעים שישנם אלפי אנשים שהיו בדרכם גם לבית החולים לטיפולים, וגם אנשים נוספים שהיו בדרכם לעבודה, ומבחינתנו המחאה הזאת בשעה הזאת להסתיים תוך...
1: לא, למה צריך לפנות את הכביש? למה צריך לפנות את הכביש? זה אני מבין לגמרי. למה צריך את האלימות הזאת? למה צריך להקות אנשים עם מעלות?
20: המשטרה עובדת על פי הסמכויות שהוקנו לה בחוק.
2: זה התול, אתה אומר? ככה מפנים כביש?
20: לא, אני אומר שהמשטרה עובדת על פי הסמכויות שהוקנו לה בחוק, ואנחנו עושים את הכל על מנת, כמובן שבאירוע מהסוג הזה, שידברות בשלב הראשון, יסתיח עם המנהיגים, ישנו ניסיון לפנות את הצומת בצורה סדורה, תוך שיח, כאשר בשלב שזה לא עולה בידינו, כמובן שהמדרג עולה, אבל הסגנון של באירוע כזה עכשיו, לסיים אותו, והוא לא, לא, הוא נגמר, וכל מה שזה איך פינינו את הציר, אני חושב שהוא לא נכון. בואו נדבר על האירוע עצמו, חסימת ציר בכביש מרכזי, במרכז הארץ, שעת בוקר.
2: לא, בסדר, צריך לפנות הכביש, זה ברור.
20: היא מוקדמת, בואו נדבר על זה.
2: תגיד, אומר חבר הכנסת מאיר פורוש מאגודה, התנהלות המשטרה הבוקר אינה תואמת התנהלות של משטרה במדינה בשלטון של יהודים, ולא משטרה במדינה מתיימרת להיות דמוקרטיה. פיזור אלים של מחאה כפי שראינו הבוקר, אנחנו מכירים מטורקיה ואיראן. מפכ"ל המשטרה וכל שוטר או מפקד שידו היו במעל צריכים ללכת הביתה היום. מה אתה אומר?
20: אני אומר שאנחנו משטרת ישראל, משטרה שוויונית שעושה את העבודה שלה בצורה הטובה ביותר, על מנת לספק לאזרחי מדינת ישראל את אשר למשתמשי הדרך, את הזכות להשתמש בדרך כפי שמגיע להם. עשינו בעבר, נעשה בעתיד, נעבוד בצורה שוויונית ועל פי חוק, זה מה שעשינו, זה מה שנעשה גם בהמשך.
2: מה אתה אומר למאיר פורוש? מה, הוא לא מבין מה היה שם?
20: אני אומר שאנחנו משטרה מקצועית שעושה את עבודתה על הצד הטוב ביותר.
1: ניצב משנה אריה דורון, דובר משטרת ישראל, תודה לך.
20: תודה לכם, שיהיה בוקר טוב.
1: בוקר טוב. ובוקר טוב גם ליאיר רטינגר.
21: בוקר טוב, חברים.
1: מה העניינים?
21: אני בסדר, בפקק אחר.
1: מה, איזה?
21: לא, פה בירושלים, משהו מקומי.
1: מה, מישהו חוסם למישהו או סתם?
21: לא, לא, לא, סתם יש פה איזה מסעית, לא.
1: יש גם כאלה?
21: כן, כן, סתם, משהו באמת אירוני.
1: פקק משעמם וחסר תפיסת עולם.
21: כן, בדיוק. לא משהו אידיאולוגי, ככה זה נראה.
2: טוב, מה קורה בתוך הקואליציה, מבחינת החרדים?
21: מבחינת החרדים, אתמול קרה, הם קצת התאכזבו, כי נודע להם שהחוק הזה, המכונה חוק המעונות, שנועד בעצם לבטל את הביטול של ההטבה שנוגעת למעונות יום, זאת אומרת, לאפשר לאותם, לאפשר למי שמוגדרים כמשתמטים לקבל את ההטבה, הדבר הזה לא יקרה, משום שאין רוב. עכשיו, זה לא היה בלתי צפוי לחלוטין, למרות הבטחותיו של נתניהו, אבל כבר ראינו את הבטחותיו של נתניהו לחרדים, הם הראשונים שיגידו שהם לא מופתעים לגמרי מאי קיום ההבטחה הזאת, אבל אני חושב שמתפתח פה איזה משהו מעניין, ראינו גם את החסימות כבישים, אנחנו גם מדברים על הכוונה או המחשבה בדגל התורה לעשות איזשהו מסע לכלא 10, והיום אחר הצהריים חסידות גור יוצאת לכלא 10. ואני חושב שמתפתח פה איזשהו תופעה מעניינת שבה אותן מפלגות שהן מפלגות שלטון בישראל, אין איך להגדיר את זה אחרת, ש"ס, יהדות התורה, אלה מפלגות שלטון בישראל, הן עכשיו יוצאות למחאה ורואות עצמם כמפלגות מחאה. רואים את זה לגמרי ברטוריקה, רואים את זה באותם אקטים מחאתיים, עד כדי, נקרא לזה מרי, ואנחנו רואים שהם, אני חושב שבחוסר העונים שלהם, אל מול המצב, אל מול תחושת המצור של הרבה מאוד חרדים, נוכח המעצרים וביטול ההטבות, לא נותר לחברי הכנסת החרדים, אלא להתנהג כאיזושהי בראש תנועת מחאה, כאילו הם מובילים איזושהי תנועת מחאה, וכל זה כאשר הם עדיין כוח שלטוני לא מבוטל בישראל.
2: מה יהיה על עתידם מבחינה פוליטית? הרי הם ונתניהו חד הם, לא?
21: כן, אני חושב שכן. יש כאן איזשהם בקיעים. צריך להגיד שבתוך הקואליציה באופן כללי, רואים כאן איזשהם סדקים, רואים גם בינם לבין החרדים, בין החרדים לבין עצמם, זאת אומרת ש"ס ויהדות התורה, וגם המרכיבים של יהדות התורה, ראינו... אני חושב בקיע מעניין גם עכשיו סביב, נגיד, בין סמוטריץ' לבין החרדים, שגינה את, מצד אחד, גינה את ההגעה שלהם לכלא 10, מצד שני הצביע יחד איתם על החוק שנקרא חוק יסוד לימוד תורה בשבוע שעבר, אבל חלק ממפלגתו לא תמך בחוק המעונות. זאת אומרת, יש כאן, אני אתמול שמעתי באחד מערוציה, באחת מתחנות הרדיו החרדיות, שקראו לסמוטריץ' כבר עוכר ישראל. ויש כאן רטוריקה שמתפתחת גם מהכיוון שלו, שוב, למרות שהוא הצביע בעד חוק יסוד לימוד תורה. אז יש כאן חלק אחד שזה בין המרכיבים של הקואליציה, כן. והשאלה, מה יקרה עם נתניהו? בינתיים, אני לא חושב שעם יד על הלב, גפני עצמו יגיד לך שיש לו באמת אופציות בחוץ, אבל הרטוריקה היא נגמר הגוש, בינתיים לא נגמר הגוש, אבל מעניין לעקוב.
1: אז אם נעקוב. מעניין לעקוב, אז אנחנו נעקוב. אטינגר, תודה לך.
21: תודה. יום טוב.
2: עומר בן רובי, שלום רב.
0: שלום, שלום אסף, שלום קלמן. הבוקר בארון השירים היהודי לחן חדש לתפילה עתיקה. המילים הן מנוסח הקדושה שאומר החזן עם הקהל בחזרה של תפילת מוסף בשבת, קטע קדוש וחגיגי במיוחד שנהוג לשיר אותו בבתי הכנסת בהתלהבות רבה, וזה ללא ספק אחד מהשיאים הרוחניים של תפילות השבת. הלחן החדש הוא של אומן הג'אז הישראלי הבינלאומי, נגן הסקסופון והזמר דניאל זמיר. זמיר הוא חוזר בתשובה, חסיד חב"ד, לא רק ג'אזיסט חלוץ בתחום המוזיקה היהודית, אלא גם אומן דתי פורץ דרך, שיצא לפני כמה שנים מהארון. רציתי לא להיות בהסתרה יותר, הוא אמר אז לגואל פינטו בכאן תרבות, וחשבתי שכאדם דתי שעובר את הסרט הזה, מילים שלו, יש לי משהו שאני יכול לתת להרבה דתיים שנמצאים באותה סיטואציה, שהסיפור שלי יכול לעזור להם ולחסוך להם סבל. את המנגינה שנשמע, כתב דניאל זמיר בעבור פס הקול של הסדרה התנתקות ששודרה אצלנו בטלוויזיה בכאן 11. בשלב מאוחר יותר באו לו גם המילים מתוך התפילה, והוא החליט לחבר ביניהן. לביצוע החדש הזמין דניאל זמיר את חברו הוותיק ברי סחרוף, וביחד הם נותנים חיים מוזיקליים חדשים למילים עתיקות. אז הנה זה, מתוך תפילת מוסף של שבת, שילוב של ג'אז ורוק יהודי-ישראלי, ימלוך דניאל זמיר, מארח את ברי סחרוף, שיר חדש ישן בארון השירים היהודי.

0: ונאמר אמן.
1: פי,
0: דניאל זמיר, ברי סחרוף, אהבת אסף?
1: כן, כן, גם דניאל זמיר הוא גם מוזיקאי מיוחד מאוד וגם איש מיוחד מאוד.
0: אגב, בעולם הג'אז הבינלאומי יודעים את זה. ימלוך, לחן חדש, מתוך תפילת מוסף של שבת, התפילה שנאמרת בזמן שהיה מוקרב קורבן מוסף בבית המקדש, התפילות, אנחנו יודעים, החליפו את הקורבנות אחרי חורבן בית המקדש, ואז הגיעו השירים והלחנים, במקרה הזה הגיע גם הג'אז והרוק היהודי-ישראלי. קלמן, קדושה, מעמד חגיגי מאוד בתפילת מוסף של שבת, נכון? ספר למאזינים.
2: בהחלט, לא.
0: שרים,
1: כמה מילים אתה רוצה אולי לתת איזה דבר תורה? קלמן, מה? יום, זה השידור האחרון שלנו שבוע.
2: שיבואו המאזינים לעשות שבת ויבואו לקדושה.
1: לאן אתה מזמין אותם? בבקשה, קלמן. תן שעה ומקום וכולם יגיעו.
2: הבית שלנו פתוח תמיד.
1: כן?
2: מתי שרוצים שיבואו.
1: איפה בדיוק? מה לכתוב בווייז?
2: מושב נחושה. שיבואו וישאלו איפה קלמן.
0: יש קידוש אחריה, יש קידוש בבית כנסת אחרי התפילה בשבת בבוקר?
2: זה אירוע, תלוי באיזה מניין ובאיזה נסיבות. יש מניין אחד שעושה בשבת מברכים, שמברכים בת החודש.
0: פעם בחודש, זה אומר.
2: כן, יש מניין אחד שעושה כל שבת. במניין המרכזי שאני אתפלל בו, לא.
0: הולכים הביתה.
2: הולכים הביתה.
0: טוב, אצלנו ביפו שרים בנוסח קרליבך, ואז פותחים שולחן גדול. רוצים עדכונה ליונתן רזל?
2: כן.
0: חברנו, אהובנו, יצא ברוך השם מטיפול נמרץ.
1: וואו.
0: וזו חדשה טובה מאוד, התכתבתי הבוקר עם המשפחה. הוא עדיין מאושפז בבית החולים שערי צדק, אבל כבר לא בטיפול נמרץ, אז אנחנו שמחים וגם ממשיכים להתפלל.
2: רק בריאות.
1: אמן. תודה, עומר, תודה רבה.
0: תודה, אסף, תודה, קלמן.
1: הוא ראה שיש עוד זמן, ואז הוא אמר, לא אגיד להם ביי.
2: אני חושב שעומר ראה בעיקר שאין פה מי שיקח אחריות, זה מקום שאין גלגל, הוא הגלגל.
1: לא, גם עומר לימד אותי רדיו, אז הוא חזקה עליו שיודע מה הוא עושה. אני חשבתי שבשלב הזה...
2: כל טענה שיש לי על עניינים שקשורים ברדיו שלך, זה עומר?
1: לא רק רדיו.
2: בכלל,
1: כל דבר. צלצל לעומר. אולי נגיד תודה לאנשים שעשו את המשדר הזה?
2: בוא תגיד.
1: ינון סרוסי ערך, נוגה אורטל ובייק הברט הפיקו, רחלי לוי גם בהפקה, רחלי לוי, פשוט זה היה שורה חדשה אז לא ראיתי, רחלי לוי, בגלל שפספסתי נתנו שלושה קרדיטים לרחלי לוי, גלית אמירה ויוסי תנורי לביצוע הטכני, בדיגיטל מיה אורן, אורן, מיה אורן, מה קורה עם השמות ונויד שלם, קלמן לייבסקין?
2: תקרא לזה ליבסקין, יותר קל.
1: אוקיי, בסדר.
2: אסף להתראות.
1: יאללה, ביי.
3: השעה בחסות.
4: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום בעבודה על שרת שלא מגיב? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il
5: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
6: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
7: בוחרים אלקטרולוקס.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים, ישראכרט טיים אוף.
10: חפשו ישראכרט טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
7: עם אלקטרולוקס.
12: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
14: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
15: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון. IDI חברה לביטוח.
16: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עימותים קשים בין מפגינים חרדים לשוטרים בכביש 4 ליד בני ברק. במשטרה אומרים כי הכביש נפתח לתנועה ודוחים את הטענות לאלימות קשה כלפי המפגינים. שני מסגדים הוצתו הלילה באזור המעלה. רק רבע מן הציבור בישראל חש בטוח יותר היום לעומת התקופה שקדמה לשבעה באוקטובר. התחזית, התחממות קלה.
18: חדשות ברשת בית החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. שיבושי התנועה בכביש 4 בעקבות מחאת חרדים על מעצר עריקים. לפני זמן קצר הורו רבניהם של המפגינים להפסיק את המחאה, ובמשטרה אומרים כי הכביש פתוח לתנועה. המפגינים אומרים כי השוטרים השתמשו בכוח רב במהלך פינוי הכביש. שלום אריאל, אברך מבית שמש, דיבר בכאן חדשות ברשת ב' במהלך ההפגנה.
19: יש כאן אלימות ברוטלית שלא נראתה מעולם, משהו מטורף, רימוני הלם, עלות, פצועים, יש כאן כבר כמה וכמה עטורים. אנחנו בעזרת השם לא נעצור עד שכל המחאה והזעקה על החוצפה הזויה של מדינת ישראל לבוא ולעצור בחורי ישיבות בשביל לייצר גיוס בכפייה לצבא השמד, אנחנו לא נעצור עד שהמחאה הזאת תגיע לכל בית ובית במדינת ישראל, שידעו שהעמדה של הציבור החרדי היא שללכת לצבא זה פשוט בירג ועל יעבור, ללכת לצבא זאת אמרת דת, ולכן אנחנו לא נעשה את זה בחיים.
17: המפגין מבית שמש דיבר בתוכניתנו קלמן ליברמן. דובר משטרת ישראל ניצב משנה אריה דורון הגיב במשטר על הטענות בדבר האלימות הקשה של שוטרים.
20: המשטרה עובדת על פי הסמכויות שהוקנו לה בחוק, ואנחנו עושים את הכל על מנת, כמובן שבאירוע מהסוג הזה יש התערבות בשלב הראשון, יש שיח עם המנהיגים, יש לנו ניסיון לפנות את הצומת בצורה סדורה, תוך שיח. משטרת ישראל, משטרה שוויונית שעושה את העבודה שלה בצורה הטובה ביותר על מנת לספק לאזרחי מדינת ישראל את השם משתמשי הדרך, את הזכות להשתמש בדרך.
17: יושב ראש מפלגת המילואימניקים יועז הנדל התראיין גם הוא בתוכניתנו קלמן ליברמן, ואמר כי סוגיית הגיוס היא הסוגיה הבוערת ביותר שיש לטפל בה.
21: אין שום סיבה שמי שסביבתו הקרובה ומשפחתו וכל המעגל שלו לא לוקח חלק בחובות במדינת ישראל, יקבל תקציבים מהמדינה, יחליט על תקציבים מהמדינה, יקבל העדפה מתקנת, זה הזיה. מבחינתי הם לא יכולים לבחור ולהיבחר לכנסת.
17: בכפר ג'לג'יליה שממערב לרמאללה הוצת הלילה מסגד. במקום רוססו בין השאר הכתובות נקמה ודש מהעצורים. בצהל אומרים כי החשודים במעשה נמלטו בטרם הגיעו למקום כוחות הביטחון. המשטרה פתחה בחקירה. כתבנו חיים דולדיץ' מוסר כי מסגד נוסף הוצת בכפר הסמוך מזארי אנובני. 39% מן הציבור בישראל חשים פחות בטוחים כיום מכפי שחשו לפני 7 באוקטובר. כך עולה מסקר כאן חדשות. 26% מרגישים יותר בטוחים, ו-27% השיבו כי הם מרגישים בטוחים באותה מידה. רק 18% מן הנשאלים הביעו תמיכה בהסכם בין ארצות הברית לאיראן. מסקר המנדטים שפורסם אמש עולה כי מפלדת ישר בראשות אייזנקוט עקפה את מפלדת ביחד בראשות בנט. מפלדת ישר מזנקת ל-21 מנדטים, ואילו ביחד צונחת ל-17. הליכוד נחלש במנדט ל-23, לגוש מתנגדי נתניהו, כולל המפלגות הערביות, 68 מנדטים, ולמפלגות הקואליציה, 52.
0: כאן תחזית. הלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר, הלילה מ-11. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
17: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בצפון, מחר וביום שישי. ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
22: השעה בחסות...
23: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75, בקולנוע.
24: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
25: הלילה שהיה לנו, במונדיאל 2026, צרפת נגד סנגל.
26: ילותיי ורבותיי! קיליאן אמבפה, מלך השערים של צרפת בכל הזמנים.
25: איראק נגד נורווגיה.
26: טוסטווייט מעלה את נורווגיה ל-4-1.
25: ארגנטינה נגד אלג'יריה.
27: מסי, אתם רואים היסטוריה, שלושה של לאו מסי לקח את ספר השיאים וכתב אותו מחדש.
25: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
16: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת ב'.

0: 26 דקות באולפני קובנוביק. אנחנו פותחים את התוכנית כאן עם אדם שנתקע הבוקר בפקק עקב חסימות הכבישים. שלום רוני קובן.
1: שלום, שלום.
2: לא, ניסיתי לעשות לעצמי אפקט של מאזין. שמע, להגיד לך את האמת, זה... באתי לא מהבית, הייתי צריך, היינו צריכים להיות במקום אחר, והתחושה הזאת שלאן שאתה לא הולך, הכביש חסום, כביש 4, תחושה איומה. נסעתי עם נהג, אינני יודע לנהוג, נסעתי עם נהג מקסים ששמו מומו, 13 אחים ואחיות יש למומו, כן? Okay. כולם חיים שיהיו בריאים. והוא אמר לי, אתה רואה חלק מהפרזיטים פה שמפגינים עכשיו, הם אחים שלי, אחים אחים, כאילו, ממש אחים. אחים.
0: Brothers.
2: Brothers, אבל... והוא קצת כילל והסביר כמה זה נורא כן. בעיניו, אבל הוא אמר, אני אוהב אותם ותסתכל בקבוצה שלנו... ברמי אימפריה, כולם אומרים בוקר טוב, גם הם אלה ממיימי, וגם זאת מפריז, וגם האחים מכביש 4. והוא ציטט גם את... מה, מה
0: אתה נותן לך עכשיו קרדיט לקבוצת הוואטסאפ המשפחתית של נהג המונית שלך?
2: תשמע, עקיבא, בסיפור טוב, אתה, יש להבין, הכל נמצא במיתונימיות. יודע מה זה מיתונימיה? יודע מה זה?
0: כן, כן.
2: נו, נראה אותך, מה זה מתעניין?
0: נו, המשך, המשך.
2: חלוקי חברות צמרירי ורח, כן? צמרירי ורח?
0: אפשר לשמוע את ה...
2: לא, הפרטים הקטנים, הפרטים. לכן ברמי אימפריה, זה לא נשמע כמו שום דבר אחר. אגב, הוא למד עם מירי סיבוני ועם המפכ"ל דני לוי, על דני לוי הוא מספר שהוא היה ילד כאפות. ומה עוד הוא אמר? מומו המקסים הזה, איזה נהג.
0: איזה נהג.
2: ממש.
0: ונתקעתם בדרך בהפגנה.
2: כן, לפחות אם להתקע, להתקע עם מומו. מה אני אגיד לך? כששמעתי, כשהוא אמרתי לו, תשים את הקלמנים, שאני אדע מה יש לפניי, ושמעתי את אותו חרדי הזוי שמסביר להתגייס לצהל, זה אמרה, רציתי, אתה יודע, כאילו, לנקוד בכל מיני אקטים שאינני נוקד בהם בדרך כלל. והם פיזיים בעיקר, ולא מילואים. זה מרתיח, לא? נו, עקיבא, זה מרתיח.
0: נגיד לך מה, רוני.
2: זה באמת מרתיח, נו.
0: זה מרתיח.
2: הכל כל כך קשה, כבר כל כך חם גם. מתי האטום מגיע? ורק זה, רק את זה היינו צריכים, באמת.
0: לפני 20 דקות בערך, התקבלה הוראת ויחזור לתלמודו.
2: אוקיי.
0: כלומר, שהישיבות נתנו הוראה לתלמידים להפסיק לחסום ולחזור ללמוד.
2: מה אתה אומר? למה?
0: כי החליטו שדי, המסר עבר, ההפגנה מצטה את עצמה.
2: אוקיי.
0: עכשיו תראה, לדעתי, במדינה נורמלית, הישיבות שנתנו את ההוראה לצאת ולחסום כבישים, מחר בבוקר שימוע במשרד החינוך. לא מחר, היום, מוסד שמתוקצב מהמדינה ונותן הוראה לתלמידים ללכת להתפרע ככה, זה לא משנה על מה, זה דבר... כל כך בסיסי שמי שמקבלים כסף ממדינת ישראל לא יכולים לעודד אלימות, נקודה. יצא מישהו שהמשטרה תטפל בו, שהמשטרה תפנה אותו מהכביש. הטירוף הזה שישיבות נותנות הוראה לצאת ולחזור, ואריה דרי בשעה האחרונה פונה לבן גביר ואומר לו, תתעורר, אני לא נוכל לעמוד מנגד מול העוול והאלימות הקשה הזאת. יש לנו שר בממשלה, בקבינט, שתומך בחוסמי כבישים. זה דבר מטורף לחלוטין. ועל מה הם חוסמים כבישים? על זכותם לא להצטרף
2: רגע,
0: למלחמת קיום.
2: רגע, הלימוד שדרי מדבר עליה זה מצד אלה שהם...
0: המשטרה.
2: אנשי חוק.
0: כן. כן. המשטרה פעלה באלימות יותר מבדרך כלל, ודרי יוצא נגד זה. תשמע...
2: שהיא לוחדת הריקים. לא, באמת, זה תחושה של, אתה יודע, של... משהו
0: כן,
2: של
0: תחושה לא טובה.
2: מדינה שיוצאת משליטה.
0: אנחנו...
2: נקווה שעוד מעט תהיה... אתה יודע, אני חושב שאחת המזל שיש לנו פה, זה יולי-אוגוסט, שמתישהו... יש את כמה השבועות האלה שכבר לאף אחד אין כוח משום דבר והוא רק רוצה מזגן.
0: כולם אז... לאים.
2: כן, זהו, ודאי, אין כוח לריב על שום דבר. אפילו ביבי נראה מתוקי. זה התקופה הזאת בשנה. זה או שבורחים לחול ונדבג כמו המקום שהזכלת לאמר שהוא הכי יפה פה. מהיפים במדינתנו. אני רק רוצה עוד דבר אחד קטן כן. בענייני היום. שמעת את הזמריר המקסים הזה? איך אומרים זמריר? איך
0: כן.
2: אומרים? שעשו לפנינו מאירועי אמש במונדיאל, וכל שדרן מנסה, בטי! היסטוריה! עכשיו, יורם ארבל, כשהוא היה אצלי בתוכנית בפגישה, לימד אותי בעצם רציתי להבין ממנו איך משדרים גול, כי זה נראה לי אחד הדברים הכי כיפים שיש, והוא בעצם דיבר על שתי אסכולות. יש את האסכולה הרגועה יותר, על שם יורם ארבל, שלוקחת מילה, הללויה, או גול, אבל לא מאבדת את זה, ויש את אסכולת מאיר איינשטיין, זיכרונו לברכה, אתה ודאי זוכר, שור! שור! שור! עכשיו, כמה שאני באמת אוהב את יורם, אני כל כך מתגעגע לשור! אפשר למצוא את זה ושנשמיע את זה מתישהו?
0: אז רוני, מעכשיו כשקורה משהו בתוכנית...
2: שור!
0: בדיוק.
2: שור! אוי, זה... כל נשמתו, כל אהבתו של מי...
0: כל עצמותיו תומרנה.
2: זיכרונו לברכה לכדורגל היו ברגע הזה. ולכן, למשל, כשאני מספר למאזינות ולמאזינים שאחרי ענייני היום, פצצת אטום, הסכם נוראים, איך קוראים לו, וכאלה, טראמפ ביבי וכולי, תהיה פה סוגיה שמרתקת אותי עד לשת עצמותיי. פרשת נומי נונו, שבאמת נחשפה בתוכנית הזאת,
0: כן.
2: נומי שמר versus נונו, התרבות הישראלית לאן וכולי, וכשאני יודע איזה גלריה של אישים כמו קלת פרס ישראל, גיל אלמגור, שפשוט שמע אצלנו בתוכנית על הסיפור, ומרגישה שהיא חייבת, פשוט חייבת לדבר, וגם חברתה הטובה של נומי, אז זה גם מעורר בי את התחושות האלה.
0: אז אנחנו היום נתעסק בהרחבה בסיפור הזה, שהחל אתמול כאן בשיחה שלנו עם נונו. נדבר גם על כמה בריא או לא בריא לצפות במונדיאל ולקחת ללב.
2: קרדיולוג שאומר שזה לא בריא.
0: יהיה פה קרדיולוג. צריך. ויהיה כאן עורך המוזיקה המיתולוגי של רשת ג' אופיר אקוניס. 50 שנה לרשת ג'
2: אופיר אקוניס? היה בג' מה אתה אומר? וואו.
0: תראה מה זה. אבל אנחנו פותחים, כפי שאמרת, בנושא המרכזי על סדר יומנו ובכלל מה שקורה בצפון, ההשלכות של ההסכם הזה, כן. על כוחותינו בצפון ועל אנשינו בצפון.
2: רגע, אז לפני זה אתה רוצה לשמוע את שער? השיגו לנו את זה.
0: דרוקמן הביא את שער.
2: נו, בוא נשמע.
0: הנה זה, ישראל צרפת.
2: יאללה.
0: ואז אבי רצון אומר לו, מאיר, תרגע, אבל זה שער גדול.
2: זה לקרדיולוג,
0: זה לקרדיולוג. בינתיים אנחנו אל גבול הצפון, אל מה שקורה שם לכוחותינו ולאנשינו. בכנסת ועדת החוץ והביטחון מכונסת. חבר הוועדה מטעם הליכוד הוא חבר הכנסת עמית הלוי. שלום, בוקר טוב.
1: שלום עקיבא, שלום רוני.
0: אתה, כשאתה רואה את מה שיוצא מההסכם ומתפרסם כבר, כמה אתה מרגיש בטוח היום?
1: קודם כל, אני מוטרד בשביל עשרות מיליוני איראנים ועשרות מיליוני תושבי המזרח התיכון, ולא פחות מזה אירופאים ואמריקאים. כל הסכם עם השטן הזה הוא רע לעולם החופשי, וזה ברור לגמרי, וצריך לומר את הדברים כפי שהם. זה המצב, זה בהחלט הסכם רע מכל הבחינות. המשטר הזה הוא האויב, לא אני יודע מה, הפרוקסי או הגרעין או הטילים. האויב זה אותה אידיאולוגיה רצחנית, יש לה שלטון, ואחרי זה לא חשוב אם זה סכין מטבח או נשק גרעיני, היא חותרת להשמיד את מדינת ישראל, יש לה תוכנית פורמלית כזאת, להשתלט על העולם, יש לה תוכניות מרחיקות לכת, רוני ועקיבא, באפריקה, באירופה, עם מאות תאי טרור, עם השתלטות על קהילות מוסלמיות בכל העולם. וזה שהמשטר הזה יקבל חיזוק, זה כמובן רע מאוד.
0: באשר לצפון, לפעילות של כוחותינו מול חיזבאללה, אתמול דיברנו עם דובר הליכוד שאמר מה פתאום, נתניהו דרש וקיבל חופש מוחלט. אנחנו רואים בפרטים שיוצאים שזה לא נכון, שכוחותינו שם כבולים ואולי אפילו יצטרכו לסגת.
1: לא תהיה נסיגה בלבנון, לא על הפרק.
2: בטוח?
1: למיטב ידיעתי לא תהיה נסיגה, ו... ישראל צריך לעשות כל המאמצים, וראש הממשלה עושה את כל המאמצים, כדי שאנחנו נמשיך. אגב, הלחימה נמשכת היום, כמו שאתם יודעים, ואתמול, והיא תימשך מחר, ואת ההישגים שהשגנו, לא רק שאסור שניסוג מהם, אלא צריך להרחיב אותם. זאת האחריות שלנו, לא רק כלפי תושבי הצפון.
2: אתה יודע, אפרופו הצפון, צפיתי אתמול פעמיים ברגע הזה שבו טראמפ מציע שסוריה תטפל בחיזבאללה, ואני חושב שאין ישראלי שהלב שלו לא נצבט כשהוא ככה, הוא בעצם מלגלג על, על, על היכולות של צה"ל. איך הגענו? איך הגענו? הוא מלגלג, הוא אומר, הם לא יודעים לטפל בזה, לא טיפלו בזה טוב, לא, אני לא זוכר את הצורה המדויק, אבל הוא ממש מלגלג.
1: שני דברים, רוני, קודם כל אנחנו אחראים על עצמנו, אנחנו לא מדינה יחידה בעולם, אנחנו עדיין לא בעצמאות חימושית, יש לנו למה לפעול, אבל הבקענו הרבה גולים, אפרופו הגולים ששידרתם קודם, אני אומר את זה מאוד באחריות, מהשישי לאוקטובר, היום צהל נמצא בתוך לבנון, בתוך עזה, בתוך סוריה, זה לא מילים, זה לא צבעים במפות, זה שרירים שהיו מנוונים אצלנו הרבה שנים, לצערי, אני אומר את זה לכאב, צהל, המושגים הקלאסיים של כיבוש, של שליטה, של פגיעה משמעותית באויב, לא היו קיימים. לא היו קיימים אצלנו, צריך להודות לזה ביושר. כל זה חזר, אנחנו היום בעמדות יותר שולטות, יותר משמעותיות מבחינת היכולת גם לשלוט בשטח, גם למנוע דברים שבעבר כן, היו...
2: אבל, כוח, זה... אבל עמית הלוי, כוח של מדינה, הוא לא נמדד רק בטילים ובאגרופים שיש לה, הוא נמדד בכל מיני דברים. למשל, במצב מערכת היחסים שלה עם בעלת הברית החזקה שלה, כמו שלנו עם ארצות הברית, כשטראמפ ככה נכנס על בסיס... פתאום, אחרי יחסים פנומנליים שהיו לנתניהו איתו, מתחיל להיכנס בראש הממשלה שלנו על בסיס יומיומי, ללגלג לצהל, זה מחליש אותנו לא פחות ממחסור בכלי נשק.
1: אבל שים לב, רוני, שלמרות הדברים הללו, צהל תקף בדחיה פעמיים. צהל פועל בלבנון, תאמין לי, צפונית לבופור, כל מי שמכיר את הדברים.
2: אבל לפני שנה היינו במצב שצהל פועל בדרום לבנון בדחיה, זה לא משהו שעמית הלוי מתהדר בו, זה common sense, זה קורה עניין שבשגרה, כאילו.
1: יותר מזה, אני חושב...
2: נו, עכשיו אתה רואה, אתה מסביר לנו איזה גליק זה שצהל פועל בדחיה.
1: לא.
2: אנחנו בנסיגה.
1: אני הסברתי את זה רק בהקשר של האמירות של נשיא ארצות הברית. אנחנו לא קובעים לוושינגטון את סדר היום, אנחנו כן צריכים להיות מסוגלים לקבוע כמה שיותר את סדר היום שלנו. בעניין הזה אמרתי, קודם כל עשינו צעדים מדהימים, אני אומר לא צריך לזלזל בהם, כי מי שמכיר את השישי לאוקטובר, יודע איפה הייתה מערכת הביטחון אז, ואיפה הוא היום. איפה אנחנו היינו היום, מה היה קורה לבחורה מדובב, אם הייתה יוצאת לג'וגינג על גדר המערכת לפני כמה חודשים, ומה קורה היום שצהל נמצא במרון הרס, בבינג'בל, בבופור, זה עולם אחר, ועדיין אתה צודק, ואני מסכים איתך שכדי להפגיע את
2: הכל... זה עולם אחר, שבוע שעבר הייתי תלמידים בצפון נמלטים למקלט, מה עולם אחר בזה?
1: לא, עולם אחר לגמרי.
2: והיו שני מקרים של כמעט...
0: רגע, אבל עמית הלוי...
2: של מחבלים של חיזבאללה שהצליחו להגיע עד לגדר.
0: זהו, אמרת עמית הלוי בחורה בדובר.
1: רגע, אז אני אומר דבר פשוט. זה ברור לגמרי שאנחנו צריכים לחתור להכרעה. אנחנו עדיין לא שמה, ויש דרך ללכת, וצריך להשמיד את התשתיות של חיזבאללה. זה לא עניין של דחיה, אגב. זה עניין של התשתיות, כלומר, של חברות הנדלן ושל שדות הסמים, ושל כל התשתית שהיא מצמיחה את הטרור, וברור שצריך ללכת לשם, ואנחנו בדרך. אתה שואל אותי, האם התקדמנו? התקדמנו כברה דרך ארוכה.
0: דיברת עמית הלוי.
1: גם בהקשר האיראני, רגע משפט אחרון, גם בהקשר האיראני, צריך לומר את זה לאזרחים. אנחנו הרווחנו זמן, אתם צודקים בזה שההסכם הזה הוא נוראי, ועדיין הרווחנו זמן משמעותי מאוד. איראן הייתה עם יכולות חסרות תקדים בהקשר הבליסטי ובהקשר הגרעיני. הרווחנו זמן, אני אומר להפך, מערכת הביטחון, אנחנו, ממשלת ישראל, אנחנו צריכים לנצל את הזמן שהרווחנו כדי להיערך למערכה הבאה שבו תבוא לצערנו.
2: כן, מתי, יש לך, רק שני עקיב, יש לך הערכה מתי תבוא המערכה הבאה?
1: מדינת האויב, הרי זה יכול להיות גם מחר. אני מדבר על היכולות של האויב. היכולות שלו נפגעו בצורה משמעותית, הוא צריך לשקם אותם, הוא ישקם אותם, אין ספק בזה שאתה צודק, הוא ישקם אותם. ולכן אנחנו צריכים להיערך גם לעצמאות חימושית, גם ליכולת להפיק לקחים, כמו שהאויבים שלנו אגב עושים, להפיק לקחים במערכה הזאת, לבוא מוכנים, כמו שצריך לפעם הבאה. אני מזכיר לכם, אנחנו שלטנו בשמי איראן ללא מצרים, והסתכלו על זה.
2: אבל מה זה נתן לנו? אנחנו הרי, כי אין מומחה שלא דיברנו איתו שלא אומר שהמצב רגע לפני שהגעת הארי היה טוב יותר.
1: לא,
2: היה להם מצור, הם לא קיבלו מיליארדים על מיליארדים על מיליארדים כדי לחדש את היכולות שלהם. מה
1: מבחינה צבאית אין מומחה שיאמר את זה, ואם ככה הוא לא מומחה. מבחינת מה היכולת שלהם עכשיו לשקם, זה אתה צודק, לכן אני אומר, אנחנו הרווחנו בעיקר זמן, ולכן את הזמן הזה צריך לנצל כדי שצהל יוכל להקות בהם שוק על ירך בבוא העת, ולא לאפשר להם לא את היכולות, לא הגרעיניות, לא הבליסטיות, לא הפרוקסיות, ואני אומר שוב, אנחנו נמצאים היום במקום אחר, ועדיין יש כברת דרך ללכת.
0: Okay.
1: יש עוד דבר אחד בלבנון שכדאי להדגיש.
0: זהו, אמרת על הבחורה בדובב שיכולה לצאת לג'וגינג על הגדר, ופעמיים בחודש האחרון מחבלים של חיזבאללה הצליחו להגיע עד לגדר שלנו. כל כוחותינו נמצאים שם כדי שזה לא יקרה.
1: כן, אז אחת הסיבות לדבר הזה זה כוח יוניפיל, שלאורך שנים משתף פעולה עם חיזבאללה, צריך לומר את הדברים, ראש אמן צריך לומר אותם לציבור, צריך לומר אותם באום, משרד החוץ צריך לומר אותם, יוניפיל, אותו כוח שלום במרכאות, שלאורך שנים, לא עכשיו רק בזמן המלחמה, משתף פעולה עם חיזבאללה, מעביר לו מידע רגיש ביותר על תנועות כוחות צהל, עושה את זה גם במלחמה הזאת.
0: על סמך מה אתה אומר את זה?
1: על סמך כל הדיווחים שאני מקבל. מהשטח, מגורמים בכירים. האמת, עקיבא, כל קצין מודיעין שתשאל אותו, יושש לך את הדברים הללו, ולכן גם זה, אגב, לא פחות חמור מזה השיירות. שיירות של האום, אנחנו הרי בוגרי אונרה בעזה. אנחנו יודעים מה זה חסות הומניטרית ובינלאומית לטרור על מלא. 500 פעילי טרור, מתוכם עשרות רבות שהשתתפו בטבח בשביל לאוקטובר, כולם עובדי אונרה, 12,000.
0: זה קורה גם בלבנון עכשיו, עמית הלוי?
1: כן, אז זה קורה בלבנון ברמות שונות, זה קורה בלבנון בשני מובנים. במובן אחד זה המידע, זה שיוניפיל מצלם, רושם את תנועות כוחות צהל, מעביר לחיזבאללה, זה דבר בלתי מתקבל על הדעת. ודבר שני, זה אותם שיירות האום, הנה, הזכרת, הגעות לגדר וכו', לא נכנס למקרה כזה או אחר, באופן כללי, בחסות שיירות האום של יוניפיל, יש הברחת אמל"ח, יש הברחת מחבלים לאזורים דרומיים, וכולל כמוד לגדר שלנו, לגבול שלנו, ולכן זה חייב להתעסק.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, כי הטענה היום, הנגדית, למה שאומרת הממשלה והקואליציה, זה למה לא נכנסים למשא ומתן עם צבא לבנון, או עם כוח האום, ומכניסים כוח רב-לאומי, שנסה לשמור על שלומנו בדרום לבנון. אתה אומר פה כחבר ועדת חוץ וביטחון, שהכוח הזה מסייע לחיזבאללה.
1: א', הכוח הזה מסייע לחיזבאללה, אני אומר את זה כעובדה, לא כערכה ולא כאשרה. זאת עובדה שנים רבות, ובשנה האחרונה זה עוד יותר. וגם אני, אתה יודע, אני משתומם על התמימות. בסוף, במציאות, מי שמחזיק את האקדח על הרקה שלך, עקיבא, אתה תעשה את מה שהוא אומר. גם אם אתה רוצה אחרת. זאת המציאות. מה שחשוב זה מי ששולט בשטח.
0: לא, ההבדל רק בינינו שאני לא חבר קואליציה, לי אין אצבע כדי להכריע.
1: אני אומר את זה על יוניפיל בסוף, על כל גורם אחר. בסוף חיזבאללה, שיתוף פעולה. אגב, גם בצבא לבנון. צבא לבנון חלקו הלא מבוטל. הוא שיעי, וחלקו הלא מבוטל מהשיעים, הם אנשים
2: שמחזיקים... אוקיי, אנחנו רוצים להספיק לדבר איתך על עוד שתי סוגיות, הפריימריז בליכוד. תסביר לנו ביושר שמאפיין אותך, מה הבעיה ברשימה של הליכוד?
1: לא, אני חושב שיהיו פריימריז.
2: יהיו פריימריז?
1: כן.
2: באחוזים, כמה אתה מבטיח שיהיו פריימריז?
1: לא, אם זה היה תלוי בי, יכולתי להבטיח, זה לא עניין של הבטחה. פה זה כן עניין של הערכה. אני שומע את הקולות, אני לא חושב שראש הממשלה וגם חברי התנועה יוותרו על ההישג החשוב מאוד הזה שלנו כמפלגה. 170 אלף חברים פעילים, הרבה מהם פעילים, משלמים, משתתפים אגב, אני אומר את זה כמי שמסתובב בסניפים ובשטח, זה הישג שלא קיים באף מפלגה היום במדינת ישראל, ואני חושב שזה יהיה רע מאוד אם נוותר על ההישג הזה, זה יפגע בליכוד. גם במפלגה אין סיבה לזה, אנשים חופשיים רוצים לקבוע את עתיד להיות שותפים לעתיד המדינה דרך מפלגת הליכוד.
0: אבל רגע, מה מדאיג את נתניהו ברשימת הליכוד?
1: אני לא שמעתי מנתניהו שהוא רוצה לבטל את הפריימריז, ואני מציע לכם, ואתם עיתונאים מנוסים שלכם.
0: בוא, עמית הלוי. ידידי וידידי.
1: כן.
0: נתניהו פועל לכל הפחות להכניס המון שריונים שלו.
1: שריונים זה משהו אחר.
0: אתמול אמר פה דובר הליכוד בשידור קודש זה, שהרשימה צריכה להיות יותר אטרקטיבית, ושצריך לקרוץ יותר לציבור. ואני תוהה, מה רע בהכרעה מוחרי המפלגה?
2: יותר מטלי גוטליב, יש יותר?
1: גם, אתם משתתפים בפריימריז, רוני ועקיבא, אתם חברי ליכוד?
0: אסור לנו, אנחנו עיתונאים.
1: בדיוק.
2: למרות שזה מפתה, יש בזה משהו מפתה.
1: בדיוק, אז כחבר ליכוד אני אומר, שבלי להתייחס להגדרה אם השידור הוא קודש או לא קודש, אבל כך או כך, עם האמירה של גיא, לוי אני מסכים, ואני עדיין חושב אגב שראש הממשלה בעידן הזה שבו באף מפלגה אין פריימריז, ראוי שראש הממשלה יוכל...
0: למה בדמוקרטים, בציונות הדתית, בחדש?
1: לא, אין. הציונות הדתית כבר מזמן ביטלה את זה, זה ועדה מסדרת של 170 איש, מרכז, אין פריימריז.
0: אז ההבדל הוא רק מספר האנשים.
1: לא, בין 170 ל-170 אלף.
0: אין לכם 170, יש 135 אלף ו-65% מהם מצביעים.
1: יש היום 167,000 חברי ליכוד בפועל, רובם ככולם, אולי 130,000.
2: אתה יודע משהו על השריונים?
1: רגע, בוא נוריד לפרטים. אני אומר על השריונים, בניגוד לביטול הפריימריז, שזה בעיניי רעיון מגונה, השריונים בעידן הזה, שאנשים לא רוצים לעבור, אני מאוד נהנה מהפריימריז אגב, אבל יש אנשים שפחות נהנים מזה, זה דורש באמת למי שבא מבחוץ מסע מפרך, ולכן יש היגיון שראש הממשלה, יהיו לו מספר שיונים, שהוא יוכל לשריין אנשים שמייצגים את הערכים.
2: אתה יודע מי? תן לנו משהו, שם, יש איזה שם, מישהו שאתה יודע משהו.
1: לא, לא, לא הכניסו אותי לסוד העניינים, אבל אני מבטיח לשתף.
2: שהוא חפץ
0: בעיקרון. רוני, אני חושד שלבן שיחנו יש בראש כמה שמות שהוא לא היה רוצה לראות ממשיכים בליכוד, אבל הוא מתאפק עכשיו, וממש נוצר לשונו, מלומר.
2: יש אגב פרסום בארץ שאחד השמות...
1: גם לא על מפלגות אחרות.
2: שאחד השמות שהולך להיכנס, אני לא יודע איך, זה יאיר נתניהו.
0: לא, אתמול פרסם אצלנו שחר גליק על חיים ביבס, שהוא יו"ר מרכז השלטון המקומי, ראש עיריית מודיעין, ואגב, בעיניי שריון מבריק. לא, אם הוא היה מסכים, הוא לא יסכים.
2: עקיבא, פתח הארץ, בראשית של הארץ.
0: לא רוצה מה, אתה תחייב אותי, מה? באמת, נמצא איתנו חבר ליכוד על הקו, אתה ככה, זה, בוא ננהג.
1: מה הסיכוי שנראה... אתם רואים
2: את זה,
1: אתם יודעים יותר ממני.
2: מה הסיכוי שנראה איתי? אתה בעד יאיר נתניהו ברשימה?
1: אני בעד, אמרתי שוב, אני בעד.
2: איזה מלכודת.
1: תקראו את הרשימה, לא שום מלכודת.
0: ברגע שהוא לא ענה במילה, הוא לא ענה.
1: רוני, רוני, רוני, רוני, רוני, רוני, תקשרי, אתם...
2: כן או לא, כן או לא? רוני. תן תשובה אחת, כן או לא?
1: רוני.
2: בעד או נגד יאיר?
1: רוני, המנהג המגונה הזה, לקחת אדם שלא עשה לך שום דבר רע, רוני. לא עשה לך שום דבר רע.
2: אני אמרתי משהו רע על יאיר נתניהו?
1: רגע.
2: אני מחבב אותו מאוד.
1: כן, זה בובת וודו כזה. אתם, זה פעם אחר פעם, המשפחה הזאת סובלת בגלל שהיא החליטה. ראש המשפחה החליט לשרת את מדינת ישראל. אם היה רוצה ביבי נתניהו לשרת את עצמו ואת משפחתו, רוני, הוא מזמן היה לא מיליונר, היה מיליארדר.
2: אבל לא אמרתי מילה נגד נתניהו. מבחינתי שהוא וטלי גוטליב יהיו ביחד שרי הביטחון והאוצר.
1: אני לא מכיר שיאיר מועמד, ואם הוא יהיה מועמד אני מבטיח להתייחס.
2: אוקיי, בסדר, אם הוא יהיה מועמד תתייחס.
1: זה סתם להציק לאנשים ולהלבין את פניהם, וזה לא מקובל עליי, ולא צריך לעשות את זה.
2: שהרי הברנה שאינו נוהג
1: להציק פעם ושם
2: בטוויטר לאנשים אחרים. אוקיי, עוד משהו רצית לשאול?
0: אנחנו צריכים לשחרר אותו לישיבה של ועדת החוץ והביטחון. חבר הכנסת עמית הלוי. איש הליכוד.
2: תמיד כיף לדבר איתך, עמית. תודה רבה שהיית איתנו, תודה.
0: בוקר טוב.
2: תמיד יש לי את הפחד האלה, בסוף השיחות האלה, כשאני קצת מתעצבן, שהם לא יבואו יותר. יש לי חרדת נטישה מפוליטיקאים.
0: הוא נתן פה כותרת.
2: מה?
0: על יוניפיל. זה שיוניפיל, הוא אומר, אני יודע מהמידע שבידי, כחבר ועדת חוץ וביטחון, שיש עזרה שלהם במודיעין, בהסעת אנשים, זאת חתכת כותרת. אחרי הפרסומות...
2: לתשומת לב החברים ב... כן.
0: אחרי הפרסומות אנחנו נמשיך ונדוש ב...
2: פרשה שלא מפסיקה לרדת מסדר היום, פשוט מדהים.
0: פשוט מדהים.
2: פרשת נונו נומי.
0: נונו נומי קורא לזה רוני קובן. ואם אתם רוצים לראות את רוני קובן במלוא הלהט והתשוקה, חכו שתי דקות ותשמעו.
3: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
5: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
5: יותר אנרגיה.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
5: יותר אנרגיה.
4: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
5: יותר אנרגיה.
4: טוב די, הגזמת.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום?
4: מקום אחד, אנרגיה COL.
5: יותר אנרגיה.
4: טוב די, הגזמת.
6: ידעתם שביטוח...

0: חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
1: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
2: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
1: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
2: יותר אנרגיה.
1: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
2: יותר אנרגיה.
1: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
2: יותר אנרגיה.
1: טוב די, הגזמת.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
6: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, פורטוגל נגד קונגו הדמוקרטית. ב-11, אנגליה נגד קרואטיה. ב-2, גאנה נגד פנמה. ומחר ב-5 בבוקר, אוסבקיסטן נגד קולומביה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס. כל המונדיאל חינם, כאן.
7: אנחנו כאן.
8: אז אתמול כאן בקובנוביק עסקנו בשיר החדש, שיר המכבייה המחודש של ג'ימבו ג'יי ונונו. קודם, הנה טעימה.

0: חיבור בנצ'י על הפיה. אוקיי, אז פרשת נעמי שמר, באמת עקיבא מסרבת לשכוח. אתמול בתוכנית עלתה אצלנו נונו לדבר על השיר החדש של אבא של ג'ימבו ג'יי. ג'ימבו ג'יי ספורט, זה חידוש לשירה של נעמי שמר, שירה מכבייה מ-81. החידוש כולל בתים נוספים, כמה שורות באנגלית, ותוך כדי השידור משפחת שמר שהם בעלי העיזבון מאזינים השידור ומתוודעים לדבר הזה, אף אחד לא שאל אותם, ומסרו לנו, זה לא מכבד לעשות שימוש בשיר ללא קבלת רשות שהיא מחויבת על פי חוק, הפרה של זכות מוסרית, ולא מתאים ששני אומנים מכובדים מצליחים עושים שימוש בשיר של נעמי ז"ל ללא רשות. כלומר, נפגעו, היה גם איזה חצי פיוס אתמול עם המכבייה, אנחנו אומרים עכשיו שלום, ומאז באמת, שמע, אני לאן שאני לא הולך מדברים איתי על הסיפור הזה.
1: מומו נהג המונית מהבוקר?
0: גם מומו נסער ביותר. שלום לשת התקשורת דליה גוטמן.
2: שלום רב.
0: ידידה קרובה ושותפה לעבודה של נעמי שמר.
2: נכון.
0: אני אצטט לך קטע, אני אוכלת את הצ'יה, פיה, שבע אנשים כבר ביציע. פאפה טולד מי הני, שלום להתראות. I'm on my way to Nutbag and I will give everything I've got. מה נעמי הייתה אומרת?
2: תשמעו, אני רותחת, לא פחות מזה, ואני אגיד לכם למה, אני לא המשפחה, ואני לא צד בעניין, אבל בבסיס כל הדבר הזה, כל הקופרודוקציה הזאת, נמצאת בריונות. ועכשיו תסלחו לי שאני לוקחת את זה בתחומים אחרים, אבל בריונות יש בכל התחומים, אז יש גם בתחום הזה. זה לא ייתכן לקחת שיר ולא לבקש עליו זכויות. אין מצב כזה בעולם. אין מצב כזה, זה בכלל לא עניין של נעמי שמר או של מישהו אחר.

0: זה עניין הרבה יותר עקרוני. עכשיו, בשיר הזה של נונו וג'ימבו ג'יי, אני רואה לך שהקרדיטים הם מילים, נעמי שמר וג'ימבו ג'יי, נונו וג'ימבו ג'יי, לך נעמי שמר ז"ל עובד, שהוא המעבד. נונו וג'ימבו, מה זה? מה זה? זאת בריונות.
1: אז זה עניין של קרדיטים?
0: תעצור מה שאתם רוצים, אבל זה מקשור רשות.
2: אני רואה שזה ממש, ממש בנפשך, דליה.
0: זה מרתיח אותי. תראה, הזוג הזה, נונו וג'ימבו ג'יי, עשו לכאן 11, למופע של, כאן 11, מופע מחווה עשו ליאיר רוזנבלום, והם מיצו את הייתי נער,
2: נכון.
0: של דוד עתיד ויאיר רוזנבלום. אתה הנחית את זה עם רבקלה. כל כך יפה העיבוד, אבל זה לא, לא עניין בכלל. גם אם העיבוד לא היה יפה חלילה, זה היה ברשות המשפחה. המשפחה ידעה על המופע הזה, משפחת יאיר רוזנבלום, הם ידעו שמאבדים שירים, ואכן נדב הולנדר עשה ביטוי, עיבוד יוצא מהכלל לשיר הזה. הכי יפה שיכול להיות בעיניי, לזוג הזה, לנונו וג'ימו, למה גם על שיר המכבייה לא לבקש רשות? מה זה? אבל... ואני אומרת לכם עוד פעם, אני מחוממת, כי הבריונות הזאת היא בכל מקום, היא לא רק במקום.
1: אבל זאת, הבריונות שאת מדברת עליה היא בעינייך בכך שלא ביקשו את רשות ילדיה של שמר. אבל תראי,
2: לא, זה לא רק זה, עקיבא, זה לא רק שלא ביקשו את רשות, כי אם מסתכלים על, באמת על החומר המלווה לפרויקט הזה, אז אדם שלא לגמרי מכיר יכול לחשוב שנעמי וג'ימבו ישבו להם ביחד והוסיפו על הדרך כמה מילים באנגלית.
0: כן, היא חזרה אלינו מהעולם הבא, והתיישבה עם נונו וג'ימבו ג'יי וכתבה, מה זה? זה הונאה, זה אינפורמציה מטעה ומבלבלת, וזה חוסר אתיקה מובהק. אין דבר יותר אלמנטרי ובסיסי מלבקש רשות. לכל יצירה יש בעלי זכויות. אבל אני אומרת את הדבר הכל כך מובן מאליו. מה פתאום לעשות את זה? אני לא מבינה את זה.
2: עכשיו, את הכרת, תשמעי, אני נורא מבין אותך. גם אני נסער פה ומנסה לכבוש את עצמי. את הכרת את נעמי שמר.
0: נכון.
2: ובאמת, היא הייתה בן אדם עם המון גרוב וחוש הומור.
0: נכון, אירוניה ש... עצמית.
2: המון אירוניה נכון, עצמית, שזה נכון. אין להרבה אנשים גדולים.
0: נכון,
2: אבל,
0: נכון.
2: אבל אני חושב שאחד הדברים שכן כאבו לה והיה חשובים לה זה העברית.
0: נכון.
2: לכן אני באמת נכון. שואל את עצמי עד כמה היא הייתה, נגיד כן הייתה בחיים והיו מנסים לאשר איתה את זה, לא בטוח שאת כל השלום להתראות, I'm on my way to Nutbug, היא שנאה את העברית-אנגלית הזה.
0: זה נכון, מצד שני היו לה המון טענות לאקדמיה ללשון העברית, היא תמיד טענה שהגיע הזמן לעשות שינויים, כי יש המון קשיים בעברית, לבטא מילים עם הדגש בהתחלה ובדגש בסוף וכן הלאה, הייתה לה ביקורת על העברית, אבל פה במובן הזה יכול להיות שיטה משתפת פעולה כי הומור היה לה, ואם היו מבקשים אותה יכול להיות שאני לא יודעת, אני לא מייצגת אותה. אני מייצגת פה דבר אחר, אני מייצגת פה ממש צד של, אני אומרת לכם, לא פחות מבריונות. ואני לא יכולה להבין את זה. ושוב אני חוברת לעיבוד הכל כך יפה של, היה לי נער של ג'ימבו ג'יי ונונו.
1: הם ביצעו בכאן ג' את הייתי נער.
2: זה שמוזיקאים נפלאים זה ברור.
0: נכון. נכון, ועשו את זה נפלא.
2: יכול להיות שזה קרה, יכול להיות שזה קרה בגלל אתמול התפרסם איזה פיוס בין מארגני המכבייה למשפחה של הילדים של נעמי שמר. יכול להיות שבגלל שכאילו האחריות הייתה על מנהלי המכבייה, אני יודע שחלק מהעניין גם מאחורי הקלעים הבנתי נמצא שם. תגידי, את זוכרת מקרים אחרים של שירים של נעמי שמר?
0: תראה, המקרה הכי ידוע, כמובן, זה ירושלים של זהב, אבל תשמע, אבל אפילו
1: שם... צד ה...
2: לא, רגע, לפני זה, לפני השיר הבסקי, יש בירושלים של זהב, וזה מרתק את, אתה יודע, את ירושלים של ברזל.
0: בוודאי.
2: שהוא חייל צעיר ששמונה אריאל,
0: נכון?
2: מחליט פתאום, ואנחנו מדברים לא על 26, זה לפני, זה 68, נכון?
1: אתה רוצה לומר שירושלים של ברזל מבוסס על ירושלים של זהב?
0: בוודאי. מה זאת אומרת?
1: כן, כן,
0: ירושלים של ברזל, ונעמי נדהמה מזה, ונפגעה מזה.
2: נפגעה, כן?
0: זה. בוודאי. תשמע, אתה לא... אין הרבה יוצרים שכותבים שיר כמו ירושלים של זהב.
1: נכון. אין טקסטים כאלה בכלל, וגם אין יוצרים שכתבו את שיר המלחמה של שתי המלחמות הגדולות של הדור.
0: אני מסכימה.
2: רגע, עקיבא, אבל בסופו של דבר סתם...
0: אבל מאיר שיצא כואב, וגם
2: כואב... שהיה חייל במלחמה.
0: שהיה כן. חייל, ויצא עם מועקה איומה כמובן, ועם שפר נפשי גדול, ועם דכדוך היום ונורא.
2: אבל בסוף הם התפייסו, בסוף הם התפייסו,
0: נכון,
2: מאיר אריאל ונעמי שמר.
0: נכון
2: היא
0: מאוד.
2: היא קיבלה את זה בסוף, נכון?
0: נכון
2: נדמה
0: מאוד.
2: לי בפודקאסט של שיר אחד על ירושלים של זהב, ממש מספרים על זה.
0: התקיים פיוס, אני אגיד לכם יותר מזה, אני לא לגמרי פגיעה, ואני מקווה שאני מדייקת, אבל גם היה פיוס בעניין התמלוגים של ירושלים של ברזל, שיאנקל יורוביט היה צריך לקבל. זאת אומרת, היה פיוס מלא בעניין הזה, אבל הוא לקח זמן, כי זה כאב לב נורא גדול, אני נורא הזדהיתי אז עם נעמי.
1: כן, אבל...
0: זה כאב, גול ש... כאב לב שאין שני לו.
1: אבל דליה גוטמן.
2: שמי, רושמת לי חברה ותיקה של נעמי, שלא רוצה להזדהות, שנעמי בעצם לא סלחה על ירושלים של ברזל. גם,
0: אולי, אולי.
2: גם אחרי הפיוס.
0: מוטי זעירה, הביוגרפיה שלו על נעמי שמר, כותב שהם התפייסו.
1: כן.
0: אני סומכת על מוטי זעירה שהוא תחקירן על. אבל יכול להיות שאני טועה, תשמע, זה, אבל האמת היא, זה כאב לב נורא גדול לעשות את זה לירושלים של זהב.
1: כן, אבל זה, אבל, אבל זה באמת לקחת את השיר ולשיר אותו כמות שהוא, עם מילים אחרות. פה באו אחרי 45 שנים לשיר שאפס לא כולם מכירו לשון המתה, ועשו לו משהו אחר לחלוטין. למה לא להסתכל על זה בעין טובה ולומר, הנה, הרימו לה.
0: רק עקיבא, רק לבקש השוב, זה הכל. אף אחד לא היה אומר, אל תעשרים זה כלום. זה לא שיר קדוש, זה שיר קוריוזי במידה מסוימת. אז בטח שהיו, אני כמעט בטוחה שהמשפחה, כן. לא רוצה לייצג אותה, ואני גם לא יכולה. נדמה לי שהם היו מסכימים, רק תבקשו רשות. אבל זה לא יכול להיות שבקרדיט על שיר יהיה כתוב מילים נעמי שאמר, סליחה, מילים נעמי שאמר נו נו וג'ימבו ג'י, מה זה? מה זה? אתם כופים עליה פרודוקציה שאיננה?
2: כן.
1: אוקיי. דליה גוטמן, הדברים ברורים.
2: תודה רבה, תודה על השיחה הזו. והכיף, כל תירוץ שיש לדבר על נעמי שמר הוא נעים.
0: נכון.
1: תודה לך, תודה.
0: תודה, ביי.
1: אני רוצה לומר לך משהו, רוני.
2: כן.
1: תן לי, דקה יש?
2: כן, אני רואה שהנושא גם בנפשך, אז ודאי, אני אשתוק לי.
1: אני לא קונה את האלבון של משפחת שמר, ושל ידידיה ומוקיריה של נעמי, ואני אסביר. זה חלק מתרבות, סלח לי, בחיינית.
2: אתה מדבר גם על דלינקה עכשיו שדיברה?
1: יש תרבות בישראל...
2: זה היה נשמע שהיא בנפשה מדברת.
1: יש תרבות בישראל שמי שנעלב יותר ידו על העליונה. אז לקחו טקסט שנכתב לפני כמעט 50 שנה והוסיפו מילים באנגלית. בא לי לומר, אז מה? למה זה מעליב אתכם? מה האלבון? לא מכבד, זכות מוסרית, על מה בשם כל הקדושות והקדושים מדברים? אתה יודע, הבת של אלי מואר, אלי מואר דרשה לאחרונה 200,000 שקלים פיצוי מזמר שהוריד את השם בריג'יט ברדו משיר נבואי כוס מיאליז, ודיברה על הפגיעה הגדולה והאלבון שהיא חשה. על מה הפיצוי? איפה האלבון? אתה יודע, הכל פה מאפס לאלבון מוחלט תוך שנייה. בא לך לפעמים להגיד, תרגו, תנשמו, זה מחלחל לכל דבר. אתה יודע, בבחירות הקרובות, מה יהיה? כולם יעלבו כל היום, כולם יחפשו רק להיעלב, כי בחברה הישראלית המעמד הכי קדוש זה זה שהרגע העליבו אותו, זה שפגעו בו, חיללו אותו. נהיינו מדינת כל נעלביה, זה מוגזם, זה יוצא מפרופורציות. בוא נעצור את הרכבת הזאת. כל הכבוד לנונו ולג'ימבו ג'ה, עשו חידוש כיפי, כליל, עשו מחווה אפילו, ואני הקטן מצדיע להם.
2: אני יכול לענות עכשיו? אבל אתה מצלם את עצמך, תצלם גם אותי.
1: צלם אותך, הנה.
2: כי אנחנו לא משודרים. אני אסביר לכם מה זה נימה, אנחנו מצלמים את עצמנו כדי לעלות לדיגיטל, ושזה יהיה ויראלי. אני מזועזע ממה שאתה אומר, אני חייב להגיד, ובפעם הראשונה בזוגיות שלנו, תהום פעורה בינינו, דרוקמן, אני מקווה שנוכל לשרוד את הדבר הזה. הם עשו, קודם כל הסיפור של אלי מואר, זה סיפור אולטרה פוליטי. יושבת הבת של אלי מואר, שהוא באמת ממשוררי ומנסחי תל אביב, והחיים החילונים בארץ הזאת, ורואה איך בטקס המסועות, שהוא פחות או יותר האחרון, שהוא פחות או יותר הפמפלט הפוליטי, מדושן העונג של מירי רגב, כולו השתחוויה וחנופה לראש הממשלה ורעייתו, לוקחים את השיר של אבא שלה, ובגלל שזה הזמר, כנראה מנימוקים של דתיות, לא נוח להגיד את השם ראשי בראשו, אז זה סיפור הרבה יותר גדול משתי מילים ומבחינות. לקחו את כל מה שאבא שלה...
1: בטקס פרס ישראל.
2: לקחו את כל מה שאבא... בסדר, גם שם הייתה לא מעט חנופה. לקחו את כל מה שחשוב וקדוש לאבא שלה, ובמחיר שתי מילים, אז ודאי שהיא תתבע.
1: 200 אלף שקל?
2: אבל יש גם עניין...
1: שינה מילה?
2: יש גם... בסדר, 5 מיליארד להוריד סטרוק, זה בסדר? יש גם...
1: מה?
2: יש גם...
1: מה?
2: רגע, יש גם עניין של חוק. אחרי 70 שנה שהיוצר מת, אפשר... לפו הדוב עשו לא מזמן דברים מזעזעים. סרטי אימה מהדוב המסכן, המתוקי הזה. אבל כל עוד לא עברו 70 שנה, על פי החוק, אי אפשר לגעת. ונומי שמר אין מה לעשות. בסוף, אמרתי לך, בעיניים... חילוניות ישראליות זה קודש הקודשים.
1: גם בעיניי.
2: נכון שזה שיר פחות חשוב ופחות משמעותי. מצד שני, אני כן מסכים איתך שהידיים שנגעו בטקסט הם ידי אומן. נונו היא ענקית ונפלאה, מלאת גרוב, מכניסה לחיים שלנו קצב וכיף שאין פה, ובצורה כל כך אינטליגנטית, וגם ג'ימבו ג'י.
1: אמת. אז לפני שנצא לפרסומות...
2: זה רק עושה את שערוריית נומי נונו, שבאמת כל פעם מפתיע אותי מחדש, איך היא מסרבת לדאוך, ואנחנו נדון בה גם בשעה הבאה, ודאי. למרתקת כל כך.
1: לא ברדיו, אבל נדון.
2: אל תצחק, אבל אסתי ברז גם תדון בזה, היא שוחחה איתי על זה הבוקר.
1: פרסומות.
3: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
6: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמחורב כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
7: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
8: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט, עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
9: יואי, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
10: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם ייקחו!
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר! גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה, ואוזבקיסטן נגד קולומביה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
16: אנחנו כאן, חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
2: יואו! איזה אות מגניב! אתה רוקד כל כך יפה, הכיבוש.
1: לבנטל איתנו.
17: כן, ואני בוקר טוב.
1: פרשנת.
17: קמתי אחרי שעתיים, כן, היי.
2: וואו, תודה שקמת. מה, היה לילה, חתכת לילה,
17: אה? וואו, וואו, תקשיבו, זה היה באמת יום היסטורי, אחד הימים הגדולים בהיסטוריה של המונדיאל, זה היה מדהים. באים הסוסים הצעירים, כוכבים בשיא הקריירה שלהם, קיליאן אמבפה וארלינג הולנד, וכל אחד נותן הצגה, כן, זה כובש צמד לצרפת אמבפה, פלא של המאה ה-21 אפשר לכנות את אמבפה, כל מה שהוא עושה. ואז בארלינג הולנד, המכונה הוויקינגית הענקית הזאת, נראה כמו איזה רובוט שאי אפשר לעצור אותו, ואחרי שניהם עולה מסי לשחק, אלוף העולם מסי, נבחרת ארגנטינה, ומזכיר לה את צעירים האלה, כשהוא עדיין לא שכח את דברים שהם אף פעם לא ילמדו. והמאסטרו הזה עם שלושה ראשון שלו במונדיאלים הופך לכובש הגדול ביותר, שלושה שערים הוא כובש, מגיע ל-16 גולים במונדיאלים בקריירה.
2: וואו.
17: וזה משווה את הסי של כל הזמנים, וזה קורה כשמסי באותו משחק אתמול, בעצם זה קורה על היום 20 שנה אחרי ההופעת בחורה שלו ב-16 ביוני 2006. אז הוא היה במונדיאל בגרמניה, עלה לבחורה, אפילו כבש נגד סרבה ומונטנגרו. על היום 20 שנה אחרי, הוא הראשון אי פעם לשחק בשישה מונדיאלים. הוא כובש לו שער.
1: הראשון אי פעם. כלומר, שישה זה על פני...
17: הראשון אי פעם, והשני, ויש רק עוד שחקן אחד שגם הוא עושה את זה, והוא יעלה היום וקוראים לו קריסטיאנו רונלדו.
1: וואו. לא, אבל בדרך כלל, נכון, תקן אותי, כשמסי מתעלה, רונלדו בדרך כלל קצת מאכזב, לא?
17: לא, הפוך. זה סיפור שכל הקריירה, אתה יודע, אם לא היה להם אחד את השני, הם לא היו מגיעים לרמה הזאת. אתה יודע, הם שיחקו, קודם כל, לא היה בהיסטוריה של כדורגל, לא היה שני שחקנים שכל כך הרבה שנים התמודדו אחד מול השני, מי הכי טוב, מי הכי גדול. כן, כשמסי היה עוד בברסלונה, ורונלדו בריאל מדריד. ואתה יודע, מסי בא, נתן עונה של 50 גולים, לא ראינו דבר כזה אי פעם, אז רונלדו עונה אחרי זה בא להוכיח, ועשה גם הוא 50 גולים ביונה. וככה הם בנו, היריבות הזאת בנתה אחד את השני, והביאה אותם לפסגות
1: נראה...
17: שלא נראו באמת.
1: תראה, עמית לוינטל, אני לפעמים על משכבי בלילות, הטלפון מטרגט אותי על כל מיני סרטונים של כדורגל. ויש ז'אנר שלם של סרטונים שכותרתו, חברים של רונלדו לנבחרת לא אוהבים אותו. לא נותנים לו לבעוט בעיטות, לא מוסרים לו, וגם הוא קצת כנראה אגואיסט. ככה לפחות על פי הסרטונים.
17: וואו. תשמע, קריסטיאנו רונלדו זה באמת סיפור, אתה יודע, כי הוא בעצם השחקן הכי גדול בהיסטוריה של פורטוגל. והוא שם מהרת וזה רק מה העניין. הוא בנבחרת, תבין, מאז 2004, זאת אומרת, אנחנו מדברים על זה שהוא משחק בנבחרת עם שחקנים שעוד לא נולדו כשהוא כבר היה בנבחרת ביורו 2004, והוא לקח את הנבחרת על הגב בשנים הראשונות, אפילו זכה איתם באליפות אירופה ב-2016 ובעוד תארים. אבל מה קורה בעשור האחרון? הוא רק אני ואני ואני, והתחושה הכללית היא שבמקום להעצים את החברים סביבו, הוא יותר מגמד אותם, הוא יותר גורם להם לפחד כזה, פחות לשחק כקבוצה. ובעצם, לכן המבחן הגדול פה של קריסטיאנו רונלדו, כי אתה יודע, הרבה אחרי שמסי זכה וכו הגדול מכולם וכל זה, אז אנחנו אומרים, מסי תמיד הופך את כולם סביבו ליותר טובים, הוא נותן להם השראה, וקריסטיאנו, אנחנו זוכרים מה שקרה לפני 4 שנים במונדיאל, הוא יורד לספסל ובלעדיו פתאום הנבחרת מתפוצצת ונצחת 6-1 את שווייץ בשמינית הגמר. אז השאלה הגדולה, אם קריסטיאנו קצת מוריד מהאגו ומנסה להרים את כל החברים סביבו.
2: אני חייב לשאול, יש לנו עוד חצי דקה לבנטל. היה פה דיון בין עקיבא לבני על אסכולת איך לשדר גול. אסכולת יורם ארבל, כאילו, הללויה, הנכבדה אך מונפקת, או...
1: שוו!
2: בוא נשמע את זה שוב!
17: תשמעו, אנחנו...
2: תשמע, תתענג! שוו! שוו!
17: זה מה שהולך היום, חברים. אנחנו במזרח התיכון, אנחנו עם של תשוקה, ואנחנו עם של הבלגן ושל פקקים וחסימות כבישים, ומה לעשות?
2: אז האסכולת מאיר איינשטיין ניצחה.
1: איזה מילים יפות. היה שווה להעיר אותך, עמית לוינטל, החל ליל שימורים.
2: אתה
1: תענוג
2: אילאי בכלל, ממתק למונדיאל. תבוא שבוע הבא.
17: וואי, תודה, תודה. ורק לסיום, חברים, לפני 10 שנים מסי הפסיד כל הזמן, גמר אחרי גמר, בכה, פרש מנבחרת ארגנטינה, ב-2016 הוא בוכה.
2: 10 שניות יש לך.
17: כן, הוא אומר, אמרו לו, בחיים לא יצא ממך, לא תהיה מרדונה, אז הוא לא רק מרדונה, הוא יותר גדול למרדונה.
1: עמית לוינטל, תודה.
17: אל תפסיקו להאמין בחלומות שלכם.
2: עמית
1: לוינטל, תודה. אנחנו ממשיכים, איתמר דרוקמן, רננה פרידמן, אורית שולץ, דרור רוטשטיין, בשעה הבאה, קובנוביק, אפילו יותר טובה מהשעה הזאת.
2: ננסה.
18: השעה בחסות.
19: המשך ישר לתוך הפקק.
20: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
21: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
22: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
21: בשר קונים במיטמן.
23: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
24: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על תקלת תקשורת, אירוח שנפל או ציוד שלא עובד? מצוין. כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
25: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
26: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
27: גול!
28: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
29: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
30: כמה משחקים בשלב הבתים?
31: וואלה, מתאים!
11: רגע, פסים נשלחו?
30: נשלחו וגם ייקחו!
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר! גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה, ואוזבקיסטן נגד קולומביה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
30: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
32: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
33: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
32: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
33: חפשו ישראכר טיים אוף.
34: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
35: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
36: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
37: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
16: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
2: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות.
0: בעקבות פיזור הבדלת החרדים הבוקר בכביש גהה, הודיע השר בן גביר כי יקיים דיון דחוף בשימוש ברימוני הלם כלפי מפגינים. הוא דורש להגביל את השימוש באמצעי הזה למקרים חרדים. במפלגות החרדיות מגנים את אלימות המשטרה. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי הסכם עם איראן נוראי. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. פיזור הבדנת החרדים בכביש 4, השר לביטחון לאומי בן גביר אומר כי יקיים דיון דחוף בהתגברות השימוש ברימוני הלם כלפי אזרחים, כדי לוודא שהדבר ייעשה רק בהתאם לנוהלי המשטרה. אם השימוש לא יוגבל למקרים חרדים, לא יהיו רימוני הלם במשטרה. כך כתב בן גביר ברשת אקס. כתבנו רועי ינובסקי מציין כי בן גביר קידם בעבר את קצין המשטרה מאיר סוויסה, אף שהואשם בשימוש ברימון הלם בניגוד לנהלים נגד מפגינים בתל אביב. חבר הכנסת מאיר פרוש מיהדות התורה אומר כי התנהלות המשטרה הבוקר אינה תואמת התנהלות של משטרה במדינה בשלטון של יהודים המתיימרת להיות דמוקרטיה. לדבריו, פיזור אלים של מחאה, כפי שראינו הבוקר, אנחנו מכירים מטורקיה ומאיראן. מפכ"ל המשטרה וכל שוטר או מפקד שידו הייתה במעל צריכים ללכת הביתה היום. דברי חבר הכנסת פורש. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי פורש, חבר הוועדה לביטחון לאומי, מבקש לקיים דיון דחוף בוועדה במה שהוא מגדיר מדיניות האכיפה המפלה של המשטרה כלפי המפגינים. דובר משטרת ישראל, ניצב משנה אריה דורון, הגיב הבוקר בכאן חדשות ברשת ב' על הטענות לשימוש בכוח מופרז נגד המפגינים החרדים.
3: המשטרה עובדת על פי הסמכויות שהוקנו לה בחוק, ואנחנו עושים את הכל על מנת, כמובן, שבאירוע מהסוג הזה, שהידברות בשלב הראשון, יסתיח עם המנהיגים, יש לנו ניסיון לפנות את הצומת בצורה סדורה, תוך שיח. משטרת ישראל, משטרה שוויונית, שעושה את העבודה שלה בצורה הטובה ביותר, על מנת לספק לאזרחי מדינת ישראל את השם משתמשי הדרך, את הזכות להשתמש בדרך.
0: מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד סבור כי צהל לא ייסוד מלבנון, ומעריך כי בעתיד יהיה סבב לחימה נוסף עם איראן.
4: זה ברור לגמרי שאנחנו צריכים לחתור להכרעה. אנחנו עדיין לא שמה, ויש דרך ללכת, וצריך להשמיד את התשתיות של חיזבאללה. זה לא עניין של דחיה אגב, זה עניין של התשתיות, כלומר של חברות הנדלן ושל סדות הסמים ושל כל התשתית שהיא מצמיחה את הטרור, וברור שצריך ללכת לשמה. ההסכם הזה הוא נוראי. הרווחנו זמן, אני אומר להפך, מערכת הביטחון, אנחנו, ממשלת ישראל, אנחנו צריכים לנצל את הזמן שהרווחנו כדי להיערך למערכה הבאה שבו תבוא לצערנו.
0: חבר הכנסת הלוי אמר את הדברים בתוכנית קובנוביק בכאן חדשות ברשת ב'. שרת שיר המכבייה שחודש בלי אישור משפחתה של נעמי שמר, אשת התקשורת דליה גוטמן שעבדה עם שמר שנים רבות, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בעניין מהותי.
5: בבסיס כל הדבר הזה, כל הקופרודוקציה הזאת, נמצאת בריונות. בריונות יש בכל התחומים, אז יש גם בתחום הזה. זה לא ייתכן לקחת שיר ולא לבקש עליו זכויות. אין מצב כזה בעולם. אין מצב כזה, בכלל לא עניין של נעמי שמר או של מישהו אחר. זה עניין הרבה יותר עקרוני.
0: דליה גוטמן דיברה בתוכנית טובנוביק אתמול לאחר הרעיון עם הזמרת נונו, נמסר ממשפחתה של נעמי שמר וממארגני המכבייה כי הצדדים הגיעו להבנות לאחר שהובהר שמדובר בטעות שנעשתה בתום לב.
6: כאן תחזית הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר הלילה מ-11 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
7: התחזית בחסות
8: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: והתחזית, מחר וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת יתחממו קלה.
7: התחזית בחסות
9: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייקו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: עורכי החדשות רוני סיאל ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
10: השעה בחסות סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
14: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
15: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, צרפת נגד סנגל.
17: קיליאן אמבפה, מלך השערים של צרפת בכל הזמנים.
15: עיראק נגד נורווגיה.
17: טורסטווייט מעלה את נורווגיה ל-4-1.
15: ארגנטינה נגד אלג'יריה.
18: מסי, אתם רואים היסטוריה, שלושה של לאו מסי לקח את ספר השיאים וכתב אותו מחדש.
15: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
16: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נובק. כאן חדשות ברשת ב'.

0: השנייה. טם, טם, טם, טם, טם. אוזניכם השומעות, רוני בא באנרגיות גבוהות.
1: אני יכול לתת מחמאה, אפשר?
0: בוודאי.
1: אני רוצה לתת מחמאה לכל האנשים שעושים את המעטפת הזאת של המונדיאל, וכל הפרומואים, והזמרירים, והסיכום אמת, זה... אוי, זה עושה, נותן... אני מתאב, לא מצליחה, לא שמעתם אותי אומר, אין לי שום עניין בכדורגל, בסדר?
0: אבל...
1: אבל זה גורם לי ליהנות מהחגיגה בלי להבין בדבר, כאילו. מקסים.
0: על המסקים כאן באולפן, שידור חוזר של המשחק בין נורווגיה לעיראק, לפי מה שזה נראה, נורווגיה באנרגיה גבוהה.
1: אתה משדר שידור חוזר כרגע?
0: ואיראק רוצה לרקוד, אבל לא מצליחה. אלה הדברים.
1: אוקיי, עכשיו תוצאה. אני אפתיע אותך בעובדת טריוויה משעשעת. דיברתי על אנשים שעושים פרומואים. גם המרואיין הבא שלנו, בצעירותו, חיבר כמה פרומואים שלא תאמין, שאתה מכיר. שלום אדגר קרת.
2: היי.
1: הסופר אדגר קרת, שמדבר איתנו לכבוד שבוע הספר. רגע, תזכיר לנו, נכון, אני לא טועה, אתה עשית...
2: נכון.
1: תספר.
2: לא, אני כתבתי הרבה טריילרים כאלה לסרטים, בכבלים, אתה יודע, כזה סטיבן סיגל, הם פגעו בחברו הטוב ביותר. סטיבן סיגל סוגר חשבון, אף אחד לא נשאר חייב כאלה.
1: עוד אחד, עוד דוגמה לטריילר שעשית.
2: ונדם אחד הוא מספיק כדי להוריד את המאפיה הסינית לברכיים, אך מה קורה כשיש פעמיים ונדם? דע לך שזו סטייה יותר גדולה מעקיבא ואירוויזיון.
0: וואו.
2: מספסים על זה.
0: בכלל לא סטייה, אני מוכר על כך.
1: ולספורט עשית משהו מוכר?
2: לספורט, האמת היא, תהילתי הייתה שפעם היה פיינל פור, שדורון שפר הדיח את מכבי תל אביב, שהיה בגליל עליון, והפרומו שלי היה פעם אחרונה שהם לוחצים ידיים, פליי אוף מלחמה, וחרטו את זה עם הסמר על המכוניות של חברי ההנהלה של מכבי תל אביב, והגיעה תלונה לערוץ הספורט שאני מסית בפרומוים שלי.
0: גדול, נו, זאת ההצלחה, שם נמדדים.
1: איזה כבוד יותר גדול.
2: זה הייתי מרדכי דוד עוד לפני שהיה טיק טוק, אתה מבין?
1: היית סוג של... איזה דבר נפלא להתהדר בו. טוב, שבוע הספר, אתה יודע, זה שריד, אחד השרידים האחרונים מהעולם של הילדות שלנו, שמתפקד כמעט אותו דבר, ולי זה עושה שמחה גדולה. לך גם?
2: זה עושה שמחה, תראה, פעם זה היה שבוע ספר ולא היה צריך להגיד את זה, והיום זה חודש הקריאה, ולרוב שדברים גדלים, אז זה אומר שהם הופכים להיות טיפה יותר דלילים כזה. אז אתה יודע, אז פעם אני חושב, היית חש את זה יותר ברחובות והכל, היום זה בסך הכל עוד סיפור, אתה יודע, יש את הסיפור של המונדיאל, ויש את הסיפור של ההסכם, ויש את הסיפור של נומי שמר ונונו, ואין היררכיה בסיפורים. זאת אומרת, יש כל מיני סיפורים, ואתה בא ואתה אומר, יאללה, בוא ניפול לתוך הסיפור הזה, בוא ניפול לתוך הסיפור ההוא, ו...
1: אז מה נגיד, איך אתה רואה את הסיפור של ההסכם?
2: הסיפור של ההסכם? תראה, זה כאילו, זה קצת סיפור מוסר, אני חושב, באיזשהו אופן, כי יש משהו בטקטיקה של ביבי, שהוא ממש קוראים שורף קשרים. זאת אומרת, הוא אומר, אתה יודע... אני רב עם ההוא, מסית נגד הזה, דופק נגד הזה. עכשיו, אתה יודע שהבן שלך אומר לנשיא צרפת שילך להזדיין, ושהממשלה שלך מסתלבטת על הדמוקרטים, ושהכל הולך לטראמפ שאומרים, כותבים לו מכתבים שינקוט בצעדים נגד הנשיא הרצוג, כי הוא לא נותן לביבי חנינה. אז אתה בעצם תלוי מאוד בבן אדם אחד, ואני באופן אישי אומר שאם אתה צריך להיות תלוי בבן אדם אחד בעולם, אז עדיף שזה לא יהיה טראמפ, אבל...
1: אגב, אדגר, טראמפ סתם כחומר דרמטי, כגיבור, זה הרבה יותר גדול מכל מה שמישהו היה יכול להמציא, נכון?
2: אני חושב שהוא גיבור שהוא נורא מאפיין את הזמן, כי נניח, זאת אומרת, אם אתה חושב, לא יודע מה... על אלכסנדר מוקדון, כן? אז אתה חושב ישר רומן אב קרס, או אתה חושב על סרט כזה עם תקציב ענק. אבל טראמפ הוא באמת, הוא רצף של סרטונים באינסטגרם או בטיק טוק. זאת אומרת, הוא תמיד מתמסר לכל מה שהוא עושה, וברגע שהסרטון נגמר, אז לא, אתה יודע, זה כבר לא חשוב. אז אתה יודע, היינו בוונצואלה, או בגרינלנד, או בריביירה בעזה, או השמדנו מין גזע, או... אנחנו מכות בחצר, זה לא משנה, כאילו כל פעם הוא מספק לך איזשהו תוכן, אבל הדבר הזה הוא לא מצטבר לכדי סיפור, ואני גם בכלל לא רוצה כאילו ליפול עליך רוני, אבל גם החיים שלך לא מסתכמים לידי סיפור. אם אני אדבר איתך כאילו עכשיו על כמה שנים האחרונות, תגיד, קרו כל מיני דברים, הייתי גם מקלט, יצאתי, זה, אתה יודע, זה לא סיפור כזה.
0: מעניין. אז מה זה לא סיפור? מה צריך בעצם? כלומר, צריך רציפות, צריך איזה נרטיב, צריך שאלה יהיו שנות המדבר, שנות הפריחה, שנות ה...
2: אז קודם כל, אתה יודע, בכל רמה, זאת אומרת, בשביל סיפור צריך רצון, ורצון שהוא רצון יציב, זאת אומרת, שאתה כל הזמן רוצה את אותו דבר, שאתה רואה, לא יודע מה, את רמבו, את רוקי, רוקי רוצה לנצח ולזכות. עכשיו, זה לא שפעם אחת הוא רוצה לזכות, ופעם אחת הוא רוצה לחטוף את נשיא ונצואלה, כן? אתה יודע, הוא תמיד רוצה לזכות. אז עכשיו, דבר ש... וזה צריך להיות משהו שהוא נובע ממך, זאת אומרת, מהגיבור. זה יכול להיות אדם, זה יכול להיות אומה. אבל אנחנו חיים בעולם שנניח סתם, כל מי שאני מכיר סביבי הוא אקטיביסט. עכשיו, אקטיביזם שאנחנו מדברים עליו הוא לרוב בעצם פסיבי מאוד. זאת אומרת, אני נכנס לפייסבוק ואומרים לך לאן ללכת, ואתה סופר צעדים, ולא חשוב, אולי אם אתה חרדי אתה לא סופר צעדים. אתה עושה משהו אחר במקום. אבל באיזשהו מקום, זאת אומרת, אתה בא ואתה אומר, אני נורא נורא פעיל, אבל בעצם אתה לא חשבת שום מחשבה שלך, לא חשת איזושהי תשוקה, לא באת לעשות משהו, אתה הופעלת, אתה כמו כלב שזרקו לו כדור. אז אני אומר, מדברים כאלה לא צומחים סיפורים. כל הסיפורים שאנחנו מכירים זה בעצם על אנשים, עמים, קבוצות מסוימות, שרצו משהו יותר ממה שהם רצו משהו אחר, והחזיקו ברצון הזה. אבל כשאתה חי בתוך כזה רצף אינסטגרמי, אז אני מאוד רוצה, אתה יודע, שמלחמה באוקראינה תסתיים, אבל בסרטון הבא אני רוצה תירמיסו.
1: לא, מה שמטריד במה שאתה אומר זה שהאיראנים בעצם רוצים הרבה יותר, הם הרבה יותר מתאימים לגיבור של סיפור מכל אחד אחר שאני מכיר.
2: לגמרי, לגמרי. אני באמת, זאת אומרת, אני חושב שיש איזשהו משהו שבכל הדברים שפעם היינו קוראים להם, לא יודע, מסורתיים, או אם היינו באים פרימיטיביים, או לא מתקדמים. הרי בסך הכל, ההתקדמות שלנו בעולם היא נובעת מאיזשהו רצון לאופטימיזציה. לך יש ווייז, אבל אם אני אעשה לך ווייז שימצא לך גם חנייה, אז אתה תחליף לכזה, ואם יהיה משהו שיחסוך לך שתי דקות, אתה תעשה אותו. ובדרך לאופטימיזציה, אתה די שוכח מה אתה רוצה. זאת אומרת, אתה בא ואתה אומר, אני אפעיל את האפליקציה הזאת, אני אעשה את זה, אני אעשה את זה, אני אלחץ פה, אבל בעצם אתה נוסע לבקר את דודה שלך, כי לא ראית אותה שנה, ואת זה אתה קצת שכחת. אז אני אומר, שאתה מקלף את כל הקליפה הזאת, ואתה בא ואתה אומר, זה מה שרציתי, זה מה שאבא שלי רוצה, זה מה שאני ארצה מחר. אתה יודע, זאת אומרת, זה, שהחיים זה לא טרנדים, אתה יודע, זאת אומרת, החיים, אתה, אם אתה מצליח להיות נטוע במשהו, בעצמך, בקהילה שלך, לא יודע, העם שלך, זה עם זה כבר נהיה גדול, אתה יודע, אבל אני אומר, אז אתה יכול לייצר איזשהו סוג של סיפור, שהוא לא הסיפור האוטומטי, שזה לא גיבורים, קורבנות, נבלים, אלא אני רוצה להקפיץ כדור על הרגל בגיל 58, יש לי דחף ענק, אתה יודע, זה סיפור, אחר הסיפור, אבל סיפור.
1: לך יש דחף ענק באמת להקפיץ כדור על הרגל?
2: לא, אני יודע, אני ניסיתי כאילו להיכנס לראש שלך.
1: שלי? אני לא בן 58, אבל...
2: נכון, האמת היא, גם אני בן 59, אני יצרתי איזושהי דמות דמיונית.
0: רוני הזכיר פה קודם, איך קראת לזה שאתה נותן פרץ...
1: מיתונימיה?
0: כן, כמו שיאיר לפיד פעם אמר, תחשבו על ריקי כהן מחדרה.
1: כן.
0: או שהזכרת כן. משהו ספציפי. זה, אם אנחנו רוצים לצייד את מאזינינו באיזה טיפ, זה דבר חשוב, לא? לתת משהו מאוד בר דמיון?
1: ספציפי, כן, הפרטים הקטנים.
2: כן, למרות שריקי כהן מחדרה ומסעודה מסדרות, זה לא פרטים קטנים, זה נראה לי זה
0: אדם שהוא פרט. כלומר, לא, אבל זה שריקי כהן היא עקרת בית שלא גומרת את החודש, זה פרט מסוים, לא? שיאיר לפיד אומר לפקידי האוצר.
1: לא, אבל זה דווקא סטריאוטיפ גנרי. אוקיי.
2: נכון. לא, אז אם אתה רוצה להפוך את זה לסיפור, אז אתה בא ואתה אומר, אני מכיר מישהי, בשביל זה יאיר לפיד צריך להכיר מישהי, כן? Mm-hmm. שקוראים לה מרים דודי, והיא הלכה אתמול לאושר עד, והיא רצתה לקנות mm-hmm. שישייה. וזה סיפור.
0: אבל הפלולה שעל על מצחה גרמה לה להתבייש. נכון. עשיתי את זה טוב?
2: כן, הקטע עם הפלולה זה סיגר את זה.
0: היא קנתה את ה... היא קנתה בקבוק וויסקי סקוטי בצבע ירוק.
2: אז יופי, לא, אז שוב, אני אומר, כל הדברים קשורים לרצון, כי אם היא באה לקנות בקבוק וויסקי סקוטי בצבע ירוק, ואז אמרו לה, והסקוטים מחרימים את ישראל, כי אנחנו אנטישמים, תעלצי לשתות וודקה בצבע בורדו, אז יש לך סיפור, כי היא רצתה משהו, והציעו לה משהו אחר, ואז, עכשיו, היכולת לשמור על הרצון, זה משהו שאנחנו נורא נורא מאבדים, כי אתה יודע, כי אתה פשוט נכנס לפיד, ואז בעצם הפיד אומר לך, בעצם אתה רוצה לראות חתול, אתה רוצה לראות אשתו את מישהו.
1: אני רוצה רגע לחזור לשבוע הספר. שנינו גדלנו באותה עיר, יש לך נוסטלגיה לכיכר אורדיה ברמת גן בשבוע הספר? או בכלל?
2: ספרים זה פלאפל, מה שקוראים.
1: נכון.
2: זה בעצם שני הדברים, אתה יודע, הרי תמיד אומרים שבן אדם, איך אומרים, לא יודע מה, שהוא צריך שיהיה לו פרוסת לחם ופרח, נכון? כן. פרוסת לחם כדי לחיות ופרח בשביל שיהיה מה לחיות. וזה אבל... מורדים לאורדיה.
1: נכון.
2: מורדים חצי מנה, וקוראים יצירת מופת, קונים יצירת מופת.
1: ועוד חצי מנה אצל מי? מי מקרובים קרובים שם?
2: לא, אביתר.
1: אביתר. עכשיו, יש לך איזה סיפור על מפגש בלתי נשכח או רגע מצמרר כסופר בשבוע הספר שחותם על ספרים? אם איזה קורה?
2: זה קורה, זה קורה. קראו לי המון דברים, אני יודע, מה שקוראים שמות, לא יודע. אני זוכר שבשבוע הספר הראשון שהייתי, אז ביקשתי משימון פרס שייתן לי טיפ איך כותבים הקדשות.
0: מה נתן?
2: לא, כי אני באתי, ואז אמרו לי, תכתוב הקדשת, עכשיו אף אחד לא קנה את הספר, אבל היה לי הרבה זמן לחשוב מה יקרה מישהו, לבוא לכתוב להקדשה.
0: הנה, היה לך רצון, והוא לא קרה.
1: לא, היה לו רצון גדול,
2: והוא קרה בסוף.
0: שהיא סוף.
1: ככה מתחיל סיפור, כשהוא לא קורא.
2: אבל שימון פרס, שימון פרס הוא חתם, ואז אמרו לי בדוכן, שימון הוא מאוד מנוסה, הוא חתם על הרבה, תשאל אותו. אז אמרתי לו, אני לא רוצה להפריע לו. אז אמרו, לא, לא, הוא מאוד אוהב שמפריעים לו. אז באתי והפרעתי לו, כמו שהוא אוהב. ואמרתי, סליחה, כאילו, אני סופר חדש, וזה, ופעם ראשונה, ומה בעצם, אם שהוא בא ורוצה, קונה ספר, מה לכתוב לו בהקדשה? אז הוא אמר לי, או, זה קל, אתה כותב את השם שלו, בידידות, ואתה חותם. אז אני אמרתי לו, אבל מה, אבל איך לכתוב לו בידידות? אני לא חבר שלו, אני לא מכיר אותו. ואז שמעון פרס הסתכל עליי ואומר, אתה מאלה שאוהבים לעשות הכל מסובך, והלך.
1: ומאז אתה מצייר ציור, נכון? לכל קורא.
2: כן, אני משרבט משהו.
1: משרבט משהו.
2: כן, אני חושב שיש איזשהו משהו בספר, שספר הוא אמור איכשהו להציג איזושהי חוויה ייחודית, חד פעמית, ואז בסוף אתה בא ואתה כותב לכולם בידידות, וזה יוצא קצת אותו דבר. אז שאתה יודע, אם אתה מנסה לצייר חתול עומד על הראש, אז כל פעם זה יצא לך קצת אחרת.
1: אני רוצה לקראת סיום, נדמה לי זה גם היה בשבוע הספר, ששלחו אותך מטעם עיתון הארץ, עיתון הארץ באותה שנה הקדיש את כולו לשבוע הספר, ו... ושלחו אותך לראיין את ראש הממשלה, נכון?
2: כן, כן.
1: עקיבא, אתה ידעת שאדגר קרת, ברגע מסוים בזמן, נוסע עם ראש הממשלה נתניהו, כדי לראיין אותו. בבקשה, ספר את הסיפור.
2: ואגב, איתי איילה חסון וברק רביד, שברק רביד עוד לפני שהוא התחיל לאכול פיצות, כאילו, עם טראמפ, וכאילו, לראות פוטבול בלילה ביחד, שיקור, כן.
0: כל פרט פה מסרבל עוד את הסיפור. אז ברק רביד, איילה חסון, אדגר קרת ובנימין נתניהו יוצאים...
1: לאן?
2: לאיטליה, כי ביבי צריך לפגוש ברלוסקוני, ובאמת, ואני בשבילי זו הזדמנות ככה באמת לפגוש אותו, ושירה, שבדיוק יש לנו ילד קטן, תינוק שהוא נולד, ושירה אומרת לי, תשמע, שאתה פוגש את ביבי, אני כותבת לך פתק, תיתן לו את הפתק. ובפתק, כאילו, היה כתוב איזה משהו, כאילו, ברוח כזה, שיש לנו ילד, ויש הרבה אנשים ילדים, ובאמת, וכאילו, ובבקשה, תשתדל, שיש משהו כזה מאוד, אתה יודע, אופטימי כזה. ואני הייתי נורא, נורא לא נחמד כזה וציני על זה, כי גם הייתי בדרך המטוס, אז אמרתי, נו, מה אתה חושב, בא, ביבי, מה, זה הקוטן, אני אדחוף לו פתק, והוא כאילו פתאום...
1: יביא את השלום.
2: כן, ושירה כזה קצת קיבלה את זה, אבל איך שעליתי למונית, אני אמרתי, סמיבונה, למה אני כזה בן אדם מגיל? כאילו, מה היא אמרה? כאילו, להגיד לבן אדם, בוא תנסה שיהיה טוב, כאילו, למה? מה שקוראים, תן קרדיט. ובאמת, שהייתה המסיבת עיתונאים, ונפגשנו איתו, אז נלכו אותי לפני זה, אמרו לי שאתה שואל אותו שאלה, כל אחד בעצם הייתה לו שאלה אחת, אז שאתה שואל אותו שאלה, הוא לרוב עונה על משהו אחר, אבל הוא תמיד ישאל אותך אחרי זה, אם זה בסדר, ואז תגידו שזה בסדר, כי הוא תמיד עונה על משהו אחר. ואז כמובן, כאילו ברוח אשתי, שאלתי אותו אם הוא מנסה לעשות משהו כדי לסיים את הסכסוך הישראלי-פלסטיני. והוא ישר ענה משהו על הסכסוך באירלנד, ואחר כך על המטוס שלא קנו לו, אז כל מיני דברים אחרים. וכל פעם שהוא סיים את זה, אז הוא אמר לי, אתה מרוצה מהתשובה שלי? ואני כל פעם אמרתי לו לא, באיזשהו שלב בעטו בי מתחת לשולחן, לא אגיד מי, אבל, ובסוף הוא אמר, מה אתה רוצה שאני אגיד? כאילו, אני לא עושה כלום בקשר לסכסוך, כי אי אפשר לעשות כלום בקשר לסכסוך. ואז זאת הייתה כותרת, ואז אני חושב שהייתי בתוכנית של רזיב ברקאי מול ראש לשכתו, ובעצם כאילו היה שם איזה משהו אמור, כמו תמיד, כאילו, מה באמת נאמר. ובסופו של דבר הם הודו שזה מה שביבי אמר.
0: יפה, בוא נעשה, היא כותרת יותר מכל המשופשפים, שזה לחם חוקם.
1: אבל לא הבאת.
2: אבל אגב, זה קשור לסיפור, כי בשביל סיפור, אתה צריך להתעקש. כשאני באתי לשם ואמרו לי, אם הוא יגיד לך משהו אחר, תגיד לו בסדר, וניקח אותך לעשות שופינג בפיאצה נבונה, אז אם הייתי עושה את זה, אז אולי היו לי נעלי ספורט, אבל לא היה לי סיפור. כי בשביל סיפור, אתה צריך לרצות משהו, גם כשאני אומר לך, יש לי קליפ בדיוק בשבילך, אתה ממש תמות עליו, אתה אומר, לא, אני רוצה את מה שאני רוצה, לא מה שאתם אומרים לי שאני רוצה.
0: אשכרה, אוקיי. נו,
1: זה, תשמע, זה במדיום השטוח שלנו, בשביל סיפור צריך להתעקש, אחלה משפט.
0: אתגר קרת.
1: תודה, אתגר.
2: תודה, להתראות.
1: וחג שבוע הספר שמח.
0: חודש הספר.
1: חודש הספר, חודש הקריאה.
0: לא, חודש הספר, חודש הקריאה.
1: פרסומות.
3: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת ב'.
4: UM, איי, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה ואוזבקיסטן נגד קולומביה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
11: Let's turn around update your life.
12: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
13: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
14: כדאי לעצור בצומת ספרים.
13: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
15: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
16: בוחרים אלקטרולוקס.
17: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
18: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
17: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
18: יותר אנרגיה.
17: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
18: יותר אנרגיה.
17: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
18: יותר אנרגיה.
17: טוב די, הגזמת.
16: בוחרים אלקטרולוקס.
15: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
16: בוחרים אלקטרולוקס.
19: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, פורטוגל נגד קונגו הדמוקרטית. ב-11, אנגליה נגד קרואטיה. ב-2, גאנה נגד פנמה. ומחר ב-5 בבוקר, אוזבקיסטן נגד קולומביה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס. כל המונדיאל חינם, כאן.
20: אנחנו כאן.
0: אנחנו לנעריה עם חדשות לא טובות. אחרי יותר מ-50 שנה, מפעל טכנולוגיית להבים בנעריה עומד להיסגר. איתנו אחד העובדים הוותיקים של המפעל, יהודה לוי. שלום יהודה.
21: שלום רוני.
0: ספר, מה, איך בעצם, מה קורה עכשיו שם במפעל?
21: מפעל, כמו, אני אגיד לך, תחושה לא נעימה בכלל. כמו בית גברות, אתה יודע, זה מפעל שהיה פעיל, ועובדים, וספקי משנה, וקבלני משנה, וכואב.
0: מה מייצר המפעל הזה?
21: איך?
0: מה מייצר בעצם המפעל? תאר לנו את האזור
21: הזה. להבים, להבים למטוסים.
0: שמה עושה? לאו שעושה מה? כלומר, מה שבתוך המנוע...
21: מה שבתוך המנוע.
0: הפרופלור.
21: הפרופלור, בדיוק.
1: ואתה 21 שנה עובד שם?
21: אני 21 שנה, התחלתי שם בתור עובד ייצור, הפכתי להיות מנהל מחלקה. זהו, עצוב, עצוב. מפעל, מפעל שהיה כמו משפחה ועבודה, והיית בא לעבודה כל בוקר עם סיפוק.
0: בדרך כלל כשמספרים על מפעל שנסגר, זה תהליכים עולמיים גדולים שבסוף בסוף מתבטאים בכך שצריך פחות אנשים בפס הייצור, ושאנשים מקבלים מכתב נורא שאין יותר עבודה. אתה מבין למה מפעל
21: לא,
0: שמייצר?
21: לא, לא, המפעל הזה היה אמור להמשיך להישאר. המפעל הזה קנו אותו אמריקאים, וכשהם קנו אותו הם העתיקו אותו לחול. וזהו, עובדה שאיתן ורטיימר מחר אותו 10 שנים נתן להם וטו על מכירה, על סגירה, לא על מכירה, סליחה.
0: אביב סטף הקים את המפעל, נכון, לפני עשרות שנים.
21: נכון.
0: ועכשיו הוא חתם על התחייבות שלא ימכרו, ועכשיו תמו 10 השנים?
21: בדיוק. לא עכשיו, לפני 5 שנים.
1: הרגשתם את זה באוויר? כאילו את התחושה שזה הולך לקרות?
21: לא. לא הופתענו את האמת, אבל ממשיכים הלאה, מה אני אגיד לך, רוני?
1: ואז איך אתה מגלה את זה שהמשפחה השנייה שלך נסגרת?
21: שלחו לנו הודעות לטלפון, שהמפעל ככה וככה, בתהליך סגירה, וזהו, והתחיל התהליך.
1: ומה עשית באותו רגע כשקיבלת את ההודעה הזאת?
21: מה אני יכול לעשות? באותו רגע חורב וחרב עליך עולמך, אבל אתה יודע... אתה נכנס למין בועה כזאת, אבל אתה חייב לצאת מנה, אין מה לעשות, צריך להמשיך הלאה.
1: כי המחשבה הראשונה זה איך, איך מפרנסים את הבית.
21: ברור, יש לך משכנתה, יש לך ילדים, יש לך...
0: אתה בעצם בן 45, ומאז שהיית ממש חייל משוחרר, אתה במפעל הזה.
21: פחות או יותר, כן.
0: ובעצם עברתם את כל מה שקורה בצפון בשלוש השנים האחרונות.
21: עברנו הכל, מלחמות ומלחמות, היינו במפעל, לא היינו בבית.
1: באמת?
21: כן.
0: המפעל ממוגן?
21: מפעל, כן, יש מקלטים. עדיין אתה צריך לרוץ למקלט, עדיין... אבל עדיין, אתה מבין שזה בית. אתה מרוב שאתה, יש לך כל כך

0: לפני, כן, לפני יותר מ-50 שנה, זה תקופות אחרות.
1: נכון, והמפעל הזה יכול לייצר מה שאתה רוצה, עם המכונות שיש לו, מה שאתה רוצה. ולפי מה שהמדינה אומרת, שהם צריכים פצצות, צריכים פה, צריכים שם, הכל אתה יכול לייצר שם.
0: אז למה, אם באמת תעשיית הנשק הישראלית כל כך מצליחה לא עלינו ומסגשגת לא עלינו, אז אתה אומר, למה לא בעצם משתמשים כבר בפס הייצור שקיים?
1: נכון, אני לא מבין את קבלי ההחלטות, לא מבין, לא מצליח להבין.
2: ניסיתם לשאול, כאילו, לקבל תשובות?
1: לא, מה, אנחנו קטנים, רוני.
2: מה זאת אומרת? לא, אבל מגיע לכם תשובות, לא? אין ועד עובדים, משהו?
1: מה, אני הבנתי שהיו קונים, אבל החברה האמריקאית לא רצתה למכור. נקודה. שמה על זה וטו.
0: אוקיי, טוב.
2: טוב.
0: מה נגיד, יהודה לוי?
2: מאחל לך בהצלחה.
0: מבאס, אנחנו איתך.
2: אתה יודע, אתה ואני כמעט באותו גיל, זה מאוד מפחיד באמצע החיים להתחיל מחדש.
1: נכון, בדיוק ככה, אבל יהיה בסדר.
2: אני מאחל לך המון המון המון בהצלחה, ונקווה שמי שצריך לשמוע על הדעיכה העצובה הזאת של נעריה, שאולי מישהו יעשה משהו.
1: תודה רבה לכם, רוני ועקיבא.
0: יהודה לוי, איש נעריה, לא יהודה לוי ההוא, אלא יהודה לוי של נעריה.
2: כן,
1: בדיוק.
2: אגב, איזה קטעים היו לך עם השם הזה, יהודה לוי?
1: אתה לא מבין, עד היום.
2: למשל, דוגמה.
1: אין, כל מי שמע, אני מתקשר נגיד למדן, אני אומר לה יהודה לוי. היא אומרת לי, איזה יהודה לוי? אמרתי לה, לא יהודה לוי, ההוא זה יהודה לוי יותר חתיך מהיהודה לוי המקורי.
0: חבל שאנחנו רדיו, אנחנו לא יודעים.
2: זהו, היינו רוצים לראות אם אתה...
1: אז אם היית רואה, היית מבין, בבקשה, רוני.
0: כלומר, עולה בן אדם ברדיו, מנצל את זה שאנחנו בשידורים חוזרים של המונדיאל בכאן 11, ואומר, אני חתיך בטירוף, אבל אתם לא יודעים, בואו לנהריה, תראו.
1: נבוא.
2: רגע, אתה חתיך קצת כמו יהודה לוי או ש...
1: יותר ממנו.
0: מי שבנעריה עכשיו מבין מאזיננו, צלמו ותשלחו לנו בבקשה.
2: כן, אנחנו רוצים לראות יהודה לוי.
0: לא נצא לשבת בלי...
2: מנעריה.
1: הרבה מנעריה מכירים את יהודה לוי, אל תדע.
2: אני בטוח.
0: אנחנו מאחלים לך רק טוב, יהודה, רק שמחות והצלחות וניצחונות. תודה לך, תודה לכם.
1: תודה. ביי.

0: אנחנו כבשנו את טול כרם, משה, טול כרם. רשת ג' חוגגת 50 שנה. 50 שנות.
1: לא, זה היה... איך זה היה? רזי, האם כבשנו הבוקר את טול כרם?
0: תומי לפיד, אחרי ש...
1: שיר של אמיר בניון, כן.
0: 50 שנים שרשת ג' המכונה היום כאן ג' משדרת מוזיקה ישראלית, אחת התחנות הפופולריות ביותר בישראל אי פעם. איתנו אחד ממי שערכו ברשת ג' ולאו דווקא התפרסמו בגלל זה. אופיר אקוניס, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
0: אתה מדבר איתנו מניו יורק, שם אתה מקנסל בתור הקונסול הכללי שלנו.
2: נכון, אני במקרה בפילדלפיה, עוד גם פנסילבניה היא מדינה שהיא תחת אחריותי, ואני עושה כאן, נותנים שירות קונסולרי כאן לישראלים הרבים, וביקור אני אראה את ראשת העיר בעוד כמה שעות. בקיצור, היום דווקא מפילדלפיה. היא רוצה, אגב, היא רוצה רוקי.
0: גם בפנסילבניה, אתה לא שוכח את אותן שנים שעשית ברשת ג'
2: לא שוכח. תשמע, אני נהנה קודם כל כל ערב, בעצם בכל יום, להאזין, ואני מאזין מכאן לשידורים, גם לשידורים הרגילים, השוטפים של רשת ג' וכמובן לחגיגות 50 השנה. אגב, רק תיקון קטן, עקיבא, עד 1997 רשת ג' שידרה בעיקר, צריך לומר את האמת, מוזיקה לועזית, בינלאומית מכל רחבי העולם.
1: נכון,
2: והשידור
1: נכון.
2: של מוזיקה ישראלית, כפי שאומר רוני, עכשיו הוא מ-1997, בעקבות החלטה של הנהלת כל ישראל מאז. אבל אני הייתי לפני כן. אני עד גיוסי לצבא בדצמבר 1991, הייתה לי הזכות, באמת, הכבוד והעונג, לערוך שתי תוכניות.
1: עד גיוס, עוד לפני הגיוס לצבא? עד... וואו.
2: כן, מה? כן, אז אני אספר לכם מה שהיה.
1: צעירצ'יק ממש להיכל הענקים הזה, נכון?
2: נכון. מה שהיה הוא שבעצם כל ישראל שידרה את התוכנית רדיו ישראל ברשת א', ושם

0: כמו חתול בשק, או לבת ולבן ולמי שמתעניין, הייתה חבורה של צעירים וצעירות שעשו, תנו, ניסו לעשות לפחות תוכנית רדיו. לצערי, אני מקווה שלא תורידי אותי משידור, ההזנה לרשת א' אז הייתה, אוקיי, לא יודע איך להגיד את זה אפילו, כמעט ולא הייתה. ואז בוקר אחד בא אלינו מי שהיה אז העורך האחראי לתוכנית באלף, יואב גינאי, המוכר לכם גם מכל ישראל וגם מגלי צהל, ואומר לי ולעוד ארבעה, אתם מקבלים תוכנית ברשת ג', ואנחנו כמעט נפלנו מהכיסאות, אבל מיד התעשתנו, והתחלנו לשדר את מועדון הצעירים. אני לא יודע אם אתם זוכרים את התוכנית הזאת, מועדון הצעירים של רשת ג' בשעות, אגב, אתם חייבים לדעת, זה היה פריים טיים של הרדיו. ברור. בין 17:00 לשבע בערב, פעמיים בשבוע.
1: מה נתנו במועדון הצעירים, אופיר אקוניס? מה היה הדבר הכי גזעי שנתנו?
0: וואו, הייתה פינת סקס. אמיתי לגמרי.
2: פינת
0: סקס? מה שאתם שומעים, הייתה בשעת האזנת סי.
2: בהגשתך?
0: כן. לא, אני ערכתי את המוזיקה.
2: אוקיי.
0: זה היה תפקיד אחר. אני ערכתי את המוזיקה, הייתה שם כתבת צעירה, נערה צעירה, שהיא עשתה את פינת הסקס. היה כמובן אורחים באולפן, לא דיברנו איתם על סקס, כן? כל שבוע.
2: אבל מה היה בפינת, אם כבר הזכרת, מה היה בפינת הסקס הזו?
0: היו בדרך כלל, היינו מעלים סקסולוגית או סקסולוג, זה קצת הזכיר את המדור על בנים ועל בנות.
2: מדור חשוב מאוד להתבגרות של נערים ונערות צעירים.
0: עקיבא צעיר מדי, אבל כל מה ששאלו הוא בגלויות. שימו לב לעברית, גם זה עשינו. אגב, לא אפשרו לנו, אני רוצה שתדעו את זה, לא יודע איך זה עובד היום, אבל אז לא אפשרו לנו לפתוח מיקרופון בלי לעבור את קורס הלשון הקשה של רשות השידור. ולכן עכשיו אמרתי את המילה בגלויות, כי עוד כמה דברים אני זוכר מאז. אז שלחו למעריב לנוער גלויות, ואצלנו ממש עלו על קו הטלפון מאזינות ומאזינים ושאלו שאלות וגם קיבלו תשובות. אז זאת הייתה רק פינה אחת.
1: כן.
0: זו הייתה, עקיבא, זאת הייתה רק פינה אחת. מרכז השידור היה אומן או אומנית, אבל באמת מן השורה הראשונה, אני הייתי אחראי על הבאתם. כך נוצר קשר ארוך שנים עם קורין אלעל, זכרה לברכה, שאני מצומרר מספר איך שבוע לפני פטירתה, בדצמבר 25 או 24 נדמה לי, היא הוזמנה על ידי להופיע כאן בניו יורק, אבל לדאבון הלב, לצערי, שבוע אחרי ביקורי היא נפטרה, ואני שמרתי איתה על קשר כל השנים הללו. וואו. מ-1991. יש עוד אומנים רבים, היו שם רמי קליינשטיין ונוער שוליים, והחברים של נטשה וירדנה ארזי, וכל כוכבי תחילת שנות ה-90, שחלקם פעילים עד היום, נדמה לי שירדנה ארזי הגיעה לאולפן.
1: בטח, היא אפילו משדרת בכאן רשת ב' בימי שישי.
0: וואו,
1: ללמדך.
2: יש להם תוכנית עם שוקולד מנטמסטיק, כן?
0: ראיתי ששוקולד מנטמסטיק קיבלו תוכנית, אז כשאני ראיינתי אותה, כבר כמובן ההרכב הזה היה הרבה שנים מפורק. ירדנה הייתה אז בשיא הצלחתה, היא הצגה אותנו באירוויזיון, הוציאה את האלבום בערבית, אני לא זוכר אם אתם, לא יודע אם אתם זוכרים שהיא הוציאה את האלבום בערבית, היה גם אלבום צועני, לא חשוב, היו הרבה דברים. ואנחנו השתוללנו, עכשיו תקשיבו, אנחנו פשוט קיבלנו את השעתיים הללו, זו לא הייתה תוכנית יומית לצערי, בכל זאת גם, תביטו, הייתי צריך להוציא תעודת בגרות וללמוד. זה היה כיתה י' וגם י' ב', ושילבנו את זה, אבל האהבה הייתה לרדיו כל כך גדולה. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל ב-2019 אני עברתי החלטת ממשלה כשר מדע שמשמרת את מתחם רשות השידור בתל אביב, בליאונרדו דה וינצ'י מול בית מפעל הפיס, ואני מדי פעם נכנס שם לאולפן הזה עם הריח של התחב, השטיח מקיר לקיר, הפטיפונים הישנים. רוני, אתה חייב לבוא פעם עם מצלמה ופשוט לעשות...
2: אני אבוא, קודם כל הייתי שם, וזה כל כך מרגש לשמוע המעגל הזה שסגרת, שהיית שם נער צעיר וכשר החלטת לשמר את המקום הזה.
0: אתה לא מבין כמה זה רגש.
2: זה מאוד מרגש. במיוחד בתרבות שלנו שלא משמרים כמעט כלום. זה
0: נכון, אז לזכותי או לזכותו של המקום יאמר שהמתחם של כל ישראל בתל אביב פעל משני בתים טמפלרים שהם בעצם חייבים בשימור, וזה כמובן תרם לכך שהממשלה אישרה את השימור של המקום, יפה. ובקרוב, כך אני מקווה, בשיתוף עיריית תל אביב, זה ייקח זמן, אנחנו נפתח את המקום למבקרים, ויוכלו להיכנס לאולפנים.
2: אתה לא מתגעגע? אתה לא מתגעגע?
1: זהו, מתי אתה חוזר, אופיר? חזור הביתה.
2: בוא תגיש פה את פינת הסקס, או כל פינה שלא תרצה.
0: אז א', תודה על ההזמנה. ב', אם אתם שואלים, ולאורך השנים, נדמה לי שיצא לי עם עקיבא לדבר פעם במזנון הכנסת, אם יש תחום תקשורת שאני מאוד מחובר אליו, זה הרדיו. הרדיו הוא קסם אמיתי, הוא לא דומה לטלוויזיה, עיתונות כתובה, יש לי מקום של כבוד בגלל ארבע השנים במעריב לנוער, והכניסה בכל פעם למקדש של העיתונות דאז, לבית מעריב, בקרליבך, פינת מה שהיה דרך.
1: הוא מתחמק, אתה כל היתרוני. הוא מתחמק, שאלנו מתי הוא חוזר הביתה, והוא עונה במעריב לנוער.
2: התכוונו הביתה לארץ או הביתה לרדיו?
0: אני הבנתי שהשאלה היא מתי אני חוזר לרדיו.
1: רגע, אתה...
0: אני אומר לכם.
1: כן, אתה רץ בליכוד בפעם הבאה?
0: לא, לא, אני כאן, אני, כפי שאתם יודעים, אמלא את שליחותי כאן, על פי החלטת ממשלה, תפקיד מאוד חשוב, גדול מאוד, בעיקר בתקופה הזאת. אבל אם נחזור לרדיו רגע, אני לא יודע אם אתם יודעים, פעמיים בשנה, מאולפן שלוש ההיסטורי, ששידר גם את שירים ושערים, גם את ליל הטילים הראשון בינואר 91 על ישראל, הסקאדים, גם את חדש חדיש ומחודש, גם את צבע הכסף, את יומן הערב, לאולפן הזה טוני פיין ואני, טוני פיין מחדש חדיש ומחודש, מקליטים פעמיים בשנה ספשייל שמשודר על תדר אחר, 100FM, כן, זה גם סיפור אחר כשלעצמו, וממש מהאולפן שממנו שודרו מיטב השידורים, אנחנו מקליטים תוכנית של 80s, שעתיים, אנחנו קוראים לזה ספשייל חדש חדיש ומחודש. אגב, רוני ועקיבא, אחת התוכניות המקצועיות ביותר ששודרו אי פעם ברדיו הישראלי, בהשראת כמובן הרדיו הבריטי, שערך טוני פיין.
2: רגע, אז אם אנחנו רוצים לסיום, איזה שיר היית בוחר לסיום, לזכר הימים ההם?
0: אז זהו, אז נכון שבעיקר שידרו מוזיקה לועזית, אבל אני זוכר שכעורך מוזיקה צעיר, אני לא הפסקתי לשדר את קורין הלל, שידרתי המון. אגב, בניגוד לרשת ג' שזה...
2: יש לך 10 שניות, זה רדיו.
0: הטבעת נפלה. זה אחד השירים הכי טובים של קורין, ואני אשמח אם
2: תבדי את הפתיח. הנה, משמיעים אותו כבר עכשיו, איזה שיר מעולה. יאו, היית מקסים,
1: אופיר אקוניס, תודה.
2: אני בניו יורק בעוד כמה חודשים, אולי נעשה קפה.
0: מוזמן. יאללה, ביי. מוזמנים. ביי, חבר'ה, תודה.
2: איזה שיר טוב הוא בחר.
1: זה עורך, אתה מבין.
2: כן, זה בחירה.
1: איך מוזיקה. שנות ה-90. הנה קורין הלל.

0: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת ב'.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים!
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה ואוזבקיסטן נגד קולומביה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
0: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' מציגה. מונדיאל 2026.

0: אנחנו משודרים ברדיו, ולכן נתאר למאזינינו את רוני בטירוף שלו. כל פעם כשהוא שומע את המנגינה הזאת, משהו בו נדלק. כמו בניסוי של... אתה אומר פבלוב, אבל לא. פתאום קלטתי תוך כדי. אבל עד כמה באמת אפשר נכון לקחת ללב את מה שקורה שם בארצות הברית, קנדה, מקסיקו? שלום, פרופסור אריאל רוגין.
1: בוקר טוב, עקיבא, בוקר טוב, רוני.
0: רוגין, אתה קרדיולוג מחוזי במאוחדת צפון, וגם מנהל מערך הלב בהלל יפה.
1: נכון מאוד.
2: ואתה גם ארגנטינאי.
1: ונכון מאוד, ובהחלט נהנים מהמונדיאל, אבל צריכים לזכור שבמונדיאלים יש גם בעיות לב שעלולות לקרות.
2: זהו, אתה אומר לנו בעצם, זה מאוד מעניין, אבל זה גם די מסוכן, המונדיאל.
1: בהחלט.
2: לצופים.
1: לצופים, במיוחד אם אתה מאוד מחובר לקבוצה מסוימת או לנבחרת הלאומית שלך, הדברים האלה עלולים להיות גם כרוכים בבעיות לב. יש מחקר גדול שבוצע בזמן המונדיאל שהיה בגרמניה ב-2006, וראו שכל פעם שהנבחרת של גרמניה שיחקה, שזה היה אחת לשלושה ימים, כמות התקפי הלב בגרמניה עלתה.
0: וואו.
1: ישבו את זה לשנים עברו, וראו בשנים עברו שבכל אותו חודש היה כל הזמן אותו מספר, אבל במונדיאל כל שלושה ימים מספר ההתקפי לב עלה, ומה ששמו לב, שכשגרמניה הודחה בחצי הגמר, והיה גמר כעבור שלושה ימים, כמות התקפי הלב הייתה דומה לכלל הימים. זאת אומרת, בהחלט יש קשר בין ה... מצב של הסטרס, של הדחק בזמן משחק כדורגל לבין כמות אירועי לב והתקפי לב שאנחנו
2: אז
1: רואים.
2: אז אם, אם, אם צופה שממש מטורף על כדורגל והלב שלו עם הקבוצה רוצה לצפות ולעבור את זה בחיים, מה הוא צריך לעשות?
1: תראה, זה דברים שהם מעבר לנו. מי שראה את ביום בלילה את האהדה של אוהדי ארגנטינה היום במשחק שהיה, זה פשוט טירוף. ואנשים לוקחים את זה ללב, תרתי משמע, והדברים האלה באמת עלולים להיות מסוכנים. עכשיו, הדבר הזה הוא לא רק במונדיאל, הוא קורה גם בכל אחד מהמגרשים בעולם וגם בישראל. אני תקופה ארוכה, כשהייתי מנהל הצנתורים בבית חולים בחיפה, ברמב״ם, טיפלתי בחולים שהגיעו ישירות מהאצטדיון הכדורגל של סמי עופר של מכבי חיפה.
0: די. אתה יודע, כשאתה פותח לב, אתה מסתכל ואומר, זה הגיע מכדורגל?
1: לא, זה אנחנו לא יודעים, אבל בתקופה שמכבי חיפה שיחקה לא טוב, שזה היה לפני מספר שנים, בהחלט אנשים לקחו ללב את זה שהקבוצה לא שיחקה עם כל הלב. מעניין לציין שאחר כך, כאשר מכבי חיפה יצאה אלופה, כמעט ולא היו אירועי לב לחולים האלה.
0: לחץ הדם ירד, הכל בטוב. תגיד, אתה בתור פרופסור רוגין, אתה אומר ארגנטינאי.
1: כן.
0: מתי קמת הבוקר?
1: אני 3:30.
0: אתה בתור מנהל מערך לב בבית חולים מרכזי, קרדיולוג מחוזי, מצנתר עכשיו אנשים אחרי שאתה ער מ3:30 וראית משחק ולקחת אותו ללב.
1: תראו, בישראל כל הרופאים ומנתחים וכדומה הרבה פעמים מגיעים באמצע הלילה לטפל בחולים עם תאונות דרכים או התקפי לב וממשיכים לעבוד, אבל זה כאילו הופך להיות הרגל עם השנים. בכל מקרה חשוב מאוד לציין שכאשר אנחנו רואים אירוע של ספורט, במיוחד הכדורגל, כי יש הרבה מאוד תיאורי מקרה על זה, הסטרס גורם להפרשה של אדרנלין וקורטיזול, והדברים האלה, כאשר יש תנאים מקדימים, עלולים לגרום לעלייה בדופק ועלייה בלחץ דם ושפעול של מסת הקרישה ולהסתיים באירוע.
2: אבל מה שמעניין זה שהמונדיאל לא מסוכן לא רק לצופים או לרופאים, הוא מסוכן גם לפרשנים שמשדרים אותו ומתרגשים. בוא נשמע דוגמה שכולנו ודאי זוכרים מהעבר, בבקשה.
0: מאיר, תרגע.
1: אני, איך אומרים, הייתי רוצה מאוד לראות מה יהיה, ואני מסתקרן, איך ישפיע פעם הראשונה מזה מיליון שנה שנשתתף במונדיאל על אירועי הלב במדינת ישראל.
0: וואו, וואו, וואו. טוב, ובהצלחה לך כשזה יקרה.
2: כן.
1: אני, איך אומרים, בתקווה שמדינת ישראל תגיע להיות פעם אחת שמה על הבמה.
0: וגם אם לחתוך חלילה, כמובן, בסטריאוטיפים, יש שועדים ממדינות מסוימות, לא חשוב שמות, שאוכלים כמויות של בשר על האש כשהם מנצחים.
1: בוא נגיד שהנבחרות הדרום אמריקאיות הם גם בימים האלה בין משחקים הם עושים אסדו והם,
0: אתה בתור רופא לב אתה אוכל אסדו ודברים כאלה?
2: ואת צופה בכדורגל?
1: כן.
2: טוב, שמה, אתה בטח רזה מאוד, אני בטוח.
1: אני שמעתי אתכם שאתם כאילו לא מבינים כל כך את הנושא של התלהבות, אז אני מזמין אתכם לראות כדורגל יחד איתי בסמי אופר, או אם אתם תרצו באזור אחר, ואז אתם תראו את איך אומרים, כשהאצטדיון כולו בעצם מתעורר לחיים והופך לחוויה שהיא פשוט יוצאת מגדר הרגיל במשחקים, ויש את זה גם בישראל בהרבה מאוד מגרשי כדורגל.
0: פרופסור אריאל רוגי,
1: אני אישית דרך אגב הייתי בקטר לפני 4 שנים ולפני 8 שנים ברוסיה. לא, בוודאי. במשחקים שאני ראיתי, ראיתי את מסי מחמיץ פנדלים, אז אתם תתארו לעצמכם את איך הקהל מגיב כשהכוכב שלך.
0: אבל אוקיי, נסיים בטוב. מסי נתן הלילה 3 שערים, כן ירבו. פרופסור אריאל רוגין,
2: תודה רבה.
0: קרדיולוג מחוזי במיוחד צפון, מנהל מערך הלב במרכז הרפואי הלל יפה, אבל מעל הכל אוהד של ארגנטינה, תודה רבה.
1: יום טוב לכם חברים.
2: ביי, תודה על השיחה הזו.
0: ו... אתה רוצה להודות לעוסקים?
2: מחשבי סגור.
0: מה?
2: לפטופי סגור.
0: אז נאמר, אתה יודע מי העורך הראשי?
2: איתמר דרוקמן!
0: ורננה פרידמן! ואורית שולץ!
2: אורית שולץ!
0: דרור רוטשטיין!
2: רוטשטיין!
0: אופיר ברק!
2: אופיר ברק!
0: גל ברגר!
2: עקיבא דוד!
0: גולן יוחפן!
2: רוני קובן!
0: רוני קובן! ביי, ניפגש שבוע הבא!
2: שימו על עצמכם, תהיו בריאים!
3: השעה בחסות...
4: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.

0: שנים, כפוף לתקנון.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה. וגם שלוש שנות אחריות כפוף לתקנון.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
7: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון ש"ח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה מתאים!
10: רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו!
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר! גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה ואוזבקיסטן נגד קולומביה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
14: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
15: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
16: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
17: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
18: זאת הדרך של
19: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
20: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. בעקבות הפיזור בכוח של הבדנת החרדים בכביש גהה, הודיע השר בן גביר כי ידון בדחיפות בשימוש ברימוני הלם כלפי מפגינים. יאיר גולן אומר בתגובה כי אלימות המשטרה לא הפריעה לבן גביר, כשמפגינים נגד הממשלה הוקו עד זוב דם. הסתיימה החקירה נגד השר אלי כהן בפרשת הנפקת הדרכונים הדיפלומטיים. התחזית מחר ומחרתיים, ירידה קלה בטמפרטורות.
19: חדשות ברשת בית. החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת בית כי ההסכם עם איראן נוראי וכי צהל לא יסוד מלבנון.
21: זה ברור לגמרי שאנחנו צריכים לחתור להכרעה, אנחנו עדיין לא שמה, ויש דרך ללכת, וצריך להשמיד את התשתיות של חיזבאללה, זה לא עניין של דחיה אגב, זה עניין של התשתיות, כלומר של חברות הנדלן ושל שדות הסמים, ושל כל התשתית שהיא מצמיחה את הטרור, וברור שצריך ללכת לשמה. ההסכם הזה הוא נוראי, הרווחנו זמן, אני אומר להפך, מערכת הביטחון, אנחנו, ממשלת ישראל, אנחנו צריכים לנצל את הזמן שהרווחנו כדי להיערך למערכה הבאה שבו תבוא לצערנו.
20: חבר הכנסת הלוי אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. פיזור הבדנת החרדים הבוקר בכביש 4, השר לביטחון לאומי בן גביר אומר כי יקיים דיון דחוף בהתגברות השימוש ברימוני הלם כלפי אזרחים כדי לוודא שהדבר יעשה רק בהתאם לנהולי המשטרה. אם השימוש לא יוגבל למקרים חרידים, לא יהיו רימוני הלם במשטרה. כך כתב בן גביר ברשת אקס. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר בתגובה כי אלימות משטרתית פסולה תמיד, לא משנה כלפי מי היא מופנית. עם זה, כשהמפגינים למען החטופים ונגד ההפיכה המשטרית הוקו, נגררו ודיממו ברחובות, בן גביר עודד את האלימות וגיבה אותה. עכשיו, כשמדובר בציבור שהממשלה מעניקה לו חסינות פוליטית, פתאום הוא נזכר לדבר על איפוק ועל מידתיות. יושב ראש שס, אריה דרי, גינה הבוקר את האלימות נגד המפגינים החרדים וקרא לשר בן גביר להתערב. לדבריו, לא ייתכן שמה שהמשטרה לא עשתה בקפלן מול אנרכיסטים שביקשו להרוס את המדינה, היא עושה כעת מול אזרחים שהפכו אותם לעבריינים רק משום שהם לומדים תורה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר בתגובה, כי דרי יושב בקבינט ושולח את הילדים שלנו להילחם ולמות למען המדינה, ואז הוא יוצא החוצה ושולח את הילדים שלו לחסום כבישים נגד הדיוס לצהל. הקטם המוסרי הזה לעולם לא יוסר מהממשלה הזאת, דברי לפיד. התוכנית לשלב נשים במערך הלוחם בחיל השריון, חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית מעביר למפקדי צהל מסר שנשמע כמו איום.
0: יש עצים שכחו שיש גם כוח לפוליטיקאים, כאן יש כוח גם בבית הפוליטי, אז אנחנו יש כאן חזית אחידה וענקית, ורחבה הרבה יותר ממי שישבו כאן היום, והמסר הזה חייב להיות ברור לתת פינים בצבא. יש הרבה מאוד עושים שחשובים לכם בבית הזה, ואנחנו לא נצטרך לשום דבר לעבור אם הדבר הזה לא יתוקן. אנחנו לא נצטרך דברים האלה לעבור. יש פה הרבה מאוד דברים, אינטרסים שלכם, כאן, שיושבים כאן, ואתם מנסים להעביר אותם בוועדות, אנחנו פה עם כוח פוליטי משמעותי, ואני מזיר פה את הקצינים בצבא. אם אתם תזרחו עלינו, אנחנו לא נעביר לכם פה שום דבר שחשוב לכם. ככה זה יעבוד. תודה רבה.
20: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת, תיסוקות אמר את הדברים בכינוס בכנסת שכותרתו לא לקרוע את צבא העם. המשטרה הודיעה כי הסתיימה החקירה בעניינם של שר החוץ לשעבר אלי כהן ושל בכירים במשרד בחשד להפרת אמונים. החקירה נפתחה לפני כשנתיים וחצי ובמהלכה נחקרו עשרות מעורבים בחשד להנפקת דרכונים דיפלומטיים לגורמים שונים משיקולים לא ענייניים. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי תיק החקירה מועבר לעיון הפרקליטות.
9: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר הלילה מ-11. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
20: והתחזית, מחר וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, בשבת התחממות קלה. עורכי החדשות, רוני סיאל ונפתלי מנשה, עד כאן, מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
23: השעה בחסות...
24: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
25: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
26: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, צרפת נגד סנגל.
27: בלתיים ורבותיי, קיליאן
26: נגד נורווגיה.
27: טוסטווייט מעלה את נורווגיה ל-4-1.
26: ארגנטינה נגד אלג'יריה.
28: מסי! אתם רואים היסטוריה! שלושה של לאו מסי לקח את ספר השיאים וכתב אותו מחדש.
26: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
29: חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.

0: 12 עכשיו ועוד 6 דקות בחצי היום. שלום לכם, משדר הצהריים שלנו כאן ברשת ב'. מעכשיו ועד 2 אנחנו איתכם. אז עוד מעט נהיה במליאה עם ההצבעה בעניין החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב והדיון שיהיה קודם לכן. הפגנות החרדים, הבוקר הם חסמו כבישים, אחר הצהריים צפויה עצרת גדולה, נביא את כל העדכונים. כמובן, הסכם איראן וארצות הברית וההשלכות עלינו. נהיה בצפון עם תושב קריית שמונה שהחליט אחרי הרבה מאוד שנים, הוא נולד שם, שהוא עוזב. יום הקולנוע הישראלי, המפיק האגדי, משה אדרי איתנו, כמובן חתן פרס ישראל, עדכוני מונדיאל, כל העדכונים מה היה ומהצפוי, ובתרבות, עקיבא. שעתיים, בחצי היום התחלנו. אז הפגנת החרדים שהייתה הבוקר בכביש 4 ועוד כמה שעות תחל גם בכניסה לכלא 10, אנחנו רוצים את כל העדכונים. כתבנו חדש לענייני חרדים דניאל גרובייס, קודם כל שלום, ברוך הבא בחצי היום.
1: ברוכים הנמצאים, טוב להיות כאן.
0: אתה עם פרטי האירועים האלה שהיו ואלה שיהיו ככל שאנחנו יודעים, ויש גם תגובות במערכת הפוליטית על מה שקרה הבוקר.
1: כן, הבוקר בשעה 9 מאות מפגינים, יותר עשרות מהמפגינים מהפלג החרדי קיצוני שבתוך הפלג הירושלמי, פלג קיצוני שבתוך פלג קיצוני אחר, נקרא לו פלג הרצפניקים, על שם המנהיג שלהם הרב צבי פרידמן, רצפניקים, חסמו בהפתעה, בניסיון להפתיע את המשטרה, לשעה וחצי את מחלף גבעת שמואל בכניסה לבני ברק, בכביש 4, התעמתו שם עם המשטרה, ראינו שם מראות של אלימות. בוא נשמע איך זה נשמע בקווים של אותו פלא קיצוני כשהם קוראים לצאת להפגנה. כן, כך זה נשמע שם. חבר הכנסת אריה דרעי, יושב ראש ש"ס, תקף את האלימות של המשטרה, את הניסיונות הפינוי שלהם, וכתב, איתמר בן גביר תתעורר, לא ייתכן שמה שהמשטרה לא עשתה בקפלן מול אנרכיסטים שביקשו להרוס את המדינה, היא עושה כעת מול, מול אזרחים שזועקים שהפכו אותם לעבריינים, רק משום שהם לומדים תורה. כך יושב ראש שס דרי. איתמר בן גביר גם כתב על כך, לאחרונה התגברו אירועים שבהם נעשה שימוש ברימוני אלה מול אוכלוסייה אזרחית שלא על פי הנהלים, והוא הודיע כי הוא יקיים על כך דיון דחוף בנושא כלשונו. ראינו בכל המערכת הפוליטית החרדית גינויים לאלימות, למרות שמדובר בפלג קיצוני יותר שלא מזוהה עם המפלגות החרדיות ואפילו מתנגד אליהם, בכל זאת ראינו גינויים חריפים גם מצד פורוש, חבר הכנסת פורוש מאגודת ישראל, שכתב, ההתנהלות המשטרה הבוקר אינה תואמת התנהלות של משטרה במדינה בשלטון יהודי, וכן הלאה. אז זה מאורעות הבוקר בפלגים החרדים הקיצוניים, גם בפלג הזה מבטיחים שהם ימשיכו את המחאות, במיוחד גם בשעות הבוקר, דבר שלא ראינו כל כך עד היום, והם אומרים, הבנו שזה פוגע, הבנו שהצבנו את המשטרה, אנחנו נעשה את זה גם יותר בשעות הבוקר, אז צריך להתכונן גם לזה.
0: אנחנו יודעים למה להתכונן אחר הצהריים? אתה אומר ליד כלא 10, אבל יכול להיות שזה יזלוג למקומות אחרים, כי ממה שנראה, המודיעין של המשטרה וגם ההערכות של המשטרה זה לא מי יודע מה.
1: כרגע אנחנו יודעים רק על אירוע אחד, תמיד יתכנו שינויים, הפלגים החרדיים הקיצוניים מנסים להפתיע את המשטרה כלשונם.
0: ודאי מצליחים גם, כמו שאנחנו רואים הבוקר.
1: רואים, כן, בתקופה האחרונה, אבל בכל זאת מה שידוע זה על עצרת מחאה גדולה של חסידות גור, החסידות הגדולה והמשפיעה בישראל, בשעה 4 בכניסה לבית הכלא הצבאי, כלא 10, שם צפויים לקרוא פרקי תהילים, להתפלל, נגד מעצר עריקים חרדים, זה הרקע לכל המחאות הללו, גם המחאות בכלא 10, ושם אנחנו צפויים לראות את זה היום, שוב אלפי אלפי חסידים צפויים להגיע, אבל ההפגנה הזו, המחאה הזו צפויה להיות מאושרת על ידי המשטרה, ולא צפויה לכלול חסימות של כבישים.
0: דניאל, תודה רבה לך, ורק נאמר שפנינו למשטרה וביקשנו מרואיין שידבר על מה שקרה הבוקר, וגם על מה שצפוי ויתן איזה שירות לציבור, אבל עד עכשיו לא קיבלנו מענה. תודה.
1: תודה.
0: מדיני ביטחוני עכשיו בחיזבאללה אופטימיים וסבורים שההסכם בין ארצות הברית לאיראן יוביל לפתרון בלבנון שיטיב איתם, ולא עם ישראל כמובן. אליאור לוי, כתבנו, שלום.
2: שלום, אסתי, צהריים טובים. כן, תראי, בחיזבאללה מאוד מרוצים בקו הפוך, מה שנקרא, ממה שקורה אצלנו, שאצלנו מאוד לא מרוצים מאותו הסכם בין ארצות הברית לאיראן, משום שחיזבאללה כורך את ההסכם הזה בין ארצות הברית לאיראן, גם עם מה שיקרה בלבנון, כאשר מקורות בארגון אומרים שחיזבאללה עודכן שטהרן לא תחתום על הסכם גרעין, כלומר הסכם סופי, עם וושינגטון לפני נסיגה ישראלית מלאה משטח לבנון. ולפי אותם מקורות, ההסכם בין איראן לבין ארצות הברית קובע שתהיה הפסקת אש ועצירה של התקיפות הישראליות, כולל ערבות לשלמות טריטוריאלית של לבנון, קרי נסיגה ישראלית משטח המדינה, ולטענתם הדבר הזה הוא בגדר מחויבות ישראלית עם ערבות אמריקנית. עוד הם אומרים, אותם מקורות, שחיזבאללה גם עודכן מהצד האיראני שאחרי החתימה על מזכר ההבנות שהיה ביום שישי, על ישראל לסגת באופן הדרגתי משטח לבנון, והנציגה הזאת אמורה להיות מושלמת סופית לפני החתימה הסופית על אותו הסכם גרעיני, בהנחה שהוא יגיע. כלומר, חיזבאללה בונה על 60 הימים הללו אסתי כדי לוודא שישראל תפסיק את התקיפות, שהמלחמה תסתיים, שישראל תיסוג לפי כל הדרישות שלו. כאמור, חיזבאללה מעודכן על כך מהאיראנים בישראל. אני לא בטוח עד כמה מעודכנים מארצות הברית.
0: אליאור, תודה רבה. אם יהיו לך עדכונים, אנחנו כאן.
2: תודה, אסתי.
0: בינתיים, נשיא ארצות הברית טראמפ נפגש עם מנהיגים בפסגת מדינות ה-G7, במוקד העניינים עדיין ההסכם עם איראן, שיחתם כנראה ביום שישי. מיכל רשף, כתבתנו, שלום.
3: שלום, אסתי.
0: את, מיכל, עם הפרטים, האיראנים אומרים ביממה האחרונה, הסכם תלוי בעצירת האש בלבנון, והם מתכוונים אלינו.
3: כן, מאיימים אפילו לתקוף את ישראל כל עוד יימשכו התקיפות בלבנון, אומרים זה התנאי בעצם להסכם שיחתם ביום שישי. עכשיו, נגיד בימים האחרונים, מאז שנודע על חתימת ההסכם, מתפרסמים הרבה מאוד פרטים. ממה שמפרסמים בעצם, פחות או יותר בצד האמריקני ביממה האחרונה, אנחנו מדברות על הסכם יחסית עמום, עמוד וחצי בסך הכל, עם קווים מאוד מאוד כלליים, כשהבסיס עצמו הוא באמת פתיחת מצר הורמוז. האמריקנים כבר כנראה הסירו את המצור שלהם, האיראנים עדיין לא, יש איזושהי תעבורה שם כן במצר, אבל כל הירידה לפרטים, לפחות בצד האמריקני, אומרים יש הרבה דברים שיסוכמו בהמשך, ויש גם הרבה דברים שסוכמו בעל פה מאחורי הקלעים. כלומר, יכול להיות שכל מה שהאיראנים מפרסמים כרגע, שנראה באמת כמו קבלה של כל הדרישות שלהם, הוא לא לחלוטין מדויק, ולא ככה יהיה בהמשך. עכשיו נגיד, כאמור, איראן עדיין מאיימת לתקוף, עדיין מאיימת, טוענת שבעצם כל הפעילות של ישראל בלבנון היא כזו שמפרה את ההסכם. ונגיד שבאמת ביממה האחרונה, שמענו את סגן הנשיא ג'יי די ונס אומר שהוא יפרסם, שהם יפרסמו את הטקסט ממש בקרוב, אפילו אולי לפני החתימה. הלילה הוא קצת חוזר בו מהאמירות האלה, בואי נשמע אותו.
4: The reason why we haven't released it yet is there are some delicate diplomatic things going on where the Iranians, and not just the Iranians, but some of our mediators, the Pakistanis and the Qataris, have asked us to sequence this in the right way. I don't frankly fully understand it, but there are sensitivities that exist in the Arab and Muslim world that we're trying to be responsive to. Fundamentally, does it really matter if the deal comes out on Wednesday versus Friday? No. That's why we haven't emphasized it so much, is because at the very latest, the text is going to be out on Friday.
3: כן, אז הוא אומר, יש רגישויות דיפלומטיות, גם מצד המטווחות כמו פקיסטן, אבל גם באיראן, שמבקשים להציג את זה בצורה מכובדת, ראויה. אני לא לגמרי מבין את זה, אומר סגן הנשיא ונס, אבל זה לא באמת משנה אם זה יתפרסם ביום רביעי או התפרסם ביום שישי. נגיד שכן הייתה אמירה מעניינת בהקשר הזה אתמול מהצד האיראני, מאחד מחברי המסע ומתן, צוות המסע ומתן, שאמר, אנחנו לא מפרסמים כי הניסוחים שלנו הם לא מה שהאמריקנים מבינים. כלומר, אנחנו התנסחנו בשפה שמבחינתנו אומרת משהו אחד, ומבחינת האמריקנים אולי הם יגלו פתאום שזה אומר משהו אחר, ולא צריכים לחשוף את כל הקלפים שלנו מיד. כך שיכול להיות שיש שם גם את הסיפור הזה, האם הצדדים מדברים בשתי שפות שונות, ייתכן. אנחנו נדע בכל אופן עד יום שישי, אבל היום, כמו שאמרת, טראמפ מגיע לפסגת מדינות ה-G7, הגיע כבר אתמול, יש שם עכשיו כל מיני, יש לו הרבה פגישות לאורך היום, עכשיו יש איזשהו פורום כלכלי, הוא מגיע אליו לשולחן העגול של, של השולחן של מנהיגי מדינות ה-G7, בואי תשמעי מה הוא אומר ממש כשהוא מגיע, הולך ככה למקום שלו בשולחן, בואי תשמעי.
5: I'm the boss. How are you?
3: אני הבוס.
6: אני הבוס.
3: אני הבוס.
6: כן. אתמול הוא אמר, מדינת ישראל לא הייתה בלעדיי. את שמעת את האמירה המאוד צנועה הזו שלו, והיום הוא אומר, I'm the boss.
3: הוא חייב להצדיק. הוא חייב להצדיק את התקיפה באיראן. זו הייתה הצדקה לאורך הדרך, נקרא לזה, קצת מאז שהתחילה הפסקת האש. הוא אמר, בלעדיי היה שם איום מיידי. שמענו גם אגב את ראש הממשלה, אומר דברים דומים. אז כן, טראמפ שוב מגיע לפורום בינלאומי ככוכב של הערב, הבן אדם שהכי מתעניינים בו. אתמול ראינו את הקאנצלר מרץ נותן לו חולצה של נבחרת גרמניה לקראת המונדיאל, באמת הבוס. ונגיד בהמשך היום הוא אמור להתפגש עם נשיא מצרים, הסיסי, גם עם ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, וגם נראה גם דברים שהוא אומר במסיבת עיתונאים שהוא יקיים בשעה 4:30, מניחה שהוא יישאל לא מעט לגבי ההסכם, ונדע מה יש בו, מה בתוכנו באמת, כנראה רק ביום שישי.
6: מיכל, תודה רבה לך.
3: תודה.
6: ירון בלום מצטרף אליי לשעבר בכיר השב"כ, מתאם השבויים והנעדרים, שלום ירון.
7: אהלן, צהריים טובים לכם.
6: בוא נדבר על הזווית שבה אתה רואה את המצב שאנחנו נמצאים בו היום, אתה שומע את טראמפ שאומר שהוא הבוס, ומדינת ישראל בכלל לא הייתה, אם הוא לא היה כאן, ומסכם את כל האירועים של החודשים האחרונים, בלחימה מול איראן, וגם בלבנון. איך אתה רואה את המצב שהגענו אליו עכשיו, נכון להיום, גם עם האיראנים, גם עם החיזבאללה?
7: תראי, במילה אחת זה ברוך, בשתי מילים זה אכלנו אותה. ואם אנחנו ננסה לפרק את זה, אז אני חושב שאיראנים יוצאים מהמלחמה הזו די מחוזקים. הם עושים מספר דברים, הם, קודם כל הם גאוני מסע ומתן, יש להם את מה שנקרא את מלחמת ההתשה המומית שהם עושים, תמיד הם ידעו לעשות את זה. אסטרטגיית ההתשה שלהם בכל מסע ומתן זה אסטרטגיה ידועה. הם פה פועלים בכמה זוויות. אחד, זה הישרדות שלטונית, ותוך כדי זה שהם רוצים לשרוד שלטונית, אז מה שהם עושים למעשה, הם גובים מחירים כלכליים ובינלאומיים, הם הופכים את המלחמה הזו לנטל כלכלי בינלאומי, הם פוגעים בתשתיות אנרגיה במפרץ, אם פוגעים בהם, אז הם פוגעים במפרץ, הם מה שנקרא, הם פועלים בנתיבי השייט, בעיקר בשיבוש התנועה שהם עושים, ועדיין עושים ופועלים, במצרי הורמוז, וכמובן שהם מפעילים את הפרוקסי שלהם, את החות'ים בבאבל מנדא בים האדום, וכמובן את הסיפור של זינוק במחירי הביטוח הימי והנפט. זה דברים שגם היום, למרות חתימה למזכר ההבנות, עליהם OU, הם ימשיכו לעשות את זה. אני לא רואה כל כך מהר שהם יגיעו להסכם. בתור אחד שקצת מבין מום, אז אני משוכנע שהדרך שלהם היא דרך שהיא מאוד מאוד חכמה ונכונה להם, והאמריקאים עדיין מדברים אנגלית במזרח התיכון, ולצערי אני לא בטוח שתוך 60 יום אנחנו נראה פה איזשהו שינוי דרמטי. ולכן מה שהם עושים, הם קודם כל מנסים לייצב חזרה פוליטית את מה שהם הצליחו עד היום לשרוד, את הלחץ המקסימלית הזו, ותוך כדי זה הם הופכים לנו חוסר ודאות את המזרח התיכון ובעיקר את המפרץ, בהיבט הגיאופוליטי, וזה שוב נכס אסתי דיפלומטי שלהם.
6: הגרעין נשאר, תכף נדבר על לבנון וחיזבאללה, עוד כמה מילים על איראן, הגרעין נשאר שם בינתיים עם כל מיני הסכמים שאני לא יודעת, הם התחייבו והם יאספו והם יעשו, מי שסומך על האיראנים ועל המילה שלהם, אנחנו כבר יודעים איך זה עובד, וטראמפ שמציג את עצמו בוס וניצחון גדול וכולי, נראה די התקפל פה, הוא גם נותן להם הרבה מאוד כסף שאחרי המלחמה הזאת, כן, לאויב אמר הזה, שישקמו את התשתיות שלהם, אז קצת מוזר העסק הזה.
7: נכון, אבל טראמפ זה תעלומה, טראמפ מחר יכול להתהפך כמו שהוא מתהפך כל יום, זה, הוא באמת, הוא לא צפוי. אני יכול להגיד משהו לזכות הממשל הזה, שזה היה קרש ההצלה שלנו בחודשים האחרונים. הם אלו שסיפקו לנו את הרכבות האוויריות ואת המטריה המלחמתית ואת ההשתתפות שלנו איתם במלחמה מול איראן. זה בצד החיובי, בצד השלילי, זה החוסר הוודאות הזו. אסי, יש אנטישמיות מטורפת בארצות הברית. מתחילה לבעבע שנאה לישראל, הממשל כבר לא אותו ממשל, האמריקה פרסט ואותם פעילים אמריקאים שרוצים קודם כל את אמריקה ובית לא לקשור את גורלה של ארצות הברית בנו או הפוך, הם עושים הכל כדי לפגוע בנו, ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה גם בהפגנות אנטישמיות, גם בעלייה של ראשי עיר נוספים כמו בוושינגטון עכשיו, של ערבי פרו ערבים ושונא יהודים, והתופעה הזו היא מאוד מאוד מדהיגה, וטראמפ קורא את זה גם כן, ורואה את זה גם כן. ולכן מה שהוא רוצה, הוא רוצה לשרוד, יש לו את הבחירות אמצע, יש לו עכשיו מונדיאל, הוא רואה שהאמריקאים בכלל לא מעניין אותם, לא מזרח התיכון ולא מפרץ הפרסי. ולכן הוא עושה סיבוב פרסה ומשאיר בדרך את כל מי שהוא רק יכול. אבל אני מקווה שעדיין יש לו פינה חמה לישראל ולמה שקורה פה, ולפחות לפי מה שאנחנו רואים מבחינת הצבא האמריקאי וישראל, אנחנו רואים פה עדיין פעילות מאוד מאוד אינטנסיבית, עם קשר אסטרטגי בלתי רגיל, ולכן צריכים להסתכל על התמונה במלאה.
6: נדבר על הלבנון ועל החיזבאללה והמקום שאנחנו נמצאים בו היום. החיזבאללה, לפחות למה שאנחנו שומעים, שמענו מאלי ירלוי, לפחות אומרים כלפי חוץ, הם די מרוצים מהמצב שהגענו לה. ואיך אנחנו צריכים להתייחס למצב הזה בגבול הצפוני שלנו?
7: גם פה אנחנו צריכים מאוד מאוד לדאוג. אני חושב שיצא לאחר חתימת ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, עלול להגביל את הלגיטימציה הבינלאומית לפעולה צבאית כזו או אחרת שאנחנו ננסה לעשות גם בדרום לבנון. והסטטוס קוו הזה הוא מאוד מאוד מסוכן, כי הוא מאפשר למעשה לחיזבאללה לשקם את הכוחות שלו תחת המטריה המדינית הזו של הפסקת אש, והקשר הישיר שהאיראנים עושים ללבנון תוך שחיקת ההרתעה של צה"ל. ולכן אני חושב שישראל חייבת להתעקש על מנגנוני פיקוח על עקיפת הקווים האדומים באופן חד צדדי, וכמובן מניעה של התבססות חזרה מדרום לליטני, ובכלל גם מצפון לליטני, כי אנחנו רואים כבר חזרה של תושבים לבנונים לשטח דרום לבנון. ולכן בסיפור הזה אני חושב שאנחנו צריכים להיות מאוד מאוד מודאגים גם בסוגיה הזו של לבנון, כי אנחנו מרחב הפעולה שלנו, מרחב הפעולה שיאפשרו לצה"ל לממש את היכולת לפגוע בחיזבאללה וכאלו שמתכננים פיגועים, הוא קטן יותר, הוא מוגבל יותר, וגם פה ארצות הברית והעולם יגביל אותנו מאוד בפעילות שלנו בלבנון.
6: יש נושא שכמעט לא מדברים עליו, אני מודה שגם אני בשידורים פחות מדברת עליו, וזה עזה. עזה, המצב שם, מקומו של החמאס שם, איפה אנחנו מול עזה, שלא נרדם עוד פעם.
7: אנחנו לא נרדמים, אני חשבתי פעם שעברה שדיברנו, אמרתי ש-56% משטח הרצועה בשליטה ישראלית.
6: כן, אבל כל הזמן מוסרים לי, נותנים כל הזמן אחוזים, 64, 56.
7: לא, עזבי אחוזים, אבל יש פעילות, תקשיבי, קודם כל יש פעילות מאוד מאוד משמעותית של צה"ל בעזה. יש שם מספר אוגדות שיושבות, מחזיקות קו מה שנקרא, מבצעות פעילות סיכול כזו או אחרת בקו המגע. ראינו במהלך מים מספר תקיפות של חוליות חמאס, ראינו סיכול מפקדים, אני מזכיר לכולם ברבילי מי חוסל איברהים חמאד שהיה מפקד נוח'בה, אני מזכיר לכולם שחוסלו מחבלים לא מעטים בדרום הרצועה, בכל הפרה של הפסקת אש אנחנו מזהים מעל 20 ומשהו הפרות אש, ולכן מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים סיכולים בשקט, אנחנו רואים הרבה מאוד פעילות של צה"ל, אני לפחות שומע על פעילות סיכול של צהל, גם המשך סיכול של, של מינור כזה אחר שמגלים, וכמובן שמירה על הזליגה של חמאס ופעילות חמאס והתעצמות חמאס. אבל צריכים לומר, ואבל גדול, חמאס מתעצם בשטח שהוא נמצא ברצועת עזה, שעדיין בשליטתו. מועצת השלום, אותה מועצה שגם פה טראמפ הכריז על הגוף העליון הזה לפיקוח ותיאום, בראשות מרקו רוביו וסטיב ויטקוף וג'רארד קושנר, שכבר נמצאים במקום אחר, הורידו את הפקודות, מה שנקרא, לניקולאי מלדינוב, יחד עם הכוח הבינלאומי הזה שנקרא ISF. אבל בפועל אנחנו רואים שגם הכוח הזה תקוע. אנחנו רואים שכל התכנונים של של של אותו כוח לא כל כך זז. אנחנו רואים ששליטה של חמאס עדיין בשטח רצועת עזה קיימת. אנחנו רואים שמלדינוב מאיים גם הוא לעשות פעולות חד צדדיות, ולכן בסיפור הזה, כל עוד ישראל לא תשחרר גם לכוח של מלדינוב ובכלל העולם, שתהיה איזושהי שליטה של הרשות הפלסטינית, של אותם יוצאי עזה, אנשי רשות פלסטינית, מה שאנחנו נקבל, אנחנו נקבל שוב חמאס, ולכן אנחנו צריכים, גם ישראל צריכה להתפשר בעניין הזה. אנחנו ראינו מה קורה ברצועת עזה, אם זה לא יהיה, אף אחד לא יכול להיכנס לנעליים של פלסטינים. לא, אין מצב שכוח בינלאומי ללא פלסטינים שמזוהים ככוח כזה או אחר, ולכן הפעילות של יוצא רשא, הרשות הפלסטינית, תקראי לזה איך שאת רוצה, כן, הוא עדיף על כל אחד אחר.
6: ירון בלום, בכיר השבק לשעבר ומתאם השבועים והנהדרים, תודה רבה.
7: תודה רבה, היה לי ירון, כמו תמיד.
6: תודה רבה ירון. פרסמות.
8: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
10: חפשו ישראכרט טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
12: כמה משחקים בשלב הבתים?
13: וואלה מתאים.
14: רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם יקחו.
14: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר, גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה ואוזבקיסטן נגד קולומביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח,
15: איך תיקח?
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
19: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
20: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
21: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
22: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
23: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
22: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
23: יותר אנרגיה.
22: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
23: יותר אנרגיה.
22: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
23: יותר אנרגיה.
22: טוב די, הגזמת.
24: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
25: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, פורטוגל נגד קונגו הדמוקרטית. ב-11, אנגליה נגד קרואטיה. ב-2, גאנה נגד פנמה. ומחר ב-5 בבוקר, אוזבקיסטן נגד קולומביה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס. כל המונדיאל, חי...

0: אנחנו כאן 90 שנה לשידור הציבורי.
1: דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה
0: בצהרי יום הכיפורים 1973, הופרד עם אמת הצום בצפירות עולות ויורדות.
2: צהל נלחם והודף את ההתקפה.
0: אחרי הניצחון ההירואי בשש

0: על עם הכוח שאליו הצטרף בסיני, הדיווח ששלח משם, היו גם מילותיו האחרונות בשידור.
1: אמרתי לחבר'ה, תראו, יש אחד משוגע אונגר, יכול להישאר בתל אביב, אבל יורד לחזית, יודע שהכל יכול לקרות לו, ובכל זאת יורד.
2: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
3: 12 עכשיו עוד 32 דקות כאן בחצי היום, עכשיו לכנסת, מליאת הכנסת צפויה להצביע על מתן חסינות מפני דין פלילי לחברת הכנסת טלי גוטליב בשעות הקרובות. דקלה אהרון שפרן, כתבתנו, שלום, את נמצאת במשכן, הדיון כבר התחיל, האם חברי הכנסת צפויים לאשר את החסינות? אני שומעת כבר שאדלשטיין הודיע שהוא לא יהיה בעד.
4: כן, הודעה מאוד מעניינת של יושב ראש ועדת החוץ והביטחון המודח אדלשטיין, שאומר לפני זמן קצר, אני לא אתמוך במתן חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב, ואדלשטיין מוציא הודעה שבה הוא אומר שאם חברי הכנסת הערבים היו חושבים שמות של סוכני מוסד ואנשי שבק, האם גם אז היינו שותקים? ואדלשטיין למעשה מודיע שלא יתמוך במתן חסינות לגוטליב, ועדיין אסתי הערכה היא שהחסינות הזאת תאושר היום במליאה. אני יכולה להגיד לך שהמליאה כבר נפתחה, והדיון במתן החסינות בפני דין פלילי לגוטליב כבר החל. כעת על הדוכן כאן חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד, ואסי, נזכיר ונאמר, אנחנו מדברים על הצבעה שצפויה במליאה לאחר שהדיון הזה יסתיים. אנחנו עוד בפני כמה שעות כנראה של חברי כנסת שיעלו לדוכן ובעצם ישתחו את דעתם על העניין, על גוטליב ובכלל. גוטליב למעשה מנסה לקבל חסינות מהכנסת לאחר שפרסמה את זהותו של בן זוגה של שקמה ברסלר כאיש שבק. היא הציגה גם טענות לבגידה שהייתה לדבריה בשבעה באוקטובר. הבוקר היא אמרה לנו שההצבעה היום בעניין החסינות היא לא הצבעה לה באופן אישי, אלא לחברי כנסת באשר הם. רדיפה של חברי כנסת, אומרת גוטליב, וניסיון לסתימת פיות. מנגד, חברת הכנסת מירב בן ארי, מרכזת האופוזיציה, אומרת לנו לפני זמן קצר, חייבים למנוע את המהלך הזה של מתן חסינות לגוטליב. הנה.
5: חברת הכנסת גוטליב עברה עבירת ביטחון בכך שסיכנה את חיי איש השבק, משפחתו וילדיו. כל חבר כנסת אחר שהיה מבצע את העבירה הזאת, היו מסירים לו את החסינות והוא היה עומד למשפט. מכיוון שמדובר בחברת כנסת מאוד מאוד פופולרית בליכוד, בשנת בחירות, בטח בתקופה של פריימריז, אין לי ספק שכולם יצביעו בעדה היום. ועם זאת, חשוב לומר, היא עברה עבירת ביטחון, והיא לא הלכה לא לחקירת משטרה, לא לשימוע, ובעצם מקבלת את החסינות שלה רק בזכות חסדים פה של הקואליציה. אבל העבירה הזאת תמשיך ותלך לכנסת הבאה, ויום אחד היא תעמוד למשפט בפני העבירה שביצעה.
4: ונאמר שלמרות חרם ההצבעות על הקואליציה, במפלגות החרדיות צפויים לתמוך היום במתן חסינות לגוטליב. צריך להסביר, מדובר כאן במה שנתפס כאימות ברור מול היועמ"שית ומערכת המשפט, ולכן בש"ס ובעדות התורה צפויים לתמוך במתן חסינות. בינתיים אני יכולה לומר לך שחוק המעונות שמבקשים לקדם במפלגות החרדיות לא צפוי לעלות בקרוב, אבל בש"ס מקדמים בינתיים חקיקה על הוראת שעה שלפיה יפסקו המאסרים של צעירים חרדים מחויבי גיוס, בהמשך למחאות שאנחנו רואים מהבוקר, וגם חוק יסוד לימוד תורה עדיין נמצא על הפרק, לאחר שהסעיף שמשווה בין הזכויות של תלמידי ישיבות ושל חיילי צה"ל, הוא צפוי להיות מוסר מנוסח החוק. אסי, בעניין אחר, הבוקר כאן בכנסת, כנס שמוגדר כנס חירום, לא לקרוא את צבאם, הוא נערך בעקבות שילוב נשים בשריון, בואי תשמעי, יחד איתי דברים שאומר כאן חבר הכנסת צבי סוכות, שמבקש להעביר מסר.
3: כן, צריך לומר דברים, צריך לומר איומים אפילו, של צבי סוכות.
4: איומים כלפי הקצונה הבחירה בצהל. בואו נשמע.
6: הרבה מאוד אנשים התרגלו שאפשר לדרוך על ציבור הדתי לאומי, כי הם יודעים שהתלמידים של הרבנים שיושבים כאן, הם יסמרו את הנפש שלהם בהגנה על עם ישראל, ולא משנה מה, והדבר הזה ימשיך לקרות. אבל יש אנשים שכחו שיש גם כוח לפוליטיקאים, כאן יש כוח גם לבית הפוליטי הזה, אנחנו אומרים, יש כאן חזית אחידה וענקית ורחבה הרבה יותר ממי שישבו כאן היום, והמסר הזה חייב להיות ברור לאותם קצינים בצבא, יש הרבה מאוד עושים שחשובים לכם בבית הזה, ואנחנו לא ניתן לשום דבר לעבור, אם הדבר הזה לא יתוקן, אנחנו לא ניתן דברים האלה לעבור, יושבים פה פקסות אקטיביות, יושבים פה הרבה מאוד דברים, אינטרסים שלכם, כאן, שיושבים כאן ואתם מנסים להעביר אותם בוועדות, אנחנו פה עם כוח פוליטי משמעותי, ואני מזהיר פה את הקצינים בצבא. אם אתם תזכו עלינו, אנחנו לא נעביר לכם פה שום דבר שחשוב לכם, ככה זה יעבוד.
4: כן, אז תיקח חבר הכנסת צבי סוכות, שאומר לקטונה

0: בחירה בצהל, אם תדרכו עלינו, אנחנו לא נעביר לכם בכנסת שום דבר שחשוב לכם, יש לנו כוח פוליטי.
1: תודה רבה, דקלה, את ממשיכה לעקוב אחרי הדיון במליאה, שעוד נמשך שם, ובוודאי עוד נמשך זמן ארוך, ואת מעדכנת אותנו.
0: אנחנו כאן,
1: תודה. תודה, עוד נשוב אליי. חברת הכנסת אפרת רייטן, יושבת ראש סיעת הדמוקרטים, שלום וקודם כל תודה על הסבלנות שחיכית.
2: תודה, זה בסדר גמור, והאמת שטוב שהקשבתי עכשיו לדיווח הזה, כי אני מוכרחה להתייחס לדברים של צבי סוכות.
1: אז זהו, אז נתחיל בצבי סוכות, רצינו להתחיל בגוטליב, אבל נתחיל צודקת בצבי סוכות, שמאיים על הקצונה הבחירה, אנחנו לא נעביר לכם, אני חושבת, כספים, תקציבים, אולי דברים אחרים, אם אתם לא תעשו מה שאנחנו רוצים, מה את אומרת על זה?
2: אני אומרת א', שהוא הבן אדם האחרון שצריך להטיף לצהל, האיש שלא שרת בצהל, והאיש שפרץ לבסיסים, כן, בזמן מלחמה, וגם הוא משקר שקר היום ונורא, וחשוב שהציבור שעכשיו מקשיב לנו ישמע את דבריי. פסיקת בגץ החליטה שצהל, וגם צהל הבהיר, שאין תרחיש בעולם שבו גברים ונשים ישרתו ביחד באותו טנק. בגץ גם לא דרש לשלב את הנשים באופן מלא בתוך הטנקים, אלא הורה לצהל לבחון את השילוב של אנשים בתפקידי לחימה בשריון במסגרת פיילוט, והכל צהל גם הדגיש שהפיילוט יבוצע בהתאם לפקודת השירות המשותף. ומה ששמעתם עכשיו זה בדיוק החרפה של החרפות. הוא גם השקר, הוא גם הבן אדם האחרון שיכול להטיף ועוד לאיים על צהל בזמן מלחמה, כשאין, שצהל סובל ממשרתים, ממחסור במשרתים, שהם בעצמם מעבירים כאן חוקי השתמטות ומעבירים כאן חוקים של בצע כסף, סוחרים ממש בדם הקורבנות, בדם המשרתים ובכבוד המת, בשביל להישאר עוד איזה שבועיים שלושה בשלטון. אני מצטערת שאני כל כך נסערת, אבל לשמוע את השקרים האלה ואת האיומים האלה, זה פשוט חרפה.
1: זה בעניין צבי סוכות, והסערה בקולך בהחלט נשמעת. חברת הכנסת רייטן, אני רוצה לשאול אותך על האירוע המרכזי היום בכנסת, שמתרחש ממש עכשיו, במליאה. החסינות של חברת הכנסת גוטליב, היא אומרת בעצמה הבוקר, זה רדיפה של חברי כנסת, רוצים לסתום פופיות. מה את אומרת לה?
2: תראי, בואו נתחיל מההתחלה. חברת הכנסת גוטליב, לפני שנתיים, הגישה הצעת חוק. מה רצתה הצעת החוק שלה? לקבוע שיש לחברי כנסת חסינות מוחלטת. כי היא הבינה שהחוק הנוכחי לא נותן חסינות מוחלטת. הצעת החוק הזאת כמובן התקעה, ולא התקדמה אפילו לא מעל הקריאה הטרומית. ואז מה קרה? היא באה עכשיו, אחרי שהיא עברה ביודעין, הודתה בוועדה. אגב, עבריינית גאה, אמרה, אני מודה שעברתי על חוק השבק, אותה עבירה שבגינה אדם צריך לשבת 3 שנים בכלא. היא סיכנה ביודעין את חייו של לוחם שבק, את המקורות, את חיי משפחתו בזמן מלחמה. באמת אין דבר יותר חמור מזה מחברת כנסת. והיא גאה בזה. יושבת בוועדה וממשיכה להסיט, וממשיכה לתאר ובאמת להשפריץ קונספירציות שונות ומשונות ואיומות ומפחידות ושאין להם בסיס, כשהיא מסתמכת, אגב, על אתר ברזל ששמו עדנה קרניבל, בטח שמעת עליו.
1: כן, כן.
2: שהופעל על ידי אדם, כן. שהפרקליטות הגישה בכלל נגדו כתב אישום, כי הוא היה מפרסם באופן שיטתי תכנים.
1: אבל היא לא לבד, חברת הכנסת, היא לא לבד. זה, היא קיבלה אישור של ועדת חוקה.
2: היא קיבלה אישור של ועדת הכנסת, צריך רגע...
1: של ועדת הכנסת, סליחה, של ועדת הכנסת, כן. נכון, נכון, תודה על התיקון. ממש לפני ימים ספורים.
2: נכון, ממש, אני ישבתי שם בחלק מהזמן, זה היה דיון שנמשך 3 ימים ברצף, רוב הזמן כמובן שהיא דיברה, ראית ועדה של פוליטיקאים, שמה שמעניין אותם זה אך ורק הפריימריז, נקודה. הוועדה הייתה אמורה להיות מעין שיפוטית, על פי החוק של מדינת ישראל, היא הייתה אמורה לדון בצורה מאוד מאוד רצינית בעבירות שיושב פרקליט המדינה, יושבת היועצת המשפטית לממשלה, ומסבירה באמת ברחל ביתך הקטנה על איזה עבירה היא עברה ולמה ומה הרכיבים. הגיע איש שבק והביא מסמך סודי שהציג לעיונם של חברי הכנסת, חברי הוועדה, כדי להסביר את חומרת המצב. ומה שהיה שם זה שידור באמת מן ועדה כל כך מכוערת, שלא קשורה בכלל לעניין עצמו, אלא אך ורק להתנגח ביועצת המשפטית ובפרקליט המדינה, ואך ורק כדי להציג נאמנות ושום דבר מעבר לזה. כלומר, ראית שם חברי כנסת שעניין ביטחון המדינה הוא לא מעניין אותם. וזה כבר לא בג, זה כבר פיצ'ר של הממשלה הזו, שראש הממשלה נקבע עליו בוועדת גרוניס של הצוללות, שהוא פגע בביטחון המדינה. המחדלים והאסונות הכבדים ביותר לאזרחי מדינת ישראל הביטחוניים קרו במשמרת שלהם, ואפשר להמשיך, הרשימה היא ארוכה מאוד. יש כאן ממשלה שקווי היסוד שלה הם פגיעה בביטחון המדינה ועבריינות. שום דבר מעבר לזה.
1: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה שהיא בתחום המשפטי, פלילי ואחר. מבקר המדינה הבא מיועד, עורך דין מיכאל רבילו, שהיה עורך דין של ראש הממשלה, סניגורו של ראש הממשלה, אבל הוא אומר, אני בא נקי כפיים לתפקיד הזה, צריך לומר, הוא עורך דין מוערך, הרבה מאוד שנים בתחום, את לא מאמינה לו שהוא יבוא נקי כפיים?
2: אני אמרתי עם תחילת, זאת אומרת, ברגע שהודיעו שהוא מועמד, אני חשבתי שזה קטם ערכי ומוסרי בדרגה הכי גבוהה.
1: למה?
2: עורך דין פרטי של ראש הממשלה, לא יכול להיות מבקר המדינה, נקודה. עכשיו, זה לא שהוא היה העורך דין שלו לפני 10 שנים, כמו שלמשל היה עם יהודה ויינשטיין. לא, שהיה היועץ המשפטי לממשלה. פה מדובר על אדם שלפני חודשיים, אני ישבתי לידו בבגץ, כשהוא ייצג את הממשלה וייצג את נתניהו ואחרים. כלומר, הוא האיש, איש אמונו, אני כעורכת דין לשעבר, שעבדתי באמת עם אנשים רמי דרג, הייתי אשת סודם ואשת אמונם. ישבתי איתם בחדרי חדרים, שמעתי הכל, הכל, הכל, והם היו הלקוחות שלי. ואני דאגתי להם, באמת, מאלף עד תף. ואני חושבת שעצם העובדה שכבר איכשהו התנרמל כאן בשיח הציבורי, שזה נורמלי, שעורך דין פרטי של הממשלה ישמש בתפקיד מבקר המדינה שצריך לחקור טענות ביחס לניקיון כפיים ויושרה ועטבות וכספים ותקציבים ושחיתויות, גם ראש הממשלה, המעון שלו, המשפחה שלו, זה דבר שהוא לא יאמן. אז מה אנחנו רוצים? שהוא לא יחקור, שהוא לא יתעסק, כי הוא לא יכול, כי הוא בניגוד עניינים. אז רשימת ניגודי העניינים שלו היא פשוט עצומה, אז הוא מתחיל כבר צולע את התפקיד שלו. אז הכל פה גם מוסרית כלפי הציבור, בעיניי זה פגיעה חמורה אפילו באמון הציבורי בתפקיד עצמו, שעד היום יחסית נשאר עוד יחסית לא נגוע. אלרון, לא בכדי, אני חושבת שזה אירוע מאוד חסר תקדים, שהשופט אלרון הגיש לבית המשפט את תשובתו כמשיב לעתירות, וכתב בעצמו, מה שהיה בכנסת, ההצבעה עצמה היא לא חוקית, לפגוע בעקרון החשאיות, בבחירות, בבחירות שבאמת כל מהותן הן מאחורי פרגוד, כפי שקרה, זה דבר שהוא לא חוקי וצריך לפסול את הבחירות.
1: אני נשים כאן נקודה, אני רוצה לסיום לשאול אותך, האם את מרוצה מהצטרפותו של רונן צור לבחירות לדמוקרטים, האיש שכולנו זוכרים אותו כיועץ התקשורת של משה קצב והאנס?
2: רונן צור, כמו רבים אחרים, הצטרפו היום למפלגת הדמוקרטים ומועמדים בפריימריז שיערכו בחודש הבא.
1: אני שואלת את דעתך האישית.
2: ואני מכירה את רונן הרבה שנים, עבדתי גם איתו עוד כשהייתי בקריירה האזרחית שלי. אני חושבת שהוא יכול להביא לכנסת, כמו רבים אחרים שנכנסים מהמקום האקטיביסטי ועם ניסיון. הציבור בסוף ישפוט ויחליט, וזה ממש...
1: היית אומרת את אותו דבר אם הוא היה הולך לליכוד?
2: תראי, יש לי ביקורת על אנשים כאלה ואחרים, אני חושבת שהליכוד הפך להיות...
1: לא, אני לא שאלת עכשיו על הליכוד, שאלת לך על רונן צור בדמוקרטים, האיש שייצג את קצב.
2: תראי, אני אגיד לך, אני גם הצגתי כל מיני אנשים שלא בהכרח הייתי מצביעה להם, אוקיי? אבל הייתי אשת מקצוע. וצריך בסוף לשפוט את האדם, האם הוא עבר עבירות, האם הוא, ואיפה הוא נמצא. זה הסיפור האמיתי. אני הייתי, תסתכלי על הלקוחות שגם לי היו.
1: לא,
2: היו לי כל מיני לקוחות, מכל מיני סוגים.
1: נסתפק בזה. חברת הכנסת אפרת רייטין, יושבת ראש סיעת הדמוקרטים, תודה רבה.
2: תודה לכם, ביי.
1: חבר הכנסת אושר שקלים מהליכוד, חבר ועדת חוק, חוקה ומשפט, שלום גם לך.
3: שלום וברכה, יו"ר הוועדה לפניות הציבור, אני כבר לא בוועדת חוקה.
1: אז זה כתבו לי והטעו אותי. אז יו"ר הוועדה לפניות הציבור, זאת אומרת, אם יש לי פנייה, אני אליך.
3: בוודאי.
1: בסדר גמור. אני רוצה עכשיו לשאול אותך על החסינות של גוטליב ומה אתה חושב עליה. שמענו את אדלשטיין שאומר אני לא הולך להצביע בעד. האישה, חברת הכנסת, סיכנה איש שבק, לוחם שבק ומשפחתו וכולי.
3: אני ברשותך ממש במשפט, אני רוצה רגע להתייחס למופע הצדקני והטערני הזה של אפרת רייטן. פשוט בושה וחרפה. שמפלגת העבודה, מפלגה שורשית, יש לה זכויות אדירות בהקמת המדינה, שיצרה פה מנהיגים כמו בן גוריון, כמו אשכול, גולדה, רבין, הגיעה לסיטואציה שאלה הנבחרים שלה, אלה המועמדים שלה, כמו נאור נרקיס, רונן צור, אנשים, אפילו גם אפרת רייטן.
1: איך אתה יכול לדבר שאצלכם במפלגה ראש הממשלה נשפט, ואנשים אחרים נחקרים?
3: רגע, אנחנו נדבר גם על זה.
1: אתה לא מסתכל על הדבשת שלכם?
3: אם מדברת איתנו על ביטחון המדינה, איפה הייתם בנושא של כוח 100? איפה הייתם בנושא של פרשת הרוגלות? איפה הייתם בנושא של פרשת היועמ"שית?
1: אושר שקלים, איפה אתם הייתם בשבעה באוקטובר?
3: בבקשה, בוא נפתח הכל, אין לי בעיה.
1: לא, אני שואלת, אם אתה כבר שואל את כל השאלות.
3: אבל מופע צדקני כזה, סליחה, מי זה אנשים עכשיו שמתמודדים במפלגת העבודה? אנשים שהם סוכני קיוס, אנשי ריב ומדון, לא אנשים שבאים ואומרים בוא נתאחד, בוא נשמע את רוח העם, בוא ננסה להקשיב עכשיו ביחד את האתגרים האדירים שעומדים לפנינו. בוא נקשיב לקהלים שלנו. אני לא שומע אף אחד, גם לא מהמועמדים החדשים, וגם מי שנמצא עכשיו בגלריה. לאן הידרדרה מפלגת העבודה?
1: אז זהו, בסדר. זה המפלגת העבודה.
3: איפה הידרדרה לקרות?
1: איבדת את דעתך עכשיו על החסינות של גוטליב, כדי שנספיק את השלוש שאלות שיש לי. חסינות גוטליב, מה אתה אומר?
3: אני מתייצב לצידה של טלי גוטליב,
1: שסיכנה לוחם שבק? בזמן מלחמה? זה לא עניין שנראה לך, השבק אמר את זה.
3: גם פה, יש פה מופע צדקני וטהרני.
1: של השבק? השבק אומרים את זה.
3: רגע, סליחה, יש עוד ח"כים אחרים שעשו עבירות פליליות ולא נחקרו ולא שום דבר. עכשיו, אני, טלי נמצאת על השטח האפור של ההפלת החסינות שלו, ומה שעשתה זה במודע. אותו, לגבי בן זוגה של שקמה ברסלר, גם השם שלו, גם התמונה שלו, גם אפילו מספר טלפון שלו, התפרסמו עוד לפני שבכלל טלי חשפה אותו, עוד לפני. ואף אחד לא נחקר על זה. אז יש פשוט מופע, שהוא מופע צדקני, תערני, של רדיפת אנשי ימין, בנושא של בעיקר עכשיו העניין של החסינות, כדי לעצר את צעדנו מלפעול למען הציבור.
1: אתה תצביע בעד החסינות שלה.
3: בוודאי, כן. ואני מאוד מאוד גאה בזה, וטלי נכס לימין ולליכוד בפרט.
1: מה בוודאי. אתה אומר לחבר הכנסת צבי סוכות, שהבוקר מאיים על בחירי צהל וקציני צהל, שלא יקבלו תקציבים אם ימשיכו למשל בעניין הגיוס של בנות לשריון, ועוד ועוד ועוד?
3: אז האמת, אני לא יודע להתייחס לזה, כי לא שמעתי את הדברים, אז מתנצל
1: יש לנו את הדברים של צבי סוכות שאפשר להשמיע לחבר הכנסת אושר שקלים, טכנאי שלנו, אם נוכל להשמיע לו לפחות ההתחלה שוב, כי שמענו את זה בתחילת השידור, בוא נשמע.
4: הרבה מאוד אנשים התרגלו שאפשר לדרוך על הציבור הדתי לאומי, כי הם יודעים שהתלמידים של הרבנים שיושבים כאן, הם יסברו את הנפש שלהם בהגנה על עם ישראל, ולא משנה מה, והדבר הזה ימשיך לקרות. אבל יש אנשים ששכחו שיש גם כוח לפוליטיקאים, כאן יש כוח גם לבית הפוליטי הזה, אנחנו אומרים, יש כאן חזית אחידה וענקית, ברחבה הרבה יותר ממי שישבו כאן היום, והמסר הזה חייב להיות ברור לתן צינים בצבא, יש הרבה מאוד עושים שחשובים לכם בבית הזה, ואנחנו לא ניתן לשום דבר לעבור, אם הדבר הזה לא יתוקן, אנחנו לא ניתן דברים האלה לעבור, יושבים פה פקסות תקציביות, יושבים פה הרבה מאוד דברים, אינטרסים שלכם, כאן שיושבים כאן ואתם מנסים להעביר אותם בוועדות, אנחנו פה עם כוח פוליטי משמעותי, ואני מזהיר פה את הקצינים בצבא.
1: אני מזהיר כאן את הקצינים בצבא, אני מקצרת לך, שמענו את הדברים, לא תקבלו תקציבים אם לא תעשו ככה וככה. גיוני?
3: בסופו של דבר אנחנו כנבחרי ציבור באים לממש מדיניות שלשמה הציבור שלח אותנו. עכשיו, אני צריך לשמוע את כל ההקשר באיפה זה נאמר מול מי, אבל בגדול
1: נאמר בוועדה בכנסת, הם קצינים.
3: בסדר, יכול להיות, בסדר גמור. אבל אין בעיה, אבל צריך לשמוע ולראות את כל ההקשר של זה. מה שאני בא להגיד, וצבי סוכות הוא חבר שלי, ואני רואה אותו עין בעין בהרבה מאוד דברים, מה שכן, אנחנו באים לממש מדיניות, וגם אם אנחנו אחרי השביעי באוקטובר כבר לא אומרים אין לצבא, ולא אומרים אין לגורמי הביטחון, אנחנו בודקים, ואנחנו מבדים שאכן דברים אכן מתבצעים, ואם צריך לבוא ולבקר, אנחנו נבקר, ואם אנחנו נצטרך להשתמש באמצעים והכלים הפרלמנטריים שעומדים בפנינו, אז אנחנו בהחלט נבוא ונעשה את זה, ונשקול לנער את השמיכה כמו שצריך, כי אנחנו למדנו את הלקח מהשביל אוקטובר.
1: חבר הכנסת אושר שקלים מהליכוד, יושב ראש הוועדה לפניות הציבור, תודה רבה לך.
3: תודה רבה, בשורות טובות.
1: אמן.
5: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה ואוזבקיסטן נגד קולומביה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמחורב כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
12: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
13: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק...
14: חדירת כלי טייס אוויר כטב"ם באזור זרעית בצפון עכשיו, יש שם אזעקה. אנחנו איתכם, ותכף נעדכן מה קורה שם באזור זרעית.
13: לפני הזכאות. יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה ואוזבקיסטן נגד קולומביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
16: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
17: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: אנחנו כאן.
1: חמש דקות לפני אחת, אנחנו בסיום השעה הראשונה, מתוך שתיים של בחצי היום. כל הצוות כולו יחזור ויהיה איתכם אחרי אחת. אפרת וייס, העורכת שלנו, נוגה אורטל ואופל חיות המפיקות, יוסי תנורי, טכנאי השידור, כולנו מיד אחרי החדשות. נחזור אליכם, תשארו איתנו. שלום.

0: השעה בחסות.
1: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
3: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: תעשו כבוד לחג.
4: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים. עמינח, להתעורר
5: לאנרגיות חדשות. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: UMIII, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
13: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
14: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. על רקע המחלוקת בעניין שילוב לוחמות בשריון, צבי סוכות מאיים שלא לקדם בכנסת עניינים החשובים לצהל. יולי אדלשטיין הודיע כי לא יתמוך במתן חסינות לטלי גוטליב. הסתיימה החקירה נגד השר אלי כהן בפרשת הדרכונים הדיפלומטיים. נאספו ראיות, אך הפרקליטות היא שתחליט אם להגיש כתב אישום. התחזית, מחר, ירידה בטמפרטורות.
16: חדשות ברשת בית החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך. השעה אחת. הופר השקט היחסי בקו האימות. לפני זמן קצר הופעלה התראה על חדירת ליטייס עוין בזרעית שבגליל העליון. לפי שעה אין עוד פרטים. במליאת הכנסת החל הדיון בהחלטת ועדת הכנסת לקבל את בקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד לחסינות מפני העמדה לדין פלילי. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי הוועדה אישרה את הבקשה ברוב של 11 תומכים מול 3 מתנגדים, בעילה שהמעשה המיוחס לה בוצע במסגרת תפקידה וכתב האישום הוגש שלא בתום לב. חבר מפלגתה של גוטליב, יולי אדלשטיין, פרסם סרטון ובו הוא מנמק מדוע יתמוך בהסרת חסינותה של גוטליב.
9: אם היום הכנסת תעניק לחברת הכנסת גוטליב חסינות, מה יפריע למישהו מן השמאל הקיצוני בעוד כמה שבועות לחשוף את הזהות של אלה שדוד זיני מינה אותם או קידם אותם? הרי אם הוא מינה אותם, אז הם בטח משיחיים, ימין קיצוני, מטורללים. צריך להוציא אותם לאור השמש. הכל מטעמים אידיאולוגיים.
15: התוכנית לשלב נשים במערך הלוחם בחיל השריון, חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, מעביר למפקדי צהל מסר שנשמע כמו איום.
16: המסר הזה חייב להיות ברור לאותם קצינים בצבא. יש הרבה מאוד עושים שחשובים לכם בבית הזה, ואנחנו לא ניתן לשום דבר לעבור אם הדבר הזה לא יתוקן. אנחנו לא ניתן לדברים האלה לעבור. יש לי פה הרבה מאוד דברים, אינטרסים שלכם כאן, שיושבים כאן ואתם מנסים להעביר אותם בוועדות. אנחנו פה עם כוח פוליטי משמעותי, ואני מזהיר פה את הקצינים בצבא. אם אתם תדרכו עלינו, אנחנו לא נעביר לכם פה שום דבר שחשוב לכם. ככה זה יעבוד.
15: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי סוכות אמר את הדברים בכינוס בכנסת שכותרתו לא לתרוע את צבא העם. חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי דבריו של סוכות הם חרפה.
17: הוא הבן אדם האחרון שצריך להטיף לצהל, האיש שלא שרת בצהל והאיש שפרט לבסיסים, כן, בזמן מלחמה. הוא גם משקר, הוא גם הבן אדם האחרון שיכול להטיף ועוד לאיים על צהל בזמן מלחמה, שצהל סובל ממחסור במשרתים, שהם בעצמם מעבירים כאן חוקי השתמטות ומעבירים כאן חוקים של בצע כסף, סוחרים ממש בדם הקורבנות, בדם המשרתים ובכבוד המת, בשביל להישאר עוד איזה שבועיים שלושה בשלטון.
15: אברת רייטן אמרה את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. המשטרה הודיעה כי הסתיימה החקירה בעניינם של שר החוץ לשעבר אלי כהן ושל בכירים במשרד בחשד להפרת אמונים. החקירה נפתחה לפני כשנתיים וחצי, ובמהלכה נחקרו עשרות מעורבים בחשד להנפקת דרכונים דיפלומטיים לגורמים שונים משיקולים לא ענייניים. כתבנו רועי ינובסקי מציין כי יש תשתית ראיות המחזקת את החשדות, אך התיק הועבר להחלטת הפרקליטות.
18: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר הלילה מ-11. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
15: והתחזית, מחר וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת התחממות קלה. עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
19: השעה בחסות.
20: המשך ישר לתוך הפקק.
21: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
22: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה. צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75, בקולנוע.
1: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
18: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, צרפת נגד סנגל.
23: גבירותיי ורבותיי, קיליאן אמבפה, מלך השערים של צרפת בכל הזמנים.
18: עיראק נגד נורווגיה.
23: טורסטווייט מעלה את נורווגיה ל-4-1.
18: ארגנטינה נגד אלג'יריה.
24: מסי, אתם רואים היסטוריה? שלושה של לאו מסי לקח את ספר השיאים.
18: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב', בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.
25: אחת ועוד חמש דקות וחצי בחצי היום השעה השנייה. בסוף השעה הקודמת דיווחנו על הזקה באזור זרית. ההתראות על חדירת כלי טייס היו התראות שווא. האירוע הזה הסתיים. וטוב שכך. בשעה הקודמת, מתאם השבועים והנעדרים בעבר ירון בלום היה כאן אצלנו, והוא אמר, ההסכם של ארצות הברית עם איראן גרוע ומסכן את ישראל.
2: במילה אחת זה ברוך, בשתי מילים זה אכלנו אותה. ואם אנחנו ננסה לפרק את זה, אז אני חושב שאיראנים יוצאים מהמלחמה הזאת די מחוזקים.
25: האיראנים יוצאים מן המלחמה הזאת די מחוזקים, אומר כאן ירון בלום במילה אחת, ברוך. עכשיו לפרסום ראשון של נוב ראובנו, כתבנו לענייני בריאות, נוב שלום.
3: שלום.
25: בהמשך לחשיפה שלך בפרשת המחיות עם חומרי ההרדמה, אתה מפרסם ממש בדקות האחרונות שבתוך מחיות פרי נמצאו אמנם חומרי הרדמה.
3: נכון מאוד, אסתי. משרד הבריאות בעצם מעדכן ממש לפני זמן קצר את הורי חמשת הפעוטות שאושפזו, שאכן בתוך אותן מחיות פרי של פרימוק שהילדים שלהם אכלו, נמצאו חומרי הרדמה, חומרים תרופתיים מסוג קלונזפם ולורזפם, לחומרים ממשפחת הבנזודיאזפינים, תרופות נוגדות חרדה והרגעה שמשמשות למבוגרים. למעשה המוצרים האלה נרכשו בשני סניפים ספציפיים בירושלים של רשת זול ובגדול, ברחוב יפו 113 ורחוב יפו 214 בירושלים. לשני הסניפים הללו הוצא צו סגירה מיידי. עכשיו נגיד, גם משרד הבריאות אומר עכשיו שממה שנבדק עד עכשיו לא עולה שהיה איזשהו פגם בייצור או במפעל או איזשהו פגם רוחבי במוצר, ולכן החשד המרכזי שנבדק כרגע הוא הכנסה מכוונת של אותם חומרי הרדמה אל תוך המזון הזה שניתן לתינוקות ולפעוטות.
25: כשמישהו פתח את זה בסופר או בחנות או במקום אחר, הכניס חומרי הרדמה וסגר. זה החשד כרגע?
3: נכון, ואני רוצה להזכיר לך את זה שאנחנו שמענו כאן אתמול את האימא שהבנות שלה הושפזו לפני חודש וחצי.
25: נכון.
3: והיא אמרה מההתחלה, תבדקו את המחיות האלה, תבדקו מה יהיה שם. חודש ומשהו,
25: לא רק זה.
3: לא בדק את זה.
25: היא סיפרה אתמול לך שהבת הגדולה שפתחה, סיפרה שהיה קשה לפתוח את זה, אבל לא היה את הקליק הזה.
3: נכון, לא היה את הקליק, לא היה את הקליק של הוואקום, והיא סיפרה, הראינו את זה גם במהדורה בחדשות הערב אתמול, שהמחיות היא קנתה אותם ברשת זול ובגדול, אבל היה להם בכלל מדבקת מחיר של סופר פארם. זאת אומרת, מראש היה שם משהו חשוד, מראש המוצרים האלה גם לא אמורים להימחר בהכרח בחבילה בודדת, אלא במארזים. בחודש וחצי אף אחד לא בדק מה יש בתוך מחיות הפרי האלה. רק עכשיו זה נבדק אחרי שעוד שלושה פעוטות הושפזו, והפלא ופלא, אנחנו מגלים שבאמת יש חומרי הרדמה בתוך המוצרים הללו שנרכשו. אני יכול להגיד לך שלפי משרד הבריאות, עורבו גורמי חקירה נוספים מלבד משטרת ישראל. אני חושב שכולנו יכולים להבין איזה כיווני חקירה זה אומר שנבדקים. החקירה הזו נמשכת, סניפי הסופר הללו קיבלו צו סגירה מיידי, ויש עכשיו שאלה אחת דרמטית שכולנו מחכים לדעת עליה את התשובה, איך הגיעו חומרי ההרדמה האלו אל תוך מזון שנמכר לתינוקות.
25: כן, ולי יש עוד שאלה, איך יכול להיות שהרשויות, המשטרה בראשם, לא בדקו את זה מיד בשנייה שההורים הגיעו עם התלונה הזו ולקח כל כך הרבה זמן? נוב ראובני, כל הכבוד לך ותודה רבה לך על הסיפור הזה.
3: תודה, אסתי.
25: תודה, נוב. עניינים מדיניים, ההסכם בין איראן לארצות הברית, שאמור להיחתם ביום שישי, טראמפ שנמצא עדיין ב-G7, האיומים של האיראנים וכל שאר העדכונים. גילי כהן, כתבתנו המדינית, שלום לך עם העדכונים.
4: שלום, אסתי. כן, אז מסתבר שיש סיבה מדוע עד את המזכר ההבנות בין איראן ובין ארצות הברית לא מפורסם רשמית, אלא רק בהדלפות כאלה ואחרות לכלי תקשורת, וסגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר בצורה מפורשת, מדובר בבקשה של המתווכות של פקיסטן וקטר כדי למנוע רגישויות, והוא אומר, יש בעולם הערבי המוסלמי, אני לא מבין את זה, אבל יש שם רגישויות, ומה זה משנה מתי זה יפורסם, אם זה יהיה ברביעי או בחמישי, אבל בשורה התחתונה, אנחנו לקראת החתימה, זאת אומרת, ההסכם כבר נחתם, אבל אנחנו לקראת טקס החתימה ביום שישי, מבלי שיש הצהרה רשמית מה בדיוק כולל המסמך או מה בדיוק כוללות ההבנות בין ארצות הברית לבין איראן. אבל אולי מההדלפות הללו אפשר להבין כמה דברים. קודם כל, המצור הימי יוסר גם מצד ארצות הברית גם מצד איראן. ואיראן תפתח את המצר וארצות הברית את המצור, וכך למעשה הורמוז ייפתח. יש התחייבות גם של איראן גם של ארצות הברית לא לפתוח בפעולה עוינת זו נגד זו ולהימנע משימוש בכוח. ארצות הברית מתחייבת ליצור תוכנית מקיפה לשיקום ופיתוח כלכלי של איראן. זו הנקודה שלמעשה אמורה לשחרר את הלחץ הפיננסי על איראן ולהביא גם לשחרור כספים, גם לתחילת ייצוא נפט, משהו שאיראן הדתה לא יכלה לעשות אלא באמצעות עקיפת המצור. וסוגיית הגרעין אמורה להיות נידונה בהמשך הפרטים עצמם, אבל כן, איראן תתחייב שהיא לעולם לא תייצר נשק גרעיני, רק תזכורת, התחייבות שניתנה על ידי איראן גם בהסכם הגרעין הקודם משנת 2015, גם אז התחייבות הכתובה מאוד מאוד יפה, שהיא לעולם לא תרכוש, לא תשאף, לא תעשה פעולות בעבור נשק גרעיני. במציאות דברים התנהלו טיפה אחרת, על אחת כמה וכמה אחרי שטראמפ יצא מההסכם. אתמול רצף דיונים ביטחוניים שמקיים ראש הממשלה, הערכות מצב, גם סביב הסוגיה הזאת, גם סביב עניין לבנון. ישראל אומרת בצורה רשמית, אנחנו לא נשיג כוחותינו מרצועת הביטחון, אבל אסי, צריך לזכור שבוע הבא סבב שיחות נוסף בין ישראל ובין לבנון, ובסבב הזה אמורים לקבוע או לסרטט איך בדיוק יראה אותו פיילוט, אותם אזורים שבהם במקום כוחות צהל יהיו כוחות מצבא לבנון. אז יכול להיות שזה יהיה במקומות שבהם צהל כרגע לא נוכח, ויכול להיות שזה יהיה ממש במקומות שבהם הכוחות נמצאים, ואז תהיה נסיגה. ואולי זה מה שיצליח לרבע את המעגל בין ההבטחות שאנחנו שומעים מצד איראן, לבין המציאות או ההבטחות שאנחנו שומעים מצד ישראל.
25: להמשיך לעקוב, וכל דבר יכול לקרות כאן, לא רק עד הרגע האחרון, אלא גם אחרי הרגע האחרון.
4: ודאי.
25: גילי, תודה.
4: תודה.
25: עכשיו לקריית שמונה. יוסי בלר, שלום.
5: שלום וברכה.
25: מה שלומך, יוסי?
5: מקווים ומתפללים ומייחלים לימים יותר טובים.
25: ספר לי על המצב שלך בתקופה האחרונה. קודם כל, שנכיר אותך, נשוי עם ארבעה ילדים, נכון? יליד קריית שמונה.
5: יליד קריית שמונה, בן 40, אב לארבעה, ילד בן 18, ילדה בת 16, ילד בן 12, וילד בן 6, נשוי לשמרית, נשוי 20 שנה בקריית שמונה, יליד קריית שמונה, התחנכנו, גדלנו, הקמנו משפחה בקריית שמונה, וקיווינו וציפינו תמיד לימים יותר טובים.
25: ואתם תישארו בקריית שמונה?
5: לצערנו לא, אנחנו בתחילת אוגוסט בצער רב, ביגון קודר, לב שנקרא לחתיכות, אבל קמים ועוזבים ונוטשים את קריית שמונה, לצערנו, אין לי מילים באמת לתאר את זה, אבל כן, עוזבים. קשה לי להגיד את זה, אבל כן, עוזבים.
25: וואו, זו החלטה קשה מאוד מאדם שנולד בקריית שמונה, ילדיו נולדו שם. ספר לי מה, איך הגעתם להחלטה הזו שאני שומעת שאתה מדבר עליה בלב קרוע?
5: ההחלטה היא החלטה קשה, החלטה אחרי לבטים קשים מאוד. כמו כן, יש לי עסק לצילום בקריית שמונה 24 שנה. החלטה שלא באה בשלוף. לקחה הרבה זמן, באמת, נסי, מאוד זמן. לי אישית, למשל, אשתי כבר תקופה מאוד ארוכה משכנעת אותי, ואני אומר לה, שמרי, תהיה בסדר, אני מאמין. בואו נמשיך, יהיה בסדר, אבל החלטה מאוד קשה לצערי, וכן, היא נפלה, ולצערי, כן, בראשון השמיני אנחנו עוזבים את קריית שמונה, אבל אני אגיד לך מה, עם כל הצער וזה, אני מאמין ויודע ורואה שיש לזה יד מכוונת מלמעלה.
25: תסביר.
5: כי בוא נגיד, אנחנו קמים ועוזבים וגורמים לנו לקום ולעזוב.
25: מי?
5: לא הגיוני שמי שיבוא להזכיר דירות בקריית שמונה או לחפש דירות להשכרה בקריית שמונה, זה עם כל הכבוד תושבי שומרון, עוטף שומרון, יהודה ושומרון, אבל כשהם באים להזכיר דירות ואתה מפתח התעמדות שיח, מסתבר שהם מקבלים סוג של מענקים, הטבות כספיות, חיינה וחיינה דברים.
25: שאתם לא מקבלים?
5: למה אני תושב קריית שמונה, יליד קריית שמונה, שחי ונלחם ועובר כל מלחמה אפשרית, לא יקבל שקל מהמדינה. לא מקבלים, לא זכאים, לא נותנים לנו, לא, תראה, אין שום תמריץ או משהו של בוא תישאר בקריית שמונה.
25: מה המצב העסק שלך, יוסי?
5: העסק שלי מדשדש. בוא מדשדש. פעם כל בוא נתחיל מזה שאין אירועים בקריית שמונה, בסדר? כל האירועים מתחילים מראש פינה ודרומה. לצערנו אין אירועים בקריית שמונה, זה הכל כרוך בנסיעות, זה כרוך בהרבה זמן על הכביש. מאוד קשה, מאוד קשה, כי אם אני צריך לצאת מקריית שמונה ולעבוד באזור אזור חיפה, פולה, קריות, כמובן שהשוק שלי נהיה יותר גדול, התחרות נהיית יותר קשה, ואתה במלחמה יומיומית בלשרוד.
25: אני יכולה לשאול אותך על איך אתה מסתכל על הבחירות הקרובות, אם זה לא שאלה פרטית מדי, ו...
5: לא, זה לא שאלה פרטית מדי, אני אגיד לך מה, אנחנו לא מתביישים, אנחנו תושבי קריית שמונה, כולם יודעים, אנחנו ביביסטים מבטן ולידה, כי זה מה שגדלנו, זה מה שאמרו, ידענו, תמיד אמרו לנו יותר, מישהו אחר יותר גרוע. אני אגיד לך שבבחירות האלה, ממה שאני שומע ויודע, אני מאמין שביבי איבד 70% מהצפון, כי לא הגיוני שמראש פינה ודרומה יחיו בשקט, ומקריית שמונה מראש פינה וצפונה נחיה בפחד. זה לא רק קריית שמונה, תקחי את קריית שמונה, מטולה, כפר יובל, מרגליות, דלתון, אנחנו כולנו חיים ב... לא פעם, לא חיים, זה לא חיים, אנחנו מרגישים על ערז דווי. כאילו יום יש פיצוצים, יום אין פיצוצים, כמו למשל חזרתי מצילום חתונה, מחוץ לקריית שמונה באחד בלילה, אני אכנס לעיר מסוקים ופיצוצים, אמא לב ואבא לב. ואתה אומר, רגע, אבל יש הפסקת אש. אין שום הפסקת אש, הנה לפני כמה דקות, היה כלי טייס בזרית, אומרים שב, עכשיו כל דבר יגידו שב, ינרמלו את הכל. אנחנו חיים במציאות שהיא לא מציאות, ובגלל זה גם גורמים לנו לקום וללכת. מישהו עם יד מכוונת גורם לנו לקום וללכת. הממשלה הזאת מפקירה אותנו לצערנו, אבל זה לא חדש. אז לפני 8 שנים ביבי נתניהו הגיע לקריית שמונה, והוא אמר לאורנה פרץ, את משעממת אותנו.
25: אנחנו זוכרים טוב מאוד.
5: אז אני חושב שהיום הוא עדיין חושב שאנחנו משעממים אותו.
25: יוסי בלר, שהחליט לעזוב עם משפחתו, עם אשתו שמרית וארבעת ילדים, את ארבעת ילדיהם, את קריית שמונה, אחרי שהוא יליד העיר. אני רוצה להגיד לך משהו מאוד פשוט. אותי, אתם לא משעממים. תודה שדיברת איתי.
5: תודה רבה רבה על האוזן הקשבת. ואנחנו מקווים ורוצים ומתפללים לצאת מזה מחוזקים, וכבר שתיגמר המלחמה הזאת. זה לא יודע, מלחמות, הפסקות אש, נפצעים. אנחנו כבר לא יודעים איך לקרוא לזה. אנחנו רוצים לחיות כמו בתל אביב.
25: הלוואי. תודה רבה.
5: תודה רבה לכם.
25: שעשרה דקות עכשיו ואחרי השעה אחת, עורך דין יוסי סדבון, לשעבר מפקד מחוז תל אביב במשטרה וראש החק ועוד דברים, ניצב בדימוס. שלום יוסי.
6: צהריים טובים, שלום רב.
25: כמה דברים על סדר היום, בוא נתחיל ונשמע שנינו יחד דברים שאומר יולי אדלשטיין לפני זמן קצר, הוא מסביר למה לא יצביע בעד החסינות של טלי גוטליב. בשעה הקודמת אושר שקלים מהליכוד הסביר למה הוא כן יצביע בעד החסינות של טלי גוטליב. בוא נשמע ואחר כך נדבר.
7: אם היום הכנסת תעניק לחברת הכנסת גוטליב חסינות, מה יפריע למישהו מן השמאל הקיצוני בעוד כמה שבועות לחשוף את הזהות של אלה שדוד זימי מינה אותם או קידם אותם? הרי אם הוא מינה אותם, אז הם בטח משיחיים, ימין קיצוני, מטורללים. צריך להוציא אותם לאור השמש. הכל מטעמים אידיאולוגיים.
25: איך אתה מסתכל על כל שאלת החסינות הזו שעכשיו עומדת על הפרק? הדיון במליאה ממשיך. לא יודעת בסוף מה יתקבל, אם זאת תהיה החלטה פוליטית טהורה, או שמישהו יעשה גם איזה שיקול אחר של ביטחון המדינה.
6: אני חושב שחסינות חברי הכנסת נועדה לאפשר להם לבצע את תפקידם, משום פנים ואופן לא נודע לאפשר להם לעבור על החוק ולחשוף זהות של איש הבק במודע, ולסכן אותו ואת ביטחון המדינה. אני נפטר מבינתי להבין כיצד היא חוסה תחת חסינות המהותית. אני מודע לזה שהוועדת הכנסת החליטה ב-11 נגד 3 שכן לשמור על חסינותה, וזה יעלה לדיון במליאה, ואני מעריך שלמליאה יהיה רוב, אבל עדיין זה עדיין חשוף לביקורת בגץ שלא נוטה להתערב בפעילות הכנסת. אבל במקרה הזה, מאחר ומדובר בשאלה משפטית, כפי שאמר אדלשטיין ובסדק, אי אפשר לאשר לחברי הכנסת לעבור עבירות במזיד ולסכן חיים של אנשים, כאשר יש להם דרכים אחרות לעשות את אותו דבר מבלי לסכן את חיים ובלי לחשוף את שמם. אני רואה בפעולתה שטלי גוטליב פעולה חמורה ורעה, ואני מקווה מאוד שבסופו של הליך החסינות שלה תותר ושתטען את הטענות שלה בבית משפט. הבנתי שהמחוזי בתביעה האזרחית לא קיבל את הטענה שלה לגבי פרסום שמו של איש השירות, ונראה עד איך ילך ההליך המשפטי האזרחי. גם בנושא הזה אני ממתין.
25: רצינו אתמול לדבר, בסוף נכנס לנו טראמפ עם כל הדברים שהוא אמר שם ב-G7, אז דחינו את השיחה להיום. רצינו אתמול לדבר על ענייני בן גביר, וכל הזמן יש עניינים חדשים, כולל העניין האחרון של גילוי חומרים ודברים שהיועצת המשפטית לממשלה אומרת. איך אתה מסתכל על זה? אתה גם משפטן, אתה גם איש משטרה בכיר הרבה מאוד שנים, גם וגם.
6: תודה. בכל אופן, חוק חופש המידע מחייב את משטרת ישראל להעביר אינפורמציה לציבור. המידע הזה של הציבור או לא של השר. אני מבין את הרצון של השר לא לחשוף את הנתונים, משום שהנתונים לא תומכים בטענה שלו שהוא יביא למשילות ושהוא יביא להורדת פשיעה. אנחנו רואים בנתונים שמקרה הרצח במגזר הערבי, המשילות בדרום, הפעולות של משטרת ישראל באיו"ש, הן בעייתיות מאוד, ולכן יש לו עניין לעכב עכשיו או לא לפרסם. אני רוצה לומר שאין לו סמכות בכלל להחליט על משטרת ישראל. הוא גם העלה טענה מבישה ולא נכונה, שרק ברפובליקת בננות מונעים מהשר אפשרות לעיין במידע. מי מונע ממנו? מצידי שייתן הנחיה למשטרת ישראל, שהיא תעביר קודם כל אליו, ובמקביל היא תעביר את המידע לציבור.
25: זאת אומרת שאתה יכול לעיין בחומר, אבל אתה לא יכול לעכב את פרסומו של החומר, זה הסיפור.
6: ודאי.
25: לא נוח לי, זה לא נפרסם.
6: נכון, קודם כל, אני לא מבין למה הוא רוצה בכלל לעיין בחומר. מה, הוא רוצה לשנות את העובדות? הוא רוצה לטשטש את העובדות?
25: לא, הוא רוצה לדעת אותם. בוא נגיד שזה בסדר.
6: מה, לדעת אותם אין בעיה, אבל הוא לא יכול לשנות אותם. זה דבר אחד.
25: ברור.
6: הדבר שני, גם החוק קובע 30 יום למתן האינפורמציה. אפשר להעריך את זה בעוד 30 יום. הוא מעכב את החומרים אצלו במשך חודשים ארוכים. משום מה ולמה? אני מבין שזה לא נוח לו, ואני מבין שהוא למעשה בפרסום הנתונים מודה בזה שהוא נכשל ומשטרת ישראל נכשלה, והוא לא רוצה להיות כזה שנכשל, ולכן הוא עושה מה שהוא עושה. אבל שוב, אני לא מצפה מהשר שיחוף את החוק ושיבצע את מה שהחוקק אומר. אנחנו ראינו איך הוא נתן הוראות בנושא של ההפגנות של השמאל בקפלן, לא לחסום כבישים. אני לא שמעתי את ההתבטאות שלו כשהחרדים חוזמים כבישים. הוא קידם קצין בדרגת סגן ניצב שזרק רימון, עכשיו הוא מאיים להוריד את הרימונים ממשטרת ישראל. בקיצור, הכל פוליטי והכל מגמתי ולא שוויוני, ואני מצר על כך מאוד מאוד.
25: אז אני אגיד לך איפה הבעיה כאן עומדת, שאנחנו שומעים את בגץ נותן פסיקות, אנחנו שומעים את הייעוץ המשפטי לממשלה נותן הנחיות, ואנחנו רואים שדברים לא מתבצעים, או שמנסים לשנות את החוק אחרי החלטה של בגץ, או שהייעוץ המשפטית לממשלה אומרת, והשיירה ממשיכה. אתה זוכר אירועים כאלה? כי היו לא מעט התנגשויות במשך השנים בין הדרג הפוליטי לדרג הביצועי, גם עם שרי משטרה ועם המשטרה, אבל אתה זוכר אירועים כאלה שפשוט שמים פס?
6: לא, וזאת עבירה פלילית, לפי 287 לחוק העונשין, הפרת הוראה חוקית של בית משפט, מחייבת לבצע חקירה, זה שנתיים מאסר. אני לא מבין למה לא אוכפים את החוק. זה אומר אין דין ואין דיין במדינה הזאת, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. וזה חמור מאוד, זה מפרק אותנו.
25: ניצב בדימוס משה, ראש אגף החקירות במשטרה, עורך דין יוסי סדבון, תודה רבה לך על השיחה הזו.
6: תודה לכם ותוריים טובים.
25: תודה. תמר אלמוג, הפרשנית שלנו לענייני משפט, שלום לך.
8: שלום,
25: אסתי, תוריים
8: טובים.
25: אחרי תמר שאתמול הסתיימה החקירה הנגדית במשפטו של ראש הממשלה נתניהו, היום מתחיל שלב חדש. התחיל הדיון ואיך הוא מתנהל?
8: כן, אז אנחנו כאן בבית המשפט המחוזי בתל אביב, משפטו של נתניהו. אני חייבת לומר, חצי, אנחנו כבר, אני מסתכלת על השעון, כמעט 4 שעות לתוך הדיון, לא כולל ההפסקה שתכף נדבר עליה. מספר השאלות שבאמת ראש הממשלה נשאל ויכול להענות עליהן הוא מאוד מאוד מצומצם. חלק ניכר מאוד מהדיון הוא ויכוחים על השאלות, האם זה כן שייך לחקירה חוזרת, אם זה לא שייך, אם הוא צריך לענות, כן התנגדות, לא התנגדות. בקיצור, אני לא יכולה באמת לתת לך איזושהי כותרת משמעותית על שינוי גדול, פשוט כי לנתניהו לא הייתה יותר מדי אפשרות להעיד. אחרי שאמרנו את זה, רק נציין, השלב הזה של החקירה החוזרת, הוא שלב שבעצם הוא נשאל על ידי הסנגורים של הנאשמים האחרים, בסדר הפוך ממה שהיה בהתחלה. כלומר, היום מי שחוקרים אותו בחקירה חוזרת, אלו הסנגורים של מוזס ושל הזוג אלוביץ', ומי השבוע הבא, אלו יהיו הסנגור שלו, הוא זה שיחקור אותו שוב. מה שכן היה כאן, זה שבשלב מסוים, שזה היה באזור 11:30 בערך, הוכנסה, סליחה, 10:30, הוכנסה לנתניהו מעטפה, ובעקבותיה הוא אמר שיש לו שיחה דחופה וחשובה לקיים, ואכן יצאו להפסקה, שבה הוא ניהל את השיחה, הפסקה של חצי שעה. הוא אמר בדיון, ואחרי שהוא קיבל את המעטפה, שיש התפתחויות שמחייבות את השיחה, ויש גם התפתחויות אחרות. למה הכוונה? אני מניחה שנראה בהמשך היום.
25: תמר, תודה רבה לך על העדכונים.
8: תודה לך.
25: עכשיו אחת ועוד 27 דקות, קצת פרסומות, ועוד מעט נדבר על היום, יום הקולנוע הישראלי, נארח כאן בשמחה רבה את חתן פרס ישראל, משה אדרי, מפיק האגדי.
10: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'.
11: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
12: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
13: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
14: זאת הדרך של
26: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
14: בצומת ספרים.
26: והמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
27: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה. וגם 3 שנות אחריות, כפוף לתקנון.
28: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
29: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
30: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
31: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
32: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
31: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
32: יותר אנרגיה.
31: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
32: יותר אנרגיה.
31: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
32: יותר אנרגיה.
31: טוב די, הגזמת.
33: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים?
34: ספרים זה סטימצקי.
33: כפוף לתקנון.
0: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, פורטוגל נגד קונגו הדמוקרטית. ב-11, אנגליה נגד קרואטיה. ב-2, גאנה נגד פנמה. ומחר ב-5 בבוקר, אוזבקיסטן נגד קולומביה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס. כל המונדיאל, חייבים.

0: אנחנו כאן.
1: בחצי היום, יומן הצהריים שלנו ברשת ב', יום הקולנוע הישראלי היום, זה אומר שתלכו לקולנוע, גם ביום רגילים, אבל היום במיוחד יש סרטים ישראלים נהדרים, ב-10 שקלים לכרטיס, ממש בכיף, בילוי כיפי. משה אדרי, שלום.
2: שלום, צהריים טובים. זה כולל חנייה גם. 10 שקלים כולל חנייה.
1: וואו.
2: זה, לאן התדרדרנו? אבל זה קולנוע ישראלי טוב. נהדר. ושזה 20 ומשהו סרטים.
1: ו... כיף.
2: עם ישראל יודע לפרגן לקולנוע הישראלי, כי אנחנו אחרי תקופה לא קלה, היינו עם הטילים, ועכשיו זה הזמן לצאת מהקורסה ולבוא לראות

0: אנחנו עושים את זה בדרך כלל פעמיים בשנה, יהיה פעם הבא לקראת פרס אופיר בספטמבר, אנחנו עושים את זה בשיתוף עם משרד התרבות והספורט, הם באמת מעודדים את הקולנוע הישראלי, וגם נותנים לפריפריות הזדמנות לשלם רק 10 שקלים, ועם ישראל מגיע, ובמיוחד בפריפריות, באר שבע ודימונה וכרמיאל וראש פינה ואלעד, וזה חשוב מאוד.
1: אז זה כיף. טוב, לא הספקתי להגיד, למרות שאנשים בוודאי מכירים אותך, שאתה חתן פרס ישראל למפעל חיים, שהדלקת משואה, שאתה מפיק ומפיץ ובעל בתי קולנוע, בחירי תעשייה הקולנוע הישראלית, כמה שנים?
0: קרוב ל-60 שנה, לא, אבל אני עושה...
1: מה, מגיל 17? מגיל 14? מאיזה גיל?
0: מגיל 14, 15, זוזותן, התחלנו בדימונה ב-63-4, ומאז אני בקולנוע...
1: זה החיים שלך.
0: ועד היום, ושומר על הקולנוע הישראלי, זה בנשמתי.
1: עליך אפשר להגיד שאתה חי בסרט.
0: נכון, נכון. תראה, אנחנו תמיד, בעלי חלומות, אנחנו חולמים, לכן עשינו את הסרט של נשר, סוף העולם שמאלה, ועוד ועוד ועוד, ואנחנו מעודדים את הקולנוע הישראלי. עכשיו יש תקופה ראשית שזה סרט גדול, ויבואו לדעתי מעל מיליון צופים לראות אותו.
1: כן, שמעתי שהוא נהדר.
0: יש לנו קולנוע ישראלי מצוין, יש לנו קולנוע ישראלי טוב, יש לנו יוצרים טובים, יש לנו במאים, בקיצור,
1: הקולנוע הישראלי, משה, עשה דרך מאוד, דרך מאוד, גם פתלתלה, אבל דרך נהדרת, והפך להיות, כבר, רציתי להגיד בשנים האחרונות, אבל זה כבר יותר מהשנים האחרונות, הפך להיות קולנוע איכותי.
0: לא, לא, באמת, זה נכון. אם עשינו את הערת שוליים, ועשינו את ישמח חתני, ועשינו את בופור, ויש סרטים באמת, ויש גם מסחרי, כמו לשחרר את צ'ולי, ועכשיו זה קופה ראשית, ויש את הטבעת של אדיר מיל. עשינו סרטים, הקולנוע הישראלי הוא במצב, גם בארץ וגם בעולם, במצב מצוין, גם הסדרות במצב טוב. היום בגלל המצב בעזה ולבנון, הצד זה משפיע עלינו, אבל סך הכל, והקהל מגיע, כי פעם הוא לא הגיע לקולנוע.
1: למה לא הולך לנו באוסקרים?
0: גם שם קצת המצב, יש פוליטיקות, את יודעת.
1: ברור.
0: פסטיבל קאן, בוונציה, בברלין, בטורונטו. אנחנו קצת בבעיות, אבל עכשיו היינו בסנדנס עם הסרט הבטחן של שולי רן, שהתקבל מדהים, והיה עוד סרט אחד גם כן, שקיבלו אותו יפה, וקיבלתי תגובות, דיברתי עם שולי רן בבוקר, ואמר לי שהיו מחיאות כפיים, והיו חבל על הזמן.
1: יפה.
0: וזה סרט שיצא בספטמבר, יצא בספטמבר, יצא הבטחן, יצא בחורים טובים מספר 3, יש את הסרט החדש של אבי נשא, שהוא יהיה גדול מאוד, האבות שלנו זה גם לקראת היום הקולנוע הבא. בקיצור, יש לנו קולנוע ישראלי באמת, באמת טוב, וזה חשוב, כי באף מקום בעולם לא עושים יום קולנוע מקומי, עושים של הכל.
1: החמאת על משרד התרבות והספורט, אבל אני זוכרת אפילו אתה ואני דיברנו כאן, כשהיו, איזה מריבות בין הקולנוע, בין השחקנים, בין פרס אופיר, בין השר.
0: זה היה
1: שנה שעברה.
0: שנה שעברה, ובסוף נכנסנו לתמונה ועשינו קצת סדר.
1: כן, עשית...
0: ועשינו סולחה, כי עשה הכל משרד התרבות.
1: הבורר היה, הבורר.
0: לא, גם מיקי זוהר, מה שבא ואמר, תעשו סרטים שהקהל יצא מהבית, כי מה הוא רוצה? הוא לא רוצה שהקהל יישב ויראה סרטים בסינמטק תל אביב, שבאים 20 איש ויוצאים 40 באמצע.
1: שגם לזה יש מקום, אבל לא רק, כן?
0: לא, לא, זה נכון, צריכים, הנה, עשינו את חדרה של מריאן על פי ספרו של אהרון אפלפלד, ויש תל אביב ברוד, ויש סרטים, יש סרטים גם לקהל כזה וגם זה, אבל צריכים לעשות בסוף, כשמשרד התרבות עוזר למפיקים, אז הוא אומר שהקהל יקנה כרטיסים ויבוא לקולנוע, וזה מה שעשו ועשו, אני חושב, הכי טוב שיכול להיות, ולכן...
1: איפה התחיל החלום שלך? לעשות קולנוע.
0: בדימונה, כשהתחלנו, אמרתי, יום אחד יהיה לי כסף, במקום לקנות בולים ולקנות נדלן, אני אקנה את כל הקולנוע הישראלי של פעם, עכשיו חידשתי את גבעת חלפון, ועשינו בשבוע שעבר הקרנה בסינמטק, זה נראה יותר טוב מאשר כשצולם, והסרט יצא ב-76, היה 50 שנה לחלפון.
1: מה, ללכת לראות את גבעת חלפון עוד פעם? כי ראיתי אותו בערך 7,584 פעמים.
0: אז עכשיו זה בגרסה מדהימה, ראיתי את של אסי דיין, ליאור דיין, והייתה ניצה שאול, וזה נראה מדהים. עכשיו, עשינו גרסה אחרת, שיוצאת בקיץ, עם יד ספן, ושחר חסון, שנקרא גבעה 338, על פי גבעת חלפון המקורי. אבל זה משהו אחר, אבל זה נראה מדהים, מדהים. באמת, ראיתי את זה, התמוגגתי, ישבתי עם שייקה באולם, והתמוגגנו, וזה סרט שראיתי מאוד פעמים. בסוף, זה קולנוע של פעם, והקולנוע היום, הוא ישראלי טוב, אבל משהו אחר, כי הדור של היום זה

0: לשחרר את ג'ולי, וזה קופה ראשית, וזה תמונות יפויות שתיים, וזה חינה אמריקה. קהל אחר, אבל מגיע, מגיע, כי אם עושים סרטים טובים, הקהל מגיע לבתי קולנוע.
1: יום הקולנוע הישראלי. במיוחד
0: יום כזה, שעולה, באמת, עושים את זה כמעט בחינם. מה זה היום? הצהרה הקצבים, וכולל חנייה, כולל הכל. זה כלום. אבל רוצים שהקהל, הייתי למטה עכשיו בקופות של הסינמה סיטי, באו אנשים לשתיים, שלושה או ארבעה סרטים.
1: אז הם תפסו את כל הכרטיסים, זהו, נינה.
0: כן, כן, יש פה, תשמעי, יש מטורף מה שזה. אנחנו נגיע היום ל-100,000 כרטיס, זה מצוין, זה הישג גדול לקולנוע הישראלי, זאת הגאווה שלנו, וזה החלום שלי היה.
1: אז תשמע, אנחנו את השיחה, תגיד עוד משפט אחד?
0: לא, כי אני יודע, עם ישראל מפרגן לקולנוע הישראלי, וזה היה החלום שלי, גם על הסרטים שהיו פעם, שזה אנחנו דואגים, לזכור את אורי זוהר ואת אסי דיין ואת יהודה ברקן ואת זאב רווח ויוסף שילוח וטופול וכולם. אבל גם יש דור של היום. וזה חשוב מאוד, ועם ישראל יודע לפרגן גם לדור ההוא וגם לדור החדש שבא באמונה, וזה חשוב מאוד.
1: ואנחנו בחרנו שיר מתוך קולנוע ישראלי, 1979, הסרט הזה יצא, שלאגר קוראים לו, אסי דיין כתב.
0: וזה גם אסי דיין.
1: כן, אז גם אסי דיין ועופרה חזה.
0: נכון.
1: שיר אפרחה.
0: כן, יום אחד, יש לי חלום לעשות סרט גדול כמו שעשו על מייקל ג'קסון, מייקל, לעשות על עופרה.
1: איזה כיף, אז תעשה. הנה, אולי בעקבות השיחה הזו.
0: זה בפעם הבאה שאני אתראיין כבר נדבר על עופרה. תודה.
1: תודה רבה, משה אדרי.
0: תודה, ובואו, עם ישראל, זה פתוח עד 12 בלילה יום, תפרגנו לקולנוע הישראלי.
1: יאללה, תודה, יום הקולנוע הישראלי.
0: תודה, ביום טוב, תודה.
1: בא לי לצעוק, אני פרחה.

0: פינת המונדיאל בחסות
1: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
0: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
4: יואב בורוביץ', פינת הספורט, שלום. שלום יואב. יואב בורוביץ'. טוב. תכף אני מקווה, נוכל לשמוע אותו. מאיפה יואב שלנו משדר? כי...
5: אסתי, שומעים אותי?
4: שומעים אותך.
5: אני מצטער, אני מצטער. אז אסתי, אנחנו מתחילים עם המונדיאל כמובן, ועם ההצגה של לאו מסי, שלושער במשחק הפתיחה של ארגנטינה. כאשר היא מביסה את אלג'יריה 3-0, מסי עולה ל-16 שערי מונדיאל. זה הכי הרבה בהיסטוריה ביחד עם מירוסלב קלוזה. בואי נקשיב לאלוף העולם לאחר השלושער שלו.
6: כמו שאיגו, todo lo que estoy viendo ahora chapa, no? Tuve la suerte de conseguir todos los sueños a nivel... או מה, זה לא כפועי הרי שגע בניבל אינדיבידואל, הניבל גרופל.
5: כמו שאני אומר, כל מה שאני חווה עכשיו זה מדהים, אומר מסי ומוסיף. הייתי מספיק בר מזל בחיי להגשים את כל חלומותיי, או אפילו יותר מכפי שאי פעם יכולתי לקוות או לחלום, גם בהיבט האישי וגם בהיבט הקבוצתי. אז בהחלט יהיה מעניין לראות האם מסי היה השחקן הראשון מאז פלא לפני 64 שנים, שזוכה בשני מונדיאלים רצופים. מי שתיכנס ערב למעגל המשחקים נבחרת אנגליה, שיש ממנה שוב ציפיות ענק, למרות שהיא לא זכתה במונדיאל, הבודד שלה מאז לפני 1966, כלומר לפני 60 שנה. אז לפני המשחק המרתק הערב נגד קרואטיה, מאמן אנגליה תומאס טוכל הגרמני הבהיר כי לנבחרת שלו בהחלט יש זכות לחלום על שחייה. הנה הדברים.
7: We dream, I think we have a right to dream, but we don't want to be delusional. We know that it comes...
5: אנחנו חולמים, ברור שיש לנו זכות לחלום, אבל אסור לנו לשגות באשליות, כך אומר טוכל. אנחנו יודעים שהחלום שלנו מגיע עם אחריות, והאחריות מתבססת אך ורק על מאמץ, כך המאמן הגרמני של נבחרת אנגליה. אז הרבה מאוד אקשן ועניין במונדיאל, אירוע הספורט הגדול בעולם, אבל גם אצלנו תחל בעוד שבועיים תחרות ספורט ענקית ויוקרתית, המכבייה. כן, אנחנו מדברים על 5,000 ספורטאים, ובוא... מיותר מ-30 מדינות שונות.
4: בוא נפנה לאורח שלנו, שישה הזמן, כן?
5: כן, כן. אז אתון דולגופיאט.
8: אלן, שלום.
4: שלום, מה שלומך?
8: אני בסדר גמור, תודה.
4: איך אתה משתלב השנה במכבייה?
8: עובדים, עובדים, כבר התחלנו לעבוד.
4: מה זה עובדים? איזה תפקיד יש לך?
8: כמתחרף.
4: תפקיד מצוין.
8: גם כן, וגם כשגריר המכבייה.
4: זהו, רציתי לשמוע גם את זה. כן, יפה. יואב.
5: אז ארתום, כשגריר המכבייה, מה באמת התפקיד שלך מעבר לתחרות? באמת, זה האולימפיאדה של העולם היהודי. אלפי ספורטאים מגיעים מכל רחבי תבל לישראל. זה לא דבר של מה בכך בימים האלה, מיד לאחר המלחמה. אז ספר לנו קצת על הפעילות שלך בתוך האירוע הענק הזה.
8: הפעילות שלי בעיקר, איך להגיד, כאילו להזמין את כולם לכל הדברים, כמה זה שגריר. אחד שמראה מה הולך להיות והכל, וזה מרגש באמת שעושים את המכבייה, לא משנה שלא הייתה השנה שעברה ועדיין רוצים לעשות את זה, כי זה באמת אירוע
5: נכון מאוד,
8: מאוד
5: כמו שאתה אומר,
8: מאוד מרגש.
5: הייתה באמת שאלה האם בכלל לערוך את המכבייה האסתי, בגלל שאנחנו יודעים מה עבר על מדינת ישראל בשנים האחרונות, ועד כמה אנשים חוששים להגיע למדינה, אבל עדיין ארגון מכבי העולמי החליט ללכת על זה ולעשות מכבייה, ומכבייה גדולה. ארתום, מבחינתך, אתה כבר זכית במדליית זהב ומדליית כסף באולימפיאדה האמיתית, לא רק באולימפיאדה של העם היהודי, אלא באולימפיאדה האמיתית, גם בטוקיו וגם בפריז כמובן, ומיד אחרי האולימפיאדה, המכבייה, אתה הולך לאליפות אירופה, ובאולימפיאדת לוס אנג'לס הקרובה, אתה כבר תהיה בן 31. בגיל הזה שנחשב עבור אחרים לגיל מופלג בהתעמלות, אתה עדיין חושב שאתה יכול להגיע עד לפודיום ולהגיע להישגים הכי גדולים בתולדות הספורט הישראלי?
8: אני חושב שאני מרגיש שאני כן יכול, בגלל זה אני ממשיך, כי באמת התעמלות זה דבר אהוב עליי. ואני מנסה להתכנן בהכי טוב שאני אוכל כמובן, ואם לא הייתי יודע שאני מסוגל, אז נראה לי שלא הייתי ממשיך.
5: אז אתה חושב שאתה מסוגל שוב לעשות פודיום, וכבר עשית את זה פעמיים באולימפיאדה, גם זהב וגם כסף כמובן, הישגים חסרי תקדים בהתעמלות, אחד הענפים הכי יוקרתיים באולימפיאדה שצופים בו בכל העולם. אז ארטום דולגופיאט, תמשיך להצליח גם במכבייה, גם באליפות אירופה וגם באולימפיאדה. תודה רבה לך.
4: תודה שהיית אורח שלנו, ארטום. תודה. תודה רבה, יואב ברוביץ'.
5: תודה.
0: פינת המונדיאל בחסות.
1: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבי 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
0: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
9: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
10: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
11: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
12: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
13: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפ קמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין! כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
15: אירוקה אופטיק דייז. שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז. כפוף לתנאי הטבה.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
17: בוחרים אלקטרולוקס.
16: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
17: בוחרים אלקטרולוקס.
18: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
16: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
17: בוחרים אלקטרולוקס.
19: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
20: כדאי לעצור בצומת ספרים.
19: והמגוון שבו מבצע כפוף לתקנון.
0: אנחנו כאן
4: תרבות, דורית אסרף מזרחי, שלום.
21: שלום אסתי, ואנחנו גם היום עם שיר חדש של עקיבא, רוצה להיות טוב. שלום עקיבא.
4: אהלן.
22: שלום שלום.
21: בא לי להגיד לך, אתה טוב, אתה טוב, מה זה רוצה להיות טוב?
4: בא לי להגיד לך שהתגעגענו, עקיבא.
22: דורית, תודה, תודה. קודם כל אסתי שלום, דורית שלום. תוארים טובים.
4: אתה לא במילואים הפעם.
22: לא, לא, רגע, תנו לי לנוח רגע.
4: לא, בסדר.
22: כן, כן, זה בסדר. כולנו.
4: ספר על השיר.
22: רוצה להיות טוב, שיר שהתעורר באמת מתוך המקום שאנחנו נמצאים בו, גם במדינה וגם בכל מיני מישורים, לא רק הפוליטי. אני מרגיש שגם הכבישים קצת יותר כואבים. והרגשתי שבסופו של דבר הרצון שלנו לשנות את העולם הוא רצון יפה מאוד, וזה נכון להתחיל לעבוד משם, אבל לקחת את הרצון הזה ולהפנות אותו פנימה זה הרבה יותר קשה. הרבה הרבה יותר קשה, וזה הרבה יותר אפקטיבי, וזה פחות או יותר השיר הזה, שיר של הרבה מחשבות, שיר של יותר עומק. יש שירים שהתפקיד שלהם זה להזיז את הגוף, יש שירים שהתפקיד שלהם זה להזיז את הראש ואת הלב, ויש שירים שהתפקיד שלהם זה להיות, אני לא יודע להגדיר את זה, אולי זה זרז של מחשבות למרחבים יותר פנימיים בחיים. זה אחד מהם.
21: אני חושבת שצריך לשמוע את השיר, אסתי.
4: חייבים לשמוע את השיר.
21: בוא נשמע.
22: כן.
4: עקיבא, רוצה להיות טוב.

0: חושבת שלפני הפזמון, לפני שהגענו לפזמון, קיבלנו עוד עקיבא. עקיבא קצת אחר ממה שאנחנו מכירים.
1: האמת היא כן.
0: נכון?
2: אולי זה עקיבא פלוס מישהו שעזר לו לכתוב את זה, או ליצור את השיר הזה.
1: מה? את רומזת... את רומזת פה ליצורית בטח.
2: בוודאי.
1: האמת שבכתיבה, יש אותנו בהיסטוריית כתיבה ביחד, בשירים הגדולים, בכמה מהשירים הגדולים שלי, הם פשוטים ואל תעזבי ידיים.
2: אתה ורעייתך, צורית.
1: כן.
2: זה יופי.
1: כן, האמת שלשיר קאט פוקן הוא... פוקן...
0: כן, פוקן הוא לגמרי.
2: כן, כן. לשיר לדבר כזה, כן.
1: זה קיים אצלי, זה פשוט לא יצא החוצה לעולם. והרגשתי שהמילים, אני לא מצליח להכניס אותם במנגינה רגילה. זאת אומרת, המחשבות שטסות לי בראש, אני לא יכול לשיר אותם. הם צריכים לרוץ. ובעצם זה בעצם סוג של שיר היפ-הופ ראשון שהוצאתי, כן? יש לי עוד כמה כאלה ב...
0: זהו, מה מתוכנן? זה הראשון מאלבום חדש.
1: כן, זה ראשון מאלבום חדש, שממש אני מקווה שבקרוב כבר מסיימים אותו. אנחנו כאלה הפושים של, אתם יודעים, בבית גמר הכי קשה. אז הפוש האחרון זה, זה דבר שצריך הרבה התכווננות עליו. אבל כן, יש בו גם עומק, ויהיה בו גם את השמחה וגם את הדברים שרגילים מפעם. אבל כן, יש הרבה שירים חדשים, וזה משמח אותי מאוד.
2: וזה כיף.
0: וב-20 באוגוסט אתה מופיע במקום שאני הכי אוהבת, קו רקיע. מה מחכה לנו שם?
2: קו רקיע, צריך להגיד, אני תמיד קוראת לזה חיריה. כי זה חיריה לשעבר,
0: חבר'ה.
2: אבל זה אחד המקומות הכי מדהימים שיש להופעות.
1: זה מקום נפלא.
2: הכי מדהימים.
1: הקיץ יש שם בריזה.
2: מדהים, מדהים. מקום מהמם.
1: והנוף לתל אביב, זה כאילו...
2: הנוף לתל אביב, ורואים את המטוסים הנוחתים. זה אחלה מקום.
1: זה ממש כיף, ממש כיף.
2: דורית, אנחנו נבוא, לא?
0: בטח.
2: הוא לא מזמין אותנו, אבל נבוא.
0: אנחנו כבר הנה, הודענו לו.
2: אנחנו באות.
1: זה הכי כיף. יאללה, אני ממש אשמח.
2: איזה כיף.
1: רק תעדכנו לפני שאני נחמם מים.
2: שחור, אני אמהל, אני לא יודעת איך היא שותה.
0: עם חלב בעיקר.
2: עם חלב.
0: אבל אנחנו נהיה שם, אנחנו נהיה שם. מה אתה מתכנן לנו?
2: זהו, במילה אחת.
1: יהיה גם אורח מיוחד, שעכשיו הודיע לי שהוא בעניין
2: לבוא. מי?
1: אני לא יכול לספר אותי. סליחה, יש העניינים של הפקה וכזה, עד שזה לא רשמי.
2: טוב.
1: ובעזרת השם הולך להיות גם שירים חדשים וגם השירים הקודמים וכל הלעיתים.
2: הכיף.
1: ובעיקר רגע להתחבק ביחד עם כל... לתת למוזיקה לחבק אותנו כל הכל.
2: יאללה. נבוא להתחבק. דורית, עקיבא, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ברכה.
2: עם השיר הזה אנחנו מסיימים את בחצי היום. רוצה להיות טוב. עקיבא. אפרת וייס ערכה את בחצי היום בהפקה נוגה אורטל ואופל חיות, טכנאי שידור יוסי תנורי, בדיגיטל נויד שלם, ומיה אורן, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אני אסתי פרס בן עמי, שלום.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום בעבודה על שרת שלא מגיב? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.

0: שנים, כפוף לתקנון.
1: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
2: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
3: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
4: כדאי לעצור בצומת ספרים.
3: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: UMIII, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: כפוף לתקנון.
11: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
3: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
4: כדאי לעצור בצומת ספרים.
3: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
9: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות, חשיפת כאן חדשות, משרד הבריאות מאשר כי נמצאו חומרי הרדמה בצנצנות של מחית פירות לתינוקות. לא נמצא זיהום במפעל ונחקר חשד שהתרופות הוכנסו לתוך הצנצנות. הנשיא טראמפ שב ואומר כי איראן לא תחזיק בנשק גרעיני. בכיר השב"כ לשעבר ירון בלום אומר כי איראן יצאה מהמלחמה מחוזקת. התחזית התקררות קלה.
10: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 2, כאן גבי ינון. התפתחות מפתיעה בפרשת חומרי ההרדמה שנמצאו בגופם של פעוטות בירושלים, פרשה שנחשפה בכאן חדשות. משרד הבריאות מאשר כי נמצאו חומרים תרופתיים מסוג קלונזפם ולורזפם בצנצנות מחית פירות לתינוקות של המותג פרינוק, שנמכרו בשני סניפים של רשת זולו וגדול ברחוב יפו בירושלים. הסניפים ייסגרו לאלתר ומשרד הבריאות ערב גורמי אכיפה נוספים ובהם המשטרה. במשרד, מבהירים כי אין מדובר באיסוף גורף של כל מוצרי פרינוק, משום שעד כה לא נמצא סימן לתקלה בתהליך הייצור או לזיהום במפעל עצמו. גם כל הבדיקות שנעשו למוצרים מן היבואנים היו תקינות. כתבנו נוב ראובן, אני מציין כי המשמעות היא שנבדק חשד להכנסה מכוונת של חומרי הרדמה לתוך המוצרים. במשרד הבריאות קוראים לציבור לוודא שהוא קונה מוצרי מזון סגורים היטב באריזתם המקורית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ואומר כי ההסכם עם איראן הוא הסכם חזק, ובמסגרתו איראן לא תחזיק בנשק גרעיני. בפגישה בוועידת G7 עם נשיא מצרים הסיסי, הוסיף שההסכם אמור להיות מעודד בעבור השווקים, מצר הורמוז ייפתח מחדש ויזרום דרכו נפט. טראמפ ציין כי מדובר בשלב זה במזכר הבנות, והוסיף, אם לא אוהב את זה, נחזור לראות זה על זה. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. בכיר השב"כ לשעבר ירון בלום אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי איראן יצאה מחוזקת מהמלחמה, ואילו ישראל נקלעה למצב חמור.
0: במילה אחת זה ברוך, בשתי מילים זה אכלנו אותם. יש אנטישמיות מטורפת בארצות הברית, מתחילה לבעבע שנאה לישראל, הממשל כבר לא אותו ממשל, אנחנו רואים את זה גם בהפגנות אנטישמיות, וטראמפ קורא את זה גם כן ורואה את זה גם כן, ולכן מה שהוא רוצה, הוא רוצה לשרוד. יש לו את הבחירות אמצע, יש לו עכשיו מונדיאל, הוא רואה שהאמריקאים בכלל לא מעניין אותם, לא מזרח התיכון ולא מפרץ הפרסי, ולכן הוא עושה סיבוב פרסה ומשאיר בדרך את כל מי שהוא רק יכול.
12: ירון בלום אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. לפני כשעה נשמעה בזרעית התראה מפני חדירת כלי טייס עוין. מצהל נמסר שמדובר בזיהוי שווא. פרשת מקורבי בן גביר, נציב שירות בתי הסוהר, רב גונדר קובי יעקובי, וקצינה בכירה במשטרה נחקרו באזהרה ברשות התחרות בחשד להטרדת עד. על פי החשד, פעלו השניים יחד כדי להקליט את תת ניצב ליאור אבודרם, המשמש עד נגד יעקובי, בנוגע לקשריו עם ראש המחלקה לחקירות שוטרים וחוקרות מטעמה. תת ניצב אבודרם נחקר בעבר על ידי צוות הבדיקה ברשות התחרות בחשד להטרדת הדעה מינית של בחירה במשטרה בשל אמירות מיניות שהשמיע. הבדיקה נפתחה בעקבות טענות של יעקובי, ולפיהם לאבודרם היה רומן עם חוקרת במחש. כתבנו רואי ינובסקי מוסר כי החוקרת ואבודרם הכחישו. לאחר החקירה הורחק אבודרם ממתקני משטרה. התנאים המקבילים הסתיימו לפני שבוע, וכעת הוא בחופשה.
5: כאן תחזית הלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר, הלילה מ-11. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
13: התחזית בחסות.
14: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: התחזית, מחר וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרי ובפנים הארץ. בשבת התחממות קלה. אורחי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. ועד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: השעה בחסות.
17: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
18: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
19: הלילה שהיה לנו, במונדיאל 2026, צרפת נגד סנגל.
20: ולתיים הרבותיי! קיליאן אמבפה, מלך השערים של צרפת בכל הזמנים.
19: עיראק נגד נורווגיה.
20: טורסטווייט מעלה את נורווגיה ל-4-1.
19: ארגנטינה נגד אלג'יריה.
21: מסי, אתם רואים היסטוריה? שלושה של לאו מסי לקח את ספר השיאים וכתב אותו מחדש.
19: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
22: עכשיו גדי לבנה, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום לכם חברים, ברי מנילו הוא האיש שפתח היום את התוכנית ויש לו יום הולדת היום, הוא בן 83. מגיע לו עוד שיר אחד, שתהיה לכם האזנה טובה.

0: מיד חוזרים עם גדי לבני. כאן חדשות ברשת בית.
1: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
2: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון. זאת הדרך של
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
8: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367. ממיליון ש"ח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-8, פורטוגל נגד קונגו הדמוקרטית. ב-11, אנגליה נגד קרואטיה. ב-2, גאנה נגד פנמה. ומחר ב-5 בבוקר, אוזבקיסטן נגד קולומביה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס. כל המונדיאל,

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
3: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
12: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
13: עברנו יחד חיים שלמים.
12: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
11: יחד.
14: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
11: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
12: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
13: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא שלך?
11: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
14: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' בכל שישי ב-11 בבוקר.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה עם רגעי קסם.

אז תודה רבה להזנה חברים, תודה לאוסקר קריידלר על הביצוע הטכני. אחרינו רועי קייס עם השעה הבינלאומית, ואנחנו נהיה כאן מחר עם שירים ישראליים. אז בינתיים שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה, שלום.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
6: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
10: חדש ועמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
9: עמינח, מתעורר
11: לאנרגיות
9: חדשות.
11: בוחרים אלקטרולוקס. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
9: בוחרים אלקטרולוקס.
12: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
13: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
14: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
15: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
14: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
15: יותר אנרגיה.
14: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
15: יותר אנרגיה.
14: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
15: יותר אנרגיה.
14: טוב די, הגזמת.
16: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה איכותית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה, מקום לבנות בו עתיד מקצועי, ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
17: אחרי החדשות, רואי קייס חדשות ברשת בית.
18: כאן רשת בית, הכותרות. חשיפת כאן חדשות. משרד הבריאות מאשר כי נמצאו חומרי הרדמה בצנצנות של מחית פירות לתינוקות. לא נמצא זיהום במפעל, ונחקר חשד שהתרופות הוכנסו לתוך הצנצנות. הנשיא טראמפ מבהיר כי אם לא תיישם איראן את מזכר ההבנות, תחדש ארצות הברית את המלחמה. פרשת מקורבי בן גביר, נציב השב"ס וקצינה בכירה במשטרה, נחקרו באזהרה בחשד להטרדת עד.
19: חדשות ברשת בית. החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 3, כאן גבי ינון. התפתחות בפרשת חומרי ההרדמה שנמצאו בגופם של פעוטות בירושלים, פרשה שנחשפה בכאן חדשות. משרד הבריאות מאשר כי נמצאו חומרים תרופתיים מסוג קלונזפם ולורזפם בצנצנות של מחית פירות לתינוקות מתוצרת פרינוק, שנמכרו בשני סניפים של רשת זולוף גדול ברחוב יפו בירושלים. הסניפים ייסגרו לאלתר במשרד מבהירים כי אין מדובר באיסוף גורף של כל מוצרי פרינוק, משום שעד כה לא נמצא סימן לתקלה בתהליך הייצור או לזיהום במפעל עצמו. גם כל הבדיקות שנעשו למוצרים מן היבואנים היו תקינות. כתבנו נוב ראובני מציין כי המשמעות היא שנבדק חשד להחדרה מכוונת של חומרי הרדמה לתוך המוצרים, ושבק צורף לחקירת משרד הבריאות והמשטרה. במשרד קוראים לציבור לרכוש אך ורק מזון, מוצרי מזון סגורים היטב באריזתם המקורית. ברצועת עזה חיסל צהל בשתי תקיפות שני מחבלי חמאס שהשתתפו בטבח בקיבוץ בערי בשבעה באוקטובר. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי אחד המחבלים חוסל בתקיפה בדרום הרצועה והאחר בתקיפה במרכזה. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ מבהיר כי לפי שעה מדובר במזכר הבנות שאינו סופי, והוא מדגיש כי חידוש המלחמה לא ירד מעל הפרק.
0: It's a memorandum of understanding. If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head because they misbehaved for 47 years.
18: אם ההתנהגות שלהם לא תמצא חן בעיניי, אנחנו נשוב לתקוף אותם ונטיל על ראשיהם פצצות, אמר הנשיא האמריקני לכתבים בשולי פסגת ה-G7 בצרפת. טראמפ הוסיף כי מזכר ההבנות אינו קובע שההקלות בעיצומים על איראן ייכנסו לתוקף מיד, וציין כי הוא ידון בכך בקרוב עם בכירי ממשלו. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי מזכר ההבנות יחתם רשמית מחורתיים בז'נבה. פרשת מקורבי בן גביר. נציב שירות בתי הסוהר רב גונדר קובי יעקובי וקצינה בכירה במשטרה נחקרו בעזרה בחשד להטרדת עד. על פי החשד פעלו השניים יחד כדי להקליט את תת ניצב ליאור אבו דרהם המשמש עד נגד יעקובי בנוגע לקשריו עם ראש המחלקה לחקירות שוטרים ועם חוקרות מטעמה. תת ניצב אבו דרהם נחקר בעבר על ידי צוות הבדיקה ברשות התחרות בחשד להטרדה מינית מילולית של בכירה במשטרה. הבדיקה נפתחה בעקבות טענתו של נציב שבס שאבו דרהם ניהל רומן עם חוקרת מחש. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי השניים הכחישו זאת.
20: כאן תחזית הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר הלילה מ-11 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
21: התחזית בחסות?
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
18: התחזית מחר ויום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת, התחממות קלה.
21: התחזית בחסות?
23: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
18: עורכי החדשות, רמי עדן ואיציק ברהום. ועד כאן מחדר החדשות.
24: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: עכשיו, רועי קייס, כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו בכאן חדשות ברשת ב', עכשיו בערך 3:05. תודה רבה שהצטרפתם אליי לתוכניתנו השעה הבינלאומית, שבמהלכה נעשה מסע בין כל הנושאים החשובים על פני הגלובוס ובייחוד במזרח התיכון כמדי יום רביעי. באולפן נמצא איתכם רועי קייס, והנה כמה מהנושאים שנעסוק בהם גם בשכונה שלנו וגם מחוץ עליה. פרטי מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן מתחילים להיות מודלפים לקראת החתימה הרשמית עליו ביום שישי הקרוב בג'נבה. ננסה להבין מה באמת יש בו ועד כמה הוא מגביל את חופש הפעולה של ישראל בזירה הלבנונית. האם סוריה של אחמד ישר היא באמת הפתרון לבעיית חיזבאללה בלבנון? ננסה להסביר למה בכלל לא בטוח כשהשלטון בדמשק מתמודד עם לא מעט צרות מבית. נביא סיפור מעניין מצפון אפריקה על הקרב בין אלג'יריה למרוקו, למי יש שטח יותר גדול על המפה, ואיך טוניסיה השכנה נכנסה באמצע הוויכוח הזה. וגם נסכם את הערב די מאכזב של הנבחרות הערביות במונדיאל באמריקה, ונהיה עם מדריך תיירים ירדני שראה בפעם הראשונה את נבחרתו משחקת בגביע העולם. אנחנו מתחילים. ואנחנו מתחילים כמובן בהסכם המתגבש, אמור להיחתם בין ארצות הברית לבין איראן, לא מעט הדלפות ביממה האחרונה לגבי הפרטים שלו, פרטים די כלליים. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, אתה איתנו.
1: שלום, שלום.
0: שלום, נתן. ההדלפות האלה מתרחשות, קורות רגע לפני החתימה על מה שמכונה, אני אומר, הסכם, מזכר ההבנות ביום שישי בג'נבה. מה אומרים בצד האמריקאי? אנחנו שומעים הצהרות מעניינות מטראמפ היום.
1: כן, הצהרות מעניינות שלו. קודם כל צריך להגיד, יש, בשלב הזה אפשר להגיד שיש את הנוסח כבר, הוא פורסם בכמה כלי תקשורת מובילים בעולם, ובאמת מעוררת השאלה למה הרי טראמפ ואנס חתם עליו כבר יחד עם טראמפ בצורה דיגיטלית ביום שני, למה זה עדיין סוד? לא ברור, אבל בגדול העיקרים של ההסכם הזה ברורים וידועים. דונלד טראמפ היום בפסגת ה-G7 באביאן, עדיין מנסה אולי קצת להילחם, בעיקר בגלל שהביקורת גם בארצות הברית וגם בעולם על כך שההסכם הזה הוא חלש, הולכת וגוברת, אז הוא מנסה להגיד שמדובר במסמך מאוד כללי עדיין, שהפרטים שפורסמו הם לא מדויקים. הוא מתווכח למשל על הפרט הזה של אותה קרן השקעות של 300 מיליארד דולר שתקום כדי לסייע לאיראן להשתקם. הוא אומר, אנחנו לא ניתן סנט אחד, וזה נכון, ארצות הברית לא תיתן כסף רשמי, אבל לפי ההסכם תעודד משקיעים אמריקנים וכמובן חברות ממשלות זרות כדי לתת את הכסף הזה. אבל בעיקר מה שהיה מעניין, ושוב, הטון של טראמפ הפך להיות די רגוז בעניין הזה, זה התשובות שלו, שמהם הוא עולה שהוא בכלל, אם ההסכם הזה לא יהיה טוב, אז הוא מוכן לשבור את הכלים מחדש. בוא נשמע קטע מהדברים.
0: הנה.
2: No, it's not final. It's a memorandum of understanding. And if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head. If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
0: כן, אז טראמפ בדרכו מתאר זאת, נתן.
1: כן, כן, אם הוא לא יאהב את ההסכם, ואם הם לא יתנהגו היטב, הוא יחזור ויפיל להם צצות ישר על הראש, אומר דונלד טראמפ. וצריך שוב להסתכל על הקונטקסט של זה, הרי הוא מכיר את ההסכם, הוא יודע למה כל צד מתחייב. זה נכון שזה הסכם שהוא תלוי ביצועים, כלומר כל הקלה לאיראנים תלויה בצעדים שהם יבצעו בשטח, אבל ברור שארצות הברית לא חוזרת עכשיו להפיל להם פצצות על הראש. אגב, ההסכם הזה לפי הנוסח שפורסם מדבר על כך שאחרי שיחתם ההסכם הסופי, ארצות הברית תפנה את הכוחות שהיא העבירה למזרח התיכון, כך שזה לא הולך לקרות כל כך מהר.
0: בהחלט, נתן, אתה ממשיך לעקוב. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
1: תודה.
0: ואנחנו אומרים שלום בהמשך ישיר לעלם במיל, אסף כהן פיזר לשעבר, ראש זירת איראן באמן, מחקר וסגן מפקד יחידת 8200. אהלן אסף.
3: אהלן, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. אז אני רוצה לשאול אותך, מההדלפות שמתפרסמות לגבי מזכר ההבנות בין ארצות הברית לבין איראן, מה הכי בעיניך צריך להטריד אותנו?
3: אני חושב שיש שני דברים שהכי צריכים להטריד. אחד, שאיראן למעשה מקבל את הכרה בתוכנית הגרעין שלה. זאת אומרת, אם כל הזמן דיברנו על אפס ההשערה, ושאיראן לא יהיה יכולת לפתח נשק גרעיני בעתיד, למעשה מקבלים הכרה בעצם קיומה של התוכנית, וגם איזושהי הסכמה שהם יעשירו מתישהו משהו, כנראה דרך אגב מתישהו בטווח הזמן הדי קרוב, זאת אומרת לא בעוד שנים ארוכות כמו שהיה דובר בהתחלה. החלק השני זה צינור החמצן הכלכלי. זאת אומרת, איראן למעשה לא עושה כמעט כלום, היא מבטיחה שהיא תהיה מוכנה לדבר על כל הדברים, אבל היא לא עושה כלום, וכבר ב-day one הם מתחילים לקבל איזה שהם דיווידנדים כלכליים.
0: כלומר, איראן נותנת בעיקר הבטחות על הקרח, כלומר, לא משהו שהוא ממשי, אתה יודע, חוץ אולי מהסיפור של פתיחת מצר עומוז. שנגיד, זה משהו שזה עז שנכנסה במהלך המלחמה.
3: בדיוק, אני שם את הורמוז בכלל בצד, כי הורמוז לא היה חלק ממטרות המלחמה, ולמעשה היא נותנת כאילו משהו שבכלל היא לא היינו צריכים להגיע אליו מלכתחילה. כשאני מסתכל על מטרות המלחמה, ואני אומר מול זה, בסופו של דבר איראן אמורה לקבל איזשהו סוג של הסכם, או איזשהו סוג של דיווידנד, שם, כן, היא בעיקר מבטיחה הבטחות, כרגע שום עשייה אמיתית, ואני חושב ששיטת הסלמי פה תעבוד. זאת אומרת, היא תמשיך, אני מעריך שהיא תרצה לקבל עוד כסף, אז אולי תעשה עוד כמה מחוות, וככה נוכל עכשיו לראות 60 יום ועוד 60 יום ועוד 60 יום, ובאמת ערובה לחיים ארוכים.
0: אני רוצה לשאול אותך, האם כן אתה מזהה בפרטים שפורסמו, אנחנו שומעים טראמפ אומר, זה לא מדויק וכל הדברים, למרות שאנחנו רואים שכלי תקשורת ערביים, בינלאומיים, די מתיישרים סביב אותו נוסח, האם איראן כן התגמשה במשהו לשיטתך, או שאתה יודע, אנחנו רואים באמת, כמו שאמרנו, רק הבטחות על הקרח?
3: כרגע רואים רק הבטחות, אבל תראה, אני חושב שאיראן כבר הייתה במקום אפילו יותר רחוק. כל נושא החומר המואשר ל-60%, בסבבים קודמים איראן כבר הייתה מוכנה להוציא אותו, לא רק לדלל אותו. מבחינתה, כמובן, זה פשרה, והיא מוותרת על נכס שהיה לה. עצם הרעיון שהיא מוכנה בכלל לדבר על תוכנית ההשערה שלה, מבחינתה זה פשרה. אבל אני חושב שאם אני שוב, אני מסתכל אחורה, הסבבים קודמים, ואפילו על הסכמות כבר שהגיעו להם לפני חלק מהתקיפות, אז למעשה היום היא מתפשרת פחות. הפשרה היחידה שלי, לכאורה שהיא עושה, זה על מיצרי הורמוז, שנראה שהיא באמת לא הולכת לגבות עמלות, אני אומר את זה מאוד מאוד בזהירות כרגע, אבל שהיא לא הולכת לגבות עמלות במיצרים, איך היום היא פשוט מקבלת את, את הדיווידנד הכלכלי שלה במקומות אחרים, והיא
0: כן,
3: לא נעלת.
0: אפרופו, אפרופו הקרן הזאת של הנכון של ה-300 מיליארד דולר, שלפי טראמפ לא הוא כמובן, אלא הוא בונה כמובן מדינות המפרץ, אני בספק שאנחנו נראית מדינות המפרץ משקיעות כל כך מהר. אני רוצה לשאול אותך לגבי החזית הלבנונית, עד כמה, כפי שאתה רואה את זה, החזית הלבנונית, ואני מדגיש נסיגה מוחלטת של ישראל, כי זה השיח ביממה האחרונה, היא דיל ברייקר בעבור האיראנים.
3: אז איראן חלק ממה שהיא הבינה, זה שהיא חייבת את איחוד הזירות. אני חייב לשים לב למשהו. כל פעם שאנחנו מצירים משהו שאנחנו רוצים להשיג, איראן מיד הופכת את זה לצד השני כתנאי. זאת אומרת, רוצים להפיל את המשטר, המטרה שלנו היא לשרוד. אתם לא תקבלו אף דולר, אנחנו נמקסם על כמה דולרים שאנחנו נוכל לקבל בשלב הראשון. וגם פה, זאת אומרת, היה אמרה, אנחנו נעשה הפרדת הזירות, לא נאפשר את איחוד הזירות, מיד איראן הולכת את השני ואומרת, לא, הזירות בכלל מאוחדות, אגב, לא רק מול חיזבאללה, גם מול החות'ים.
0: כן.
3: ואני חושב, וכבר בהסכם הפסקת האש הקודם, הראשון, היא בעצם עשתה את האיחוד של הזירות בזה שאמרה, לא תוקפים בדחיה, וכשתקפנו היא הגיבה. ועכשיו לתורך העניין היא קיבלה באמת ההסכמה, שאני לא יודע דרך אגב אם הנסיגה הייתה עוד לפני התקיפה האחרונה שלנו אחריה, אבל היא כן בוודאות הכניסה את הסוגיה הזאת כעז למסע ומתן, ואני גם לא אופתע אם האמריקאים באמת הסכימו. הפרטים פה מאוד חשובים. איזה נסיגה, עד לאיפה, האם זה נסיגה מלאה, האם זה הקפאת מצב אולי בכלל, או כל מיני דברים כאלה, שם באמת צריכים לראות אותיות הקטנות שאף אחד מאיתנו עוד לא ראה, אם הם קיימות.
0: לא, כי אני אגיד לך, גם אני מתעקש על זה, כי בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, האיראנים פה בגדול, לפחות ממה שמתפרסם, מקבלים די את הקווים הכללים. והשאלה הגדולה היא מהסיפור של החזית הלבנונית, זה משהו שהם אומרים, תמות נפשי עם פלישתים.
3: אני חושב שכן, אני חושב שהם שמו פה איזשהו קו אדום, שממנו אני לא חושב שהם מסכימו להתפשר, גם בגלל שהם מבססים את ההרתעה שלהם באזור, זאת אומרת, זה לא רק מול ישראל. והאמירה שלהם, יש לי קווים אדומים ואני לא מתפשרת אליהם גם מול מדינות המפרץ, וגם בגלל שהיא מבינה שהיה פה היפוך תפקידים קצת, במקום שחיזבאללה יהיו הפרונט שלהם במלחמה מול ישראל, הם הפכו להיות המגינים של חיזבאללה, ומבינים שזה האמינות שלהם קדימה. מתוך הבנה שהם עדיין יצטרכו כל מיני שלוחות וכל מיני בריתות, הם מפגינים כרגע את הנאמנות שלהם ובנות הברית שלהם, כדי באמת לבצע את עצמם בהמשך.
0: עד כמה לדעתך יש סיכוי שמזכר ההבנות הזמני הזה יוביל להסכם קבוע מהצדדים? אפרופו הדברים של טראמפ היום?
3: אני חושב שהוא יוביל מסע ומתן. למה אני אומר את זה ככה? כי מסע ומתן הוא יכול להימשך במשך זמן מאוד ארוך. הסכם סופי הוא מאוד אמורפי. יש לך כותרות, עכשיו, תחת הכותרות צריך לצקת תוכן, להזכירך, ההסכם של 2015 זה 150 עמודים פחות או יותר.
0: כן.
3: וכדי להגיע עכשיו לתובנות או להסכמות בכלל הסוגיות, נתחיל לפרק את הסוגיות, לאט לאט. ובכל סוגיה אפשר לדון, ומילה ימינה, ומילה שמאלה, ועוד משפט לפה, ועוד משפט לשם. מסע ומתן אפשר להכיל למשך תקופה מאוד ארוכה, אפשר לעשות הסכמי ביניים.
0: כלומר, אתה רואה את זה, זה הולך חודשים, יכול ללכת חודשים קדימה גם.
3: זה יכול ללכת חודשים קדימה. האיראני מטרתו להשיג כמה שיותר כסף בחזרה לקופת המדינה, ולכן יש לו אינטרס להמשיך את המסע ומתן, ואפילו לייצר סוג של פשרות על הדרך, כדי לקבל עוד דברים. ואני חושב שכבר הבנו שהצד השני בעיקר מעוניין מצד אחד לא להילחם, אבל גם באמת לנטרל את האיום הגרעיני לטווח הזמן של השנים, או נגיד ה-15 שנה הקרובות, כן. ואפשר להגיע לאיזשהו מנגנון כזה, אבל אני חושב לשני הצדדים לא עצה הדרך.
0: כן, נכון, וגם צריך להגיד, אתה יודע, אפרופו זמן, גם הזמן, ככל שהשעון מתקתק, זה גם מקרב אותנו לסיום הכהונה של טראמפ, שגם צריך להגיד, זה לבטח גם בראש של האיראנים.
3: אכן, הוא יוכל להגיד שבתקופת הכהונה שלו, איראן לא השיג נשק גרעיני. למרות שאני לא בטוח מה הם עושים כרגע באחת המנהרות באיראן.
0: בהחלט. עלם במיל, אסף כהן פיזר, שעבר ראש זירת איראן באמן, מחקר וסגן מפקד יחידת 8200. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה, שיהיה צהריים טובים ויום נעים.
4: שמעו סיפור.
0: אם לא מספיקה התבוסה לשוודיה והפיתורים של המאמן, טוניסיה של קייס סעיד מצאה את עצמה בימים האחרונים במשבר מול השכנה אלג'יריה, אחרי שבטלוויזיה הממלכתית של טוניסיה שודר הקטע הבא.
5: 10 منتخبات افريقيه تكون حاضره في نهائيات كاس العالم. المنتخب المغربي
0: זאת הייתה בסך הכל תוכנית בתוניסיה לקראת המונדיאל, שבה סקרו את הנבחרות האפריקניות ובהן מרוקו ואלג'יריה. אלא שחדי העין באלג'יר שמו לב שבמפה שהוצגה היה משהו קצת משונה. שטחה של מרוקו הסנועה בעיניים אלג'יראיות היה יותר גדול משטחה של אלג'יריה. במילים אחרות, בתוניסיה הכלילו את חבל סהרה המערבית, מוקד המחלוקת בין מרוקו לבין אלג'יריה בשטחה של מרוקו. זה הספיק כדי להוציא את האלג'יראים מכליהם.
6: تتحدث على تونس جزائر مروك يعني حتى كل انسان يكون حمار يقدر يعرف على الاقل الخرائط الرسميه
0: انت مدبر على تونسيا الجزائر ومروك افילו افילו ايم ايشو خمور ويقول ادات ما مפות الرسميات بالازور שלו رتان بيل رشت الجزائري بتونسيا لو نتو اديشيم للمومه الجزائريت اد كده كخ شالتلفزيون الرسميه التونسيه شيدره اتنصلت על ששידרה את אותה מפה מדוברת שבה שטח מרוקו היה גדול מהשטח של אלג'יריה.
7: נבדה בחלקת אלבירח מן סטודיו אלמונדיאל ונוקע בסך חרטה וקע תנזילה מן לאינטרנט דון תדקיק פי מוחתוויה אלבירח חטא.
0: כך נשמעה התנצלות בטלוויזיה התוניסאית הממלכתית. נאמר כי מדובר בטעות שבוצעה בתום לב, לא בכוונת זדון. אנחנו מתנצלים בפני אלג'יריה האחות. אבל כמו תמיד יש צד שני למטבע, שבמקרה הזה הוא מרוקו. מרוקו שמן הסתם פחות מתחברת להתנצלות הזאת של טוניסיה בפני אלג'יריה הסנועה. בעבור המרוקנים אי הכללת סהרה המערבית בשטח מרוקו יכול ליצור משבר דיפלומטי בפני עצמו. תשאלו את לשכתו של ראש הממשלה שפרסמה לו אחת מפה בלי סהרה מערבית אחרי שישראל הכירה בה כשטח מרוקני ונאלצה לתקן. מה שבטוח הוא שהיריבות הקשה בין מרוקו לבין אלג'יריה מגיעה לכל פינה בגלובוס. בין אם זה לשאלה למי יש שטח יותר גדול ועד למי תצליח יותר במונדיאל הזה באמריקה ששתיהן משתתפות בו. למגרש לפחות ידם של המרוקנים כרגע על העליונה. המשך יבוא. פרסומות ואנחנו חוזרים.
4: מיד חוזרים עם רועי קייס. כאן חדשות ברשת בית. ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: UMI, יאי, יאי, אלו עטבות! ימים אחרונים להנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
9: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן להנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
10: כדאי לעצור בצומת ספרים.
9: מהמגוון שבה מבצע, כפוף לתקנון.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
14: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
15: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
16: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
15: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
16: חפשו ישראכרט טיים אוף.
17: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: כפוף לתקנון.
20: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-8 פורטוגל נגד קונגו הדמוקרטית, ב-11 אנגליה נגד קרואטיה, ב-2 גאנה נגד פנמה, ומחר ב-5 בבוקר אוזבקיסטן נגד קולומביה. מונדיאל 26 בכאן 11 ובכאן בוקס. כל המונדיאל

0: אנחנו כאן. חזרנו, אנחנו חוזרים עם המלחמה בדרום לבנון, אבל מזווית קצת אחרת. המצב ההומניטרי הקשה, המלחמה בדרום לבנון, הנשק של חיזבאללה, כל הנושאים האלו מעסיקים את הלבנונים מאוד בימים אלו, אבל יש נושא אחד שמעסיק את הלבנונים, שימו לב, לא פחות מכל אלה, והוא השאלה שרבים מתלמידי ישראל יכולים להתחבר אליה. האם התקיימו בחינות הסיום של בתי הספר התיכונים? ואם כן, אז מתי? שלום לעומר שחר.
1: מה קורה קייס?
0: עורך התוכנית בשכונה שלנו, איש דסק הערבים. אז מה הסיפור? מערכת החינוך בארץ הארזים כמרקחה.
1: לגמרי. טוב, אז כמובן שאנחנו חודש יוני בשנה רגילה, זה החודש שבו תלמידי החטיבות, תלמידי התיכונים ותלמידי האוניברסיטאות עושים את בחינות הסיום שלהם. למדו שנה שלמה או שלוש שנים.
0: כולם מצפים לזה.
1: כולם מתרגשים לזה. במיוחד המתח הכי גדול הוא כמובן אצל תלמידי התיכון, שצריכים לעשות את בחינת הבקלוריה שלהם, כי בלבנון, למי ש... טוב, נחדש קצת למאזינים, אין בחינת פסיכומטרי, בעצם אנשים מתקבלים לאוניברסיטאות, רק על סמך...
0: מעניין.
1: כן, רק על סמך הבחינות של בתי הספר התיכונים. עכשיו, כמובן שמדובר בשנה רגילה, כל תלמידי התיכונים מתכוננים ולומדים, אבל השנה היא כמובן לא שנה רגילה. אנחנו בעצם, צריך להגיד, בעצם מאז חודש מרץ, אנחנו יכולים, יש משהו כמו 1,200,000 עקורים מדרום לבנון, רבים מהם תלמידי תיכון. עכשיו, הרבה מהם עקרו מהבתים שלהם, מהכפרים שלהם למרכזי עקורים שנמצאים באזורים אחרים, שהם לא האזורים שלהם, הלימודים שלהם מאז כבר כמה חודשים הם לימודים מרחוק. ועכשיו נשאלת השאלה, האם הם ייבחנו, ואם כן, אז מתי? כי בעצם, תחשוב שהבחינה יכולה להתקיים רק באופן פרונטלי. כלומר, אין בחינות מרחוק, והבחינות האלה יכולות להתקיים רק או בבתי ספר שלהם, שזה מקומות שחלקם עדיין בטווח האש, או במרכזים יהודיים שיוקמו לטובת זה, אבל גם הם צריכים ללכת לפעמים מאות קילומטרים, כי בעצם תלמידים התפזרו לכל רחבי לבנון.
0: ועומר, ממש יש נכון מחאה של תיכוניסטים,
1: נכון? כן, בוא נשמע את תלמיד שמדבר על הדבר הזה.
2: אני אטלב מן הלווזירת אתרביה, תחת חאלה מחל אהלינה, מתל מה היא בטבעתנה על חטר, טבעת אבנה לתשוב איזה אתה יעמל...
1: כן, אז היום, בדיוק אתמול, קבוצה של תלמידים, בעיקר מהדאשית, בעיקר מהדחיה, ערכו הפגנה מול בניין הממשלה בבירות. הנה תלמיד שאומר, אני רוצה לבקש משרת החינוך שתשים את עצמה במקום ההורים שלנו, כמו שהיא רוצה לשלוח אותנו להסתכן, שתשלח את הבן שלה ושתראה אם הוא יעשה את המבחנים תחת ההפצצות, על ההריסות, תחת הוקפנות, המתח. השרה הזאת רוצה להרוג אותנו. לא רוצים לעשות את המבחנים, היא מנסה להרוג אותנו.
0: תקשיב, אבל יש פה נקודה, כי פה צריך להשלים, נשלים למאזינים. למעשה שרת החינוך שנמצאת במוקד השרה, זאת אומרת, המבחנים מתקיימים כסדרם, וזה אומר שאם אתה עכשיו עקרת, כמו שאתה אומר, למקום מסוים, אתה צריך לחזור, לסכן את עצמך, לעשות את המבחן.
1: בעצם שרת החינוך, שנויה במחלוקת, יש לציין, רימה קרמי, בעצם החליטה שבינתיים לא להחליט. היא בעצם, היא עד עכשיו לא החליטה האם הבחינות התקיימו כסדרן, או שלא. בעצם התלמידים, מה הם דורשים? התלמידים דורשים שהציון שלהם יקבע לפי המגן, לפי הציונים שהם בבתי ספר, ושהבחינות לא התקיימו בכלל. אבל היא אומרת, תקשיבו, התעודה שאתם צריכים מקבלים בסוף התיכון היא חשובה בשביל שתתקבלו אוניברסיטאות, נראה מה קורה מבחינה פוליטית. עכשיו כמובן הלחץ עליה מאוד גדול ברחוב וגם בתוך הממשלה, כלומר היה דיון בישיבת הממשלה האחרונה בבירות,
0: כן.
1: שבו שרים רבים דרשו לקיים הצבעה לדחייה של הבחינות, אבל היא מתעקשת ואומרת לא, זה בסמכות שלי, כשהיא בינתיים לא מוכנה להחליט. עכשיו המקרה הזה קיבל תפנית טרגית. בעצם הבחינות לאוניברסיטאות חלקן כן התקיימו, ובעצם מה שקרה שלפני שבועיים רופא מהכפר אלקלעה שקרוב לגבול באזור מטולה, רופא ג'יימס קארם, לקח את הבת שלו תיאודוסיה ואת אח שלה לעשות בחינות באוניברסיטה בצידון, ובדרך חזרה לכפר שלהם כתבם של צהל תקף את האוטו שלהם באזור נבטיה, האבא ושאב ושני הילדים שלו נהרגו, כנראה בישראל הרכב שלהם עבר אזורים שסמוכים למקומי הכוחות, ובעצם בלבנון הטענה שנשמעת זה שהמוות שלהם היה מיותר אם הבחינות האלה היו נדחות או מתקיימות במועד אחר, ובעצם עצם העובדה שהם התקיימו במקום רחוק, בצידון, גרמה זה שהם הסתכנו, הם סיכנו את החיים שלהם בשביל להיבחן.
0: כן, טוב, תשמע, אז הפלונטר הזה נותר בעינו, אתה ממשיך לעקוב, סגל בחינות הבגרות, בחינות הסיום בלבנון, סוגיה זווית סופר מעניינת,
1: נכון, אני חייב להגיד. נכון, וכמה צריך להגיד רק דבר אחד, נקודה קצרה לסיום,
0: קצרה.
1: שהעניין הוא כמובן מקבל גם נופח פוליטי, שכמובן רוב העקורים הם שיעים, בדיוק, ולכן...
0: וחיזבאללה תוקפים את השרה על זה כמובן.
1: בדיוק, ממש. לגמרי.
0: תודה רבה עומר שחר, המרתק. ואנחנו במעבר חל מלבנון לשימו לב תעלת למנש. שלום ליואב זהבי.
3: שלום רי קייס.
0: אז אני מבין שהייתה שם תקרית חריגה בתעלת למנש שבין צרפת לאי הבריטי. ספינת מלחמה רוסית פתחה בסמוך ליחת הבריטית של הסיפונה זוג פנסיונרים, וזה עושה הרבה כותרות.
3: כן, זה מגיע אפילו עד לראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, אז נתחיל מסיפור המעשה. זה קרה אתמול קייס בתעלת למן, 37 קילומטרים מדרום לאי ווייט, יחטה בריטית התקרבה לפריגטה רוסית ששטה שם באזור, שמה של הפריגטה אדמירל גריגורביץ'. בשלב מסוים נשמעות כמה יריות. משרד ההגנה הרוסי טען שהיחטה התקרבה באופן מסוכן, ושאנשי הספינה ניסו ליצור את הקשר, אפילו צופרים ירו זיקוקי אזהרה, לפני שפתחו בסופו של דבר באש מנשק קל לעבר נתיב השייט של אותה יחטה. הבריטים אומרים שהיחטה ככל הנראה נסחפה בערפל לכיוון אותה ספינת מלחמה. הירי לא כוון ישירות אליה, אבל בוצע ממרחק של פחות מחצי קילומטר מהיחטה, כלומר קרוב מאוד. ועל היחטה הזאת היו זוג פנסיונרים, שמם ג'יין ואלן קלווי. הם יצאו להפלגה הזאת, הם שמעו בהתחלה 5 צפירות מהספינה הרוסית, הם טענו ששינו מעט את כיוון ההפלגה, אז ישמעו עוד צפירות, מיד אחריהן 4 או 5 יריות, כך הם טענו, בואו נשמע דברים שהם אמרו.
4: As we approached, they gave out 5 blasts on their horn, which means, have you seen us? We immediately turned 2 degrees to port, so that they could see we'd made a deliberate change of course, which meant we had seen them. And then a minute or so later, they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire that wasn't aimed at us. It was a warning fire.
3: כן. אז הם אומרים שהם ירו בעצם לאזור שבו שטה היחטה שלהם, ובהתחלה לא היה ברור להם אם היה מדובר בירי אזהרה. הם מתארים את החוויה הזו כחוויה סוריאליסטית, אבל הם גם אומרים לא ממש נבהלנו. ג'יינס סיפרה שהתכופפה, כיסתה את הראש שלה בכיסוי הבת של היחטה, בעלה המשיך להחזיק בהגה, הם לא היו במסלול התנגשות כך היא טוענת, והירי לדבריהם היה מיותר לחלוטין. עכשיו זאת תקרית שמגיעה כמובן עד לחלונות הגבוהים של ממשלת בריטניה, משום שמדובר בספינת מלחמה רוסית ששטה שם, וירתה לעבר יחטה שנמצא בבעלות בריטית. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר מגדיר היום את הירי הרוסי מעשה פזיז. הוא קשר את התקרית הזאת גם לפרשה נוספת שמיוחסת לרוסיה, של הצטת נכסים שקשורים לסטארמר בבריטניה, החשודה המיידית בהקשר הזה היא רוסיה, והוא גם אמר, זו אחת הסיבות שבגללה אנחנו צריכים להתייצב מול הרוסים, ונגיד, התקרית הזאת מתרחשת ימים בלבד, כמה ימים בלבד, אחרי שכוחות בריטים משתלטים באותה תעלה למחלית נפט רוסית שמזוהה עם אותו ציס צללים רוסי שמסתובב בעולם ומוכר נפט למדינות כאלה ואחרות. הפריגת הזאת שטה שם כבר זמן מה, היא מלווה בכלי שיט רוסיים, ונמצאת כל מה במעקב תחת, תחת זרקור של הצי המלכותי הבריטי.
0: מעניין, אז בקיצור, באמת האימות הזה בין רוסיה לבין בריטניה, אימות, אמרת, קראת את צי הצללים, זה אימות כזה, אימות ב... הייתי אומר על אש קטנה, אימות ימי כזה.
3: שבגלל המתיחות המערבית עם רוסיה, ובוודאי מאז הפלישה לאוקראינה, כל דבר קטן, כל איזשהו חיכוך, כל איזשהו כתבם שפתאום נופל בשטח נאטו, אתה יודע, יש חשש מאוד גדול שהוא יעורר איזה אירוע הרבה יותר משמעותי. זה מאוד מאוד נפיץ בשלב הזה. ראינו רק בשבועות האחרונים כמה פעמים שבהם חלקי טילים או כתבמים, או אמלח, חלקי אמלח אחרים מהמלחמה באוקראינה דלפו, זלגו, הגיעו לשטח נאטו. כלומר, הסיפור הזה הוא כל הזמן מסתבך, הוא מאוד מאוד נפיץ, ולכן כל רגע שבו המערב, שיש איזושהי התנגשות, גם אם אתה יודע, מדובר בסופו של דבר ביחד הפרטית, עם איזה שהם גורמים רוסיים, זה כמובן מעלה חשש מאוד גדול ממצב שבו הדבר הזה התפוצץ בסופו של דבר. כרגע שומרים את זה על אש קטנה, אני חושב שלשני הצדדים אין אינטרס להגיע למשהו גדול יותר.
0: יואב זהב, איש דסק החוץ, מגיש תוכנית העולם היום ב4:15. כן, כן, נכון.
3: אני מקווה שאחרי אתמול אתה יודע לדבר על עוד דברים חוץ מכדורגל, אבל נבחן אותך.
0: השתדל. יואב זהב, תודה רבה לך.
3: תודה.
0: פרסומות.
5: מיד חוזרים עם רועי קייס. כאן חדשות ברשת בית.
6: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון. זאת הדרך של יוחננוף. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.

0: תן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
1: בוחרים אלקטרולוקס.
5: אנחנו כאן.

0: חזרנו.
1: האם סוריה היא הפתרון לבעיית חיזבאללה בלבנון? נראה שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בטוח שכן. השאלה היא אם נשיא סוריה ישרה גם חושב כך. כדי לצלול יותר לנושא, אנחנו אומרים שלום רב לאליזבת צורקוב, עמיתת מחקר בפורום לחשיבה אזורית מבן ון ליר. אהלן אליזבת.
2: שלום רי.
1: אז אליזבת, בואי ננסה להבין את הצד הסורי של האירוע הזה. מצד אחד יש הרבה מאוד דם רע עם חיזבאללה, מעלליו בזמן משטר אסד, אבל מצד שני לא ניכרת התלהבות של ישרה מהאירוע הזה.
2: אכן, אז חיזבאללה אכן רצח הרבה יותר סורים משהו אי פעם פגע בישראלים. יש דם של מאות אלפי סורים על ידי חיזבאללה, שגם הרעיב סורים רבים למוות אחרי שהוא הטיל מצור על העיירות שלהם, וביצע טיהור אתני נרחב ברחבי סוריה. ולמרות זאת, הסורים לא נלהבים מהרבה מאוד סיבות. אחת מהסיבות זה אתם דיווחתם, שהם לא רוצים להתאפס כבעצם מבצעי מין משתפי פעולה עם ישראל, כן, במלחמה נגד חיזבאללה, אבל יש לכך גם הרבה מאוד סיבות נוספות.
1: כמו מה למשל?
2: אז קודם כל, סוריה רוצה לבנות יחסים טובים עם כל מדינות האזור, היא זקוקה בעצם כרגע לשיקום. זה הפוקוס המרכזי של השלטון החדש שהגיע לסוריה. המדינה מוחרבת לחלוטין, המשטר והמיליציות השיעיות ורוסיה, כולם נפדיו לקחו חלק בהשמדה של התשתיות של המדינה הזו, ולכן הם צריכים קשרים טובים עם לבנון. נגיד בשביל, יש אזורים בסוריה שהרבה יותר קל להגיע, שהגיעו נגיד חומרי בניין, דרך טריפולי למשל. צריך גם סחר חוף בעצם להגיע בקלות לתוך לבנון, וגם יש רצון בקשרים טובים עם עיראק. הפלישה כזאת לתוך לבנון תחמיר גם את היחסים לא רק עם לבנון, שמתנגדת בוודאי לפלישה כזאת, אלא גם עם עיראק, כי שם יש כמובן כוחות שיעים, יש שם מיליציות, יש סיכוי מאוד גבוה שבעצם גם המיליציות השיעיות בעיראק וכמובן חיזבאללה התקפו בחזרה את סוריה, שהיא מדינה גם ככה מפורקת, שהאוכלוסייה שלה מאוד מאוד עייפה, לא רוצה מלחמה, ולכן סקרים מראים שמיעוט מקרב הציבור הסורי מעוניין במלחמה כזאת, למרות כל מעשי הזוועה שחיזבאללה חוללו בהם.
1: טראמפ לדעתך יכול להכריח את ישראל ללכת למהלך כזה? כי צריך לומר שברקע יש גם פטרונים אזורים אחרים של ישראל, כמו טורקיה, שממש לא מעוניינת במהלך הזה.
2: בעצם אני ממש מתקשה להבין מאיפה בא הרעיון הזה. יש שמועות על כך שזה איזשהו רעיון שהגיע לתום ברק, שהוא כמובן השליח המיוחד ללבנט בעצם עכשיו, והשגריר בטורקיה, והוא לא אדם, בוא נגיד, שמבין יותר מדי במזרח התיכון, ויש לו שלל התבטאויות שמעידות על הבנה כזה ברמה של Middle East for Dummies כזה, כן?

0: ספר קרא. הוא קרא והחל לרוץ. הוא שסקים הרי.
1: כן.
0: אבל טורקיה לא תומכת בזה, סעודיה לא תומכת בזה, ישראל אינה תומכת בזה, לבנון אינה מעוניינת בכך, וגם השלטון בסוריה אינו מעוניין בכך. מעבר לכל הרצון לא להכניס את המדינה לעוד מלחמה, יש שם שלל אתגרים פנימיים שהם צריכים להתמודד איתם, עם צבא שהוא עדיין לא באמת צבא אמיתי, זה אסופה של מיליציות שמנסים עכשיו לשלב אותם, מנסים להעביר אותם אימונים וקורסים לקצינים ו... אבל בפועל זה עדיין הסופה של מיליציות, ומול זה הם מתמודדים עם איומי דאש, עם פרעות שמתרחשות בשבוע האחרון של המונים זוהמים שמנסים לבצע לינצ'ים ולהרוג אנשים שחשודים בכך שהם היו פושעים בתקופת המשטר, נגיד אנשים שהלשינו על אחרים, שכתבו עליהם דיווחים, אנשים שהיו בכירים בצבא.
1: נגיד רק, אני רק רוצה להשלים את הנקודה, כלומר, זה קורה הפרעות, כיוון שיש חוסר סיוט מרצון מכך, שלא מספיק מענישים את אנשי משטר אסד, כלומר, זה יוצר, כלומר, זה הציסה, נכון, אם אני לא טועה?
0: נכון, זה בהחלט משהו שהציבור, יש חוסר סביעות רצון מרמת השירותים שמסופקת על ידי המדינה, והמדינה פשוט פושטת רגל, אז זה לא קשה להם מאוד לספק לאוכלוסייה אפילו את הצרכים הבסיסיים, כמו לחם וחשמל ומים, אז יש תסכול מכך, התשתיות הרוסות, כמובן, הם לא יכולים לשקם אותם כי אין כסף, אבל מעבר לכך, גם העניין הזה של בעצם צדק מעברי, כן, transitional justice, בעצם אנשים רוצים שהפושעים מתקופת משטרו של אסד יואנשו. הבעיה היא שהמספר שלהם הוא פשוט עצום. כלומר, אפילו אם נגיד את החיילים הפשוטים שפשוט ביצעו פקודות של נגיד ללכת לבצע איזושהי התקדמות קרקעית, כן, על כפר שבשליטת המורדים, אפילו הם אותם לא מאנשים. אבל מאנשים, כל אדם נגיד שהוציא להורג אנשים ללא משפט, היו המוני מחסומים ברחבי סוריה, אלפי מחסומים שבהם ישבו חיילים של צבא סוריה, שליד המחסומים האלה עכשיו מתגלים קברי המונים. מעבר לכך, היו המון מלשינים, אנשים אזרחים, כן, שמלשינים בתוך החברה והיו כותבים דיווחים. ומעבר לזה יש את כל הפיקוד, כן, של וכל האנשים בתוך מנגנוני המחברת, שהיו שלל מנגנוני מחברת שונים שגם עקבו אחד אחרי השני. נכון. התוצאה היא שמספרם הוא פשוט עצום. יכול להגיע ממש למאות אלפים, וכמובן שאין למשטר החדש יכולת להתמודד עם המספר הזה, וגם לא רצון, כי זה ייצור מתחים חברתיים עצומים, במיוחד מול הקהילה הלאווית והשירית.
1: שגם ככה יש מתחים מאוד גדולים איתה.
0: בוודאי, בוודאי. והמשמעות באמת של אנישה של כל אדם שבאמת ביצע מעבר לפשוט מילוי פקודות פשוט, המשמעות תהיה בעצם כלייה המונית של הלאווים ושל שיעים, וגם אנשים מקהילות אחרות כמובן, ששיתפו פעולה עם המשטר.
1: כן, זה, נגיד, אז למעשה אם אנחנו ככה מסכמים את השיחה שלנו, אליזבת, אז אין ספק שהמצב הפנימי, הלא יציב בסוריה, הוא לחלוטין אחת מהסיבות הכי מרכזיות, כך שישרי אומר, אני לא רוצה להיכנס להרפתקה הזאת בלבנון.
0: נכון, המטרה שלו זה לבסס את המשטר שלו, ואת היציבות של השלטון, ולהיוותר בשלטון. כמה שיותר זמן. זו העדיפות שלו. לכן גם דרך אגב אין לו שום אינטרס נגיד לתקוף את ישראל, או לתקוף את לבנון, או לתקוף את עיראק, בגלל שבעצם העדיפות שלו זה יציבות ושיקום, ואם אתה הולך ופולש למדינות אחרות, אתה לא יודע לאיפה זה יתגלגל. זה משהו שמערער יציבות בוודאות.
1: בהחלט. אליזבת צורקוב, עמיתת מחקר בפורום לחשיבה אזורית מבית ון ליר, תודה רבה רבה לך על השיחה המאוד חשובה והמרתקת הזאת.
0: בשמחה.
1: תודה. ואנחנו קפיצה רגע אלינו, כי יש התפתחויות בכנסת. אנחנו אומרים שלום לכתבתנו דקלה אהרון שפרן, כתבתנו בכנסת. היי דקלה. דקלה, את איתנו? האם דקלה איתנו? תכף אנחנו...
2: כן, שלום רואי, אני איתכם.
1: שלום. אני מבין שמליאת הכנסת אישרה את קביעת החסינות מפני דין פלילי. חברת הכנסת מהליכוד, טלי גוטליב.
2: כן, ממש כך. לפני זמן קצר מסתיימת ההצבעה כאן במליאה, כאשר מתן חסינות לטלי גוטליב מאושר, סופית. 61 חברי כנסת בעד, 48 נגד, לאחר מכן עילה נוספת, 62 מול 48 קולות. משמעות הדבר היא שלמעשה תינתן חסינות מפני העמדה לדין פלילי לחברת הכנסת טלי גוטליב, לפי חוק חסינות חברי הכנסת. אנחנו נזכיר, רואים, מדברים על כך שחברת הכנסת צלי גוטליב חשפה את זהותו של בן זוגה של שקמה ברסלר כאיש שב"כ, היא הציגה גם טענות לבגידה שהייתה לדבריה בשבעה באוקטובר, בעקבות הכוונה לעמידה לדין, היא פנתה לכנסת לבקש את החסינות, ולאחר אישור החסינות משמעות הדבר היא שלא ניתן יהיה להעמיד אותה לדין בקדנציה הנוכחית, אם היא תיסע בתפקיד ציבורי גם אחרי הבחירות, היא תצטרך לגשת שוב לוועדת הכנסת ולמליאה ולבקש שוב חסינות. נכון לעכשיו, משמעות ההצבעה הזאת שמסתיימת לפני זמן קצר כאן בכנסת, היא שחברת הכנסת טלי גוטליב לא תועמד לדין פלילי, הכנסת מעניקה לה את החסינות.
1: כן, זאת השורה התחתונה, כתבתנו בכנסת דקלה אהרון שפרן, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
2: תודה רבה.
1: על אף הפרות זכויות האדם ודיכוי חירויות האישה, משטר הטליבן באפגניסטן מחוזר על ידי המערב. האיחוד האירופי מתכוון לזמן נציגים של הארגון הקיצוני לפגישות בבריסל, כן כן. ואנחנו אומרים שלום לדוקטור זאב לוין, מומחה לרפובליקות המוסלמיות של מרכז אסיה, מכון טרומן והפורום לחשיבה אזורית. אהלן.
3: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, צהריים טובים, זאב. האירופים אמנם לא מכירים בשלטון טליבן דה פקטו, אבל נראה שהזמנה שלהם לבריסל היא סוג של הלבנת השלטון הזה.
3: כנראה שכן. הזמן עובר, אנחנו כבר כמעט 5 שנים מאז שטליבן תפס את השלטון באפגניסטן, והיא ההכרה בו למעשה היא איזושהי פיקציה, כי בסופו של דבר במיוחד, המדינות השכנות, היחידים שמכירים בהם בפועל ובצורה די אסרטיבית זה השלטון הרוסי, אבל גם השכנים, גם אוזבקיסטן ופקיסטן, שכרגע בדיוק התחילה באיזשהו מסע של מלחמה מוגבלת נגדם, למרות שעד עכשיו ממש תמכו בהם, למעשה חיים בו בתוך מציאות שיש שם שלטון, יש איזשהו משטר מרכזי, שצריך למצוא איזשהו דרך פעולה אופרטיבית, גם אם לא רוצים להכיר בו, בסופו של דבר הוא קיים, הוא מחזיק מעמד, הוא לא הולך כנראה ללכת לשום מקום, וצריך להתנהל מולו.
1: כלומר, אתה אומר שלמרות ששלטון הטליבן חזר לסורו, כמו בקדנציה הקודמת, ועל אף ההבטחות שלו בתחילת, לפני 5 שנים, חזר, אני אומר, סתם קיצוני, שלטון הלכה, דיכוי נשים, זכויות אדם, המערב אומר, טוב, צריך להסתדר עם זה.
3: כן, במיוחד בנקודה של המערב, יש נקודות בעתיות שהוא רוצה לפתור יחד עם השלטון הזה, ולאירופה יש את עניין הפליטים, וכל הנושא של השוהים הלא חוקיים, או כאלה שביקשו להתאזרח בכל מדינות אחרות שברחו לפני 5 שנים מאפגניסטן, מדובר על לפחות 2 מיליון אנשים, זה מספר עצום של אנשים שמחפשים או לקבל הכרה כפליטים ולקבל איזשהו סטטוס אזרחי במדינות שאליהם הם הגיעו, או לחלופין לחזור לאפגניסטן, וגם בקשר הזה צריך ליצור קשר עם השלטון, גם אם לא מקבלים את המדיניות שלו. אגב, למדיניות השכנות כמובן יש הרבה יותר אינטרסים או בעיות עם השלטון הזה, בנושא של חלוקת מים, משאבי טבע, דרכי תחבורה וכדומה.
1: אגב, נגיד שלא רק המערב, גם מדינות במפרץ, למשל הקטרים, שמאוד מאוד בפעמים מתווכים בין הטליבן לבין המערב, וגם האמירותים, כלומר, גם מקבלים את השלטון הזה, חשוב לומר. זה ישאול אותך, האם אתה מזהה הבדלים ביחס של ארצות הברית ואירופה לטליבן?
3: לארצות הברית יש פחות נקודות השקה עם אפגניסטן, מרגע שהם עזבו, כמובן. לאירופאים, שקלטו הרבה את מרב הפליטים שהגיעו מהמרחב, יש הרבה יותר בעיות איתם. השותף או היותר מפתיע או יותר מעניין זה דווקא הסינים, שלהם יש אינטרס מובהק במשאבי הטבע של המדינה, וגם כמובן בהיעדר זליגה של אסלאם קיצוני לשטח שלהם, ולכן הסינים, למרות שגם הם לא הכירו בשלטון החדש, כבר מההתחלה יצרו איזושהי יחסי עבודה מאוד מאוד מובהקים עם הטליבן, גם בלי להכיר בהם בצורה רשמית.
1: זאב, מה אפשר לומר על מצבו של שלטון טליבן בימים אלה? כי תראה, יש את האידיאולוגיה הקיצונית, אבל אנחנו רואים למשל שהוא מנסה לקדם תיירות מבחוץ, כמובן זה לא נעשה כדי באמת להביא תארים, זה נעשה בעיקר כדי להכניס כסף לקופת המדינה מדלדלת, מצב כלכלי קשה, גם סנקציות כלכליות נגדו.
3: כן, כן, אופה, מצד אחד באמת יש סנקציות מכל העולם כמעט, וכמובן שהוא מאוד מוגבל, אבל מצד שני, זאת אומרת, הם מוכחים בפועל שהם מחזיקים את השליטה המרכזית, אנחנו לא שומעים על התנגדות מסיבית מבפנים או מבחוץ לשלטון שלהם, כזה שיכול לערער את היציבות הפוליטית הפנימית של השלטון. ביחד עם זאת אנחנו רואים, ובמקביל לפגיעה הנוראית שמבחינת המערב לא מתקבלת על הדעת כמובן, בזכויות אדם ונשים וכדומה, יש לטליבן אספירציות כן להשליט איזשהו סדר חברתי חדש, למנוע מאנשים למשל ושבטים שלמים שהתפרנסו במשך דורות על גידול האופיום, לגדוע את הענף הזה ולהפוך אותה, את האנשים האלה לחקלאים רגילים, אבל כל זה כמובן דורש המון השקעה במשאבים ובניית מערכת של הובלת מים, משהו שהוא מאוד למשל מדאיג את השכנים בטג'יקיסטן ואוזבקיסטן, שעכשיו יצטרכו להתחלק במנות מאוד מאוד משמעותיות במים שגם כך חסרים באזור.
1: כן.
3: וכמובן שגם לאיראן יש את העניין של חלוקת המים.
1: חלוקת המים. גם כן. טוב, אז לסיכום זה, שלטון טליבן הולך להישאר, והמערב מבין את זה, וגם האיחוד האירופי מבין את זה, והוא יוכל להמשיך לדכא חירויות, להחזיר את אנשים לבתים, למרבה הצער.
3: כן, ואגב, כמובן, עוד פעם, אני לא הולך להשוות במי יוצר גרוע, אבל הוא לא יחיד כזה.
1: כן. דוקטור זאב לוין, מומחה לרפובליקות המוסלמיות של מרכז אסיה, מכון תרומה והפורום לחשיבה אזורית, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה לך.
4: חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: ועכשיו אנחנו למונדיאל באמריקה, וקודם כל אנחנו עם הנבחרת הערבית שעושה תבילת אש ראשונה בטורניר הזה אי פעם. ירדן שהתמודדה מול אוסטריה, היה שם גם גול היסטורי שאפילו השוואת התוצאה, אבל בסוף הירדנים נכנעו. זה לא כל כך פגם בחגיגה הגדולה בממלכה השמית. אנחנו שוחחנו עם מדריך תיירים ירדני, מאמון אל הוואודה, מספר לנו משם בעברית על האווירה החגיגית אצל השכנים. הנה.
5: ברחוב הירדני, בכל הבתים, צעירים, קטינים, זקנים, כולם היו מתרגשים מאוד להשתתפותה של הנבחרת במונדיאל, בעיקר שזה פעם ראשונה בהיסטוריה ככה שהיא מגיעה לשלב הזה. אפילו שכן התוצאה לא יצאה כמו שרצינו, אבל אנחנו כן מבינים את זה, מבינים את המצב, מבינים שזה בגלל פעם ראשונה שהם משתתפים, אז יש גם לחץ נפשי על כל השחקנים. ויש לנו עוד תקווה לשני המשחקים הקרובים בשבועיים הקרובים. האמת שחששנו לגבי גם שעות המשחקים, כי בגלל ההבדל בשעון בין כאילו ירדן לארצות הברית, אז חששנו שאף אחד לא יגיע, אתה יודע, ברחובות יש את בתי הקפה, יש את הבתים, את ככה שצופים במשחקים, אז חששנו שלא יהיה אף אחד שיגיע למשחקים או לראות את המשחקים האלה. עד שהיום בבוקר, את האמת, נבהלנו כאשר ראינו שכל בתי הקפה, הרחובות, כולם מלאים כאילו השעה 12 בצהריים.
1: כן, זה מדריך התיירים הירדני, מאמון הוואוד. במשך ישיר איתנו אנסטסיה סטוקנוב, כתבת דסק ערבים, מגיע לנו שוב בכובע הספורטיבי. אנסטסיה, עם הלילה שהנבחרות הערביות במונדיאל הזה, לילה צריך לומר קצת יותר מאכזב מהלילות הקודמים.
6: ללא ספק, לילה מאכזב לכל הדעות. ובואו נתחיל אולי עם המשחק של אלג'יריה ארגנטינה, משחק שהיו הרבה ככה עיניים עליו, בעיקר כי ארגנטינה הנבחרת החזקה, אלופת העולם.
1: במונדיאל הקודם סידה לסעודיה.
6: נכון מאוד, ומשחק שמסתיים באופן לא מפתיע ב-3-0 לטובת ארגנטינה, אחרי ששמענו את התרברבות של האלג'יראים לפני המשחק, אחד השחקנים אפילו העז להגיד את המשפט, אינשאללה נביס את מסי. בוא נשמע.
7: Good luck. انت ان شاء الله نديروا مليح في كوب دي مونت نربح ميسي ان شاء الله
6: بالصحه وان شاء الله نبيت ميسي
1: يتفخ عليه كيبل ثلاثه
6: يتيشن له ماشو يحد يمود كل من المشطاتين شيطوا له مهبك כמו שארגנטינאים ארגנטינאים يميله שמפחדים מהם אבל במקביל אתה גם שומע הרבה מאוד קולות בעולם הערבי שאין מה לעשות אומרים שמסי הוא פשוט אגדה שאין שנייה לה אין שני למסי בוא נשמע את זה
8: خلاص يا رجل والله خلص الكلام فيه وعندي كلام اقدر اقوله انصفك فيه ولا حتى 1% انت الماضي
6: כן, זה פעיל רשת חברתי שהוא למעשה עיתונאי ספורט, ככה הוא מגדיר את עצמו בטיקטוק. הוא אומר, די מסי, אין לי מילים כבר, אתה עבר, הווה ועתיד, אין שום ויכוח על זה שאתה הכי טוב, ואתה בן 39, שזה אגב כנראה המונדיאל האחרון שלו. אני לא חושבת שהוא יעשה עוד מונדיאל, תקן אותי אם אני טועה, נכון
1: קייס? חכי, אי אפשר לדעת.
6: אבל ללא ספק פתיחה מדהימה שלו אתמול, ושים לב מי עוד חוגג את ההפסד של אלג'יריה, מי כן שמחה על זה שזאת מרוקו.
1: חוץ מאיתנו, כן.
6: נכון מאוד, שכמובן מרוקו ואלג'יריה הן שתי מדינות ערביות שיש ביניהן נתק מוחלט, ללא יחסים דיפלומטיים, בעיקר בגלל סוגיית סהרה המערבית. מרוקו שכמובן רואה בסהרה המערבית כחלק אינטגרלי מהשטח שלה, לעומת אלג'יריה שתומכת בפוליסריו, שזו תנועה לאומית שנאבקת לעצמאות של סהרה המערבית, ועל הרקע הזה אתה כל הזמן שומע לימותים בין שתי המדינות. בוא נשמע את החגיגות.
1: הנה, בוא נשמע את החגיגות. החגיגות במרוקו. נגיד, אגב, מרוקו תקו אחד אחד מול ברזיל, הביאו כבוד.
6: נכון מאוד, ומרוקו, אתה יודע, באופן כללי נבחרת מאוד מבטיחה, נכון. שכולם מצפים שהיא תגיע לשלבים גבוהים יותר במשחק, גם בפעם הקודמת שהיא הגיעה לחצי הגמר, אבל ללא ספק, גם עיראק שהפסידה 1-4 לנורווגיה, הירדנים שהביאו כן. גול ראשון, שזה כן הישג, אבל בסוף כן הפסידו, לילה פחות מוצלח.
1: נכון, אבל בוא נסיים באווירה אופטימית, נכון?
6: נכון, אווירה אופטימית, בסוף זה המונדיאל עם הכי הרבה נוכחות ערבית, 8 נבחרות שונות, בוא נשמע איך הקהל הערבי מתלהב מזה במונדיאל עצמו. הנה. כן, זה המוזיקה, האוכל שמחלקים, החטיפים, הרבה מאוד קטעים רצים על זה ברשת החברתית, כל מיני מדינות שפתאום עושות קאמבק, אגב, אלג'יריה שחזרה, קטר שפרו שלה משחקת בזכות עצמה ולא כי המארחת, האיראקים בקאמבק אחרי 40 שנה, זאת אומרת, גם אם לא מנצחים, בטוח שמח שם.
1: סטסיה סטוקנו, ואת ממשיכה לעקוב, אנחנו המונדיאל, נגיד שמשחקי המונדיאל מעוברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום רביעי. תודה לעורך עמית שניידר, לטכנאים אילי בן שבת ושימון דוקרקי. אחרינו צבע הכסף עם מאיר ויינרב. אני רואי קייס, נשתמע בשבוע הבא.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לדאוג היום לשרתים שלכם? מצוין. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il
2: יוחננוף חוזר ובגדול
3: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון
4: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון
5: שלום, מדבר שמואל פרנקל יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס השנה שחלפה כללה הזדמנויות דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמחורב כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
6: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
7: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
8: חדש באמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים. אמינח, להתעורר
7: לאנרגיות חדשות.
9: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: כפוף לתקנון.
12: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
13: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
14: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
15: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
16: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
15: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
16: יותר אנרגיה.
15: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
16: יותר אנרגיה.
15: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
16: יותר אנרגיה.
15: טוב די, הגזמת.
17: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
18: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
19: מטבחי השם.
20: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת ב'.
21: כאן רשת ב' הכותרות. צהל ישיק בעוד כ5 חודשים את התוכנית הניסיונית לשילוב נשים במערך השריון המתמרן. המליאה אישרה את החלטתה של ועדת הכנסת שלא לאפשר להעמיד לדין את טלי גוטליב. שבק הצטרף לחקירת בפרשה של פרינוק שנחשפה בכאן חדשות. החשד הוא שהחומרים המשמשים בתרופות פסיכיאטריות הוחדרו בזדון לצנצנות המחית לתינוקות.
22: חדשות ברשת בית החדשות
21: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 4, כאן גבי ינון. צהל ישיק את התוכנית הניסיונית לשילוב נשים במערך השריון המתמרן בעוד כ5 חודשים במחזור הגיוס של נובמבר. כך קבע הרמטכ"ל בדיון הערכות שקיים אתמול. רב-אלוף זמיר הדגיש כי אין כל כוונה להציב יחד גברים ונשים בצוותי הטנקים, הן במהלך ההכשרה והן בשלבי המשימה. אם יוכתר הניסוי בהצלחה, ישולבו הנשים במסגרת יהודית בשריון המתמרן והיקפה לכל הפחות פלוגה. בלחימה במסגרת צוות קרב יונגו התאמות על פי פקודת השירות המשותף. המליאה השררה לפני זמן קצר את ההחלטה שלא להסיר את חסינותה של טלי גוטליב מהליכוד כדי להעמידה לדין על חשיפת זהותו של לוחם שבק. כתבתנו, דקלה אהרון שפרן, מוסרת כי המליאה קיבלה את טענתה של גוטליב כי עשתה את המעשה בזמן מילוי תפקידה או למען מילויו, וגם את הטענה שכתב האישום נגדה הוגש שלא בתום לב או באפליה. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ מבהיר כי לפי שעה מדובר במזכר הבנות שאיננו סופי, והוא מדגיש כי חידוש המלחמה לא ירד מעל הפרק.
0: It's a memorandum of understanding. If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head, because they misbehaved for 47 years.
21: אם ההתנהגות שלהם לא תמצא חן בעיניי, אנחנו נשוב לתקוף אותם ונטיל על ראשיהם פצצות כפי שמגיע למי שמתנהג לא טוב. במשך 47 שנים, אמר הנשיא האמריקני לכתבים בשולי פסגת ה-G7 בצרפת. טראמפ הוסיף כי מזכר ההבנות אינו קובע שהקלות בעיצומים על איראן ייכנסו לתוקף מיד, וציין כי הוא ידון בכך בקרוב עם בכירי ממשלו. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי מזכר ההבנות יחתם רשמית מחורתיים בז'נבה, לאחר מכן ידונו הצדדים במשך 60 ימים בהסכם הקבע. ברצועת עזה חיסל צהל שני מחבלים שהשתתפו בטבח בקיבוץ בערי בשבעה באוקטובר. אחד מהם גם החזיק בחטופים במשך זמן רב. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי השניים מחמאס ומהג'יהאד האסלאמי חולצו, או יותר נכון חוסלו, בשתי תקיפות בדרום הרצועה ובמרכזה. דובר צהל מסר כי בעת האחרונה הם פעלו לקדם פיגועים בכוחות המוצבים בתוך הקו הצהוב ברצועה.
1: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר הלילה מ-11 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: התחזית בחסות.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
24: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
21: והתחזית, מחר וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרי ובפנים הארץ. בשבת התחממות קלה.
2: התחזית בחסות.
25: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
26: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: עכשיו יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת ב'.

0: כאן חדשות ברשת ב', 4:05. צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו כאן. הדולר יורד, אבל המחירים פחות. כולכם הרגשתם את זה. השערורייה הזו הגיעה היום לוועדת הכלכלה של הכנסת, ושימו לב מה נחשף שם. בעוד שבמדינות האיחוד האירופי המחירים דווקא יורדים, כן, יורדים בהתאם לירידה במחירי הסחורות, בישראל נחשו, טוב, אתם לא צריכים לנחש, אתם יודעים, המחירים דווקא עלו. עוד מעט נדבר על זה. לא מפתיע האמת, אבל תמיד, תמיד, תמיד מרגיז כל פעם מחדש. קריסת העסקים בצפון אתמול, שמענו כאן בעלי עסקים מיישובי קו העימות שהשמיעו טענות קשות נגד רשות המיסים על קשיים שהם מערימים עליהם, אפילו איומים שמשמיעים להם. עוד מעט אנחנו נדבר כאן עם מנהל קרן הפיצויים ברשות המיסים שהתייחס לטענות האלו. בעוד בצבע הכסף בהמשך, אם בחרתם אבטיח אבל הוא לא משהו, סביר להניח שזה קרה לרבים מכם, לא בטוח שזה בגללכם. לא בגלל שאתם לא יודעים לבחור או לדפוק ככה על אבטיח כמו שצריך. ההתפרצות החריגה של איזה וירוס היא זו שפגעה בכ-20% משטחי הגידול של האבטיחים בארץ. והווירוס הזה עושה את האבטיח כמח כזה, נו באמת. Haven't the Jewish people suffered enough? אני באמת לא מבין מה זה בא עלינו עכשיו, הדבר הזה. עד כה הושמדו כ-1,000 דונמים של שטחי גידול אבטיחים בכל הארץ, והחשש הוא שיושמדו עוד, נדבר על זה, ועל הקמח. הקמח במקום האדום אדום הזה בתוך האבטיח, כמו שצריך להיות. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף, שטרודל, כרוכית בעברית, כאן. .org.il, אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת X, אליי, או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים.
1: השעה בחסות.
2: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: סרט קן 75. סיפור אמיתי ומעורר השראה. צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד, וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75, בקולנוע.
4: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
5: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
4: תעשו כבוד לחג.
6: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, צרפת נגד סנגל.
7: ורבותיי, קיליאן אמבפה, מלך השערים של צרפת בכל הזמנים.
6: עיראק נגד נורווגיה.
7: טורסטווייט מעלה את נורווגיה ל-4-1.
6: ארגנטינה נגד אלג'יריה.
8: מסי, אתם רואים היסטוריה, שלושה של לאו מסי לקח את ספר הסי מחדש.
6: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
0: כאן צבע הכסף, כאן חדשות ברשת ב' 4:08. בעלי העסקים בצפון מדווחים על תביעות שמתעכבות וחוסר ודאות לגבי החודשים הקרובים. לא מצליחים להחזיק שם מעמד. עסקים כבר קורסים ויש עוד עסקים שעוד יקרסו ממש עוד מעט. ברשות המיסים אומרים לעומת זאת שכבר שולמו כמעט 28 מיליארד שקלים ושרק משהו כמו אחוז, אפילו פחות מאחוז מהתביעות עדיין נמצאות בטיפול. שלום אמיר דהן, מנהל קרן הפיצויים ברשות המיסים.
9: אהלן, צהריים טובים.
0: לפני הכל, נשמעו אתמול בדיון עדויות קשות של בעלי עסקים שטוענים שאימו עליהם, ממש אימו עליהם, או שתסגור את התביעה, או שאנחנו מעבירים אותך לסוף. אתה יודע מה, בוא נשמע ביחד דברים שאמר אתמול אלדד יוגב, תושב שומרה, בעל עסק של צימרים ווילות, הנה.
10: על כל 10 טלפונים, אני נותן לכם נתון בדוק, 10 טלפונים שאני מקבל לאנשים שרוצים להזמין אירוח לחודשים יולי ואוגוסט. 8 אנשים ששומעים את מקום המגורים אומרים סליחה, אנחנו לא באים. למה אני צריך לחכות ולסבול את כל הבירוקרטיה הזאת? למה? למה אנחנו צריכים לעבור את זה אחרי כל מה שעברנו?
11: הוא מתקשר אליך ואומר לך, או שתיקח עכשיו את מה שאני מציע לך, או שתעבור לסוף התור, והוא מוריד לך 200 ו-150 אלף שקל.
0: מה?
11: כן.
0: אמיר דהן, מנהל קרן הפיצויים ברשות המיסים, הבטחת אתמול בדיון לבדוק את העניין הזה, בדקת?
1: אנחנו עוד בבירור של הדבר הזה. אני דרך אגב בדקתי את התיקים שדיברו עליהם. ההחלטה שהתקבלה בתיקים לטעמי לפחות הייתה נכונה, אז אני ככה קשה לי לקבל את כל מה שנאמר, אבל עדיין אנחנו בודקים, אנחנו כולנו בני אדם ויכול להיות שנעשו טעויות, אבל לא צריך לקחת כל דבר שנאמר כדבר נכון. גם אני הצגתי אתמול דביעות שהוגשו לנו על סכומים של 7 מיליון שקלים של עסקים שיש להם הפסדים במשך 5 שנים. אז אתה יודע, זה לשני הכיוונים, ואנחנו מנסים לטפל בכל הדביעות האלה. צריך להסתכל, כמו שאמרתי גם אתמול בכנסת, כי לצד תלונות שהיו, קיבלנו הרבה מחמאות על מה שנעשה. צריך להסתכל גם ברמת המאקרו. חרבות ברזל הוקצו לנו כ-650,000 דביעות. יש 6,000 דביעות פתוחות. זאת אומרת, סיימנו כמעט את כל הדביעות שלנו, אנחנו פחות כאחוז מהדביעות נותרו בטיפול. אז אני ככה...
0: מבחינה מספרית זה 6,000 דביעות שעדיין לא טיפלתם, נכון? זה פחות מאחוז בעצם.
1: זה על חרבות
0: ברזל. אבל תסביר, איך זה מתיישב עם התחושה, וגם עם העדויות של הרבה מאוד אנשים, אתה יודע, אנחנו כאן בתוכנית שלנו בצבע הכסף, אנחנו מדברים כל יום עם בעלי עסקים הצפון, וכולם מספרים לנו את אותו סיפור. לא קיבלו פיצויים עדיין מחרבות ברזל.
1: אני אנסה להגיד את זה. ניקח את כל האנשים שאתם מדברים איתם, והאנשים שמתלוננים בכנסת, בדיונים שאני נמצא, וכל מיני פניות שמגיעות אלינו, יש לנו 1,000 מקרים. יש לנו 650,000 תביעות בחרבות ברזל. בסופו של דבר, אלה שמרוצים לא מגיעים אליך ובאים להגיד לך, וואה, כל הכבוד לראש המיסים. צריך להסתכל ברמת המקרו. ואני אגיד את זה עוד דבר. גמרתי את זה גם אתמול. לצערי, אנחנו לא נצליח להציל את כל העסקים. יש עסקים שהגיעו במצב לא הכי טוב לאירוע הזה. כמו שכיפת ברזל מפספסת, גם אנחנו טועים וגם אנחנו לא מושלמים, וגם אנחנו לא מצליחים להגיע ממש לכולם. ואנחנו עושים את המקסימום כדי לעשות את זה. ודבר נוסף, שהוא מאוד חשוב, אנחנו יכולים לתת פיצויים לפי הדיווחים למס הכנסה ומעם של העסקים. לא מעבר לזה. אני לא, אני חושב שזה מובן מה שהסברתי כרגע.
0: כן.
1: וזה המצב.
0: אוקיי. תראה, אמרת שלא תצליח להציל את כל העסקים בצפון, ותשמע, בסדר. הגיוני.
1: זה לא רק בצפון, אני מדבר על כל הארץ.
0: אוקיי, כל הארץ. יש לכם 100%.
1: עד היום קיבלנו בסך הכל, בכל התקופות, 1,100,000 תביעות.
0: יש לכם הערכה כמה עסקים כבר קרסו בשלוש שנים האחרונות כמעט, או כמה צפויים עוד לקרוס בקרוב?
1: תראה, מהבדיקות שאני יודע, זה לא אצלי ממש, אבל מהבדיקות שאני יודע, לא רואים סגירת עסקים גדולה יותר מפנים בלי מלחמה.
0: לא?
1: לא רואים משהו משמעותי, או משהו שהוא קרדינלי.
0: זה נראה לך סביר? בכל זאת הייתה כאן מלחמה.
1: גם בקורונה היה אותו דבר, וחשבו שיותר עסקים נסגרו.
0: אבל כשאתה משווה את זה לשנים קודמות, אני מתאר לעצמי שלא שווית את זה לתקופת הקורונה.
1: לא, בוודאי שלא. דרך אגב, בקורונה זה אחד הנתונים שהפתיעו אותנו, שדווקא בקורונה בקושי נסגרו פחות עסקים משנים שלפני.
0: אוקיי. תגיד, ככה בין השורות, בין המילים שאמרת ממש לפני זמן קצר, רמזת שמה, שיש אנשים שטובעים סכומים שהם אינם הגיוניים?
1: אני נתתי אתמול דוגמה בכנסת, והיא מוקלטת, אז אני יכול לחזור אליה.
0: כן.
1: סתם לדוגמה, תוך כדי אתמול דיברו, נכנסתי לאחד התיקים שדיברו, דביעה של 6, כמעט 7 מיליון שקלים, ובדקתי את הדוחות הכספיים למס הכנסה של אותה חברה. בחמש שנים האחרונות יש רק הפסדים.
0: אז מה אתה בעצם אומר, שאנשים מנסים לסחוט כספים שלא מגיעים להם?
1: אני לא אומר שהדביעות מופרזות לעתים, ומאוד קשה לסגור דביעות שהן מופרזות.
0: אתה יודע, אני בטוח, אני לא יודע, אבל אין לי ספק שמדובר במיעוט שבמיעוט, והשאלה היא, השאלה אם אנשים, אתה יודע, אם כלל הבעלי העסקים צריכים לשלם מחיר בגלל כל מיני עשבים שוטים כאלה.
1: אבל הסברתי את זה לפני. אמרתי, תיקחו את כל הפניות שמגיעות אליכם ואת כל התלונות. דיברנו על 1,000 פניות. על רק חרבות ברזל טיפלנו ב-650,000 תביעות. אז מה זה אומר? שזה באמת המיעוט וזה לא העיקר.
0: תראה, הדיווחים והסיפורים שאנשים מספרים לנו כאן, מעל גלי היתר, כן, מדברים ממש על בירוקרטיה ועל שחיקה של התהליך. אנשים לא מוצאים את הידיים והרגליים, גם לא בעלי מקצוע שהם סוחרים. ממש קשה. יכול להיות שיש משהו שאפשר לפשט בתהליך הזה? מדובר בעסקים שלא מצליחים להחזיק את הראש מעל המים, הם צריכים להתעסק עם טופסולוגיה.
1: אני לא מסכים, אני חושב שהתהליך הוא מאוד קל. אני שוב אומר, תסתכלו ברמת המקרו, אי אפשר להסתכל רק ברמה הפרטנית. קודם כל אני מסכים שהרמה הפרטנית זה עולם ומלואו לכל אחד, וזה אני איתך לחלוטין ואיתם, אבל בסוף אנחנו צריכים להסתכל ברמת המקרו. היה כאן אירוע, מגה אירוע במדינת ישראל, שהוא גרם לנזקים שלא היו מוכרים. היה כאן יישובים שפונו ליותר משנה וחצי, נזקים באמת, נזקים תוצאתיים ונזקים עקיפים עצומים שלא היו מעולם. עשינו את כל המאמצים ברשת המיסים, מנהל רשת המיסים נתן לנו כוח אדם באמת כמעט בלתי מוגבל. אנחנו משתדלים לעשות את כל הדברים, מצד אחד להיות ממש בית הלל, אבל מצד שני יש לנו קופה ציבורית שאנחנו עדיין צריכים לשמור עליה. ועדיין אנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד, ואם צריך להגדיל את הקרן ולהביא עוד כסף לקרן הפיצויים כדי לשלם.
0: זה ברור שאתם צריכים לשמור על הקופה הציבורית, אבל לפעמים, ואומרים את זה גם בעלי עסקים, תשלמו את מה שאנחנו מבקשים, הרי תוכלו לקחת את הכסף הזה אחר כך בחזרה. אתם אלופים בזה.
1: אני זוכר בקורונה שרשות המיסים דרשה כסף חזרה, כי היא שילמה לפי הצהרה, היה רעש וצעקות בכל הרשתות, כולל אצלך. היה רעש בכל המקומות, איך אנחנו דורשים כסף חזרה. אני עד היום זוכר את זה, בוא נחזור.
0: בסדר, אז יש צעקות ורעש, אבל אם צריך להחזיר כסף, אז מחזירים כסף, ורשות המיסים יודעת לקחת כסף בחזרה.
1: אבל לא תמיד מצליחים להחזיר את כל הכסף. אם העסק פשט רגל, מאיפה נחזיר את הכסף?
0: זה החשש. טוב.
1: בוא, צריך לזכור, אנחנו צריכים להיות מאוד נדיבים, אבל עדיין ככה להיות עם... לשמור על הקופה, זה קופה ציבורית, וזה לא כסף שלי ושלך, זה כסף של כולנו.
0: אמיר דן, מנהל קרן הפיצויים ברשות המיסים, תודה.
1: תודה רבה.
0: להתראות. שלום רונן פולק.
9: שלום יאיר.
0: מה העניינים?
9: טוב.
0: יופי.
9: אנחנו כבר כמה חודשים מנסים להבין את התעלומה הכי גדולה בעולם הקמעונאות. איך זה שהדולר יורד, אבל המחירים בסופר...
0: עולים או נשארים אותו דבר.
9: כן. תשמע, מתמטית זה לא מסתדר. כי כשהדולר עולה, המחירים עולים. אבל כשהוא יורד... המחירים, כמו שאמרת, או שנשארים במקרה הטוב אותו הדבר, או שהם אפילו...
0: מתמטית זה מסתדר מעולה.
9: נכון. טוב, היום היה דיון ב...
0: מה אתה אומר נכון? אני אומר לך שמתמטית זה מסתדר מעולה.
9: שמה? למה?
0: כי אתה צריך לשים מינוס ליד המחיר, מימין למחיר, אוקיי? ואז לשים עוד מספר, כדי שהמחיר ירד. אם אתה לא שם מינוס... ומימינו עוד מספר,
9: כן.
0: המחיר לא יורד. עכשיו, מה עושים היבואנים? לא שמים מינוס, ולא מספר מימין למינוס, אז המחיר לא יורד. מתמטית, זה בול.
9: היום היה דיון בנושא הזה בוועדת הכלכלה של הכנסת.
0: למה אתה לא מתייחס למה שאני אומר?
9: מתברר שלתופעה הזאת יש אפילו הגדרה כלכלית. אתה יודע, זה נקרא עולה כמו טילים, ויורד כמו נוצות. ככה מתייחסים לזה.
0: אהבתי.
9: כן. וזה פשוט מדהים באמת איך שזה עובד לדבר הזה. בקיצור, תשמע, לקראת הדיון עשתה מחלקת המחקר והמידע של הכנסת בדיקה. מחירי המזון בישראל עלו בשתי עשיריות האחוז באוגוסט 2025 לאפריל 2026. באיחוד האירופי הם ירדו באחוז ועשירית.
0: אנחנו מדברים רק על מזון?
9: כן.
0: אוקיי.
9: בין ינואר 2022 לאוקטובר צנחו מחירי לאוקטובר 2025 מחירי הסחורות המזון בעולם צנחו במונחים דולרים ב3.5% והמחירים לצרכן כאן בישראל זינקו ב18.8%. ואני רוצה שתקשיב לעוד נתון שבאמת יפיל לך את הלסת. נציג לובי 99, בועז אקרמן, דיבר שם בוועדה, הוא אמר שבשנה האחרונה מחירי הקפה בעולם ירדו ב22%, הסוכר ירד ב12%, הקקאו ירד ב60%, ומה קרה לכל המוצרים האלה כאן בארץ?
0: עלו.
9: יפה. למה? לא יודע, אולי המתמטיקה שלך תעזור.
0: שמו פלוס פשוט. כן, בדיוק. כמו שהסברתי לך קודם, רק שמו פשוט פלוס.
9: נהדר.
0: תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. מחירי המכשירי חשמל והאלקטרוניקה, דווקא אנחנו רואים שכן ירדו. למה הדולר החלש משפיע על מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, אבל לא משפיע על מוצרי מזון?
9: בוא ננסה לשאול את זה, תמי צדיק, הוא מנהל המחלקה לפיקוח תקציבי במרכז המחקר והמידע של הכנסת. שלום.
12: שלום רב.
0: הממ"מ.
12: הממ"מ.
0: מה קורה כאן?
12: כמו שהתחלתם להגיד ואמרתם, בצדק, מדובר פה בריכוזיות ובחוסר תחרותיות בשווקים. בשווקים ריכוזיים, אז המשפט שבסלנג הכלכלי עולה כמו טילים, יורד כמו נוצות, הוא מתקיים. שהתשומות עולות מכל מיני סיבות, או שער החליפין,
0: טילים.
12: אז המחירים עולים מהר מאוד כמו טיל, מזנקים, בלי שום בעיה, אבל שמנגד...
0: המטאפורה הזאת בתקופה הזאת ירידה, לא משהו.
12: יש ירידה במחירים ובתשומות שמהם מייצרים את המוצרים ואת השירותים, אז המחירים יורדים בצורה מאוד איטית, ויש פה חוסר סימטריה מוחלט בין העלייה החדה לבין הירידה מאוד מאוד מתונה עם בכלל.
0: רגע, אבל עשינו פה השוואה לשוק אחר, לשוק מוצרי החשמל והאלקטרוניקה, שם יש יותר תחרות ממה שיש בשוק הקמעונאות?
12: כן,
0: במזון?
12: שם יש יותר תחרות, שם כמעט כל המוצרים מגיעים מייבוא, ואנחנו בדקנו וראינו שבענפים שבהם משקל הייבוא והצריכה הפרטית שלנו של משקי הבית גבוה, אז המחירים עולים בצורה מאוד בטונה, אפילו יורדים. לדוגמה, במחירי הלבשה בשנה האחרונה, מאי 26 עד מאי 25, ירדו ב8%. כמעט 90% ממה שאנחנו קונים.
0: אני מנסה להבין, אמי, למה בעצם אין כאן תחרות בשוק המזון? כלומר, אני בטוח שיש הרבה מאוד יצרני מזון בעולם שהיו שמחים למכור את מה שהם יודעים לייצר למדינה שיש בה 10 מיליון תושבים. אז למה אנחנו לא רואים על הסופר, על המדפים בסופר, יותר מוצרים שיכולים להתחרות בינם לבין עצמם, ואולי כן היינו רואים ירידת מחירים? למה?
12: זה שאלה מאוד, שאלה מאוד קלה, אבל התשובה מאוד מורכבת.
0: אוקיי.
12: יש פה מגוון רחב מאוד של סיבות למה זה קורה. לא הכל קשור למה שאמרתי קודם, ריכוזיות ותחרותיות, זה קשור לעוד הרבה דברים אחרים.
0: קשור למשל אולי.
12: בדוגמה, באירופה, וזה טוענים היצרנים המקומיים בצדק, באירופה יש מע"מ נמוך יותר, מופחת, על מחירי המזון. הממוצע שם הוא 8%. אצלנו המע"מ הוא זהה לכל המוצרים, אז זה 18%. חוץ מפירות וירקות שאצלנו הם בכלל.
0: כן, כן.
12: סיבה שנייה, שאצלנו מוצרי המזון הם צריכים קשרות, והקשרות עולה כסף. סיבה שלישית יכולה להיות שגם היא קצת אובייקטיבית, שאנחנו מדינת אי. בעוד שבאירופה מוכרים מבלגיה לצרפת, ומאוד קל להעביר את הסחורות ממקום למקום מבחינת העלויות, אצלנו צריך לשנע אותם במטוס או באונייה, עלויות הרבה יותר גבוהות. יש מגוון של סיבות אובייקטיביות. יחד עם זאת, יש ענפים מסוימים שבהם או בגלל הסדרה ממשלתית מאוד מאוד נוקשה, כמו ענף החלב, או בגלל ריכוזיות מאוד גבוהה, כמו משקאות קלים, שיש מונופול ששולט בשוק הזה, המחירים מאוד גבוהים לפי כל בדיקה שעושים, גם לפי עליית מחירים לאורך זמן, גם לפי מודל ה-PPP, זה מודל כוח קנייה שפיתח ה-OECD ו... האיחוד האירופאי פיתחו, וזה, ושם אנחנו גבוהים יותר ב-70-80% בשני הענפים האלה, לעומת הממוצע ב-OECD, וגם בדברים אחרים. לעומת זאת, יש ענפים שעברו שינוי, ורואים פה באמת את הירידה במחירים.
0: כאחת לכמה זמן, כשהמקולת מול הבית שלי מביאה פחיות של המשקה קל שאני הכי אוהב לשתות, ואני רואה שזה לא משהו שיוצר על ידי החברה למשקאות בארץ, אלא תוצרת פולין, אני באמת משלם חצי מחיר על הבקבוק הזה. אז למה אני לא רואה יותר פחיות כאלה או בקבוקים כאלה בשווקים?
12: אז פה יש עוד...
0: אם הצרכניה מול הבית שלי מצליחה להביא כזה דבר, למה הרשתות הגדולות לא מצליחות?
12: אז זה נכון גם למוצרי מזון וגם למוצרי היגייניה ופארם, כמו דאודורנטים ודברים כאלה, שיש נאמנות של אנשים למוצרים. אז אתה אולי תקנה מוצר אחר שיש לו שם...
0: לא אחר, לא, אותו שם, אותו מוצר, רק פשוט made in Poland.
12: אז עכשיו מנסים לעודד את היבוא המקביל, כלומר לאותו מותג שיש לו נאמנות של לקוחות,
0: כן.
12: והוא נמכר בארץ מחיר מאוד גבוה על ידי יבואן בלעדי, אבל מעת לעת מגיע יבוא מקבילי ממדינות אחרות, איכשהו מגיע לארץ, במחירים הרבה יותר נמוכים.
0: נכון.
12: ומנסים, היבואנים ניסו למנוע את זה, כעת רשות התחרות, וגם עלה בדיון היום בבוקר בוועדת הכלכלה, מנסה להילחם בתופעה הזאת, תופעה
0: okay.
12: שהיא בניגוד לחוק, ומנסה להילחם בה ולמנוע אותה.
0: אוקיי, עמי צדיק.
12: אבל זה לא קורה הרבה.
0: כן, עמי צדיק, מנהל המחלקה לפיקוח תקציבי במרכז המחקר והמידע של הכנסת, הממ"מ, תודה רבה.
12: תודה רבה, ביי ביי.
9: כן, תשמע, תחרות זה תמיד דבר טוב, ללא ספק, אבל בוא נראה מה קורה בתעשייה, תעשיית המזון בכלל, כי זאת התעשייה לדעתי הבעייתית ביותר בכל הנוגע. ראית, יש ענפים, אמרת אלקטרוניקה וזה, שדווקא שם התחרות גוברת, אז בתחום המזון אתה רואה פה כמעט בלעדיות מוחלטת, ומכן שם המחירים פשוט רק כלפי מעלה. ליאור לוי הוא יושב ראש איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים, הוא מנכ"ל ובעלי חברת ביסקול. שלום.
0: שלום ליאור.
13: שלום, אחר הצהריים טובים.
9: למה בתחום המזון זה ככה?
13: אני חושב שיש פה איזושהי מיסקונספציה. אני חושב שאנחנו לא הבעיה, אלא אנחנו... הנה, אני. Okay. קודם כל, ברור שישראל יקרה. בואו נתחיל מזה. ברור שישראל יקרה, יקרה גם לנו ויקרה לכולן. אבל אני חושב שתעשיית המזון היא בעצם זאת שבולמת את הזעזועים. תעשיית המזון המקומית היא זאת שסופגת את עלויות התשומות, ובסוף לא מגלגל אותם אוטומטית לצרכן, ואני אתן לכם מספרים, לא הגיגים. נתוני הלמ"ס במאי 26 מלמדים שב-24 החודשים האחרונים מחירי המזון בסופר עלו ב-5.7%, אבל המחיר בשערי המפעלים, וזה נתון של הלמ"ס, יש מדד שנקרא מדד תפוקות יצרני המזון, לא עלה בכלל, הוא עלה ב-0%. ויש לי הפתעה בשבילכם, ב-12 חודשים האחרונים, לפי הלמ"ס, מדד תעשיית המזון, מדד תפוקת תעשיית המזון, ירד באחוז פסיק אחד. ולכן יוקר מחירי הסופר לא מגיע מתעשיית המזון. יש הרבה שמדברים גם על יבוא.
0: אז מאיפה זה מגיע? לא, אני אשכח להגיב על כל הדברים שאתה אומר. תראה, אני לא רוצה לתווכח עם המספרים שלך, אני גם לא ממש מכיר אותם, אבל אני רק יודע מהחוויה שלי כשאני נכנס לכל מיני מקולות וסופרים בחוץ לארץ, אני משלם על הגבינות שם פחות, גבינות שמייצרים גם בארץ, אני משלם על הפסטות שם פחות, פסטות שמייצרים גם כחול לבן, ועוד הרבה מאוד מוצרים אחרים, אפילו חטיפים בארץ, אני ממש מרגיש שאני צריך לקחת משכנתה, לעומת חטיפים שאני קונה אותם בחול.
13: יאיר,
0: הכל נורא יקר, ואני מדבר על תוצרת הארץ.
13: אתה, יכול להיות שאתה נכנס לסופר ויקר לך, גם אני נכנס ולפעמים יקר גם לי, וזה בסדר גמור או לא בסדר גמור, אבל אני מזכיר לכולנו שהחוק בישראל הוא נורא ברור. יש שרשרת הספקה מלאה, ואחריות היצרנים היא למחיר בשערי המפעל שלהם. שמה מתחילה ונגמרת האחריות שלהם, ולכן אני חושב שהמדינה או כל אחד מאיתנו צריך לבדוק את כל שרשרת האספקה.
9: רגע, אבל אני כן רוצה
13: ולא להסתפק בטיעון, רק שנייה בבקשה, ולא להסתפק בטיעון היצרנים הישראלים. אני גם רוצה שתדע שמדינת ישראל בעשור וחצי האחרון חרתה על דגלה הגדלת היבוא, והיבוא של מוצרי מזון יבש צמח וגדל פראית. אני חושב שהוא הכפיל, או יותר מכך, הוא הכפיל את עצמו, ויותר מכך, נדמה לי שאם המספר נכון, אנחנו מדברים על כמעט 45-50% של יבוא מוצרים יבשים לישראל. ולכן בסוף אני חושב שתך כל אחד מאיתנו ישאול את עצמו, האם באמת נעשתה בדיקה אמיתית בנושא הזה, ולא הסתפקנו כולנו ב 11 השנים האחרונות או 15 השנים האחרונות.
9: אבל הנה, יש פה נתון שכן הוצג היום בוועדה על מחירי הקפה בעולם שירדו ב-22%, על הסוכר שירד ב-12%, על הקקאו שירד ב-60%. אז אתה יודע, צריך לומר, גם השינוע ירד, כל כך הרבה דברים ירדו, גם המוצרים היבשים שאתה מדבר עליהם, אורז, כן נקראת ירידה שלא באה לידי ביטוי.
13: אני נורא מצטער, אבל זה קל. ואני אסביר למה זה, להגיד את זה זה קל, ולדבר על זה זה קצת יותר קשה, או נתח זה קצת יותר קשה. הרי אתה לא באמת חושב שבורסה עולה ובורסה יורדת, אז זה הדבר היחידי שמשפיע. הרגע ציטטתי לך נתון של הלמ"ס, שלימד שתעשיית המזון לא העלתה מחיר בשערי המפעל במשך שנתיים. מה זה אומר? זה אומר שיכול להיות שחברה אחת העלתה, חברה אחת אחרת הורידה, וכן הייתה תחרות, ובסוף להסתכל בפרספקטיבה של הבורסה של חומר גלם, פעם זה טוב ופעם זה רע, אבל זה לא הנקודה. ומה עם העלויות שעלו אחרות, ומה עם העלויות המדינה שעליהם אף אחד לא מדבר על מונופול
9: המדינה? שירד, שזה בכלל...
0: שהוא אמור להוזיל. תגיד, לסיום אני רוצה לשאול אותך ליאור.
13: אבל התעשייה הישראלית, דרך אגב, התעשייה הישראלית משלמת בשקלים, כפי שאתם יודעים. היא משלמת חשמל בשקלים, ומשלמת מים בשקלים, ומשלמת לעובדים בשקלים.
0: ועדיין, יש לי איזה רעיון. ליאור, אני רוצה לשאול אותך, בגלל שאתה דיברת והזכרת את זה פעמיים, אתם אחראים עד שערי המפעל, 100%. אני מסתכל פה סתם. פסטה צינורות של אוסם, רגע, חצי קילו חבילה, אוקיי, 500 גרם, פסטה צינורות של אוסם, נמכר משהו בו כמו 9.90, נגיד 10 שקלים. האם יצרני המזון הישראלי, ובהם אוסם למשל, היו מוכנים לומר בכמה הם מוכרים בשערי המפעל? אני רוצה לדעת כמה הרשת הקמעונאית גוזרת מעבר למחיר שהיא קונה את הסחורה הזאת.
13: אתה הרי לא מצפה, יאיר, אתה הרי לא מצפה שמישהו, בטח לא אני, התייחס לחברה מסוימת, ואתה גם לא מצפה שמישהו,
0: עקרונית.
13: ואתה, הנה, אני מגיע לזה.
0: כן.
13: ואתה לא מצפה שמישהו יתייחס לעלויות ומחירים של פלוני או אלמוני. לכן יש נתון, בדיוק מהסיבה הזאת, הלמ"ס עוקבת אחרי המדד שנקרא מדד תפוקות היצרנים מזון, ומפרסמת את הנתון. זה נתון גלוי. אני מצטט נתונים גלויים שהם חוקיים לפרסום, ואני יכול לדבר עליהם. וכשאני אומר, אתה יכול לבדוק אותי, זה נתון של הלמ"ס. וכשאני אומר את מה שאני אומר, אני אומר את זה בביטחה מלאה. יצרני המזון הישראלים, על פי מדד הלמ"ס, תפוקות יצרן מזון, לא העלו את המחיר בשנתיים האחרונות. Okay. עכשיו אחד העלה ואחד הוריד, וזה בסדר גמור, כך נראית תחרות.
0: ליאור, אנחנו חייבים לסיים. ליאור לוי, יושב ראש איגוד תעשיות המזון והתאחדות התעשיינים בישראל, מנכ"ל ובעלי חברת ביסקול, תודה.
13: תודה. תודה רבה.
0: רונן, מה אתה אומר? אתה הולך לסופר, אתה קונה את הפסטה הזאת, ואתה יודע בכמה אותה רשת קנתה את הפסטה, ובכמה היא מוכרת לך. אה? מה אתה אומר?
9: לא, זה מטורף, אין ספק, אבל תשמע.
0: לא, זה יכול להיות רעיון טוב.
9: מחפשים...
0: בוא נגלגל את זה. שתהיה הצעת חוק. אני רוצה לדעת בכמה... פעם שעברה שעשינו זה, נגמר לא טוב. אבל אני רוצה... כל מוצר שאני קונה, אני רוצה לדעת בכמה הרשת קונה. איזה קופון היא גוזרת עליי.
9: ולהדביק, לשים, לכתוב.
0: כן, כתוב.
9: אני חושב שהייתה הצעה.
0: המוצר הזה עולה 22 שקלים, תדע לך לקוח יקר, אנחנו קנינו אותו ב-4 שקלים.
9: נהדר. אני חושב שזה קיים, הייתה הצעה כזאת לפחות, אבל כן, שווה.
0: יאללה, נגלגלה, נגלגלה. טוב, אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחרי זה מונדיאל.
14: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת ב'.
15: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
16: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה, גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה, גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
17: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
18: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
19: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
20: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
21: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
22: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
23: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
24: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, פורטוגל נגד קונגו הדמוקרטית. ב-11, אנגליה נגד קרואטיה. ב-2, גאנה נגד פנמה. ומחר ב-5 בבוקר, אוזבקיסטן נגד קולומביה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס. כל המונדיאל...

0: החדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: יואב אורוביץ', ראש תחום הספורט שלנו, שלום. יואב?
2: כן, כן, שומעים אותי?
1: כן, שומעים אותך היטב עכשיו.
2: כן, אז אנחנו מדברים מונדיאל, ואנחנו מדברים כסף, ואנחנו למעשה רוצים לדבר על המונדיאל הכי יקר, וגם הכי רווחי בכל הזמנים. בואו ניכנס לתוך המספרים, כי הדבר הזה מאוד מאוד מעניין. כאשר אנחנו מדברים על הכנסות ממונדיאל, אז כמובן הגוף שמארגן את המונדיאל, הגוף שהוא הכל יכול, זה רק שלו, זה כמובן פיפה, התאחדות הכדורגל הבינלאומית. אז תקשיבו כמה כסף מרוויחה פיפה מהמונדיאל. מונדיאל 2026 נותן לפיפה 13 מיליארד דולר. עלייה של כמעט פי שתיים מהמונדיאל הקודם בקטר, שהיה גם מאוד רווחי, 7.5 מיליארד דולר. אז עכשיו אנחנו מדברים על 13 מיליארד. עכשיו כשאנחנו מדברים על 13 מיליארד, זה כל הסייקל ממונדיאל למונדיאל. כלומר, הפרש של 4 שנים. אבל ב-13 מיליארד האלה, 9 מיליארד מגיעים בשנה הקלנדרית הזו, 2026. סכום פשוט בלתי יאמן. בואו נשבור, בואו נראה, כמו שאומרים, break it down, בואו נראה איך מתחלק הכסף הזה. 9 מיליארד הכנסות. 4 מיליארד מגיעים מזכויות שידור, מכירת זכויות שידור, בכל רחבי העולם. 3 מיליארד דולר מגיעים ממכירת כרטיסים ותאי צפייה ותאי לוקסוס. 3 מיליארד דולר באירוע עצמו, כאשר כל העולם מתלונן שהכרטיסים כל כך יקרים, עכשיו אפשר להבין למה. כי פיפה תקבל מזה 3 מיליארד דולר. 2 מיליארד דולר נוספים מגיעים מחסויות, פרסומות, מכירת זכויות שם ומסחר. כלומר, כרטיסים נותנים אפילו יותר מחסויות, רק כדי להבין עד כמה הכרטיסים יקרים, וכמובן, זכויות שידור 4 מיליארד, ביחד 9 מיליארד דולר. עכשיו, איך פיפה תוציא את הכסף הזה, את הכנסות הענק, בארבע שנים הקרובות עד המונדיאל הבא? אז היא מתכוונת בארבע שנים הקרובות להשקיע 11.6 מיליארד דולר בפיתוח גלובלי של משחק הכדורגל, וכמובן כל התמיכות שלה בקבוצות, בהתאחדויות, בכל הגופים שקשורים בכדורגל. עוד היא מתכוונת מיליארד וחצי דולר להחזיר על עלויות תפעול. עלויות התפעול של המונדיאל זה גם עולה כסף, אז גם שם היא משקיעה מיליארד וחצי, ו-871 מיליון דולר הולך לפרסים של המונדיאל, כאשר הזוכה במונדיאל הקרוב, אלופת העולם, תקבל מענק של 50 מיליון דולר, זה המענק הכי גדול.
1: מאוד.
2: אז כמובן כאשר פיפה שוחה בכסף בצורה כזו, את מי זה משרת? אז זה משרת כמובן את האיש שבראש, את הנשיא ג'יאני אינפנטינו, שאחרי 10 שנים בתפקיד, בקרוב הולך לרוץ לעוד קדנציה, ורוצה קדנציה שלישית. בואו נקשיב למה שאומר הפרופסור לכלכלת ספורט סיימון שדוויק, הוא גם שחקן כדורגל לשעבר, איך הרווחים העצומים של המונדיאל האלה משרתים את אינפנטינו. אני חושב שהמרוויח האולטימטיבי מכל זה הוא ג'יאני אינפנטינו, אומר צ'אדוויק. הוא מעמיד עצמו לבחירה שוב אחרי שגביע העולם מסתיים, ואם המונדיאל הזה יוכתר כהצלחה כלכלית, זה יעניק לו פלטפורמה להיבחר שוב כנשיא פיפה. אז אנחנו רואים איך ג'יאני אינפנטינו, חברו הקרוב של טראמפ, למה הוא למעשה הגדיל את המונדיאל הזה מ-32 נבחרות ל-48 ומ-64 משחקים ל-104 משחקים? התשובה היא מילה אחת קצרה, כסף.
1: ברור, כמו תמיד.
2: כמו תמיד.
1: יואב בורוביץ', תודה רבה.
2: תודה לכם.
0: פינת המונדיאל בחסות...
3: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
1: אנחנו נשארים מענייני המונדיאל, מצטרפת אלינו אשת צבע הכסף שלנו, רוני קולמן, ברוך שובך.
5: שלום, שלום.
1: מה שלומך?
5: מה שלומך, יאיר?
1: אני בסדר. אנחנו נדבר היום על לא מעט נותני חסות ופרסומות שיש במונדיאל הזה. את מביאה לנו אבל את אחד התרגילים השיווקיים הכי מוצלחים מהתחרות. תרגיל שגרם למשווקת לא להוציא אפילו דולר אחד. כן, עד כדי
5: כך. אז ממש ככה. אז בוא נראה איך המותג הזה הפך את ההגבלה שנתנו לו למהלך שיווק גאוני. את ליווייס כולנו מכירים, כולנו גם מכירים את הלוגו של...

0: להם האדום, שנראה כמו טרפז כזה, צורה הנדסית, יש לך בראש?
1: אוקיי.
0: אז לענקית הביגוד, כמו להרבה חברות אחרות, יש איצטדיון על שמה, כמו שלנו יש את מנורה לצורך העניין, כן. אז בסן פרנסיסקו יש את איצטדיון ליווייז, שהוא אוקיי. מארח בימים כתיקונם את קבוצת ה-NFL המקומית. אבל היום אנחנו לא בימים כתיקונם, אלו ימי מונדיאל, וארצות הברית בעצם המירה כל מיני מגרשים שמייעדים בדרך כלל ענפי ספורט אחרים, למגרשי כדורגל. ואחד מהאצטדיונים האלה זה אצטדיון ליווייז שלנו.
1: כן.
0: אממה, מה הבעיה?
1: אסור למתג, זה פיפה עכשיו.
0: ליווייז היא לא אחת מנותנות החסות הראשיות של המונדיאל, ולכן פיפה ביקשה מליווייז להסיר את השלטים. לטשטש את הנוכחות שלה באצטדיון, בוא נקרא לזה ככה.
1: אוקיי.
0: אז היא ביקשה מהם בעצם לחסות את השלטים שמכסים את האצטדיון עם הסימל של ליווייז. אז אם אתה היית מנהל השיווק שלי, וייס, מה אתה היית עושה?
1: שזה אנטישמיות, זה הייתי מה שהייתי אומר.
0: אז בוא נגיד שמנהל השיווק שלי, וייס, חשב על רעיון גאוני, וצריך לתת לו כנראה חטחת על המהלך הזה, והם בעצם, ליווייס כיסתה את השלטים שלה, במעין כיסוי שנראה בדיוק כמו הסמל האיקוני שלה. ככה שכל מי שמגיע למונדיאל...
1: הם תפרו חליפות לשלטים.
0: בדיוק, ככה שאף אחד לא באמת יוכל לפספס מה עומד מאחורי השלט הזה.
1: הם לא יכולים לחסות את המותג שלהם באיזה ברזנט מלבני כזה.
0: בדיוק.
1: צריך להתחשב במידות.
0: שאף אחד לא יוכל לפספס. עכשיו, זה לא נגמר שם. הם העלו את הסרטון בהם הם מכסים את השלטים לעמודים ברשתות החברתיות שלהם, וכתבו מתחת, ברוכים הבאים לאצטדיון, סוגריים השם החוק, ושינו את התמונות שלהם ברשתות החברתיות, ללוגו המחוסה, ככה שאף אחד לא יכול לפספס את המהלך השיווקי הזה.
1: גאונים.
0: לגמרי.
1: יפה. טוב, רוני קולמן, תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: עוד פנינים כאלה אנחנו רוצים לתוכניות הבאות. בסדר? סגור.
0: משריינת אתכם כבר לשבוע הבא.
1: יופי. ביי, תודה.
2: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
8: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
9: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
10: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
11: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
12: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
11: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
12: יותר אנרגיה.
11: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
12: יותר אנרגיה.
11: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
12: יותר אנרגיה.
11: טוב די, הגזמת.
13: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
14: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
15: עברנו יחד חיים שלמים.
14: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
15: יחד.
16: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
17: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
14: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
15: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
17: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
16: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' בכל שישי ב-11 בבוקר.
2: אנחנו כאן.
1: אנחנו תמיד כאן, כאן צבע הכסף. בטח זה קרה לכם כי כולנו תכלס חולי אבטיחים, כן? באתם הביתה, קיררתם. בלוטות הרוק בפעולה, הגבינה הבולגרית כבר חתוכה, האבטיח נפתח ובום טרח. אבטיח כמח. זה לא קרה רק לכם. ואם זה קרה לכם יותר מפעם אחת, אז תדעו שזה לא במקרה. יש הקיץ הזה בעיה. יש איזה וירוס שתוקף את האבטיחים שלנו. אגב, וירוס אבטיחים לא משהו שפוגע בבני אדם, אנחנו לא רוצים ליצור כאן היסטריה או משהו כזה. הקרן לנזקי טבע בחקלאות קנת, הורתה כבר להשמיד 1,000 דונמים של אבטיחים. זה עלול גם להתרחב. שלום, משה מחלוף, מגדל אבטיחים בעמק המעיינות, בעמק הירדן, ובעמק הירדן, אלן.
18: אז זה לא... בכל הארץ, לא בכל...
1: כל הארץ, תגיד, אז זה לא שאנחנו לא יודעים לבחור אבטיח, זה פורס מז'ור הפעם, אה?
18: אה?
1: זה לא...
18: לא, פעם זה משהו ש... אני כבר מגדל אבטיח 50 שנה.
1: כן.
18: אני לא נתקלתי בשנה כזו.
1: וואו, מה זה הווירוס הזה, תגיד?
18: באמת, זה משהו... שכולנו כבר בהלם.
1: ספר לנו על הווירוס הזה, מאיפה הוא בא?
18: עדיין לא יודעים. כולם מנחשים בינתיים, עד שבודקים את זה כרגע במעבדות.
1: כן, זה וירוס שלא הכרתם קודם, או שזה...
18: לא הכרנו דבר.
1: לא הכרתם את הווירוס הזה? חשבתי שהוא היה תוקף פה ושם, קצת פה, קצת שם.
18: לא, דבר כזה לא היה תוקף.
1: מה אתה אומר?
18: אף פעם לא היה לנו דבר כזה.
1: מה המצב אצלך בשטח?
18: המצב מאוד קשה, תשמע, אני...
1: השמדת?
18: השמדנו, עכשיו אני עומד להשמיד עוד 100 דונם.
1: מה אתה אומר? תגיד, יש דרך לדעת מה מצב האבטיח לפני שמשווקים אותו לשווקים? איזה...
18: בדרך כלל כן.
1: כן, איך? אתם פותחים כאילו כמה רואים שבסדר ואז
18: לא,
1: משווקים?
18: לא רק שפותחים, שמע, אני כבר בענף הזה עמד כבר...
1: 50 שנה.
18: אז אני לא צריך יותר מדי, אני מסתכל, רואה, זה...
1: ואז מה?
18: אתה
1: רואה קמח בפנים ואז אתה אומר, את כל המקשה הזאת אני עכשיו משמיד?
18: כן, כשאתה רואה, כשיש את הווירוס הזה של השנה, אתה פותח אבטיחים ופותח ופותח ורואה שוואלה.
1: מה אתה אומר? איזה מפח נפש.
18: אין מה לשווק, אי אפשר לשווק את זה, שמע.
1: וואי, וואי, וואי.
18: אנחנו לא רוצים להגיע עם דבר כזה להאכיל אנשים...
1: ברור, תגיד, אז מה יהיה הקיץ? המחירים יעלו בגלל זה?
18: כרגע המחירים לא הכי טובים.
1: טוב, זה התחלה, זה אף פעם לא טוב בהתחלה, אבל בהמשך.
18: אני מאמין שזה יתאושש. אם במקומות מסוימים לא ייפגעו לנו השטחים הצעירים.
1: אנחנו נצטרך לייבא אבטיחים מחול? כדי לעמוד בביקושים?
18: מאוד מאוד מאוד שלא.
1: אבל אולי לא תהיה ברירה, תראה מה קורה אצלך.
18: לא תהיה ברירה,
1: 1,000 דונם כבר השמידו, ויכול להיות שישמידו עוד.
18: נכון, נכון. אני עכשיו כותף בגינוסר, גם כן הולכים להשמיד לי את השטח.
1: כן, מה אתה אומר? אין איזה כיוון, משהו? כאילו, מאיפה הווירוס הזה פתאום הגיע? אני מקווה שזה לא איזה...
18: זה לא משהו שעלו עליו לפני כן כל המומחים. בדרך כלל אנחנו עולים על זה בזמן.
1: והפעם לא.
18: הפעם לא.
1: ווירוס כזה, אתה אומר, לא נתקלת בו 50 שנה.
18: לא, את האמת לא.
1: מבחינת הנזק שהוא גורם לאבטיח.
18: נזק וגם יבולים, למשל. השנה... בשום מקום לא הצלחנו להגיע ליבולים הרגילים.
1: מה אתה אומר? מבחוץ אגב אפשר כבר לחשוד שמשהו לא בסדר בפנים?
18: לא, זה לא מראה לך סימנים, אבל תוך כדי העבודה אתה מגלה את זה ורואה את הסימן, אתה כבר...
1: אתה כבר יודע לזהות.
18: אתה כבר מזהה את זה, כן.
1: משה מחלוף, מגדל אבטיחים בעמק המעיינות ועמק הירדן, בכל הארץ אנחנו מקווים שתחלים, או שהאבטיחים יחלים.
18: אני מגדל במצפה שלם, בים המלח, אני מגדל...
1: תודה. תודה משה, אנחנו חייבים לסיים. כן, כן. אנחנו מקווים שהאבטיחים יחלימו בקרוב מהווירוס הזה. משה מחלוף, תודה.
18: כולנו מקווים, טוב שיש את הביטוחים האלה.
1: נכון, מזל, וואי, הייתם קורסים.
18: באמת, לפשיטת רגל.
1: תודה משה, להתראות. ושלום לעורך הדין נמרוד ספיר, מנכ"ל איגוד בתי ההשקעות. אין לנו הרבה זמן, יש לנו דקה לרוץ על השווקים. מה שלומך ומה שלום השווקים?
19: ערב טוב יאיר, אנחנו רואים שבבורסה בתל אביב היו ירידות חדות היום, או קצת הצטמצמו עכשיו בסביבות 1% יורדים, ושער הדולר בערך באותה רמה שהוא היה אתמול, 2.92.
1: אוקיי, זה באמת היה קצר. תודה, עורך הדין נמרוד ספיר, מנכ"ל איגוד בתי ההשקעות.
19: תודה.

כאן חדשות ברשת בית, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק הוא עורך התוכנית, בהפקה נוגה אורטל ורננה פרידמן. על הביצוע הטכני אליי בן שבת. הדואל של צבע הכסף הוא כסף שטרודל כאן.org.il. מיד אחרינו בנימין וגואטה כאן אצלנו ברשת בית וגם בכאן 11. אנחנו נשתמע כאן שוב ביום ראשון בארבע אחר הצהריים אחרי החדשות. כאן חדשות ברשת בית, אני יאיר ויינרב, ביי, להתראות.

0: השעה בחסות.
1: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: יוחננוף חוזר ובגדול
4: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
11: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
12: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
13: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
14: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
15: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
16: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: אנחנו כאן. עכשיו, רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: חמש לפני חמש, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, שלום לכל מי שאיתנו, מאזינות, מאזינים, צופות וצופים, שלום מזל מועלם, ערב טוב.
1: ערב טוב, רן בנימיני.
0: בעוד כמה דקות הנשיא טראמפ צפוי לנאום ואנחנו נעביר את זה כאן. הייתי אומר מה, כוננות ספיגה בישראל מזל אחרי ההתבטאויות האחרונות?
1: אני חושבת שאחרי האלם הגדול הזה כבר אתה מתרגל למצב הקשה, ומפה אתה מתחיל לתמרן. אני חושבת שהאלם הגדול היה ביום שישי האחרון, כשהתברר שזה המסלול שאליו טראמפ הולך, שנתניהו לא מצליח.
0: התברר מדיווחים בתקשורת, כי ישראל לא קיבלה רשמית.
1: כן, אבל עצם זה שאתה... לא, לפני המסמך. המסמך זה רק, זה עניין של היומיים האחרונים, אבל לפני, כשהתברר שטראמפ חותר לסיים מהר את המלחמה הזאת, וישראל היא לא צד בסיפור הזה, ונתניהו כבר אין את ההשפעה שהייתה לו רק לפני לא הרבה זמן, הכי אינטימית, הכי קרובה, זאת הייתה המכה. ומהרגע הזה אתה כבר, אתה יודע, אתה מתנהל בתוך אירוע מאוד מאוד קשה, מדינית, ביטחונית.
0: ועוד עניין, שעוד רמז, או יותר כלל עוד דוגמה על ההפכפכות של הנשיא, ממש בא לפני שעה-שעתיים, כשהוא אומר, הנשיא האמריקני טראמפ, זה לא סופי. כלומר, גם בעקבות, אני מניח, הביקורת מתוך המפלגה שלו, מתוך המפלגה הרפובליקנית.
1: וואחד ביקורת, כמו שאומרים.
0: זה לא סופי, זה רק מזכר הבנות. יש עוד זמן, ואם אני אראה, אם זה, אני אראה שמה שאיראן עושה לא מוצא חן בעיניי, אני אחזור להפציץ.
1: קריאה.
0: עכשיו, תראי, בגדול, בסוף, הכתובת די הייתה על הקיר. כלומר, כל מי שעיניו בראשו ראה עוד בקדנציה הראשונה, שמדובר באדם, איך נאמר את זה בעדינות, בכל זאת נשמור על כבודו, לא מאוד יציב ולא מאוד עקבי. וכששמים את כל הביצים בסל של אדם כזה, בסוף אפשר לחטוף את זה בהפוכה, כמו ש...
1: אני אגיד כמה דברים. א', חוכמת הבדיעבד, ברור שטראמפ אינו נשיא שגרתי, גם בקדנציה הראשונה הוא עשה דברים, אבל אתה יודע, השיא היה לא קשור אלינו, הקפיטול, כל מה שקרה שם. אבל בהקשר שלנו, אתה יודע, הוא הייתה סיפור, העביר את השגרירות, רמת הגולן, כל מיני הישגים שלא היו. הוא היה מאוד מאוד פרו-ישראלי ופרו-ימין, פרו-ממשלת נתניהו.
0: כן, אבל נאי אתה צריכה להיות הזאת, שבכל זאת יש לו כן, אינטרסים אבל... משלו, ואי אפשר לשים את האינטרסים שלנו.
1: אוקיי, מה זה האינטרסים שלנו? כל אחד רואה אינטרס, ממשלת ימין רואה אינטרסים בצורה מסוימת, וממשלה שהיא לא ימין ראתה אינטרסים בצורה אחרת. אתה יודע, זה עניין של מדיניות. עכשיו, השאלה היא בעצם כמה מרחב תמרון היה בעולם כזה, איזה אופציות היו באירופה למדינת ישראל, או במפלגה הדמוקרטית שהלכה והלכה לכיוונים הרבה יותר פרוגרסיביים ממה שהכרנו. לכן זו חוכמת הבדיעבד. זה נכון שזה אירוע, אף אחד לא צפה את העוצמות של זה. אני חושבת שנתניהו לאורך כל הדרך וגם בשנה הזאת, הוא מבין את נפשו של טראמפ. הוא כל הזמן התנהל...
0: טוב, לא יודע, אם הוא היה מבין את נפשו של טראמפ, יכול להיות שלא היינו מגיעים לגמרי לנקודה הזאת.
1: הוא ניצל את טראמפ לנהל את המלחמה באופן שהוא ראה אותה שהיא צריכה לקרות. אפשר עכשיו להתחיל לנהל דיון שזה דיון אחר, רן.
0: לא, חוכמת הבדיעבד, אנחנו מצפים מהמנהיגים שלנו, ואנחנו צריכים שנייה לעבור לשטח כבר להפגנות של החרדים בכלא 10, אבל רק נאמר עוד משפט אחד. את אומרת חוכמת הבדיעבד. אנחנו כן מצפים מהמנהיגים שלנו להסתכל 10 צעדים קדימה, בעניינים של מדיניות וביטחון, אוקיי?
1: אבל זה...
0: כי חוכמת הבדיעבד זה נכון. אנחנו מצפים מהם גם להיות חכמים לפני כן.
1: זה דיון אחר לדעתי, האם הדרך של נתניהו הייתה נכונה או לא, אפשר לנהל אותו. אבל זה שלבוא עכשיו ולהגיד, צפינו, טראמפ גם הביא לשחרור החטופים.
0: זה נכון. מה ששלו שלו.
1: בסדר, אז אתה יודע, בסוף זה בא כל החבילה, אתה מקבל את כל החבילה ביחד. טראמפ הסיר את האמברגו שהיה על ישראל, זה לא חד-מימדי. אבל עכשיו אנחנו באירוע קשה.
0: כן, כך זה נראה, אנחנו לגמרי. אז כאמור, עוד מעט הנשיא טראמפ ידבר בשידור חי ואנחנו נעביר את זה. גם נהיה במליאת הכנסת שהחליטה לתת לטלי גוטליב חסינות, ונביא עוד פרטים בעניין הפרשה שנוב ראובני, כתבנו לענייני בריאות, חשף אתמול בעניין מה שנראה כמו חשד להחדרה של חומרי הרדמה לתוך מזון של תינוקות. אבל כל זה בהמשך. אנחנו עכשיו עם ההפגנה של החרדים, חסידות גור בעיקר, מחוץ לכלא 10 שבשרון, כמה שעות אחרי שחרדים חסמו במפתיע את כביש 4 וזכו למענה אלים מצד המשטרה. אנחנו איתך עכשיו, דניאל גרובייס, כתבנו לעני חרדים מחוץ לכלא 10. שלום דניאל, מה קורה שם?
2: שלום, שלום, כן, אנחנו יכולים לראות מאחורינו ממש את אלפי החסידים שהגיעו לכאן, מתכוננים כרגע לכניסה של האדמור מגור, אדמור בן 87, עצם זה שהוא הגיע לכאן זה מסר. ההפגנה הזאת מתקיימת ברקע מעצרי עריקים חרדים. מהבחינה הזאת מדובר כאן באירוע דרמטי לחלוטין. אנחנו רואים כאן את המונים שהגיעו, בעיקר צעירים של החסידות הזו, החסידות הגדולה והמשפיעה בארץ. גם הבוקר ראינו את ההפגנה של הפלג הקיצוני שבתוך הפלג הירושלמי שחסם את כביש 4, ראינו שם אלימות רבה, מספר מעצרים. ההפגנה הזו היא לא כזו, כלומר היא לא במטרתה לחסום כבישים, אבל בכל זאת משיח עם המשטרה, המשטרה מדגישה בפנינו שהאירוע הזה הוא עדיין לא חוקי, לא קיבל אישור. המשטרה כן מנסה להתאים את עצמה למען ביטחון האנשים. ראינו כאן אומס גדול מאוד, צפיפות גדולה, יש כאן אלפי חסידי גור בשטח די קטן. בכל זאת המשטרה כאן נערכת, אנחנו רואים כאן את השוטרים, הם אומרים שזה בשביל הרווחה שלהם במקרה של דוחף שניתנו להזיז את הגדרות. בכל זאת הצרת הזו, הצרת המחאה הזו, היא שינוי גישה בולט בציבור החרדי, שעד כה די נשאר בבית. הפלגים החרדים הקיצוניים הם אלו שיצאו לרחובות. אנחנו רואים כאן שוב את החסידות הגדולה והמשפיעה ביותר בישראל. גולקנופ מאגודת ישראל עומד בראשה, הוא הנציג שלה בכנסת, הנציג שליחו של האדמור מגור, אז היא הגיעה לכאן היום. אפשר גם לראות ממש ברקע את ההמונים מתחילים לרקוד לקראת הכניסה של האדמור. אם נראה עוד קצת בצד, נראה את הבמה שאליה האדמור מגור צפוי לעלות. ההמונים שוב מתכוננים, מדובר באירוע חריג.
0: כן, דניאל, יש מוזיקה ורעש ברקע, רק נבקש ממך לדבר בקול רם יותר כדי שנוכל לשמוע אותך.
1: כשאתה אומר חריג, מה זה אומר מבחינת מספרים שלא ראינו עד עכשיו?
2: הפגנות, ראינו את עצרת המיליון, כמו שהמפלגות החרדיות קראו לה, ששם הגיעו מאות אלפי חרדים.
1: לא, אני מדברת על עכשיו, על החודשים האחרונים.
2: עכשיו...
1: לא על הפגנת המיליון
2: מלפני. עצם זה שחסידות שלא יוצאת להפגנות, נכון, אז עצם זה שחסידות שבדרך כלל לא יוצאת להפגנות, לא מגיעה, לא יוצאת לשטח, עצם זה שהיא נמצאת כאן. לפי הערכות שאנחנו שומעים כאן, מדובר כאן על בין 10 ל-15 אלף חסידים שיוצאים. מדובר כאן במשהו חריג, שאולי גם מעיד על הבאות, אולי גם מרכז הציבור החרדי, ולא רק הפלג הירושלמי, הפלגים החרדים הקיצוניים, צפויים לצאת ולהפגין. יכול להיות שזה מלמד על שינוי גישה כזה. זה בהמשך, כאמור.
1: זה מלמד גם שאנחנו לפני בחירות. זאת עצרת שהיא מן הסתם פוליטית, שיש בה גם מוטיבציה כזאת. צריך לעורר את הציבור אחרי הכישלון בחוק הגיוס ובשאר הדברים, חוק המעונות.
0: אני חושב שהציבור די ער, כן. לפי מה שקורה.
1: לא, אבל צריך לעורר אותו.
2: בהחלט, גם נגיד שמה שהוביל לעצרת הזו זה לא סתם מעצרי עריקים חרדים. המעצרים האלו מתפורים כבר יותר משנתיים, יש קרוב ל-90 אלף משתמטים חרדים. עיקר העניין שגרם לכך הוא מעצר של צעיר מחסידות גור. הוא הגיע לבקום בשביל להוציא
1: פטור.
0: כן, דניאל גרובייס, אנחנו ניפרד ממך בשלב הזה, נשוב אליך בהמשך כאמור עם ההפגנה הגדולה מחוץ לכלא 10, הפגנה שמשאירה תושבים רבים באזור, כפר יונה, עמק חפר, בבתים, ממש מצור שם.
1: כן, עוצר.
0: אז נשוב לזה בהמשך, תודה בינתיים. אבל עכשיו אנחנו רוצים לפנות אליך, רועי שרון, כתבנו, עם הודעה של דובר צהל על פצועים מקרב כוחותינו כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. שלום רועי.
3: שלום, כן, יום הרחפנים עדיין קיים למרות הפסקת האש במרכאות, כשכוחות צהל פועלים ברצועת הביטחון בדרום לבנון, והבוקר לוחמים בצוות קרב של חטיבת גבעתי נפצעים כתוצאה מרחפן נפץ שפוגע סמוך לטנק. לוחם אחד נפצע קשה, שני לוחמים נפצעים בינוני, ולוחם נוסף נפצע קל, כשהמשפחות של הלוחמים כמובן הודכנו. כשאנחנו רואים בשבועות האחרונים, בימים האחרונים, שחיזבאללה ממשיך לפגוע, ממשיך לראות, לשגר רחפני נפץ לכיוון כוחות צהל שפועלים שם בתוך רצועת הביטחון, יש שיפור בתרגולות של צהל איך להתמודד עם הרחפנים, אבל זה לא שנמצא איזה פתרון טכנולוגי שמגן על הכוחות. כוחות שנמצאים בתוך בתים יותר קל להגן עליהם, וכוחות שנמצאים בשטח, כמו במקרה הזה הבוקר, טנק שנוסע וחיזבאללה משגרים לעברו רחפן נפץ, אז הטנק, הרחפן הזה פוגע סמוך לטנק, וכתוצאה מהפגיעה הזאת נפצעים לוחמים של צהל, וכל זה כאמור בזמן שצהל מוגבל בתקיפות שלו בכלל מעבר לקו הצהוב, לא רק בבירות.
0: כן, רואים מוגבל אבל גם מרדד כוחות, שמעתי ידיעה על כך היום שההחלטה של הרמטכ"ל קצת להוציא יותר חיילים לחופשה, לרדד כוחות.
3: חיילי צהל יוצאים למה שנקרא התרעננות. זה בגלל שצהל יחסית סטטי ולא כובש שטחים נוספים מעבר למה שנכבש עד עכשיו, אז זה מאפשר יותר יציאה לחופשה, אבל לא הייתי מגדיר את זה רידוד כוחות. בכל מקרה, כל תקיפה של צהל מחוץ לקו הצהוב כרגע היא מחויבת באישור של אלוף פיקוד הצפון, ובעצם צהל לא יוצא למשימות חדשות, ואנחנו כמעט לא רואים תקיפות בדרום לבנון מעבר לקו הצהוב, בטח שלא בבירות, אבל בתוך רצועת הביטחון עד הקו הצהוב, שם הלחימה היא כמעט כרגיל, עם המחירים הנלווים לכך.
0: המחירים הנלווים כאמור, הודעה שדובר צהל לפני זמן קצר, 5 לוחמים שנפצעים כתוצאה מפגיעה של רחפן נפץ, אחד מהם במצב קשה. נאחל להם החלמה מהירה. תודה, רועי.
3: תודה.
1: טוב, עכשיו אנחנו לזירה המדינית, הרותחת, נתן גוטמן איתנו. שלום, נתן.
4: שלום, שלום.
1: טוב, אז דיברנו קודם על האמירה האחרונה של טראמפ, אם האיראנים לא יעמדו בהסכם, נפיל להם פצצות על הראש. מאיפה האמירה הזאת באה? למרות שקשה באמת, אנחנו מדברים גם על זה הרבה, להבין את טראמפ או לעקוב אחר ההתבטאויות שלו, זה אירוע קשה בפני עצמו, ובכל זאת, זה בא מה? כתוצאה מהלחץ, מבית?
4: אני חושב שטראמפ מודע מזל לזה שיש שההסכם הזה, מסמך העקרונות הזה, לפחות הפרטים שהודלפו ממנו, לא נראים טוב, לא נראים טוב מבחינת ארצות הברית. מה שיש שם זה הרבה מאוד ויתורים אמריקנים, והשאלה הזאת שעולה כל הזמן, אז מה השגתם פה שלא היה בהסכם של אובמה, שאותו הזדרזתם, אתה ונתניהו לבטל כל כך מהר? חזרנו לאותו דבר, אבל קצת פחות מזה, ולכן טראמפ, אפשר לראות גם בסגנון שלו, הוא מעוצבן, הוא לא אוהב את השאלות האלה, הוא לא אוהב את הדיון הזה, ולכן האיום הזה שהוא משחרר, שהוא יחזור להפיל להם פצצות על הראש, בינינו, מה הסיכוי שארצות הברית תחזור ללחימה עכשיו? לא גבוה. וגם הדברים האלה שלו, שהמסמך הזה, מסמך ההבנות הוא אינסופי, הוא גם מתעמת עם כל מיני נקודות שפורסמו בתקשורת, כמו למשל הקרן הזאת של 300 מיליארד דולר שתשמש לבנייה מחדש של איראן. כל הדברים האלה הם לא נראים לו, הוא מנסה לתקן את הרושם הזה, הוא מבין את הלחץ שמגיע גם מישראל כמובן, גם מהתקשורת, אפילו מבית, אפילו אנשים בתוך המחנה שלו, למשל סגן הנשיא לשעבר, פנס, שכבר לא ביחסים טובים עם טראמפ, אבל עדיין איש שמרן וניצי, מותח עליו ביקורת.
1: גם תקשורת ימנית.
4: חביד זה לאישור של הקונגרס.
1: גם תקשורת בולטים מימין. ושלא לדבר על ה... אנחנו שוכחים את הסיבה שבגינה יצא טראמפ למערכה הזאת, וזה העם האיראני, שהיה תחת קטל של המשטר.
0: כן, הוא אמר להם העזרה בדרך. עכשיו העם מקבל סטירה שלא לומר אגרוף לפעמים.
4: זה שכחנו מזמן.
1: שכחנו מזמן, זה, אתה יודע, זה בסוף, זה אנחנו מדברים הרבה על ישראל, וזה באמת אירוע שקשור אלינו באופן ישיר, אבל יש לזה השלכה על כל המערב, על העם האיראני, על החושה הזאת של טראמפ.
4: וצריך לזכור את ה... בדיוק. נכון, הוא זה שאמר לעם האיראני שברחובות, אז כשזה התחיל, הוא אמר, העזרה בדרך. העזרה לא הגיעה, היא לא בדרך. הרעיון הזה של שחרור העם האיראני מהרודנות של האייתולות נזנח כבר בימים הראשונים של המלחמה, כשהתברר שהחלום הזה על רג'ים צ'יינג' לא הולך לקרות. וכן, הם נשארו עכשיו עם משטר קיצוני יותר מהקודם, באדיבות מי שהבטיח לעזור להם.
0: ונתן, כן, את העזרה העם האיראני לא קיבל, אולי העזרה הגיעה למשטר האיראני, אבל אני רוצה לשאול אותך לגבי הפוליטיקה הפנים-אמריקנית, ומה שטראמפ צריך כדי להעביר, האם הוא צריך בכלל אישור מהסנאט, מוועדת החוץ, כדי לאשרר את ההסכם הזה? יש תהליך כזה?
4: יש, אבל לא בטוח שהוא צריך אותו. הם יכולים להתעקש על זה, זה לא יהיה מאוד משמעותי, והוא יצליח להעביר את זה בכל מקרה. הצד הזה הוא יחסית קל, ובסופו של דבר הרפובליקנים לא יעשו מלחמה גדולה נגדו שם, הדמוקרטים כנראה ייתנו לזה לעבור, אם זה בכלל יגיע לאישור של הקונגרס, לא חייבים את זה כנראה. אבל יש עוד מאמורות בדרך, למשל, ההסכם הזה מבטיח ביטול והקלות של הסנקציות. עם כל הכבוד, זה משהו שצריך לעבור דרך הקונגרס, חלק מהם, חלק מהם גם במוסדות אחרים. שם הם יכולים למשל להרים קשיים ולהגיד, אנחנו לא חושבים שזה מגיע לאיראן, ואז זה יכול לסכן את העסקה. בסופו של דבר, הם יכולים לנסות לעכב, קצת לשבש, אבל דונלד טראמפ הוכיח שהוא משתמש במשרד של הנשיא ובזרוע המבצעת, כדי להעביר החלטות, ודי מתעלם מהקונגרס.
1: כן, לא כך הוא היה רוצה לזכור את יום הולדתו ה-80, אני מניחה. שכחנו גם את זה.
0: טוב.
1: תודה רבה, נתן גוטמן.
0: תודה.
4: כן, אבל... כן,
1: זה, מה? תודה. אתה יכול להעיר את ההערה האחרונה? נשמעת לי מעניינת.
4: כן, רק נגיד, הכל, כן, הכל נראה רע עכשיו לדונלד טראמפ, אבל בואו נגיד שהם חותמים ביום שישי, המצר נפתח, מחירי הדלק יורדים, מבחינתו זה סוגר את הפרק הזה. כשהאנשים בתחנת הדלק פה יוכלו לחזור ולמלא דלק ב-2, 2.5 דולר לגלון ולא ב-4-5, זאת תמונת הניצחון שלו, זה כל מה שהוא רצה.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה רבה.
4: תודה.
1: ואיתנו יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. שלום יקי.
5: שלום מזל, שלום רן.
1: זה הפיך הסיפור הזה? אנחנו מתגלגלים פה לאירוע באמת
0: הוא באמת עוד מאוד. יפציץ מחדש לדעתך?
5: התיאבון לזה שעכשיו הוא קטן מאוד, אני בספק אם הוא יהיה קצת יותר גדול בעוד כמה חודשים, בטח עד בחירות האמצע, שכל המהלך הזה למעשה נועד לבחירות האמצע ולמחירי הנפט. בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על, על הסכם המסגרת הזה, או הסכם ההבנות, או הסכם אי-ההבנות, תקראו לזה איך שאתם רוצים, ההסכם הזה אומר, פותחים את מיצרי הורמוז, וחוזרים למה שנקרא סטטוס קוו אנטה, בדיוק למה, ליום שהיה לפני המלחמה, כשהאיראנים מקבלים יד חופשית באספקת הנפט לעולם, שזה הסרת סנקציה מאוד מאוד משמעותית, ויחד עם מחויבות מעורפלת שהוא נתנו אותה גם ב-2015, שמתחייבים לא להשיג או לרכוש נשק גרעיני, ואז מתחיל מסע ומתן על נושא הגרעין, שאנחנו יודעים שהסיכוי להגיע פה להסכמות הוא קטן מאוד. בואו נזכר שטראמפ יצא למלחמה הזאת בגלל שני נושאים. הוא ניהל מסע ומתן עם האיראנים על גרעין, והוא לא הצליח להגיע להסכמות.
0: אז יקי, בוא תנסה להסביר לכל מי שרואה ושומע אותך. יקי, אנשים בישראל באמת, אני חושב שרבים בהלם מהפרטים שמתגלים. אני כשראיתי באמת את הרשימה של כל מה שסוכם לכאורה ונחתם במזכר ההבנות, זה נראה כאילו חמינאי בעצמו כתב את הדברים וחתם עליהם. מה קרה לטראמפ? איך אתה מסביר את זה?
5: מאוד פשוט. תראה, קודם כל, הסיבה שהוא נכנס למלחמה הזו, כי הוא ניסה על גלי ההפצצה בעם כלבי, הוא ראה ניצחון מהיר, אחרי זה ונצואלה, באמת נפצע צבאי מזהיר, הוא גם זכה בו, ואז הוא אמר, אוקיי, העוצמה הצבאית האמריקאית האדירה, בוא ניכנס לאיזה מבצע של 4-6 שבועות, בטח יחד עם הישראלים, עם המודיעין היוצא דופן שלהם, שהם יכולים להשמיד את כל ההנהגה האיראנית ביום אחד, בטח ההנהגה האיראנית תכרע על ברכיה אחרי שבוע, ואם לא אחרי שבוע, אז אחרי 3 שבועות, והגזמתי כשאמרתי 4-6 שבועות, okay. אמר לעצמו טראמפ, והנה הוא רואה שלא רק זה, אלא האיראנים סגרו את הורמוז, העלו את מחירי הנפט בכל העולם, וגם בארצות הברית, ובאו אליו עכשיו שורה של מנכלי חברות נפט אמריקאיות, ואמרו לו, אם אתה לא משחרר את הורמוז עד סוף יוני, המחירים יעלו עוד הרבה.
1: אז זה הסכם כניעה? זה הסכם כניעה?
0: רצה לסיים את זה בכל מחיר?
5: והגיעה אליו האישה החשובה ביותר בבית הלבן, שזה סוזי ויילס, ראשת הסגל, ואמרה לו, אם אתה לא משחרר את הורמוז, אתה הולך להפסיד את בחירות האמצע, וטראמפ שהוא פוליטיקאי, חתך הפסדים, הוא אמר מבחינתו, אוקיי, בואו ניקח את מה שיש כרגע, נלך על בחירות האמצע, נוריד את מחירי הנפט, נוודא שאני זוכה פוליטית, נעשה שיווק יוצא דופן לעניין הזה, ואז נראה...
0: יופי, זה טראמפ, אבל איפה ישראל כאן, מבחינת השיקולים שלו, יקי?
5: ערך ערב טובים, לא? תראה, קודם כל, צריך להגיד כזה דבר. אין ספק שיש הישגים צבאיים במבצע הזה, ואני שומע כל מיני ביקורות גם על נתניהו כאן. אני בספק אם מישהו היה בכס ראש הממשלה במקום נתניהו, והיו מגיעים אליו, היו בת הברית הגדולה והחזקה ביותר, ואומרת, אנחנו רוצים לצאת למבצע צבאי משותף נגד הגדולה שבאויבות שלכם, והיית אומר, לא, לא, לא.
0: ככה זה היה? כי יש מי שאומר שזה היה הפוך.
1: זה מה שהיה.
0: שנתניהו שכנע אותו לצאת למבצע ולמלחמה לא אפויה ולא מתוכננת עד הסוף.
1: אני רק אוסיף עוד פרט, שטראמפ רצה את זה יותר מוקדם, ונתניהו בא ואמר לו, בוא נתכונן יותר, אנחנו לא מוכנים, הוא רצה כבר לשחרר את העם האיראני. אז במובן הזה...
0: האומנם היה
5: כי... כשראינו שהאמריקאים יוצאים, אז ראינו שזו מבחינתנו הזדמנות, שקשלה, צריך להגיד, להפיל את המשטר האיראני, כי מבחינתנו הפלת המשטר האיראני הייתה מסדרת את המזרח התיכון מחדש, הייתה גם נראית כאם כל המלחמות, ולא היית צריך שום סבב מול האיראנים, לא עוד סבב ולא עוד סבביים. אבל מה שנקרא attention span, היכולת הריכוז של טראמפ בדבר הזה הייתה מצומצמת, ואחרי כמה שבועות שהוא ראה, שהדבר הזה לא קורה. הוא החליט לחתוך, וכאן לא רק שהאינטרסים שהיו משותפים התפצלו, אלא במקום מסוים הם היו מנוגדים גם. כי ישראל, ובטח כשאנחנו מדברים על לבנון, אם נדבר על לבנון, כי הרי ההסכם של ה-14 נקודות האלה גם מדבר על הפסקת אש מלאה,
1: אז בוא תיקח את זה, יאקי, אין לנו עוד הרבה זמן, קח את זה למה אפשר לעשות במצב הבאמת קשה הזה, איך אפשר לתמרן את זה בכלל, אם לנתניהו יש עוד קלפים במשחק הזה מול נשיא, אני אומרת את זה באנדרסטייטמנט, לא שגרתי ולא צפוי כזה.
5: זו השאלה הכי חשובה. אגב, יכול להיות שאם היה לנו כזה, אם לנתניהו היה רון דרמר כזה, אז יכול להיות שהיה לנו איזשהו מידע מוקדם שהאמריקאים הולכים להתהפך מוקדם יותר, כי בסופו של דבר כל הקשר נוהל בין טראמפ לבין נתניהו. אבל עכשיו, איך אנחנו מסתכלים על המצב? עכשיו, קודם כל צריך להבין, ארצות הברית הייתה ונותרה הגדולה שבידידות שלנו, וגם טראמפ הוא נשיא ידידותי עם אינטרסים שונים. אבל אנחנו צריכים את האמריקאים בהגנה, אנחנו צריכים את האמריקאים בהתקפה, בחימושים, ואנחנו צריכים את האמריקאים בכל הדיפלומטיה העולמית, ממועצת הביטחון ועד בית הדין הבינלאומי בהאג.
0: Okay.
5: ותוסיפו לזה שאין לנו אלטרנטיבה כרגע. אין את הצד הדמוקרטי שאפשר להסתכל עליו, ולכן
0: כן,
5: נתניהו זו... חייב להגיע לטראמפ כמה שיותר מוקדם, ולנהל איתו...
0: כן, דיון... אמרת אין את הצד הדמוקרטי, באמת, אבל בכל זאת שתי מילים על זה, יאקי, ממש בקצרה, אין את הצד הדמוקרטי, אפשר היה להגיע למצב אחר, שבו כן יש לנו את הצד הדמוקרטי? בהתנהלות אחרת, טובה יותר, לא, נכונה לא יותר?
5: אם טובה יותר או נכונה יותר, לא, אני לא חושב, כי בסופו של דבר... אצל נתניהו זה נמשך אולי אפילו מקלינטון, מקלינטון לאובמה ומאובמה לביידן, והימרנו בכל מה שיש לנו על טראמפ, וגם צריך לראות לאן המפלגה הדמוקרטית הלכה, תראו, היא באמת איבדה כיוון. בטח שזה נוגע לישראל, אז זה מאוד קשה.
0: כן, אפשר לשער שראש הממשלה נתניהו לא ינאם בקונגרס נגד ההסכם הזה הפעם של טראמפ. יאקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בארצות הברית, אנחנו חייבים לעצור בנקודה הזאת. תודה רבה.
5: משפט אחד, ידענו משברים מבן גוריון, ראש הממשלה הראשון ואייזנהאואר. עד עכשיו, ועדיין היחסים בין ישראל לארצות הברית...
1: כולל בגין עם הפצצת הכור, נכון?
5: בגין עם רייגן.
0: לא נעזור כל כך אחורה.
5: אז
0: אוקיי, יאקי, אנחנו חייבים לעצור כאן.
5: אז אני אומר, היחסים יישארו חזקים.
0: יפה, נקודה אופטימית לסיים בה. תודה רבה, יאקי.
1: כי היחסים בין המדינות הם הרבה מעבר למנהיגים. אתה יודע, בסוף זה היה נכון גם מתקופת אובמה, זה היה נכון גם עכשיו, גם לאמריקאים יש פה אינטרסים.
0: יפה. חצי הכוס המילה זה תמיד טוב להסתכל על זה.
1: כן, אבל צריך להיות ריאליים, וזה המצב. לא להיט.
0: כן, לא להיט באנדרסטייטמנט. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה מיד אחרי הנשוב, וגם בין היתר למחאת החרדים מחוץ לכלא 10 שבשרון. איש הפלג ירושלמי יהיה איתנו עוד מעט.
6: מיד חוזרים עם רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת ב'.
7: במוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
9: חפשו ישראכרט טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
11: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
12: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
11: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
12: יותר אנרגיה.
11: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
12: יותר אנרגיה.
11: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
12: יותר אנרגיה.
11: טוב די, הגזמת.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון. זאת הדרך שלי.
13: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
14: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: אנחנו כאן.
0: חזרנו ואנחנו חוזרים עכשיו אל מחאת החרדים מחוץ לכלא 10. האדמור מגור הגיע לשם. דניאל גרובייס כתבנו, אנחנו איתך שם. שלום דניאל.
15: שלום, אנחנו רואים את תקיפת האדמור מגור אל המשם כאן. אנחנו נתחילו עכשיו פעת תפילה, אפשר לשמוע את זה ברקע. נתחיל ברקע לעצרת
1: הזאת.
0: כן, דניאל, קצת קשה לשמוע אותך מטבע הדברים, בהפגנה רועשת כזאת. אנחנו...
1: טוב, צריך להגיד שזה צעד חריג שהוא מגיע להפגנה כזאת, לא איש צעיר.
15: האדמור מן ש-87 בהחלט מדובר בדבר שהוא חריג. כאן התחילו בתפילת מנחה, נספר שגם מוקדם יותר הבוקר, הראה מחאה של הפלגים החרדים הקיצוניים, פלג הירושלמי, היינו שם עימותים מזים עם השוטרים, אלימות, גם מספר מעצרים של עריקים חרדים שנעצרו שם, בכל זאת,

0: האירוע כאן הוא שונה, זה איזושהי עצרת מחאה, כן במשטרה אומרים לנו שהיא לא אושרה, את השוטרים כאן מנסים להבטח את האנשים כדי שלא יגרה כאן אסון. המשטרה אומרת שהיא כאן כדי שבמקרה של דוחק היא תוכל לפתוח, ממש לשמור על האנשים, כן מדגישים שזה לא באישור, אבל מנסים לדאוג שהסיטואציה הזאת תצא על הצורה, על המצב הטוב ביותר. ושוב, עצם זה שאדמור מגור מגיע לכאן, זאת הגדולה המשפיעה ביותר בישראל, גולדקנופ הוא השליח של החסידות הזו, עם כוח פוליטי ממש מבוטל, והיא התייצבה כולה, יש כאן לפי הערכות 15, אפילו 20 אלף אנשים של דברים של החסידות שהגיעו במפגן כוח, למחות על מעצר עריקים חרדים. אפשר גם לספר שהרקע לזה, המעצרים של עריקים חרדים קרו כבר בשנתיים האחרונות, מה שקרה בימים האחרונים זה מעצר של עריק חרדי, הוא הגיע לעשות, להוציא תקור ונעצב, כי לא היה לו שם את המסמכים המתאימים, זה מה שגרם לכל ההמונים הללו להגיע.
1: טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב באמצעותך גם בשעה הבאה אחר ההפגנה הזאת, העצרת הזאת, ומן הסתם גם דבריו של האדמור מגור.
2: כן, מלפי חרדים שם מחוץ לכלא 10. תודה רבה דניאל בינתיים שם.
0: תודה.
1: טוב, נחזור אחורה.
2: כן, כמה
1: בזמן,
2: שעות,
1: כמה
2: לשעות
1: שעות.
2: הבוקר, להפגנה, או חסימה בהפתיע.
1: חסימה בהפתע.
2: התפרעות.
1: כן.
2: חסימת כביש בשעה מאוד סוענת.
1: כביש 4.
2: כביש 4, נכון. וזה על ידי הפלג הירושלמי, אותת פלג בתוך הפלג הזה, ואיתנו הרב ישראל טרופר, איש הפלג הירושלמי. שלום לך.
3: שלום לכם ולכל עם ישראל.
2: היית שם הבוקר. בוא תספר מה עבר עליך, ואולי בעצם למה החלטתם שזה הצעד הכי מתאים כדי להביע את המחאה שלכם.
3: אני יכול להסביר בתפיסת היהדות, את התפיסת העולם שלכם, אתם מסבירים פה מצוין 365 יום בשנה.
2: גם אנחנו יהודים אגב.
3: נכון, זה יותר משמח אותי, לכן אתם ודאי אחים יקרים.
1: תודה.
3: אני רוצה להסביר דבר מאוד פשוט. לנו יש... לבחורי הישיבות יש חוזה כתוב מול הקדוש ברוך הוא. יש פסוק שאומר, והיה עם תורה למדתם, ורדפתם את אויביכם. מה שאומר שאנחנו מאמינים שבחורי הישיבות שלומדים תורה מגינים על כלל ישראל לא פחות מכל אחד אחר. ו-90% מהבחורי הישיבות שלומדים תורה, אם אנחנו עכשיו הולכים לעצור אותם ולהפוך אותם לעבריינים, זה בעצם מי שעושה את זה נלחם ממש באופן הכי ישיר בביטחון של מדינת ישראל. אנחנו מאמינים בזה באופן ישיר, ולא יכול להיות מצב כזה שפה במדינת ישראל יעצרו בחורי ישיבות בעבון לימוד תורה. אני רק רוצה להזכיר...
2: לא עוצרים אותם בעבור לימוד תורה, עוצרים אותם בעבון זה שהם לא התגייסו לצהל.
3: אז אני רוצה לספר לך סיפור על איש יקר שרק היה אוכל דגים. אולי עושה שום דבר, רק אוכל דגים, אבל היה לו כמה תעודות דג בכיס. במהלך השבוע היה מדביק איזה לכמה אנשים בגב, אחרי כמה ימים חותך להם את הראש ואוכל אותם, הוא רק אוכל דגים. בחורי הישיבות היו פה חוקים במדינת ישראל 70 שנה, בן גוריון החליט שלימוד תורה זה אלה שירות בצבא.
2: כן, אבל מאז המספרים גדולים.
3: אחרי 70 שנה מרגישים להם תעודות עבריין,
2: אתה אומר, לימוד התורה מגן על עם ישראל.
3: שנייה, הרב טרופר. ולוקחים אותם לכלא. הרב טרופר. הגבקתם תעודות עבריין אחרי 70 שנה, זה מכבסת מילים. השתמטות על ליכוד ציבורי.
1: רגע, אז בוא, תאפשר לנו לשאול אותך.
2: אתה אומר שלימוד תורה מגן על עם ישראל.
3: לא, אני אומר, הקדוש ברוך הוא אומר.
2: מגן מפני חיזבאללה, מפני חמאס, מפני איראן. למה הוא לא מגן נגד גזירת הגיוס? למה לא לשבת? למה צריך ללכת לחסום פיזית? אפשר להמשיך ללמוד, והגזירה תיעלם.
3: זה בדיוק מה שעושים, לא משתפים פעולה עם לשכות הגיוס, ולא מתייצבים, אתה כל כך גאון, אנחנו פשוט עושים את זה כבר כמה שנים.
2: אתם לא יושבים בבית ואומרים, הגזירה תיעלם. אתם פיזית הולכים, ובאמת, אנשים, בחורים, באמת, עם כושר, ראינו אותם, הם יכולים גם להילחם אם הם ירצו, אבל הם יוצאים מהבית, הם עוזבים את לימוד התורה, עוזבים את הישיבות ועושים את...
3: למען שמירת לימוד התורה. ביום שיסגרו הישיבות, תיסגר המדינה עד אותו היום בשקיעה.
1: הרב טרופר, יש לי שאלה. כמה אתם מחוברים למציאות הביטחונית כאן? במדינה שלנו מאז השבעה באוקטובר, לנטל על הרבה מאוד משפחות ועל ציבור מאוד מאוד גדול, שולח את הילדים, נהרגים, נפצעים, מילואים. אתה מבין את זה? אתה מחובר לזה? יש לך איזה רגע של אמפתיה כלפי זה? או שאתה מסתכל רק על המקום הקטן הזה שלך? אתם לא חלק מהסיפור הזה שלנו?
3: דבר ראשון, אני מודה לך שאת שואלת בצורה כל כך נעימה, ואת שואלת שאלות שצריכות להישאל. אבל זה בדיוק העניין. העניין הזה שזה עניין של תפיסת עולם. לפי התפיסת העולם שלנו, אם קרה 7 באוקטובר, זה אומר שחייבים להעצים את כוח התורה, בגלל שכוח התורה זה מה שמגן על כלל ישראל, כך אלוקים קבע. יש לנו הסכם, זה מה שכתוב, והיה עם תורה למדתם, רודפתם את אויביכם.
1: אז לפי ההיגיון הזה, הרב טרופר, אז אפשר שאף אחד לא להתגייס ויהיה בסדר? לא יתגייס ויהיה בסדר? סתם, אני מנסה להבין את ההיגיון.
3: אני שוב מודה...
1: אם כולנו עכשיו נלמד תורה ויהיה בסדר?
3: שוב, השאלה היא מצוינת.
1: לא יהיה איראן, לא יהיה חזבאללה.
3: כן, כן, אז הנה, אז אני עונה על השאלה הזאת. אני אענה על זה בתפיסת העולם שלנו ותפיסת העולם הכללית. תפיסת העולם שלנו שאם באמת כולם ילמדו תורה, אז העולם כולו ירעד מעם ישראל ולא יוקצה. אבל בתפיסת העולם הכללית, לא, לא.
1: נכון, אנחנו במציאות מסוימת.
3: אני עובר כרגע לתפיסת העולם הרווחת, כן, אכן חייבים צבא.
1: גם בעולם התורה, במקרא, היה צבא.
3: חייבים צבא שילחם, חייבים כוח הגנה, זה כל מדינה נורמלית. אבל את יודעת שגם חייבים את 8200, נכון? הם לא נלחמים באש, בקוצים, הם נמצאים במזגן, אוכלים בורקס מהשנים ונוסעים ברכבים. אבל חייבים אותם.
1: למה חייבים אותם?
3: לא, לא, אני מסביר שחייבים אותם. למה? כי אם לא יהיה 8200, אחרי זה בקוצים, לא ידעו לאן ללכת. בתפיסת היהדות, לומדי התורה הם 8200 של מדינת ישראל. רגע, אתם יודעים שמדינת ישראל בהליכי פירור, התפוררות, כל הצפון בוער מפרוטקשן, זה הגיע לחוצפה כזאת שהם קבעו את קק"ל לשלם פרוטקשן, ואז נצטרך חריגה. בדרום יש מדינה חדשה של הבדואים, אין משילות, אין משטרה, אין כלום. במדינת ישראל בהליכי פירור, לצערנו, אנחנו רוצים שעם ישראל יישב בשלווה. ככל שתמשיך רדיפת התורה, אז הפירור ילך וימשיך התפוררות, וחבל, אתם הורסים, אתם הורסים. לא לרדוף את התורה זה יפורר את המדינה, חבל.
1: תראה, אף אחד לא רוצה לרדוף את התורה, אני לא מתחברת לרדיפה הזאת, אבל אני מנסה באמת להבין, מאז השבעה באוקטובר מלא, מאז השבעה באוקטובר, יש פה אירוע שרק חלק מסוים בציבור לוקח בו חלק, מתחבר אליו, נושא בנטל.
3: למה את לא שואלת את השאלות הכל כך מעולות האלו כלפי 11 מנדטים של הציבור הערבי? למה שם את לא שואלת את השאלות האלה?
1: כי הם לא חולקים הם יחד לא איתנו את התפיסה הציונית.
3: רגע, אוקיי. ואנחנו כן?
1: אוקיי, אז בואו נתקדם מפה. אני,
3: למה את לא שואלת את השאלות
1: ציונים?
3: על 11 מנדטים?
1: לא ציונים, לא, אתה, אתה, אתה ואתם והאוכלוסייה הערבית בעיניך, יש להם אותו חלק פה, מה?
3: אז אני אגיד לך, אנחנו רוצים את ארץ ישראל, לפי תפיסת העולם שלנו, למשל, אין לנו יכולת לעשות מצוות התלויות בארץ וחוץ לארץ, אנחנו אוהבים את הארץ מאוד.
1: אז מה אתה אומר, אנחנו נשאר הפריירים שלכם?
3: למה את חושבת ככה?
1: הנה עכשיו בפחות מנומס, ככה, כי זה מה שיוצא מהשיחה הזאת.
3: מה את מתכוונת?
1: למה שאמרתי בדיוק.
3: מי פרייר פה? לא הבנתי מי פרייר.
1: יש פה קבוצה שהיא בעצם נושאת באיזשהו נטל, שרק הולך וגדל, בגלל בשנים הבאות.
3: את יודעת מה, אני רוצה להגיד לך איך אני רואה את זה.
1: ואתה אפילו, אתה יודע, זה לא קשור אליך בכלל.
3: אוקיי, אז אני אגיד לך איך אני רוצה לראות. אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
1: סליחה, אני לא רוצה באמת. היית, יצא לך לבקר ב7 בשלוש שנים האחרונות.
3: פעמים רבות.
1: בקבוצה הקרובה אליך?
3: אני רוצה לחשוף לכם סיפור שעלה לשולחן המערכת, אתם שומעים אותו פה לראשונה לטובת המאזינים העיקרים שלכם, סיפור מטלטל של אדם ממקום שלכם. בצומת בית חנינה היה ניסיון מעצר של בחור ישיבה, ואז היה כמה בחורי ישיבה באזור שבאו רצו לתמוך בבחור, הם עצרו טרמפ. עוצר להם הטרמפ, אומר להם, אתם לצומת בית חנינה, תעלו. אני לא אדם חרדי, אומר להם, אני 90 יום לא הייתי בבית, עד עכשיו אני מגיע מלבנון. אבל הבנים שלי בחורי ישיבה, ובחורי ישיבה קודש קודשים ולא נוגעים בהם. זה מבין גם אדם שמשרת.
2: הרב טרופר, בוא נתקדם. מי שלא לומד, צריך להתגייס?
3: יש לנו 90% מבחורי הישיבות לומדים תורה ומגינים על כלל ישראל בתורתם, 10% לצערנו לא לומדים, אבל אנחנו לא יכולים לשלוח אותם לצבא, כי אנחנו יודעים שהורידו להם שם את הכיפה, מבחינתנו גדול המחטיא יותר מן ההורגו, ואנחנו עלולים לאבד אותם רוחנית. אבל אני לא,
2: זה לא העניין של לימוד תורה.
3: יש לנו 10%.
2: זה לא העניין של לימוד תורה, כי אתה אומר, אנחנו לא רוצים לשלוח לצבא כדי ללמוד תורה. אבל אז אני שואל אותך מי שלא לומד תורה, ואתה אומר גם הוא.
1: אז אתה רואה אותם בכל מיני,
3: אבל אני אומר, מול 10% משתמטים שיש לנו, לכן יש 20-30% משתמטים. 70 שנה הצלחנו לחיות יחד על הכיפק, בואו נמשיך עוד 70 שנה.
1: טוב, לאן זה הולך? לאן זה הולך מבחינתכם?
2: אם ימשכו מעצרי העריקים, איך תחריפו את המאבק?
3: אני חושב שבעצם שתיכם, גם מזל וגם רן, בעצם כיוונתם לאותו שאלה. אז אני אענה על זה באמת בתשובה מסודרת. יש כלל פיננסי שאומר שאם אדם חייב 900,000 שקל לבנק, הוא בצרות. אבל אם אדם חייב 90 מיליון שקל לבנק, הבנק בצרות. אם היה 100 עריקים, הם היו בצרות. אם יש 90 אלף עריקים באחורי הישיבה, המדינה בצרות.
1: אז אתה אומר

0: למה? כי אלוקים ברח, אלוקים מסתלק.
1: לפי השקפה שלך, למה בשבעה באוקטובר לימוד התורה לא עזר?
0: הנה התשובה, אתה שואל שאלות טובות במיוחד היום, שתיכם היום, אני מוכרח לציין. התשובה היא ככה, גם זה כתוב בתורה.
2: דבר ראשון, אני שואל,
1: מה התשובה?
0: דבר ראשון, שאתה שואל, אני אנסח את השאלה שלך לטובת המאזינים הנכבדים שלך. אתה שואל בעצם איפה אלוקים היה בשביעי באוקטובר, נכון?
1: לא, למה, לא, דווקא לא שאלתי את זה, שאלתי אם אתה אומר שלימוד התורה והלימוד בישיבות מציל את עם ישראל, איפה היה לימוד התורה בשבעה באוקטובר?
0: אבל אתה משקיע בי 20 שניות לענות?
1: בבקשה.
0: יפה. דבר ראשון, לפני שאני עונה, אני רוצה לשאול איפה צהל היה בשביעי באוקטובר, אבל איפה היה לימוד התורה ואלוקים? התשובה היא פשוטה מאוד, גם זה כתוב בתורה. בתורה כתוב שיש כמה קודים התנהגותיים, שאם עושים אותם, מסתלקת השמירה האלוקית. עכשיו ככה, זה למשל זנות ועבודה זרה, מה שהיה ברעים, הסתלקה השמירה האלוקית, אנשים מתקפקפים הגיעו ופרצו לבזוז את היישובים היהודים.
1: לעומת זה, שנייה, רגע, תעצור כאן.
0: מה קרה בצפון אצל נסראללה?
1: אתה לא תמשיך אפילו לא שנייה אחת.
0: כן, מה אתה אומר?
1: אפילו לא שנייה אחת אתה לא תמשיך. מה היה במסיבת הנובה? מה אמרת?
0: אני אומר שכתוב בתורה שיש קודים התנהגותיים שאם עושים אותם, אז מסתלקת השמירה האלוקית. למשל, זנות ועבודה זרה יכולים לסלק את השמירה האלוקית.
1: אמרת שזה מה שהיה ברעים?
0: נכון, כן.
1: זה מה שהיה ברעים, זנות ועבודה זרה?
0: נכון, בדיוק זה הדיווחים שקיבלנו מהתקשורת. אתה רוצה להגיד שכולם שקרנים?
1: זנות ועבודה זרה?
0: נכון, כן. תעשה שיעורי בית ותחזור אליי.
2: טוב, אנחנו לא חיים באותה פלנטה.
0: חבר'ה, תעשו שיעורי בית.
1: אנחנו סיימנו.
0: היה שם קדושה.
2: אנחנו לא חיים באותה פלנטה.
0: גם אם תגיד שסיימנו, אני מבטיח לך שאם יום אחד אתה או כל החדרים
2: שלך
1: השיחה נגמרה. כן,
2: המשיכה קצת יותר מדי.
1: קצת יותר מדי, כן. כי באמת ניסיתי, ניסינו.
2: לא, ניסינו, אבל...
1: למצוא איזשהו מחנה משותף.
2: אבל אנחנו קצת נתחם בזה שזה לא רוב החרדים. אני גם מקווה וגם יודעת שזה לא רוב החרדים. זה לא רוב החרדים, ו...
1: זה לא זה.
2: אוקיי.
1: טוב, טלי גוטליב, נהיה עכשיו במליאת הכנסת. מליאת הכנסת החליטה להעניק לטלי גוטליב חסינות, אותה חברת כנסת מהליכוד, שחשפה את זהותו של איש הבק. שבעצמו עותר עכשיו לבגץ. אנחנו איתך, דקלה אהרון שפרן, כתבתנו. שלום, דקלה.
3: שלום, רן, שלום, מזל. כן, מליאת הכנסת מאשרת היום.
2: שלום, שחר, ברוך הבא.
3: ושלום לשחר.
1: שחר גלי, כתבנו הפוליטי. ברכות, שחר.
4: תודה, תודה.
3: זה סטנדאפ ראשון כאן מהכנסת, ביום הזה, שבו טלי גוטליב למעשה מקבלת את החסינות באישור הכנסת, 62... חברי כנסת, לאחר מכן 61 בעילה השנייה, מאשרים מתן חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מפני דין פלילי. משמעות הדבר היא שבקדנציה הנוכחית לא ניתן יהיה להעמיד אותה לדין, את טלי גוטליב, ונזכיר שוב, טלי גוטליב חשפה את זהותו של בן זוגה של שקמה ברסלר כאיש שבק, היא גם העלתה טענות על בגידה לדבריה שהייתה בשבעה באוקטובר. ואנחנו רואים כאן למעשה גם את חברי המפלגות החרדיות שמצביעים בעד מתן חסינות לגוטליב למרות חרם ההצבעות על הקואליציה. אפשר להסביר ולהגיד שמדובר כאן בהצבעה שמזוהה עם לעומתיות מול היועמ"שית, מול מערכת המשפט, ולכן חברי הכנסת החרדים מצביעים בעדה. יש חבר קואליציה אחד שהצביע נגד מתן תמיכה לגוטליב, וזהו חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שהסביר בפוסט ואמר לפני כן זהו מדרון, ומה יקרה אם חבר כנסת ערבי יגלה את זהותו של איש הבק, מה אתם תאמרו אז, אם אתם תומכים במתן חסינות.
2: כן, דקלה, ויש חבר קואליציה בכיר שלא היה שם, נתניהו.
3: זה נכון, זה נכון. ראש הממשלה לא נכח כאן, אנחנו ראינו גם את התמונות הבוקר מזירה אחרת לגמרי ומבית המשפט. ותראו, צריך להגיד שאנחנו רואים כאן באמת... כל הזמן במסדרונות של הכנסת שיח ער סביב השאלה אם הכנסת הולכת להתפזר בזמן הקרוב, לא, ומה יקרה עם החקיקה שמבקשים המפלגות החרדיות לקדם. חוק המעונות כרגע לא צפוי לעלות, אנחנו לא רואים אותו באופק נכון לעכשיו. אנחנו צריכים להגיד שבש"ס מקדמים מאוד מאוד חזק הוראת שעה שתאפשר בעצם לעצור את המעצרים של צעירים חרדים שלא מתגייסים, וגם חוק יסוד לימוד תורה עדיין לגמרי על השולחן ומבקשים לקדם אותו כאן עד לפיזור הכנסת. לפי המועד הרשמי של הבחירות, הפיזור צריך להיות ב-17-18 ביולי. יכול מאוד להיות שאנחנו נראה את הכנסת מתפזרת לפני כן, אבל כך או כך לא נשאר עוד הרבה
2: שחר. שחר, אם אנחנו מדברים על המועד הבחירות, אז יש כרגע שני מועדים אפשריים, 20 באוקטובר ו...

0: 27 באוקטובר, נכון?
1: כן, תאריך שנתניהו מאוד לא אוהב, 27 באוקטובר.
0: זה כבר לא משנה, זה ה-20, השבעה זה נתניהו, זה לא... אפשר לברוח מזה.
2: צריך לומר, נתניהו די מיצא את הסיפור הזה של הבחירות באוקטובר, שאנשים אמרו שזה יכול לפגוע בו בגלל הסמיכות להזכרות. ראש הממשלה כבר לא כל כך אכפת לו מזה, הוא כן רוצה למשוך עד הסוף. כרגע המועד המקורי והרשמי עדיין הוא 27 באוקטובר, אבל יש הבנה בקרב כל הקואליציה שהנטייה היא להקדים את זה ל-20 באוקטובר, להקדים בשבוע אחד. לשם זה הולך, זה עדיין לא סופי ב-100%, אבל איך אמרו לי שני חברים בקואליציה? זה ב-98%. 20 באוקטובר זה מועד הבחירות המתוכנן. השאלה מתי בדיוק יפזרו את הכנסת ובאיזה צורה, אבל לשם הכיוון הזה.
0: טוב, אם כדי להשיג את הפחות שבוע הזה, אז באמת צריך לחוקק חוק. ואם אנחנו נשארים עם התאריך המקורי, אז זה קורה מאליו. הכנסת מתפזרת על פי חוק שהוא קיים כבר.
1: אז בואו נדבר על...
0: 27 באוקטובר. השאלה היא, הסקרים האחרונים משנים משהו?
1: כולל הסקר האחרון שלנו בכאן חדשות מאתמול, שחר ודקלה, המסקנות שלכם, כאשר אנחנו רואים בראשות הגוש שמתנגד לנתניהו מהפך, אייזנקוט תוקף את בנט.
2: לגמרי, אז אנחנו רואים בעצם שגדי אייזנקוט תופס את הבכורה וגם בפער משמעותי, זאת אומרת 10 מנדטים שזזים, 6 שיורדים מבנט, 4 שעולים לאייזנקוט, הוא גם תופס פער, הוא ממצב את עצמו כמי שהולך להוביל את הגוש הזה. עכשיו, זו מגמה שראינו אותה כבר 4 חודשים, בכל שבוע עוד מנדט, עוד 2, עד שזה הגיע לשלב המפץ אתמול בסקר שלנו בכאן חדשות במעדורה, מהפך לגמרי, אייזנקוט תופס תאוצה, צובר פער, וגם מנדט אחד שעובר מגוש הימין לגוש האופוזיציה. אבל עדיין, בסוף, גם אחרי שאומרים את כל הדברים האלה, ואחרי שאנחנו רואים את גוש הימין יורד בשורה התחתונה, אם לא הולכים ומקימים מפלגה, מקימים ממשלה עם הערבים או עם החרדים, לאף אחד מהגושים אין קואליציה.
0: אז בעצם שחר, יכול להיות שחר ודקלה מצב שבו אייזנקוט ימשיך לגדול על חשבון בנט, כי אנחנו יודעים שזה מנדטים נזילים, חולות נודדים, פעם פה, פעם אצל גנץ, פעם אצל לפיד, אבל הגושים עצמם יישארו פחות או יותר בקיבעון.
1: דקלה?
3: אנחנו עדיין, אנחנו לא רואים תזוזות של הממש בין הגושים, וצריך לשוב ולהדגיש את העניין הזה, וגם צריך להגיד, החיבור הדרמטי בין בנט ולפיד, אנחנו הצבענו כבר כשהוא קרא בזמן אמת על בעתיות שעלולה להתגלם בו, ואנחנו רואים את המנדטים נוזלים שם אפילו מהר מהצפוי, מכפי שרבים מערכת הפוליטית צפו מראש. ונשאלת השאלה, האם המומנטום הזה של אייזנקוט שאנחנו רואים ימשיך, או שהוא מוקדם מדי, ואנחנו נראה את התמונה משתנה קצת? וצריך גם להגיד, מועד הבחירות, אם הוא ב-20 באוקטובר, יש עוד המון זמן עד סגירת הרשימות, את חודש ספטמבר.
0: בכל מקרה, דרמה קטנה.
3: לראות חיבורים, לראות שינויים. חד משמעית, בפעם ראשונה באמת שאנחנו רואים את אייזנקוט לוקח את המושכות לידיים.
0: וזה אומר אייזנקוט מול נתניהו אולי, משנה את הסיפור.
2: לגמרי, לגמרי. אז בדיוק בעניין הזה מזל.
0: בקצרה שחר, כי אנחנו צריכים לצאת.
2: יותר משאייזנקוט מגדיל את הפער מול בנט, הוא מצמצם את הפער מול נתניהו. ונתניהו, אני לא יודע עד כמה יש לו באמת עוד לרדת מתחת ל-23, שזה שפל די גדול אחרי שבוע מאוד קשה שלו, אבל לאייזנקוט יש הרבה מאיפה לקחת כדי לטפס. זאת אומרת, יכול להיות שנראה בסקרים הבאים, אם המגמה הזאת תימשך, זאת אומרת, אם אייזנקוט ממשיך גדול מדי שבוע.
0: הוא יכול להגיע גם לקידומת 3 לדעתי.
1: בואו נעצור כאן, חברים.
0: טוב, עוד נדבר הרבה, שחר ודקלה. שחר.
3: מול איראן שגם משחק כתפקיד, אבל על זה בדיווח הבא שלנו.
1: שחר, רק התחלת. דקלה אהרון שפרן, כתבתנו בכנסת, ושחר גליק, כתבנו הפוליטי החדש. המון בהצלחה. תודה לשניכם.
2: תודה רבה.
1: טוב, נצא עכשיו להפסקה קצרה. תכף חוזרים עם עוד חדשות. תישארו איתנו.
4: מיד חוזרים עם רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת בית.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה, כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
12: כדאי לעצור בצומת ספרים.
11: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
13: אנחנו כאן.
1: חזרנו. טוב, למי שממתין לנאום של טראמפ, גם אנחנו ממתינים ונעביר אותו. מזל ברגע שהוא יתחיל.
0: רוצה לאמר? מה, איפה הוא היום? איפה הוא עומד?
1: אין לי שום מושג ורצון לאמר מה טראמפ עושה ברגע זה, אבל טוב, אנחנו עכשיו איתך, נוב ראובני, כתבנו לענייני בריאות. שלום, נוב.
14: שלום, חברים.
1: אחרי שחשפת אתמול את הפרשה עם חומרי החשד לחומרי הרדמה במחית פירות לתינוקות, היום עוד התפתחות, אפשר לומר התפתחות די דרמטית.
14: נכון, אנחנו פרסמנו היום מוקדם יותר שלמעשה הבדיקות שנעשו, בדיקות המעבדה שבדקו את אותן מחיות פרי של פרינוק שמהן צרכו 5 פעוטות שונים שהושפזו, הכילה חומרי הרדמה, חומרים שנכללים בתרופות נוגדות חרדה למבוגרים כמו קלונקס ולוריבן, ולמעשה היום הבדיקות מאשרות את החשד שהם נמצאים בתוך אותן מחיות פרי שהם אכלו. עכשיו נגיד כבר בשלב הזה אין אינדיקציה לזיהום במפעל הייצור של המוצרים של פרינוק.
0: זאת אומרת, זה קרה כאן בדרך איפשהו, אחרי שזה יצא מהמפעל.
14: ועכשיו ינסו לענות על השאלה איפה זה קרה. עכשיו למעשה יש שני מקרים שונים. המקרה הראשון היה בחמישה במאי, אז שתי פעוטות אחיות אוכלות ממחית פרי שנקנתה ברשת זולו וגדול בירושלים, מתאשפזות לאחר מכן, אחרי שהן מתמוטטות בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, בדם שלהן מוצאים רמות גבוהות מאוד של בנזודיאזפינים, אותם חומרי הרגעה. ההורים חושדים מיד באותם מחית פרי, מבקשים שיבדקו אותה, הם גם מעידים במשטרה יומיים למחרת, ומבקשים תבדקו את מחית הפרי הזו, זה מגיע משם, במשטרה אומרים להם בכלל שהם חשודים בהתעללות בחסרי ישע, מאז חולף יותר מחודש, לא מדברים איתם, לא קורה שום דבר, אלא שבשבוע שעבר, שוב, 3 פעוטות, גם הם צורכים ממחית פרי של פרינוק, שנקנתה בסניף אחר של רשת זולו וגדול בירושלים, גם הם מתמוטטים, גם בדם שלהם מוצאים כמויות גבוהות של בנזודיאזפינים, חומרי הרדמה. רק בשלב הזה, וכשאנחנו חושפים את הפרשה הזו ביום שני, נפתחת חקירה רצינית יותר, רק אז אותה מחית פרי, שהאימא בתחילת חודש מאי מסרה למשטרה כדי שיבדקו אותה, רק אז היא נשלחת לבדיקת מעבדה במשרד הבריאות, ורק היום מגיעות תוצאות הבדיקות הללו שמאששות את החשדות ומראות שאכן בתוך הצמצנות הללו היו חומרי הרדמה, והשאלה
1: כן,
14: שנשאלת עכשיו היא איך הם הגיעו לשם.
1: כן, במשרד הבריאות מאשר את הפרטים שפרסמת ומורה לסגור את שני המרכולים שבהם נקנו אותן מחיות. אנחנו נסתפק בכך.
0: אבל עדיין תעלומה והרבה שאלות בלי תשובות.
1: תודה רבה, נוב.
14: תודה.
1: עכשיו למונדיאל 2026, עם המשך שלב הבתים ומשחקים מאוד מעניינים שיהיו גם הערב. אנחנו איתכם, אור מליקסון ואורן יוספוביץ', אתם ביוסטון, טקסס, עם העיניים לקראת המשחק בין פורטוגל לרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. כמובן, איך אפשר בלי מילה על רונלדו, שזה המונדיאל השישי שלו. שלום לשניכם.
15: כן, שלום לכם כאן מיוסטון. אז מאור, פורטוגל נכנסת למונדיאל הזה עם נבחרת הנבחרות הכי מוכשרות פה, אחת הנבחרות, אולי הנבחרת הכי מוכשרת של פורטוגל ever, ועדיין חייבים להתחיל עם שחקן שבאפיל עליה, לטובה לרע, זה אתה תחליט, קריסטיאנו רונלדו, מונדיאל שישי.
16: זה לא הזמן לדבר עליי, נדבר רגע על רונלדו.
15: כן, דבר שנייה על רונלדו קצת.
16: רונלדו מגיע, קודם כל, כאחד השחקנים הכי גדולים בהיסטוריה, למונדיאל השישי שלו, מתוך 10 כנראה, לא מוותר. עם נבחרת, הוא לא יכול לבקש צוות מסייע טוב יותר, נבחרת כל כך מוכשרת, הוא מגיע במצב שלא רגיל אליו, בדרך כלל הוא הכוכב, המנהיג, זה שעושה הכל וכולם תלויים בו, פתאום הוא מוצא את עצמו תלוי בחברים שלו יותר, יש אפילו שיח, האם הוא יותר מועיל או מזיק, מגיע עם סטטיסטיקה מדהימה, 32 משחקים, 25 שערים, הוא בן 41, אני בן 41, התעייפתי בדרך לפה, המלון שלנו פה אורן. אז בוא נראה, אם הוא רוצה סוף הוליוודי, זה הזמן שלו.
15: כן, אז אנחנו נחכה למשחק הזה, ובאור באמת גם מול פורטוגל, בוא נגיד לא עומד את נבחרת שפרה עם קונגו, וכשיש עוד את קולומביה ברקע, משחק מאוד מאוד חשוב, אז נחזיר אליכם, ניכנס לאצטדיון, ונלך לראות מונדיאל שישי של קריסטיאנו רונלדו, ואת המשחק בין פורטוגל לקונגו.
1: כן, מאור ואורן, תודה רבה, תמשיכו לענות שם, ולתת לנו
0: כן,
1: גם את
0: הענה הזאת. כן, שכיף שם. ועכשיו אנחנו לאיציק זוארץ, כתבנו שבדלאס מספר על הלילה בלתי נשכח של מסי.
17: שלום לכם, זה היה אולי אחד הלילות היפים והמוצלחים בתולדות המונדיאל, או לפחות במונדיאל הזה, עם שלושה היסטורי של לאו מסי. אתם יודעים, בחודשים האחרונים שאלנו מה קורה איתו, מה יהיה איתו במונדיאל, הנה הוא מספק לנו את התשובה המוחצת כשהוא מגיע עם הנבחרת שלו, ארגנטינה, מתחיל את המסע לשמירה על התואר, אלופת העולם שהם זכו בו לפני 3.5 שנים בקטר, וזה היה אמור להיות עוד משחק כזה, אבל זה הופך להיות פרק היסטורי בתולדות של השחקן המדהים הזה. שלושה שערים, 3-0, וכל השערים האלה הם שלו. השער הראשון מבעיטה חדה מחוץ לרחבה, השער השני מגיע אחרי דווקא טעות של השוער האלג'יראי, והשער השלישי, מסי קלאסי, אתם רואים עם הדיוק המדהים שלו, את כל זה הוא עושה, את הפתיחה המדהימה לנבחרת שלו הוא מביא, כשהוא בן 38, רגע לפני 39, ולא רק את זה, הוא גם משווה לשיא ההיסטורי, לכובש הגדול ביותר בתולדות המונדיאל. יש כבר את קלוזה שקבע 16 שערים, והשער הבא של מסי יהפוך אותו לגדול ביותר בכל הזמנים. זו ההופעה 200 שלו בנבחרת ארגנטינה, ובאמת שאמרנו הרבה מילים, אבל אין מילים. ותראו מי מברך את האיש הזה, ארלינג הולנד, שמעלה פוסט בסנאפצ'אט, כותב, האיש הזה משוגע, אחרי שהוא בעצמו כובש צמד לנבחרת שלו, נבחרת נורווגיה, במשחק קודם לכן מול עירה, גם אמבפה כובש במהלך היממה האחרונה, אז זה באמת יממה מדהימה כאן במונדיאל, ולפנינו עוד משחק מדהים שיקרה כאן, ממש כמה מאות מטרים מאיתנו, בדלאס, אנגליה, קורטיה, נקווה שזה ימשיך להדהים אותנו.
1: תודה רבה, תודה רבה איציק זוארץ. כן, אנחנו תכף מסיימים את השעה הזאת, אבל מזל, אני חייב לומר לך שאני באופן אישי, ואני מקבל גם תגובות ממאזינים וצופים. לא נרגע מהשיחה שהייתה לנו עם הרב טרופר מהפלג הירושלמי, בעיקר עם הדברים האחרונים שהוא אמר על כך שאחת הסיבות לטבח 7 באוקטובר, זה, ואני מצטט אותו, זנות ועבודה זרה ברעים במסיבת הנובה, דברים מבישים, בן אדם שצריך להתבייש בעצמו,
0: וזה באמת דילמה, אם לתת במה לתואבה הזאת, כפי ששמענו אותה, נאלצנו לשמוע אותה. מצד שני, אני חושבת, אתה יודע מה? טוב שישמעו גם את הדבר הזה, לא רק הניתוק מכל מה שקורה פה, מכל ההוויה שלנו, מכל מה שעברנו פה בשלוש שנים האחרונות, ובסוף זה מסתכם בדברי בלע כאלה.
1: כן, וזה ניתוק, וצריך לומר, הפלג הירושלמי שבהתחלה היה באמת קיצון ושוליים, די מצטרפים אליו גם מהמיינסטרים, אני לא רוצה להגיד לדברים האלה, ודאי שלא, ודאי שלא, אלא לחסימות, בוא נגיד למחאה
0: שמתבטאת בחסימות כבישים. אני חושבת שדווקא אולי הדברים האלה ירחיקו מהם, ואני מקווה את הרוב החרדי השפוי, שאני לא שומעת אותו מדבר ככה.
1: לחלוטין, שוב אני אומר, יש לי הרבה חברים בציבור החרדי,
0: אני חושבת שהוא קיבל במה, השתמש בה, וכולם ראו מי עומד מאחורי הדבר הזה, וכמה הוא חלק או לא חלק מהסיפור שלנו פה.
1: הפלג הירושלמי. את יודעת מה, בזמן שיש לנו עוד הערה אחת על הכנסת, איך יכול להיות שרק חבר כנסת אחד בליכוד, אדלשטיין, הצביע נגד גוטליב?
0: קל, קל.
1: כי מה, מפחדים ממנה?
0: לא, לא עניין של מפחדים ממנה. יש פה איזה אירוע שהוא גם עקרוני, והפכנו להיות, אמרתי לך, קבוצות כדורגל. אין פה עניין של, יש פה, הם מאמינים בזה, שהייתה פה אכיפה בררנית, שיש אנשים שעשו עבירות כאלה, ביטחוניות, הדלפות, ולא טיפלו בהם, וזהו, ועם האג'נדה הזאת הולכים לבחירות.
1: קבוצות כדורגל לא רוצים להחליף את השופטים, אבל בוא נדבר על זה בשעה. בשעה הבאה. אנחנו
0: לא
1: מסיימים.
0: לא מבינה הרבה בכדורגל, אבל...
1: בסדר. שעה ראשונה סיימנו מיד בכאן 11, כאן בשש עם מאי רכלין, וברדיו בכאן חדשות ברשת ב', נשוב לעוד שעה. יישארו איתנו.
18: שלום לכם, ערב טוב. זה מה שמחכה לנו כאן בשש, אחרי המחאות והפינוי האלים בשעה...

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לדאוג היום לשרתים שלכם? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
2: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
4: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
5: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
13: Let's turn around update your life.
14: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף התקנון.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
17: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
18: אחרי החדשות, רן בנימיני ומזל מועלם, כאן חדשות ברשת בית.
19: כאן רשת בית, הכותרות. בדרום לבנון נפצעו 5 לוחמי צה"ל, אחד מהם קשה והשאר בינוני וקל, מפגיעת 2 רחפני נפץ. ליד כלא 10 בבית ליד ממשיכים אלפי חרדים להפגין במחאה על מעצר עריקים. צה"ל הקפיץ למקום כוחות. לוחם השב"כ שחברת הכנסת גוטליב חשפה את זהותו עתר לבג"ץ נגד החלטת הכנסת להותיר את חסינותה על כנה.
20: החדשות ברשת בית. החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום, ערב טוב לכם השעה עכשיו, שש, כאן גבי עינון. בדרום לבנון נפצעו 5 לוחמי צה"ל מפגיעתם של 2 רחפני נפץ. מצבו של אחד הפצועים קשה ומצבם של ארבעת האחרים בינוני וקל. משפחותיהם עודכנו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי התקרית הראה במרחב טיבנית. רחפן התפוצץ ליד טנק של צוות הקרב החטיבתי של גבעתי וגרם לפציעתם של ארבעה לוחמים. כמה דקות לאחר מכן התפוצץ רחפן אחר על רכב הפינוי ולוחם נוסף נפצע. כוחות צהל הפגיזו באש תותחים תשתיות טרור במרחב. ליד כלא 10 בבית ליד מפגינים אלפי חרדים במחאה על מעצר עריקים מצהל. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי האדמור מגור בא להפגנה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הצבא הקפיץ למקום לוחמים במשטרה הצבאית וביקש סיוע ממשטרת ישראל מחשש לפריצה אל מתקן הכליה. הרב אשר טרופר מהפלג הירושלמי מזהיר כי אם יעצרו הרשויות אלפי תלמידי ישיבות, תמצא עצמה המדינה במשבר. ברעיון לרן בנימיני ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב', טען הרב טרופר כי הסיבה לטבח בפסטיבל נובה היא התנהגות החוגגים.
0: זה למשל זנות ועבודה זרה, מה שהיה ברעים, מסתלקה השמירה האלוקית. בכתוב בתורה שיש קודים התנהגותיים שאם עושים אותם, אז מסתלקת השמירה האלוקית. Okay. למשל זנות ועבודה זרה יכולים לסלק את השמירה האלוקית.
21: אמרת שזה מה שהיה ברעים?
0: נכון, כן.
19: לוחם השבק שחברת הכנסת גוטליב חשפה את זהותו אתר לבגץ, בבקשה לבטל את החלטת המליאה להעניק לחסינות דיונית מפני העמדה לדין פלילי. אחר הצהריים אישרה המליאה את החלטתה של ועדת הכנסת שלא להסיר את חסינותה של חברת הכנסת מהליכוד. פרשת פרינוק שנחשפה בכאן חדשות. בשבק מבהירים כי לפי שעה לא התבקש הארגון להצטרף אל החקירה המשותפת למשרד הבריאות ולמשטרת ישראל. בצהריים הודיע המשרד כי שני חומרים המשמשים בתרופות פסיכיאטריות התגלו בצנצנות של מחית פירות לתינוקות מתוצרת פרינוק. המוצרים נמכרו בשני סניפים של רשת זול ובגדול ברחוב יפו בירושלים. הסניפים נסגרו. בדיקה במפעל של החברה לא גילתה כל זיהום בתהליך הייצור, והחשד הוא שהחומרים הוחדרו בזדון לתוך הצנצנות. במשרד הבריאות קוראים לציבור להקפיד ולרכוש אך ורק מוצרי מזון סגורים היטב באריזתם המקורית. את הפרשה חשף כתבנו נוב ראובני. איום על ענף האבטיחים. נגיף מסתורי הופך את המרקם של האבטיח לקמחי. עד כה הושמדו כ-1,000 דונמים, כחמישית ממקשות האבטיחים ברחבי הארץ. משה מחלוף, חקלאי, המגדל האבטיחים כבר 50 שנה, אמר ליאיר ויינרה בתוכניתנו צבע הכסף, כי מעולם לא נתקל בתופעה כזאת. הנגיף פוגע באיכות האבטיחים וגם מפחית את תנובת היבולים.
22: המצב מאוד קשה. עכשיו אני עומד להשמיד עוד 100 דונם. זה לא משהו שעלו עליו לפני כן כל המומחים. בדרך כלל אנחנו עולים על זה בזמן. כרגע המחירים לא הכי טובים.
23: טוב, זה התחלה, זה אף פעם לא טוב בהתחלה, אבל בהמשך.
22: אני מאמין שזה יתאושש.
24: כאן תחזית. הלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר, הלילה מ-11. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
19: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. ביום שישי עוד התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת יעלו מעט מידות החום, וביום ראשון לא יהיה שינויים. עורכי החדשות, רמי עדן ואיציק ברהום. ועד כאן מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: השעה בחסות סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
27: המשך ישר לתוך הפקק.
28: מנצלים את הזמן בכבישים, מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
29: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
24: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, צרפת נגד סנגל.
1: גבירותיי ורבותיי, קיליאן אמבפה, מלך השערים של צרפת בכל הזמנים.
24: עיראק נגד נורווגיה. ארגנטינה נגד אלג'יריה.
1: מסי, אתם רואים היסטוריה? שלושה של לאו מסי לקח את ספר השיאים וכתב אותו מחדש.
24: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
3: עכשיו רן בנימיני ומזל מועלם, כאן חדשות ברשת ב'.

0: 6:06, חזרנו לשעה השנייה. שוב שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום מזל מועלם.
1: שלום רן בנימיני.
0: מה קורה?
1: אנחנו מאזיננו ברדיו.
0: נכון, מצופנו נפרדנו בטלוויזיה.
1: אתה יודע, כן, אבל יש הרבה אנשים שכלואים גם בבתים וגם במכוניות, כל האזור של בית ליד. לא פשוט שם עכשיו, ממש מצור.
0: בגלל ההפגנה של חסידות גור מחוץ לכלא 10.
1: כן, אז אנחנו נשתדל להנים את זמנם.
0: למרות שהיא בתהליכי סיום, היא בתהליכי סיום, צריך לומר לעדכן, האדמור מגור עוזב את המתחם, האמונים יחלו לעזוב אחריו, וזה מרגיע את התושבים.
1: אבל אתה יודע, זה תהליך של איזה שעה, שעתיים, עד שהכל מתפנה והכבישים נפתחים. טוב.
0: טוב, בהמשך, משהו אחר לגמרי. מזל, מה קורה לירקות שלנו, שמעבר למחיר שלחלקם צריך משכנתה, אבל יש, שמענו עכשיו בחדשות על הנגיף המסתורי שהופך את המרקם של האבטיחים לקמחי, והושמדו כאלף דונמים.
1: מדבר על מה קורה למנגו שלנו.
0: נכון, גם שם בעיה גדולה, קריסה של קריסה ביבול של הפרי הזה.
1: מזג האוויר. נדבר על זה עם מוטי אלמוז, האלוף במילואים, הוא מגדל.
0: אם הגענו למצב שאנחנו מדברים עם אלוף במילואים על פירות,
1: על מנגו.
0: אנחנו במצב טוב.
1: נכון, אנחנו תמיד, אתה יודע, כן. אנחנו משתדלים למצוא את הזוויות הנורמליות של החיים האלה כאן. אז אנחנו נדבר על מנגו, יהיה פחות מנגו השנה, והוא גם... אתה אוכל הרבה מנגו, נכון?
0: אני? כשיש.
1: כטבעוני, כן.
0: לא, טבעונים לא אוכלים רק פירות. אל תהיי לי מאלה שאומרים, מה יש לכם לאכול, חסה?
1: אני לא אומרת את זה, שמעת אותי אומרת את זה פעם.
0: לא, וגם האמת, את עושה, אני חושף פה בשידור את יכולות הבישול והאפייה שלך בתחום הטבעון.
1: נכון, אני, כן, יש לי איזה גישה ופינה חמה בלב.
0: יפה, ובתנור.
1: לאוכל הטוב הזה, כן.
0: טוב, אנחנו נדבר כאמור גם על פירות, אבל זה יהיה בהמשך. אנחנו מתחילים 32 שניות, ואנחנו כאן.
2: פרסומת אחת וחזרנו.
3: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
4: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
0: טוב, אנחנו פותחים כאמור עם ההפגנה הגדולה של אלפי חרדים בשעתיים האחרונות מחוץ לכלא 10 במחאה על מעצר עריקים, הפגנה שארגנה חסידות גור, האדמור מגור הגיע בדקות האחרונות, כך אנחנו מבינים, היא בתהליכי סיום.
1: כן, אבל בינתיים כאמור הכבישים היו חסומים לא מעט שעות, אנחנו רוצים לומר ערב טוב לאלברט טייב, ראש עיריית כפר יונה.
5: ערב טוב, לכם ולמאזינים.
1: אז איפה אתה נמצא? מאיפה אתה מדבר
5: אני
1: איתנו?
5: אני נמצא ממש, הלכתי מעט אחורה בשביל שיהיה לנו קצת שקט, שאוכל לשוחח אתכם, אבל אני נמצא כאן בציר הראשי של במרכז ההתרחשות, במרכז
1: okay.
5: ההפגנה.
1: אז מה היה האפקט של המחאה הזאת היום העצרת על תושבי...
5: אפקט אדיר.
1: אוקיי, תתאר לנו את זה.
5: אני אתחיל בזה שאני אומר לך שאני מזועזע. אני מזועזע פעמיים, פעם אחת מכמות אינסופית של 7,000 או 10,000 חרדים שהגיעו לכאן, סבו על העיר כפר יונה. העיר כפר יונה הייתה נצורה מהשעה 4 בצהריים, עד עכשיו היא עדיין נצורה עכשיו, כן? לא, לא, לא להתבלבל, היא עדיין נצורה.
1: שמה, ילדים לא חזרו מבתי ספר, לא הלכו לחוגים, אנשים לא יכולו לחזור הביתה מהעבודה.
5: לא חוגים, לא יכולו לחזור הביתה מהעבודה. המשטרה חסמה מצומת בית ליד ומכיוון כביש 6. אף אחד לא יכול היה להיכנס, זה משהו בלתי נתפס. עכשיו אני אגיד לך משהו נוסף, באמת אני אומר משהו שהוא בלתי מתקבל על הדעת. איך יכול להיות שמדינת ישראל בונה כלא צבאי היחידי במדינת ישראל בתוך יישוב עירוני? איך זה יכול להיות? וזה נבנה עכשיו בשנתיים האחרונות. אין בתי כלא בארץ, אם לא כולם יודעים. נגמר. לא כלא 4, לא כלא 6, מה שהכרנו, הכל נמצא כאן בכפר יונה. איך יעלה על הדעת?
0: זה משהו שהתראתם עליו גם לפני שהוא נבנה, זה לא נולד עכשיו.
5: בוודאי, איזה שאלה. שנים, התחננו למשרד הביטחון, שנים. אל תעשו את זה, כי צפינו את מה שקורה כאן. אגב, זה לא עצורים, יש פה עצור אחד שעצרו היום. הגיעו לכאן 10,000 מפגינים על עצור אחד של חסידות גור. אחד, עצור אחד. אני אגיד לך משהו, אני ראש עיר של עיר קטנה, אבל אני אגיד לך משהו, אולי הוא משהו לאומי. אין צורך לעצור אותם. אין צורך לעצור. סנקציות כלכליות, זה הסיפור פה. עכשיו, מה קורה עם העצור הזה? ואני יודע, כי אני מלווה את הדבר הזה חודשים ושנתיים וחצי אני פה בתפקיד. הוא נעצר היום, מחר בבוקר הוא משוחרר. זה הסיפור, אף אחד שלא יחשוב שהוא נמצא פה למעצר עולם. מחרתיים הוא הולך הביתה. אז מה קרה לנו פה? יש כאן 200 אוטובוסים. מי שיראה את התמונות, מי שיראה את הנזקים שהם השאירו לנו.
1: איזה
5: כאן,
1: נזקים, אלברט?
5: לפחי ההשפעה, לציול, לתמרורים. אני יכול לשלוח לסרטון, אני אשלח דרך הדובר, נמצא פה לידי סרטון של האשפה, ערימות שהשאירו כאן. מי מנקה את כל זה? מה קורה לנו? אנחנו השתגענו? אנחנו השתגענו, ואגב, הדבר הכי מקומם שהפגנה בלי רישיון. אין רישיון להפגנה הזו.
0: ראינו שם אבל תאומים עם המשטרה ועם הצמרת שם של גור.
5: הייתי גם בכל התאומים האלה, דרך אגב. בכל התאומים הייתי.
0: והמשטרה תאמה הפגנה בלי רישיון?
5: חד משמעית כן. אני אומר לך חד משמעית.
0: איך זה קורה?
5: להפגנה הזו. שאלה טובה, בנימיני. שאלה מצוינת, איך זה קורה? אני אומר פעם אחר פעם, תיקחו את העצורים האלה, תעבירו אותם למקום אחר. תעבירו אותם לדרום, לשדה תימן, תעבירו אותם למקום אחר. לא צריך להביא אותם, זה יישוב, זה עיר. עיר, אתם יודעים מה שקרה.
1: אתם יכולים, יש לכם אפשרות לפנות לאיזה סעד, אולי מבית המשפט, מאיזה...
5: פנינו לבית המשפט, פנינו לכולם, ואני חייב להגיד לכם שכבר אנחנו נמצאים באיזשהו שלב, שהוא מעט ייתן איזשהו מזור לתושבים המסכנים של העיר כפר יונה. יש איזשהו כביש שוקף, שאחרי תכנונים, שרת התחבורה עזרה לנו בנקודה הזו, והכישה את הכביש הזה, הוא נמצא לפני הסלילה שלו, ממש האספלט. הוא כבר הוקם, סללו אותו, זה ייתן לנו איזשהו פתרון, אבל אתה יודע, זה משהו שהוא בלתי נתפס. בלתי נתפס, צריך לראות את הסרטון שיש כאן, מדובר במשהו בלתי מתקבל על הדעת. הם נכנסו לתוך חצרות ועשו את הצרכים שלהם כאן, לא רק פיפי, אני מתבייש להגיד לך מה הם עשו כאן, איזה נזקים. מה קורה פה, ריבונו של עולם?
0: אלברט טייב, עם סימן השאלה הגדול הזה נעצור כאן. אלברט טייב, ראש עיריית כפר יונה, תודה רבה לך.
5: תודה לכם.
0: אנחנו עכשיו אל הכנסת, מליאת הכנסת, אישררה לפני אחר הצהריים את ההחלטה שלא להסיר את החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, שבעצמה, מזל, הודתה שעברה עבירה פלילית בכך שחשפה את זהותו של איש הבק, והיא עכשיו מקבלת בעצם חסינות מהעמדה לדין, למרות שהיא בעצמה אומרת שעברה עברה פלילית, היא טוענת שהיא עשתה את המעשה הזה בזמן מילוי תפקידה, וגם טענה שכתב אישום נגדה הוגש שלא בתום לב או באפליה. 61 חברי כנסת הצביעו בעד מתן חסינות.
1: צריך להגיד שזה חסינות לקדנציה הנוכחית שמסתיימת עוד מעט, ואם היא תיבחר לכנסת הבאה ויש לה סיכוי טוב, היא תצטרך עוד פעם לבקש את החסינות הזאת, ואם היא לא תהיה חברת כנסת, אז אפשר יהיה להעמיד אותה לדין.
0: בעבירה שעונשה עד 3 שנות מאסר,
1: וגם יש את בגץ, אני מניחה שיהיו עתירות לבגץ.
0: לוחם השב"כ, כשהיא חשפה את זהותו, כבר עתר, ממש זמן קצר אחרי ההחלטה של מנהלת הכנסת, כבר עתר לבגץ.
1: אפשר להגיד מי זה לוחם השב"כ, לא את השם שלו, אבל את הייחוס שלו.
0: בן זוגה של שקמה ברסלר. איתנו חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, עמיתה של טלי גוטליב, חבר ועדת חוקה, חוק ומשפט. שלום משה.
6: שלום.
1: היית בין ה-61 ח"כים שהצביעו בעד.
6: כן, לא רק הצביעו בעד, אני גם אמרתי, הפכתי את הטיעונים של גלי בוועדה.
0: גלי זו היועצת המשפטית לממשלה, כן?
6: כן, הפכתי.
0: למה אתה קורא לה גלי, אגב, סתם שאלה?
6: כי אני מכיר אותה, כמו שאני קורא לה תמיד ולגוטליב, ואני קורא לה, כאילו, אין פה שום דבר.
1: לא משהו להקטין,
0: אתה אומר. אבל לראש הממשלה אתה לא קורא ביבי או בנימין.
6: לא הכרתי אותו לפני כן, אבל לטלי גוטליב הכרתי, ואני קורא לה טלי.
0: זה לא כי אתה רוצה להקטין את היועצת המשפטית לממשלה.
6: לא יודע לאן אתם לוקחים, וזה לא היה...
0: לא, זה...
6: אני אעשה לכם, אני בא...
0: אז הצבעת בעד?
6: לא, אני רוצה להסביר. חסינות נותנים רק כשיש עבירה פלילית. אם אין עבירה פלילית, לא צריכים חסינות. וברור שהיא עברה עבירה פלילית, אין שאלה. אבל גם ברור, מבחינת הפסיקה, שעבירות כאלה יש להם חסינות מהותית. אתן לך דוגמה, אז מפשרה. תמך במאבק מזוין של החיזבאללה באום אל-פחם, העירו לו, לא עזר, נסע לסוריה יחד עם חסן נסראללה, קרא למאבק מזוין בישראל. זו עבירה של תמיכה בארגון טרור במאבק מזוין. הגישו כתב אישום. השופט אהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון, אמר, סליחה, יש לו חסינות מהותית. לא דיונית עכשיו, בניגוד למה שאמרתם, חסינות מהותית, אי אפשר גם בכנסת הבאה לעלות שוב. זה מוחלט.
0: אם עזמי בשארה, נגיד שהוא היה עדיין חבר כנסת, והיה חושף את שמותיהם של אנשי שבק, אנשי מוסד. רגע, נניח שהוא היה עושה את זה עכשיו. אתה היית מתנגד להעניק לו, לתת לו חסינות? עזוב את זה, אני שואל אותך, אתה, משה סעדה, היית בעד לתת לו חסינות?
6: אז אני מסביר לך, הרי על פי הפסיקה במדינת ישראל כיום, לצערי, יש לו חסינות.
0: אבל אני שואל עליך, הייתה הצבעה בכנסת, יכולת להצביע בעד ויכולת להצביע נגד, הצבעת בעד. אם עזמי בשארה היה חושף שם של איש הבק, האם אתה היית מצביע בעד או נגד חסינות?
6: אני עונה לך, אני איש חוק. והפסיקה קבעה, אהרון ברק בפסק דין עזמי בשארה, קבעה שמותר לך בכנסת אפילו לתמוך בטרור בסוריה.
0: אז אתה היית מצביע נגד, אתה היית מצביע בעד חסינות לעזמי בשארה. אני רוצה רק להבין.
6: דבר שני.
0: לא, אני שואל, רגע. במקרה הזה של המקרה ההיפותטי של עזמי בשארה, או לא היפותטי, אתה היית מצביע בעד חסינות.
6: אז עכשיו שנייה, אבל תיתן לי להשלים את הטיעון. עכשיו, מה הסיבה השנייה? ודיברת, העילה השנייה זה אפליה. עכשיו, בוא נזכור. אם אתה יודע, אתה יודע כמה אנשים שיתפו את אותו פוסט שטלי גוטליב שיתפה? מאות, עד כמעט הגיע לאלף אנשים, שיתפו את אותו פוסט שיתפה.
1: היא עזרה לזה להיות משותף בפלטפורם.
6: לא, לפני, לא. לפני שהיא שיתפה, הם שיתפו. כמה מתוכם נחקרו, אתה בדקת? אפס. עכשיו, יותר מזה, אני חקרתי אנשי שירות בעברי כאיש ממלא מקום ראש מח"ש. המון פעמים, לצערי, עיתונאים חסו אנשים שאנחנו חקרנו. במשך כל שנות קיומה של המדינה שהחוק הזה קיים, אתה יודע כמה אנשים נחקרו, כמה נגדם הוגש כתב אישום בגין העבירה הזאת?
1: אז מה לדעתך, חבר הכנסת סעדה, קרה פה? לא, מה קרה? כי אתה מכיר את המערכת מבפנים.
6: אני אגיד לך מה קרה.
1: מה קרה?
6: בשיחות מסדרון הם מודים בעצמם שזה מקרה קלאסי של חסינות. גם אם אני לא מרוצה מזה, כי קודם כל יש פה אפליה מובהקת.
1: לא, אבל למה הם עשו את זה? מה, הם רוטפים אותה? מה?
6: אני אגיד לך למה. כי טלי, הם קראו לה לחקירה, טלי אמרה להם, אני לא בא, כי יש לי חסינות מהותית, לא כי אני לא מכירה בזכות שלכם לחקור, כי יש חסינות מהותית. עכשיו, משפטית, אוהב, לא אוהב, יש לה חסינות מהותית. ולכן, עכשיו, הם לא אהבו את האמירה שלה. היה לחץ מדד השירות שלא אהב, שחושבים אנשים שלו. ובסוף, הם קיבלו החלטה לא משפטית, לא מקצועית, ומופלט, ויוצרת פה אפליה, אפליה מובהקת.
1: וזה, אתה חושב שהטיעון הזה של האפליה יעמוד במבחן בגץ?
6: כן, כי אני אגיד לך, כי זה פסק דין של אהרון ברק ודעת רוב. האפליה, שאני שאלתי אותם בוועדה, ביקשתי מהם את המספרים, הם גמגמו בפניי, אמרתי להם יותר מזה. למה אתם לא מזכירים בכל הטיעונים שלכם את פסק דין עזמי בשארה? הרי פסק דין מוביל, מנחה,
1: אבל אתה יודע, ברמה המוסרית, נוח לך עם זה, כי

0: חשפה את המשפחה שלהם.
1: גרמה לו סכנה, ראש השב"כ בעצמו אומר שנגרמה לו סכנה.
2: אבל לא, אבל שנייה, אתם מתבלבלים. לא רק שלא נוח לי, זאת עבירה פלילית.
1: אז איך אתה מצביע בעד?
2: זה לא ראוי.
0: אתה לא היית עושה את זה, יש לי תחושה כזאת.
2: לא רק שלא הייתי עושה את זה, אסור לעשות את זה. אסור לעשות את זה, תכלית האיסור.
1: נו, אז איזה מסר זה מעביר לציבור, חבר הכנסת סעדה?
2: ואם אתה שואלת אותי שנייה לפני, הייתי אומר לה, אל תעשי. וגם שנייה אחרי הייתי אומר לה, תמחקי. כחבר שלך, למעלה משלושה עשורים. אבל מצד שני, יש חוק, והחוק קובע, שיש חסינות מהותית במקרים כאלה, אתה רוצה תשנה את החוק.
1: במקרים שזה נעשה במסגרת מילוי תפקידו של חבר הכנסת. אבל מה מילוי תפקידו של חבר הכנסת פה?
2: אהרון ברק, כנראה לא קראת את הפסיקה,
1: אבל... חבר הכנסת סעדה, בוא לא נעשה עכשיו הרצאה משפטית. אני רוצה לדבר איתך באמת בלים שכולנו נבין. אני שואל אותך...
0: האם היה מאחורי הצעד הזה שלה עניין עקרוני, מהותי, חשוב לציבוריות הישראלית?
1: שנוגע לתפקידה, זה...
2: תגיד, ללכת, אני שואל אותך, עד מבשר לתמוך בחיזבאללה, זה צעד מהותי, חשוב... זה תמיכה בארגון טרור.
0: לא, זה עניין אידיאולוגי שלו.
2: לא, זה לא אידיאולוגיה, זה תמיכה בארגון טרור, קבע אהרון ברק, ולמרות זאת הוא אומר, בגלל שהיא חבר כנסת, בגלל שזה נעשה במסגרת התפקיד, זה חוטא.
0: אז בעצם אתה אומר, אני מסתייג מזה, זאת עבירה פלילית, אבל אני מכיר בזכות הזאת שלה.
1: אגב, החסינות של עזמי בשארה הוא בסוף הוסרה, לא?
2: לא הוסרה, לא, אתה טועה, היא לא הוסרה. אחר כך הוא עבר עבירת ריגול, והעבירה הזאת היא לא הוסרה, לא הוסרה לחלוטין.
0: אבל מה זה אומר על שיקול הדעת שלה?
2: זה אומר, תקשיבו, היא עשתה את זה, היא צריכה לפרש את עצמה, אני לא דובר שלה, אבל...
0: מחברת צייתך.
2: היא הציגה בוועדה, היא אומרת, תקשיבו, אני הרגשתי, יש פה בעיה, שזאת שמובילה את המרי האזרחי, שקמה ברסלר, היא עושה עבירה, עבירה מובהקת, הייתה צריכה להיחקר, היא בקשר עם מי שירות שאמור לחקור את המרי האזרחי. זה כמו בעולם שלי של משטרה, יש בן אדם שהוא מבצע עבירות בארגון פשיעה, וזה שאיתו בזוגיות, זה איש חוק שאמור לי לחקור.
1: והחליטה על דעת עצמה שזה מצדיק ל...
2: היא אמרה אידיאולוגית, אני יודעת, היא אמרה גם בוועדה, אני יודעת שביצעתי עבירה, אני מודעת לזה שביצעתי עבירה, אני חושב שאידיאולוגית, זאת החובה
1: שלי... אתה חושב שזה עוזר לכם בבחירות הקרובות? או אולי דווקא מזיק?
2: זה אתה יכול לשאול את עלי, אני חושב...
1: לא, אני שואל אותך, אתה חבר כנסת.
2: אני אסביר לך, בליכוד. כחבר כנסת, שהציבור רואה את הרדיפה כן. של מערכת המשפט, נגד טלי, נגד זיני, נגד גופמן, הציבור אומר, נמאס, חייבים לשנות. שבוע שעבר העברתי את חוק מחש, שמשנה מקצה לקצה את הפקליטות. סוף סוף יהיה מי שחקור קצינים בכירים, אנשי שירות בכירים, אנשי פרקליטות
1: פוליטיקאים. יחקרו, אבל רגע, אבל אני שואל אותך לגבי המקרה הספציפי הזה, טלי גוטליב וכל ההתבטאויות שלה וההתנהגות שלה וכל מה שהיא עושה, זה עוזר לכם בבחירות או פוגע, לדעתך?
2: קודם כל, טלי גוטליב היא משפטנית חכמה, פרלמנטרית מצוינת. יש לי את החילוקי דעות בחלק מהדברים. חלק דברים אני לא מסכים איתה, יש לי את הוויכוח, ויש לי שיג ושיח איתה. אני לא מסכים לדברים האלה, אני לא מסכים לפרסומים האלה, ואני חושב שגם אם היו נכתבים, הייתי מוחק אותם. אבל מה לעשות, היא חברת...
0: ואתה כבר מכיר טוב את הליכוד, את המצביעים בפריימריז,
1: אם יהיו, לא? מה זה?
0: לא, יהיו. אני
1: מניחה שיהיו. לא תהיה ועדה מסדרת?
0: ועדה מסדרת לא תהיה, אבל יהיו שריונים. כן.
2: יהיו שריונים, ויהיה...
0: אז זה משהו שהציבור שלכם מעריך מה שהיא עשתה? הוא מסתייג?
2: לא, אני חושב שהציבור שלנו מעריך שהיכולת לטעון טיעון משפטי מול הפרקליטות, להציג את האמת ללא מורא, ללא חטא. אני חושב שהציבור הליכודי מעריך את הערך, את הדרך ואת האידיאולוגיה, ואין לי ספק.
0: כמה זה ישפיע על הבחירות, הסיפור המשפטי, ההתנגשות הזאת בין הרשויות?
2: מאוד, לדעתי העניין המשפטי הוא עניין מהותי, אפילו עשו זה סקר פנימי. העניין המשפטי זה אחד הדברים, הנושאים שהם בסדר יום בבחירות של הליכוד, ואין לי ספק שאותם אנשים שנאבקו ופועלים לשנות.
0: יותר מהשבעה באוקטובר?
2: זה לא בסתירה, יש את הביטחון, 7 אוקטובר זה ביטחון. ביטחון זה מעל הכל, בלעדיו עין, אין לנו זכות קיום בלי ביטחון. אבל אחרי הביטחון, הנושא המשפטי הוא באמת אחד הנושאים החשובים, כי הבנו שמערכת הזאת, לצערי, אני אומר, אני עכשיו סיימתי כתיבת ספר והגשתי לראש הממשלה, שהכותרת של עבריינים בשירות החוק, על מערכת משפט מושחתת, השלושה עבריינים שהעמידו את ראש הממשלה, הלא עוול בכפו, שעשו הכל כדי לרדוף אותו. והמקום הזה, חברי הליכוד רוצים לשנות ולתקן.
1: עבריינים בשירות החוק, זה שם מעניין לספר, זה גם יכול להתאים למקרה של טלי גוטליב, לא?
2: טלי גוטליב ביצעה עבירה פלילית, כן, היא אומרת את זה ברגע.
1: כן, לא, אז אני רק אומר שהשם הזה יכול להתאים גם לפרשה הזאת.
0: אז בספר שלך יש איזה משהו חדש שאתה מספר?
2: יש שם,
0: תן לנו איזה סיפור.
2: הגעתי את זה לראש הממשלה, והוא קיבל את זה בהתרגשות מרובה.
0: אוקיי, חוץ מהמקרה של ראש הממשלה, יש סיפור שאתה טיפלת בו באופן אישי?
2: יש, יש שם, קודם כל, יש הרבה, יש על רונל פישר ורות דוד, ואום אל-חיראן, למי שזוכר את כל הפרשיות, זה אירועי אוקטובר 2000. ספר שאני ממליץ לקרוא, זה מדבר באמת על מערכת המשפט, איך היא סטטה עם הסלולה, במקום מערכת צדק, רטפה.
0: נשארו לך חברים שם, תגיד?
2: בטח חברים טובים, ואני מקווה שמעריכים את מה שאני עושה, ואחרי שתיקנתי ועשיתי את חוק מחש עכשיו לאחרונה, זכיתי להמון המון הערכה, המון תודה, ואנשים אומרים, הגיע הזמן שיהיה מי שישמור על השומרים.
0: כן, אבל מתוך המערכת אנחנו לא שומעים כל כך קולות כאלה.
2: אז באופן טבעי, לא יגידו את זה בפומבי, אבל מאחורי הקלעים, גם מתוך האנשים הקרובים לעמית אייסמן ולגלי ברב מערה, יש המון אנשים שתומכים, מברכים ומאחלים על השינוי, ואנחנו עושים שינוי דרמטי, שסוף סוף יש מי ששומר על השומרים, סוף סוף מחש יוצאת מהפרקליטות, והיא חוקרת את כולם, כי עד היום, לא היה מי שחקור את הפרקליטות. וזה לא הגיוני שאני באתי בזמן אמת, והתרעתי, שמבצעים עבירות להיות בתיקי ראש הממשלה בעניין נתניהו, ומה שקיבלתי, שהמפכ"ל, יחד עם אלשיך ויחד עם מנדלבליט ושי ניצן, מאיימים עליי.
1: זה לא בעייתי שאתה שרצית להיות מחש ובסוף לא קיבלת ויצאת משם, או הוצאת משם, אתה תתעסק בזה? זה לא בעייתי? אפרופו חוק ומרית עין?
2: אז קודם כל, כפי שאתה יודע, תענו לניגוד עניינים, אפרופו חוק, וקבע היועצת המשפטית של הכנסת, אחרי שניצחתי והפרקדות פיצתה אותי ב-110,000 שקל, שאין שום ניגוד עניינים. הפוך, דווקא כי אני מכיר, ואני יודע שהם עבריינים בשירות החוק, ראוי שאני...
0: טוב, וכל השאר בספר החדש.
2: מזמנים לקרוא את הספר.
1: כן. טוב, הזכרת את רונל פישר, גם נגיד שאתה שופט שם, כתב שאתה לא אמרת אמת. גם את זה צריך
2: להזכיר. אז אם הזכרת את זה, אז הוגשתי תלונה לשופט כולה, שביקר חריפות את השופט הזה, שהלך לקראת רונל פישר, שהוא איש עבריין ללא ספק, שהורשע בעבירות חמורות של 10 שנות מאסר, של תיווך לשוחד, שהוא ביקש 150,000 דולר, וקיבל.
1: חבר הכנסת משה סעדה,
2: בוא נדייק את הדברים.
1: מהליכוד, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם, ויום נפלא.
0: תודה.
1: טוב, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, מיד אחריה, מזל, עוד נדבר עם... אב שהילד שלו נפגע בפרשת מחית הפירות, פרינוק עם חומרי ההרדמה שנמצאו שם. באמת דברים, חוויה קשה שהבן שלך עובר סיטואציה כזאת, אנחנו נדבר איתו. רצית מילה לסעדה או ש...
0: אני תוהה באמת, ברור שזה נושא שמאוד מסעיר גם את הימין וגם את הליכוד, ההתנגשות הזאת בין הרשויות. אני ממש לא מקלה בזה ראש, ואני שואלת באמת כמה זה יהיה מנוע בהוצאת אנשים להצבעה, בבחירות, כמה זה, מה יהיה, מה יגבר על מה.
1: החוק,
0: כן, הגיוס שלו קרה, הפטור לחרדים, השבעה באוקטובר, או שהכל יהיה סביב הפריזמה הזאת, כי גם את השבעה באוקטובר אפשר לתת לזה הסבר משפטי. אתה יודע.
1: ש?
0: לא, יש מי שאומר, אוקיי, היו כל מיני מניעות משפטיות, אתה יודע, בעולם.
1: חשבתי שתגידי שההתעסקות במהפכה המשפטית בשנה שקדמה לשבעה באוקטובר, מבלי להתעסק עם מה שבאמת צריך, אולי זה חלק מהעניין.
0: אז גם את זה, גם את זה, יש, אני לא אפתיע אותך אם אני אומר שיש טענה שאומרת, היה ניסיון מצד קואליציה להוביל משהו, המחאה שהייתה, הייתה חסרת פרופורציה, כולל שימוש בצבא כדי להכריע ויכוח פוליטי, ולכן כל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה.
1: אחד הדברים המעניינים שאני רוצה, אבל אחד הדברים המאוד מעניינים, בין יתר הדברים המאוד מעניינים שאני רוצה לדעת, כשתוקם, מתישהו, אם תוקם ועדת חקירה ממלכתית, בתקווה שכן, זה כמה דיונים נערכו בקבינט בעניין עזה וחמאס, לעומת מספר הדיונים שהוקדשו לנושאים משפטיים ולמהפכה המשפטית לפני שבעה באוקטובר.
0: אני חושבת שגם שכן נצטרך לבדוק, וזה לא נאמר, זה נאמר כי נצטרך לבדוק את זה, עד כמה השימוש בצבא כדי להכריע ויכוח פוליטי, החליש אותנו, כי אנחנו כן יודעים שיש, גם בצבא היו כל מיני התראות, כולל מפקד חיל האוויר, וגם במובן המודיעיני, שזה פגע בנו. אז אם אנחנו מקיימים, מתנהל איזה ויכוח שהוא בנפשנו, והמהפכה הזאת באמת הייתה דורסנית, והמחאה הייתה מוצדקת, אנחנו צריכים ללכת גם לגבולות שלנו, גם כדמוקרטיה וגם כמדינה שהיא מאוימת, אין מה לעשות.
1: נצא עכשיו להפסקה קצרה, אחריה עוד חדשות נשאל בין היתר, האם החתימה שהייתה צפויה ליום שישי הקרוב בין איראן לארצות הברית, האם זה יוקדם אולי אפילו עוד ללילה? יש על כך דיווח. נשמע עוד מעט.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת בית.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
5: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
5: יותר אנרגיה.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
5: יותר אנרגיה.
4: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
5: יותר אנרגיה.
4: טוב די, הגזמת.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין, כי כשהמערכת היא עציבה, העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
13: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
14: כדאי לעצור בצומת ספרים.
13: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
15: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
16: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
17: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
18: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-8, פורטוגל נגד קונגו הדמוקרטית. ב-11, אנגליה נגד קרואטיה. ב-2, גאנה נגד פנמה. ומחר ב-5 בבוקר, אוזבקיסטן נגד קולומביה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס. כל המונדיאל,

0: אנחנו כאן. לשידור הציבורי.
1: אנחנו במפה, ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
0: כבר עשרות שנים אנחנו במפה.
2: בית הסטאר! ביגלר!
0: השידור הציבורי היה שם כמעט בכל נקודה על גבי הגלובוס ברגעי השיא של הספורט הישראלי.
3: אלי אוחנה!
0: לישראל. ברגעים שבהם הכל נשבר. ברגעים שנכנסו להיסטוריה של כולנו.
4: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
0: וגם ברגעים שנעדיף לשכוח.
5: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בונים חומה.
0: וכמובן, בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות. מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
6: חזרנו, 6:34, הבטחנו מנגו.
7: הבטחנו מנגו, או שאין מנגו.
6: הגיע הזמן.
7: כן, יש משבר בענף המנגו, קטסטרופה בגידולים. לא נכביר מילים, נביא את המומחה. מוטי אלמוז, אלוף במילואים, ומגדל של מנגו. בגידולים. לא נכביר מילים, נביא את המומחה. מוטי אלמוז, אלוף.

0: הפוך, כי הם חשבו שהגיע אביב. ואז מיד הגיע מרץ, ומיד הורידו את כל הפריחה, כי הם הבינו שיש חורף. וזהו, פספסנו את העונה. אז אין מנגו.
1: אין בכלל מנגו?
0: יש מעט מאוד, יש המון המון עצים ריקים לגמרי, יש עצים שיש עליהם מעט פרי, אין עונה, בקיצור.
1: ותגיד, כשקורה כזה דבר, אין אמצעים מלאכותיים כדי לזייף חום? אני מנסה לחשוב על...
0: לא, הטבע יותר חזק מכולנו, וחקלאות בכלל, ובטח גידול... עצים וצמחייה וכל מיני דברים מהסוג הזה. זה, אם אתה לא אדם אופטימי ולא בנוי חזק מבחינת אמונה וכולי, אז לפעמים יש גם צרות כאלו. אבל אנחנו בטוחים שבשנה הבאה יהיה יותר טוב.
2: ובכל זאת, מה זה עושה לך? אני זוכר שיחה שהייתה לי עם חקלאי שאמר לי פעם את המשפט שהעצים הם כמו הילדים שלו בדאגה ובטיפוח ובגידול שלהם. איך זה אצלך? כן.
0: זה אותו דבר בדיוק. אתה פוגש אותם באור ראשון ועוזב אותם באור אחרון. אתה כל היום איתם. ובעונה הזאת בדרך כלל הם מתחילים לשבור צבע בשפה המקצועית. הם הופכים מירוק למגיעות ג'ינג'יות כאלה, אדומות וכתומות. ואתה לא רואה את זה. אתה רואה את העצים ריקים. עצוב, אבל אתה מחבק אותם ואתה אומר להם שנה הבאה, בשנה הבאה יותר טוב.
1: זה באמת נשמע פיוטי אפילו.
0: זה לא פיוטי, זה אמיתי, הם חיים ואנחנו מכירים אותם ואנחנו יודעים להגיד כמה יבול הם נושאים.
1: מתי הבנת שזה נגמר לעונה הזאת?
0: בערך שבועיים אחרי הכנתה. כשהפרחים חונטים, אז נשארים שרביטים כאלה יתרות ומרססים אותם בחומר נגד קימחון, כי יש הרבה רטיבות. וראיתי שכמות הרטיבות היה מרץ מאוד רטוב. וראיתי תוך כדי הריסוס, ראיתי שהעצים מלאים בקימחון, וזה קימחון מהסוג הזה שהחנתים לא יישארו. באתי אחרי שבוע וראיתי שבאמת 80-90% מהחנתים נפלו. פשוט לא...
1: ואז מה, פשוט אוספים את זה ומפנים?
0: לא אוספים את זה, זה נשאר על הרצפה, וממשיכים להחזיק את העץ עם מים ודשן וברזל. מנגו זה עץ שהוא נרקומן של ברזל, הוא מאוד מאוד אוהב ברזל, מחזיקים אותם. 70% מיבול המנגו בישראל הוא סביב סובב כנרת, טמפרטורות מאוד גבוהות, חם להם, צריך להשקוט אותם. ממשיכים בטיפול כאילו לא קרה כלום, כי חושבים קדימה. ובטוחים שבשנה הבאה יהיה טוב.
2: כן, צריך את האמונה ואת האופטימיות, אמרת, אבל בכל זאת, מה עושים בזמן הזה, מוטי? מה עושה מגדל מנגו בלי מנגו?
0: אנחנו במשק שלנו מגדלים גם זיתים, שזו צפויה שנה מאוד טובה, גם לשמן וגם למאכל. עצים נראים מאוד טוב. לפעמים זה מטעים סמוכים, מטע זית ומטע מנגו, ואתה רואה מטע ריק לגמרי ומטע עמוס לגמרי. ואתה ממשיך לאבד כרגיל את כל מה שיש, ואתה מקווה לטוב. עושה עיניך לשמיים, הוא מתפלל.
2: איפה עדיף, מוטי? במטע או
1: בצבא?
2: בצבא, או באקה, או באחד התפקידים שהיית? היית ראש אקה בנטו.
1: אפשר גם וגם.
0: אני אוהב את שניהם, אבל סיימתי את צהל ב9:30 בערב, וב-5 בבוקר למחרת הייתי על הטרקטור. אין לי את העניינים האלה של איפה עדיף ואיפה יותר טוב. זה מה שעושים עכשיו, מאוד מרוצים.
2: אם אנחנו... זהו, אנחנו מדברים כבר, הזכרת בתחילת השיחה את ינאי החרדים והשיחות שהלנו קודם בשידור. לגבי המעצר הריקים, מה שגורר באמת הפגנות וחסימות ומאומות, יש מי שאומר, אולי באמת לא צריך להגיע להתנגשות הזאת של המעצרים, אלא להסתפק רק בשלילה של התוות הכלכליות. איפה אתה פה?
0: אני חושב שככל שיהיה יותר גרוע... אני ראיתי את ההפגנה ואת הפרעות בביתו של המשנה לנשיא סולברג, וראיתי את ההפגנות. ואני דווקא חושב שעליית המדרגה הזאת היא טובה. כי כשמבררים, אני חושב שאין דרך אחרת, זה לא ילך בנועם הליכות, ואני חושב שאתם צריכים לעלות לשידור אנשים מהפלג הירושלמי, ואני חושב שאנחנו צריכים להציב את הדילמה הזאת בחודשים הקרובים, נוכח כל מיני אירועי בחירות על סדר היום, במלוא הכוח. כי אני חושב ש... בכל הסוגיות האחרות, אם תשימו את כל הקשת הפוליטית,

0: אני לא רוצה להיכנס לעניינים של מזל, אז אתם תראו שינויים מאוד קטנים בתפיסות העולם. מה שפעם היה ימין, שמאל ושטחים ולא שטחים, אתם תראו פערים מאוד מאוד קטנים. והנה סוגיה מרכזית, שיש כאלה שלדעתי זוכה ל-70-80% מהשדרה הציונית המרכזית במדינת ישראל, חילוניים ודתיים, שאומרת שבמספרים האלו ובנטל הזה זה לא מסתדר, ואנחנו, נשבר לנו. וכשמדינה, כשאזרחים אומרים למדינה נשבר לנו, היא לא יכולה לחוקק חוקים נגדם. ומה שקורה כרגע זה התרפסות בפני החרדים.
1: זאת אומרת, כל ההכלה הזאת...
0: היא שטותית, היא קודם כל היא שטותית, ודבר שני, היא מרחיקה את הקץ. שום דבר לא יבוא בנורמה.
2: אבל מוטי, גם ההתנגשות הזאת לא תביא לגיוס. בסוף חסרים חיילים, צריך להביא גיוס.
0: רגע, קודם כל אני חושב שלפני שמביאים גיוס, ושמעתי את הציטוט הנכון של הרב מהפלג הירושלמי על מי שעמל בתורה, אז הוא יירש את הארץ. אבל יש עוד כמה פסוקים שקשורים בכי אדם לעמל יולד. בני האדם, תכונה מאוד טבעית, כמו שעכשיו אתם עושים את עבודתכם, ואני עושה את עבודתי, וכל עם ישראל עושה את עבודתו. אין דבר כזה באנושות באופן טבעי. מדינת ישראל לא תנצח את הטבע בזה שהיא תמשיך לתת למישהו שלא עובד, היא תפצה אותו בפיצויים.
1: אבל הם מנסים לאיים עלינו במובן של הסדר הציבורי, עלינו כחברה מיינסטרימית המשרתת.
0: יש למשטרה ניידות, יש למשטרה מכתזיות, יש למשטרה עלות, נא להפעיל אותם.
1: Okay.
0: אין דבר כזה כבישים חסומים, מה זאת אומרת? לכל מי שמפגין, האמירה הזאת של היועצת המשפטית לממשלה, של אין מחאה ללא פגיעה בסדר הציבורי, אני חושב שכדאי לחזור בה מהר. כי אזרח, אין בעיה שיפגינו והכל בסדר.
1: כן, יש מי שמנצל את זה כרגע.
0: נכון, צריך לקחת בחשבון שהפגנות מהסוג הזה יכולות להיגמר או בבית האסורים או בבית החולים.
2: מצד שני תמונות, כמו שראינו היום, של תלישת בגדים ודם בכביש, למרות שהם חסמו, היו טענות על אלימות קשה מאוד כלפי המתפרעים.
0: אני לא נכנס לסוגיות הפעלת הכוח. אם אני משאיר את זה למשטרה, ואם יפעילו כוח יותר מדי, שתחקרו את עצמם, יעירו ויעשו, ואם צריך להפעיל כוח, שיפעילו כוח. הסדר הציבורי צריך להישמר על כנו.
2: אוקיי. אלוף במילואים מוטי אלמוז, מעניין, והיינו שמחים עוד להמשיך, אבל לצערי לנו זה הסתיים, אבל נמשיך בהזדמנות אחרת אם תרצה. תודה רבה.
1: ודש לזיתים.
0: אני מסור.
2: ולמנגו שיחזור אלינו. תודה מוטי.
0: תודה רבה.
2: כן, אגב מילה לגבי ההפגנות שהיו היום, ראיתי שבאמת הרבה אנשים נכנסו להלם כתוצאה מהשימוש של המשטרה ברימוני הלם, כולל השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר שאמר למשטרה, הוא מתכוון לכנס דיון על השימוש ברימוני הלם, ואפילו להפסיק את זה. זה אותו שר ששיבח את אותו מפקד משטרה לפני 3 שנים שזרק ככה בלי לראות לאן
1: הלם?
2: אפילו בהפגנה. כן, רימון הלם בהפגנה
1: לא,
2: נגד...
1: לא, אני אומרת הלם.
2: כן, בקפלן. אז הוא רצה עוד לקדם אותו. אז בסדר.
1: הלם.
2: לגמרי הלם. לא כל כך בהלם, האמת, שאנחנו לא מתפלאים. לא, אנחנו מכירים את המטריה. טוב, אנחנו עכשיו עם המונדיאל.
3: פינת המונדיאל בחסות...
4: 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
3: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
2: ליאן וילדה הוא שליחנו למונדיאל, שלום ליאן. זה לא נשמע לי כמו ליאן. אלא אם כן, השהות הארוכה בארצות הברית בינתיים גרמה לשינוי במבטא. אליאן, מה נשמע?
7: שומעים אותי?
2: עכשיו כן.
7: שיפרתי אומנם את האנגלית שלי כאן, שיפרתי את האנגלית, אבל זה לא היה אני, כן. גם לא המבטא.
2: טוב, הערב שני משחקים בסיאטל. כן. תמשיך.
7: כן, אתה מציין נכון, הערב שני משחקים משמעותיים מאוד, אחרי ההצגה של מסי בלילה, יש לנו את, אולי נקווה, את ההצגה של רונלדו. כאשר רונלדו עם פורטוגל מול קונגו, אחרי שהוא רואה את מסי שובר את כל השיאים האפשריים, בטח גם הוא רוצה במונדיאל השישי שלו, בדיוק כמו מסי, רק שניהם כרגע, אולי גם עוד שוב השוער של מקסיקו, ישחק עם שישה מונדיאלים בהיסטוריה. אלה האנשים המרכזיים, היה הלילה של כוכבים הרי, עם כל הכוכבים כבשו, אמבפה והולנד ומסי כמובן עם השלושה, עכשיו ניתן לראות אם האגדה של רונלדו יכולה לקבל עוד איזשהו טוויסט, ומעבר לזה, פורטוגל קונגו עושה רושם שפורטוגל פייבוריטית מוחלטת, אבל יש משחק נהדר ב-11, אנגליה מול קרואטיה, זה קורה במסגרת בית 12, שתי נבחרות שיש להם הרבה יומרות להגיע רחוק במונדיאל הזה, האנגלים תמיד יש להם יומרות ובסוף הם די מתרסקים או לכל הפחות לא מגיעים למה שהם מצפים, אבל זה הולך להיות מאוד מאוד מעניין לראות אם הפעם הציפיות יפגשו את המציאות.
2: מה הערכה לגבי בסוף אנגליה שתפשל שוב או ש... נהיה מופתעים לטובה.
7: אנגליה קבוצה נבחרת נהדרת, נבחרת נהדרת. יש כל מיני תאיות על הסגל, מי מוזמן, מי לא הוזמן, אבל בסוף זו נבחרת נהדרת שיש לה את החלוץ אחד מחמשת הטובים בעולם בטוח, יש כאלה שיגידו אחרת, אבל הרי קיין, החלוץ של ביירן מינכן, שלא מפסיק לכבוש, הוא אמור להוביל את נבחרת אנגליה לשלבים היותר מאוחרים. זה בית לא פשוט, גם גאנה ופנמה בבית הזה. פנמה אולי נמושת הבית, אבל גאנה גם יכולה להפתיע, קרואטיה, אנגליה, בקיצור יופי של דבר. תגידו, אתם רוצים קצת לקבל אווירת מסי עוד?
2: קדימה, קדימה, תן לנו עוד מסי.
1: כן, מסי.
7: אז הנה, קחו בשפת המקור, ארגנטינאים, רדיו, מקבילנו ברדיו ארגנטיני לצורך העניין.
2: בוא נשמע.
7: בבקשה.
5: אילומינטה לאו לפגו. ¡Gol nuestro! ¡Gol!
1: ¡Ese reot!
5: ¡Gol!
7: Aquí lo nigmar es lo...
2: Le más dinero, solo haz acá.
5: ¡Argentina! ¡Lionel! ¡Andrés! מסי אל רוסרינו.
7: טוב, הקטע של השדר הזה אגב זה שהוא אומר ליונל אנדרס מסי בכל גול, הוא מזכיר את כל השם המלא, וכמו שמזל אמרה יש לו ריאות חבל על הזמן.
1: אתה יודע גם?
2: בוא גם לך
7: יש שם את תיאור השאר, כבר עברו עוד 5 דקות במשחק.
2: ליאן, שמעתי גם אותך בכמה משחקים, גם לך לא חסר בריאות.
7: לא, לא כאלה, לא כאלה. זה כבר, זה נולדים עם זה, זה גנים של...
1: בסוף התפרז גם עם 5 קופסאות סיגריות ועם...
7: חבל על הזמן. ותחשבו שעשה את זה 3 פעמים, כן, אז בכלל. בכל מקרה, ארגנטינה בטירוף. ואני רוצה להגיד לכם משהו שאולי קצת פחות מדברים עליו, מסי היה צריך לקבל כרטיס אדום. במחצית הראשונה הוא עשה עבירה שאם זה לא מסי, בוודאות מקבל כרטיס אדום, ואז כל סיפור האגדה הזה בכלל לא מתקיים.
2: טוב, אבל קיבל חסינות. ליאן וילדאו.
7: כן, בדיוק.
2: מסיאטל.
1: תמשיך ליהנות.
7: תודה, תודה.
2: ביי, ליאן.
3: פינת המונדיאל בחסות
4: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
2: לפני הדקה ה-90 אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, תכף חוזרים.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת ב'.
9: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
11: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
12: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
13: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
14: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
15: אנחנו כאן.
2: חזרנו 10 דקות לפני 7. מזל יש דיווח באתר אקסיוס על כך שמתקיימים דיונים בין ארצות הברית לאיראן על האפשרות של חתימה מרחוק של מזכר ההבנות עוד היום, אולי הלילה במקום פיזית ביום שישי. בואי נראה.
1: ולא ראינו עוד את המסמך הזה באופן רשמי, אף אחד לא הציג אותו לעולם, אנחנו מתבססים על כל מיני מדלפות כאלה ואחרות.
2: גם עדיין הורינו את הנאום של טראמפ, מתחילת השידור לפני שעתיים, הבטחנו הנשיא האמריקני נעם עוד כמה דקות, בינתיים חלפו שעתיים.
1: דיפלומטיה.
2: זה אשמתו או לא אשמתנו?
1: כן, דיפלומטיה מסוג טראמפ. בינתיים העם האיראני, דיברנו על זה, שחיכה וחיכה וחיכה מעל 5 חודשים לעזרה שבדרך, הולך לחיות עם, כן, משטר אכזרי, רצחני, ולאן זה לוקח את החברה האיראנית.
2: רני אמרני, מנהל רדיו רן בפרסית, כתב כל אמריקה בפרסית. שלום רני. מיד רני אמרני יהיה איתנו כאן, כשבאמת, כמו שאת אומרת, מזל, אנחנו מתעניינים לדעת מה חושבים באיראן, העם האיראני. ששיווה על העזרה. עד
1: כמה שאפשר להבין, כי כן. יש הרבה פילטרים בדרך.
2: רני שומע?
16: כן, שומע, בטח שומע, מה שאומרים.
1: אז המיקרופון שלך, אז דבר.
2: מה אומרים, מה אתה שומע משם?
16: קודם כל, יש, אין ספק שיש אכזבה כמעט בכל הצדדים באיראן, גם תומכי המשטר, גם מתנגדי המשטר. תומכי המשטר מתאכזבים, כי א', הם מאבדים את הפרנסה שלהם, שכל פעם מכניסים אותם לרחובות בזמן מלחמה, ומקבלים עליה עם כסף, כמובן. וגם יש הרבה קיצוניים שרוצים נקמה, הרי אומרים שעוד לא לקחו באמריקאים ומישראל את נקמה של קאסם סולימני, עכשיו גם יש נקמה של חמינאי, מפקדים בכירים, לריג'אני, שמחני וכו' וכו'. זאת אומרת, הם רוצים נקמה ורואים בכל הסכם שזה קנייה של המשטר, ומתאגדי המשטר כמובן, לא עושים שום הסכם, כי יודעים שכל הסכם נותן לגיטימציה למשטר האסלאמי באיראן, מכניס להם כסף, וזה יותר יחזק אותם, ואז יהיה הרבה יותר קשה להפיל את המשטר.
1: אבל הסנטימנט הזה, המחאתי שראינו אותו בדצמבר, זה משהו שחנקו אותו? זה משהו שיכול להתעורר? זה...
16: תראו, המחאות תמיד יהיו באיראן, תמיד סיובי מחאות יהיו באיראן, כל עוד שהמשטר הזה קיים, משטר האכזר הזה...
1: אז אי אפשר יהיה להפיל אותו מבפנים?
16: המשטר הזה, שימו לב, המשטר הזה, באמת, אנחנו ציפינו שבינואר שיצאו מיליונים, המשטר ייפול. אבל המשטר לא נפל בגלל שהמשטר...
1: כי הוא רצח.
16: עשה בדיוק, עשה מעשה שאף אחד לא תהיה לעצמו, שיהיה מסוגל לרצוח 10,000, 50,000, כך מספרים, אפילו יותר, ביומיים. זאת אומרת, כטבח שלא היה באיראן 800 שנה, עוד בזמן המונגולים, אולי בסמרגל ובוכרה עשו טבח כזה. זאת אומרת, העם עכשיו אומר, אני אומר להם, האם תצאו לרחובות שוב? הם אומרים, אנחנו נצא לרחובות ונמות עוד. אנחנו בסוף נפיל את המשטר, אבל זה ייקח המון זמן, כי אנחנו, אין לנו עזרה. העזרה שהם רוצים, זה לא לעשות הסכמים עם המשטר, העזרה זה לתת להם נשק. הם רוצים, צריך לתת להם נשק, לאמן אותם, איך אפשר לחסל את איש משפחות המהפכה שבא עם מקלע, חודר שיליון, ויורד
2: בתוך העמוד. נראה אם זה יקרה. רני אמרני, עוד נדבר. תודה, רני.
16: בסדר גמור.
2: ובאמת, בהצלחה, וליבנו עם העם האיראני. אנחנו מסיימים שעתיים מהדורת יום רביעי, שערכה ליהי לאופר, הפיקה עדן לנדר, הטכנאי גיא בן וייס. מיד אחרינו זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר, מזל מועלם, אני חוזר לכאן בשש בבוקר, ואת מחר בחמש עם ישי שנרב.
1: אכן, אכן, היית מדויק.
2: לגמרי, שיהיה לנו ערב טוב.
1: ערב ושקט, טוב. ובטוח. שורות טובות.
2: שורות טובות, יפה, זו הברכה. אנחנו מקפידים לומר, בתקווה שזה יתממש. יאללה, ביי.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: סרט קן 75. סיפור אמיתי ומעורר השראה. צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75. בקולנוע.
4: היי, זאת סיסי. לא נאלצתם להשבית את העבודה היום בגלל תקלה? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
5: אירוקה אופטיק דייז. שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז. כפוף לתנאי הטבה.
6: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף,
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אם נדע בפירון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בבית פיגורים בלכי הוצאה לפועל.
10: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות, רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
11: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: בוחרים אלקטרולוקס. עכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
13: בוחרים אלקטרולוקס.
12: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
13: בוחרים אלקטרולוקס.
14: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
15: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
14: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
15: יותר אנרגיה.
14: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
15: יותר אנרגיה.
14: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
15: יותר אנרגיה.
14: טוב די, הגזמת.
16: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.
17: כאן רשת בית הכותרות. בדרום לבנון נפצעו 5 לוחמי צהל, אחד מהם קשה והשאר בינוני וקל, מפגיעת 2 רחפני נפץ. הנשיא טראמפ מבהיר כי אינו דורש שישראל תפסיק את פעילות צהל בלבנון, אך מצפה שתפעל בשיקול דעת. התפזרה הפגנת החרדים הגדולה מול כלא 10 בבית ליד. התחזית, התקררות קלה מחר וביום שישי.
18: חדשות ברשת בית. החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום, ערב טוב לכם. השעה עכשיו 7, כאן גבי ינון. בדרום לבנון נפצעו 5 לוחמי צהל מפגיעתם של 2 רחפני נפץ. מצבו של אחד הפצועים קשה ומצבם של 4 האחרים בינוני וקל. משפחותיהם עודכנו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי התקרית הראה במרחב טיבנית. רחפן התפוצץ ליד טנק של צוות הקרב החטיבתי של גבעתי וגרם לפציעתם של 4 לוחמים. כמה דקות לאחר מכן התפוצץ רחפן אחר על רכב הפינוי ולוחם נוסף נפצע. כוחות צהל הפגיזו באש תותחים תשתיות טרור במרחב. בתוך כך, הנשיא טראמפ אומר כי הוא אינו דורש שישראל תפסיק את פעילותה הצבאית בלבנון. אני תומך בזכותה של ישראל להגן על עצמה, אך אני רוצה שהיא תעשה זאת בשיקול דעת, אמר הנשיא האמריקני, בתשובה על שאלת כתב בשולי פסגת ה-G7 בצרפת. מדבריו הביא כשבנו ישי בר יוסף. לאחר כשעתיים התפזרה הפגנת המחאה של אלפי החרדים סמוך לבית הכלא 10 בבית ליד. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי אף שבצהל חששו מן האפשרות שמפגינים ינסו לפרוץ לתוך מתקן הכליאה במחאה על מעצר עריקים, לא נרשמו אימותים חריגים במקום. ראש עיריית כפר יונה, אלברט טייב, אומר כי לא יעלה על הדעת שהכלא הצבאי היחיד בארץ יישאר בתוך עיר. ברעיון לרן בנימיני ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב', סיפר ראש העירייה על סבלם של תושבי כפר יונה.
0: אני מזועזע מכמות אינסופית של 7,000 או 10,000 חרדים שהגיעו לכאן, צבו על, על, על העיר כפר יונה. העיר כפר יונה הייתה נצורה מהשעה 4 בצהריים, עד עכשיו היא עדיין נצורה עכשיו. לא יכלו לחזור הביתה מהעבודה. בלתי נתפס, צריך לראות את הסרטון שיש כאן, מדובר במשהו בלתי מתקבל על הדעת. נכנסו לתוך חצרות ועשו את הצרכים שלהם כאן, לא רק פיפי. אני מתבייש להגיד לך מה הם עשו כאן, איזה נזקים.
17: בגבעת זאב חולצה בשלום תינוקת בת 3 חודשים שנשכחה במכונית ושעתה בתוכה זמן ממושך. צוות כיבוי והצלה פרץ את שמשת הרכב ומסר את התינוקת לאנשי מדה שיבחנו כי היא לקטה במכת חום והעניקו לה טיפול ראשון. היא פונתה במצב יציב לבית החולים שערי צדק בירושלים. מונדיאל 2026. גורם אמריקני רשמי מותח ביקורת חריפה על פיפה משום שאנשיה הסירו אתמול דגלי ישראל שניטלו ביציע האצטדיון בלוס אנג'לס במשחק בין איראן לניו זילנד, אך השאירו דגלי פלסטין. מדובר באנטישמיות שאינה מתקבלת על הדעת, כתב שלחו המיוחד של הנשיא טראמפ לשותפויות גלובליות פאולו זמפולי ברשת אקס. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי אוהד שנשא עם דגל ישראל ביקש הסבר מסדרני פיפה והם השיבו לו כי הם ממלאים אחר ההוראות של ההנהלה. השליח האמריקני דורש מנשיא ההתאחדות העולמית לכדורגל לבדוק את האירוע. עד כה לא פרסמה פיפה תגובה.
19: כאן תחזית הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר הלילה מ-11 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
20: התחזית בחסות
21: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. ביום שישי עוד התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת יעלו מעט מידות החום, וביום ראשון, בלי שינוי. אורחי החדשות, רמי עדן ואיציק ברהום. ועד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
23: השעה בחסות
24: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
25: היי, זאת סיסי. לא נאלצתם להשבית את העבודה היום בגלל תקלה? מצוין, כי כשהכל עובד לא שומעים עלינו. טריפל סי, ccc.co.il.
26: יוחננוף חוזר ובגדול
27: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
28: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
29: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, צרפת נגד סנגל.
30: בינתיים ורבותיי, קיליאן אמבפה מלך השערים של צרפת
29: נורווגיה.
30: טורסטווייט מעלה את נורווגיה ל-4-1.
29: ארגנטינה נגד אלג'יריה.
1: מסי! אתם רואים היסטוריה! שלושה של לאו מסי לקח את ספר השיאים וכתב אותו מחדש.
29: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
16: עכשיו הדוקטור גילי תמיר, כאן חדשות.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, זכויות במשרד הביטחון, זכויות באיבה, אזרחים ותיקים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות. אתם מוזמנים לשלוח הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: שלום וברכה, ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
1: טוב, קודם כל לומר תודה. זה דבר ראשון.
0: תודה רבה.
1: גם על התוכנית, גם על מאור הפנים. תודה. גם על התייחסות לכל אחד.
0: אני מחייכת הרבה ברדיו, שתדע.
1: זה בסדר גמור. מגיע לך.
0: כל טוב. אני אוהבת את
1: זה. זה מגיע לכם.
0: זה זכות לעשות את זה, תאמין לי. באמת, כל פעם מחדש שאני אומר את זה מדהים, איזה כיף שיש שידור ציבורי, כאילו, איזה זכות זאת לשבת, באמת. תכף אנחנו עשור, ביולי.
1: וואו, נכון.
0: וזה מטורף, מדהים, כיף, זכות גדולה. ספר לי איך אפשר לעזור.
1: טוב, אני מורה במקצועי, מילואים ניק... משמחת תורה כבר בהרבה מאוד סבבים. יש לנו ילדים, מצד אחד נכדים, אבל מצד אחד ילדים קטנים.
0: וואו. כמה ימי מילואים כבר עשית? אחרי זה נחזור לזה שאמרת שאשתך עובדת סוציאלית.
1: בין 400 ל-450, ככה, שם אני עומד כרגע.
0: ואשתך עובדת סוציאלית, אמרת?
1: אשתי עובדת סוציאלית, כן.
0: יש, היא אישה טובה.
1: כן, לגמרי.
0: זה גם מאפשר להחזיק 450 ימי מילואים. זה המקצוע.
1: היא עובדת בעירייה, עובדת משרה מלאה. התוודענו לצ'ופר הקטן שנותנים, שיש לילדים מתחת לגיל 14, של... לעבוד שעה פחות כאשר הבעל נמצא במילואים אחרי איקס ימים.
0: כן.
1: ביקשה את הבקשה הזאת ונענתה בשלילה.
0: למה?
1: למה? מכיוון שהיא מה שנקרא דור א', זאת אומרת המשרה המלאה שלה היא לא מלאה.
0: היא מראש פחות שעות.
1: כן. עכשיו, מצד שני, כשהסתכלתי בכתובים, גם בכל זכות וגם בשלטון המקומי, כתוב משרה מלאה על פי המקום העבודה או משהו
0: נכון,
1: כזה.
0: נכון, כלומר אם יש הסכם איתי ועכשיו אתה אמור לעבוד סתם 7 שעות, אז ההפחתה אמורה להיות להבנתי מתוך 7 שעות. הרעיון, כן. התכלית הסוציאלית של ההטבה הזו היא לסייע לאותן משפחות שפורסות תחת הנטל, ליטרלי. אני אומרת, ממש. עוד יותר אם היא גם סבתא וגם אמא, שזה בכלל כן. משרה כפולה.
1: כן, המשרה הכפולה שלה זה הילדים שנמצאים במילואים גם, אז היא שומרת גם על הנכדים.
0: וואי, תקשיב, איזה אשת חיל. אחר כך, אחרי השידור, ממש. אני מתה לשאול אותך ולשלוח לה איזו הודעה ולהגיד לה...
1: בשמחה רבה.
0: באמת, לא בצחוק. זה כל כך... ועוד עבודה כעובדת סוציאלית. זאת אומרת, זה מדהים. אבל, okay. אבל אני לא כל כך מצליחה להבין למה שלא יסכימו. פניתם באיזשהו אופן לארגון העובדים? הרי היא לא הראשונה.
1: נכון, פנינו לארגון העובדים, זאת אומרת, בנו להסתדרות, אשתי כתבה מכתב, והנציג של ההסתדרות אמר שהעירייה צודקת. עכשיו, יש לה חברות ממקומות אחרים, עיריות אחרות, גם דור א', היא עוד כבר...
0: מורידים להם, לא? שעה.
1: מורידים לכולם שעה,
0: ידעתי.
1: בלי שום שאלה. אמרנו, קודם כל, האם זה מגיע, האם כן, אז בואו נמשיך להילחם, מה שנקרא. עוד פעם, זה גם להילחם עכשיו, כשאני אשתחרר מילואים בעזרת השם, אני אמור לסיים בעוד 3 שבועות, אז זה כבר לא יהיה ריאלי, כבר לא מקבלים את זה. זאת אומרת, באמת מקבלים את זה רק בזמן שהבא...
0: לא, אני הייתי עושה משהו אחר, הייתי מפחיתה את השעה הזאת.
1: כן.
0: כלומר, בפועל, מה שאני הייתי עושה, הייתי קודם כל מפחיתה את השעה הזאת, ואז רבה איתם על הכסף, שזה יותר קל.
1: הבנתי.
0: שוב, אני אומרת, זה מה ש... אישית, ברמה האישית שלי, בגלל שאני חושבת ש... להגיד אחר כך, תקזזו לי שעה או תוסיפו לי שעה נוספת, בעיניי יהיה יותר מורכב.
1: זה לא יקרה.
0: אבל אני כן הייתי שוקלת ברצינות לעשות את זה, הייתי כאילו מורידה את השעה ומנהלת מאבק על זה, כי אני יודעת שבכל שאר המקומות, גם כשיש הסכמים קיבוציים מיטיבים, הם לא אמורים לגרוע. זאת אומרת, וממה שאני מכירה, זה שזה באמת בדיוק כמו ש... אבל אני כן ראיתי, אני רואה עכשיו נועל, אגב, הנה.
1: כן.
0: אני מסתכלת על נועל, בחלק מהמקומות הם נותנים את זה גם למי שיש שבוע עבודה מקוצר, לא בגלל שעות הנקה וכולי והורות.
1: כן.
0: זה בחלק, הם לא נותנים את זה.
1: בגלל שיש שעות הנקה, לדוגמה, שם כתוב מפורש שלא.
0: לא, אם זה משרת הורה, זה לא, אבל אם אין משרת הורה, אני לא רואה שום מניעה, אני מסתכלת על זה, ובכל מקום שאני מסתכלת, הנועל מדבר על שבוע עבודה כפי שהוא מוגדר בהסכם.
1: כן.
0: ולכן זה ממש מפתיע אותי.
1: זהו, אולי חשבנו, אני אמרתי לשתי, אולי תכתבי עוד פעם להסתדרות, אולי מישהו אחר יענה שאולי קצת יותר, כי ברגע שיהיה, מה שנקרא, איזשהו אסמכתא מההסתדרות, אז גם מקום העבודה לא יכול להתעלם.
0: אגב, יש חור אחר בחוק, רק אומרת, שמי שעובדת אצל שני מעסיקים בחצי משרה לא זכאית להפחתה הזאת. זה קצת כמו בשעות הריון ושעות בדיקות של הריון וכאלה. אבל זה עקום. אבל תקשיב רגע, אני אציע הצעה, בסדר?
1: כן.
0: אני אצור איתכם קשר כרגע, מי ש... אנחנו מחכים לקליטה של מפיקה חדשה, אני אומרת את זה ישר, אז כרגע אני גם מפיקה לעצמי את התוכנית. אבל מה שאנחנו נעשה, אני אשלח לך וואטסאפ.
1: אני מקווה שאת כן מקבלת שעה, על אף שאת עושה שני דברים בשני
0: קוראים. אני, הכל בסדר, תאמין לי. אני, הכל טוב. אני אשלח לך וואטסאפ, אתה תשלח לי מכתב מאשתך, הודעה מאשתך, עם הפרטים, עם הכל, שאומר שבגלל שהיא כך וכך, אבל שהיא גם יודעת שבמקומות אחרים כן מורידים את השעה, ושאפילו שווה גם שהיא תצרף קישור לכל זכות, היא עובדת סוציאלית, בירוקרטיה לא מפחידה אותה. ואני אעביר את זה גם להסתדרות, וגם לייעוץ המשפטי שלנו, ומעניין אותי לשמוע מה הם יגידו. בסדר? כי זה באמת נשמע לי עזוי. כי אם שבוע העבודה הוא קצר, גם אם היא הייתה מקבלת עכשיו לצורך העניין, שבוע העבודה קצר, ואז היא הייתה מקבלת הפחתת שעות על היותה אוס קלינית, למשל, בסדר? אז למשל, אוסיות שהן עושות טיפול קליני, יש להן תנאי עבודה משופרים, עד כמה שאפשר לקרוא לתנאי עבודה משופרים כשמדברים על עובדות סוציאליות, אבל ניחה. והן עובדות, נגיד, עוד פחות שעות. עכשיו, הקריטריון שאני מכירה מדבר על משרת הורה ולא מדבר בשום שלב על נסיבות אחרות, וכן מתייחס לזכויות כזכויות מיטיבות. ולכן מעניין אותי להבין מה הם יגידו. אני אשלח וואטסאפ, אני אשלח לוואטסאפ, תחזירו לי את ההודעה, אנחנו נפנה גם להסתדרות, גם לייעוץ המשפטי, ובמידת הצורך נראה, יכול להיות שהיה שווה לחשוב מה עושים, ואולי אפילו שאיגוד העובדות הסוציאליות, שאני בטוחה שביניהן, גם אני אשת מילואימניק, אבל אני בטוחה שביניהן יש מספיק מקרים כאלה שקרו, בוא נראה גם מה הם יגידו, אבל בוא, אני סומכת על זה שיהיה בסדר. אז נעמוד בקשר, שולחת לך תכף הודעה ונתקדם משם. תודה רבה, תשמור על עצמך ועלינו, וישר כוח לאשתך. 054-838-0101, להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות. פרסומות ומיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.
3: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.

0: לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. מהקומקום
2: הכי קטן עד המקרר לבן. כל העולם יודע
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
5: אמינך, להתעורר לנגד חדשות.
6: חדש ואמינח, מזרן קינקויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
5: אמינח, להתעורר
7: לנגד חדשות. במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים, ישראכר טיים אוף.
10: חפשו ישראכר טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כמה משחקים בשלב הבתים?
13: וואלה מתאים.
14: רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם ייקחו.
14: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר, גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה ואוזבקיסטן נגד קולומביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח,
15: איך תיקח?
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
18: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה. יואבים
19: רובוטים, זה יופי.
20: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
19: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
21: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, פורטוגל נגד קונגו הדמוקרטית. ב-11, אנגליה נגד קרואטיה. ב-2, גאנה נגד פנמה. ומחר ב-5 בבוקר, אוזבקיסטן נגד קולומביה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס. כל המונדיאל חינם, כאן.
22: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
23: חזרנו אליכם. כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
24: ערב טוב.
23: איך אפשר לעזור?
24: אני אתחיל בזה שבעלי לפני 20 שנה עבר אירוע מוחי, ולאט לאט המצב שלו מידרדר.
23: אוי, קודם כל הרבה כוחות, הרבה כוחות.
24: תודה רבה. בעלי, יש לנו, קיבלנו רכב מביטוח לאומי, ובסדר, בעלי יכל ללכת עם מקל, ועם כלי מקל של שלוש, כזה מין ריקולטור, אני חושבת שקוראים לו, והכל היה בסדר, אבל בגלל שהמצב שלו ככה, וגם הגיל, אז ביקשנו רכב שהוא יהיה רכב עם מעלון, כדי שבלי יכול לעלות לאוטו עם מעלון.
23: כן.
24: בוועדה, אמנם רואים אותנו 10 דקות רבע שעה, המליצו שזה בסדר, שהוא באמת הוא צריך לקחת. אבל הקופת חולים שאנחנו מטופלים בה, אמרו שלא, בגלל הגיל שלו. כל המצב הזה...
23: מה? בן כמה הוא?
24: היום בן 71.
23: ולמה... לא הבנתי, למה שהם לא יאשרו את זה? הוא עם ניידות עדיין.
24: בגלל הגיל, עד גיל 64 נותנים כיסא גלגלים ממונע. מגיל 64 הוא נקרא קשיש, אני יודעת. לא יודעת מה הוא נקרא.
23: אבל הוא עובד.
24: לא, בלי עובד. בלי היה בקבע.
23: הבנתי.
24: עזב את הקבע, ואז הוא קיבל אירוע מוחי.
23: אויש. זה היה בסמוך לעזיבתו את הקבע?
24: כן.
23: כמה סמוך?
24: שנה.
23: לא כזה סמוך. הבנתי. אוקיי. וניסיתם, אגב, אם נתנו לכם איזושהי אופציה לפנות לוועדת חריגים, למשל?
24: לא. פשוט אמרו לא. אבל דרך אגב, בלי יש לו כיסא גלגלים ממכבי שהוא קיבל. מכבי הביאו כיסא גלגלים, לא ממונה.
23: אני עוד לא מצליחה להבין למה שיסרבו רק בגלל גיל. זה לא, לא, לא ברור לי. יש קריטריונים רפואיים. אני שואלת ברצינות, אני לא מצליחה להבין, גם אם עכשיו זה לא היה בסל הבריאות, זה היה עונה על ההגדרה של חוק בריאות ממלכתי ושל טיפולים שלו בסל. כאילו, באמת לא מצליחה להבין את הסיפור.
24: אני לא יודעת, אני כתבתי בלילה, חשבתי לך, כי הרגשתי שאני נואשת. אני לא יכולה לקחת אותו, אני לא יכולה לסחוב אותו, והוא בבית. אז אני אומרת מה, אנשים צריכים להיות מרותקים למיטה, אני לא מבינה את זה, באמת, אני עדיין לא מבינה. למה? הוא גם לא, היום הגיל... זאת אומרת, הגיל שלנו כבר נהיה יותר, אנחנו יותר צעירים, בגיל 71 זה כבר לא גיל 100, או שהיינו פעם, היום אנחנו צעירים. ובעלי יושב בבית, כי הוא לא יכול לצאת, כי אני לא יכול לסחוב אותו.
23: הגיל המרבי שבו המבוטח זכאי לקבל כיסא גלגלים אמונה הוא 70 שנה, למעט מקרים חריגים, יש ועדת חריגים.
24: לא.
23: הנה, בבקשה, יש ועדת חריגים. אני ידעתי שיש, אין מצב שיסרבו, תראי, אני אומרת לך, לא מבינה הרבה, אני תמיד צוחקת, אני אומרת, אני כולה עובדת סוציאלית. אבל אני למדתי שבדרך כלל, בכל פעם שמישהו אומר לך לא, יש איזשהו פתח שהוא כאילו במסלול חריג. וגם פה, יש אפשרות להגיש עירור, אם הבקשה נדחתה וכו', יש אפשרות להגיש עירור. וגם יותר מזה, אני אומרת, שוב, אם עכשיו... יש לו, מה צריך, רגע, אגב, אין לו זכליל, נכון? מעלה של מדרגות.
24: לא, אנחנו גרים בבית, אנחנו היינו גרים בבית גדול, בית עם שלוש קומות, ועברנו, שיוכל להתנייד.
23: אוקיי, תראי, אני אשמח שתעשי דבר כזה, בסדר? ואנחנו נעזור. אני לא רואה סיבה למה לא. זאת אומרת, אם הוא פונה מעל גיל 70, פעם ראשונה לבקש ממונה, יש ועדת חריגים. אוקיי? ויש ועדת חריגים. ולכן אני אומרת לך, גם אם הייתי, עכשיו גם אם לא הייתי יודעת שיש ועדת חריגים, אותי לימדו, את יודעת, לחפש רגע ולהבין את הלוגיקה. אז אם יש אפילו, הם יכולים להגיד הרי לא מממנים, זה לא בסל, כי זה מעל גיל 70, סתם אני זורקת.
24: נכון,
23: לא,
24: זה אפילו... בדיוק מה שאמרו.
23: נו, את רואה, זה, אני, את ההיגיון
24: כן,
23: הבנתי בלי לדעת.
24: כן.
23: כל מה שהוא לא בסל, יש אופציה של ועדת חריגים של קופת חולים. ועדת חריגים, לפי חוק בריאות ממלכתי, יש לה שלושה קריטריונים. השניים הראשונים כולם מכירים שזה הערכת חיים והצלת חיים. הקריטריון השלישי הוא שיפור איכות חיים.
24: נכון.
23: שיפור איכות חיים זה הקריטריון שהקופות שונאות. וזה הקריטריון ששופטת בדימוס, שנשיאת בית הדין לעבודה בדימוס נילי ירד, עשתה איתי חסד ולימדה אותי את החוק הזה כמו שלא הכרתי אותו לפני. ושיפור איכות חיים מאפשר... להגיש בקשות ולהסביר, הרי אם עכשיו אדם יהיה רתוק לביתו, לא יכול לצאת, לא ניתן להעביר אותו שלא באמצעות, אז אין פה, זה פגיעה קשה באיכות החיים, זה יוביל לפגיעה בטיפול הרפואי שלו, כל מה שמסביב, זאת אומרת, אין שום סיבה בעולם שזה לא יחול תחת הקריטריון של שיפור איכות חיים. עכשיו אני יכולה להגיד לך שכתוכנית פנינו לא מעט פעמים לוועדות חריגים של קופות חולים בשם פונים, בתקופה שיש הפקה, עוד שבועיים לצורך העניין, אבל פה אנחנו נעשה את זה לפני, בלי לפנות. את תפני לוועד החריגים, ואני אפנה לקופת החולים. בסדר? אני אסביר אחרי גם מה את עושה. ואני פשוט משתפת אותך ישר, אנחנו בין מפיקות, יש לנו עובדת סוציאלית שסיימה ועברה לתפקיד ניהולי נהדרת, ויש לנו עובדת סוציאלית חדשה שעתידה להיכנס בתחילת יולי. אז בינתיים, אני עוזרת, ופה אני אצטרך שתעזרי לי. שני דברים שצריך לעשות. אחד זה להגיש בקשה לוועדת החריגים של קופת החולים שבה אתם חברים. אל תגידי את שמה. את איתי? באמצעות רופא המשפחה. אגב, מה שמעצבן אותי זה שכשהקופה אומרת, אתם לא זכאים, היא לא אומרת, היי חבר'ה, יש ועדת חריגים.
24: נכון.
23: וזה צריך להיות כתוב במכתב. אפרופו, פרויקט שיום אחד אני אצטרך לקדם כשיהיה לי זמן. הפנסיה. אז, אבל הם לא מסבירים את זה. ואז רוב האנשים אומרים, רגע, למה לא מגיע לי? וגם ככה זה אירוע של, של לטפל, של בן זוג מטפל וכל מה שמסביב. למי יש זמן עוד להתחיל עכשיו פרויקטים? המכתב אמור היה לציין שככל שמסרבים, יש אפשרות לפנות לוועדת חריגים. ובעיניי זה שערוריה שהקופות לא עושות את זה, ואני אומרת את זה עכשיו כי אני יודעת שיש לא מעט חברי כנסת, ויושבי ראש ועדות, ונציגי ציבור שמאזינים לתוכנית, אם בא לכם להרים את הכפפה, אני אשמח לסייע. אין שום היגיון בעולם שכשמבוטח מסורב על ידי הקופה, בטענה שהמענה, בין אם זה מענה טיפולי, או מכשיר, או תרופה, או תוספת טיפולים, או כל דבר אחר לא בסל, אין שום היגיון בזה שקופת החולים תשלח את הסירוב בלי לעדכן את המבוטח בצורה מאוד ברורה ומכוונת, אודות הזכות שלו להגיש בקשה לוועדת חריגים על פי חוק בריאות ממלכתי. ואם יש מי מחברי הכנסת שרוצה להרים את הכפפה ולסייע, והם יכולים להגיש גם שאילתה וכל מה שמסביב, אני אשמח לסייע וגם אשמח אחרי זה לעדכן בשידור מה קורה עם זה. עכשיו, מה שאת עושה זה הולך לרופא המשפחה שלכם. הוא מוגדר מרותק בית?
24: לא.
23: אז קודם כל היה שווה לבדוק את זה, כיוון שככל שהוא לא יכול להתנייד ולצאת, וברגע שאין כיסא גלגלים אמונה, הוא גם לא יכול להתנייד ולצאת, ואין דרך כרגע להוציא אותו, אז הוא גם יכול להיות זכאי לשירותי בית. וזה חשוב. ולהגדיר אותו כמרותק בית. ואז הטיפול ניתן לו בביתכם. הטיפולים, בכלל. אוקיי? מבדיקות ועד כל דבר אחר. שתיים, תבקשי מרופא המשפחה, שיגיש בקשה לוועדת חריגים, שיכתוב שם על הקריטריון של שיפור איכות חיים, שיסביר מה המחירים, ופה את יכולה גם לעזור לו ולהסביר את זה, מה המחיר של היעדר כיסא ממונה, חוסר היכולת שלו להניע את הכיסא הידני וכל מה שמסביב, ושיגיש בקשה לוועדת החריגים של הקופה, אפילו תצלמו איזה עותק של הבקשה שהוגשה, ונראה מה קורה. אוקיי? כי אני מניחה שלא הגשתם. בקשה לוועדת חריגים, רק הוא הגיש בקשה לכיסא עצמו.
24: לא, אני כתבתי לכל הבריאות.
23: לא, לא, לכן אמרתי, זה לא ועדת חריגים.
24: זה לא ועדת חריגים.
23: לא, יש ועדת חריגים שקבועה בחוק. של קופות החולים, ותעשי את זה, וברגע שנראה מה קורה עם תוך כמה ימים, לא מתקדם שם שום דבר, תעדכני אותי, תשלחי לי עותק עם וואטסאפ עם הכל, ואני אשלח פנייה גם לקופת החולים וגם למשרד הבריאות, ובינתיים כאמור אני מזמינה שוב את חברי הכנסת, מי שרוצה להרים את הכפפה הזו, לא יכול להיות מצב שבו מבוטחים שקופות באופן קבוע אגב, מגישים בקשות לדברים, מקבלים תשובה שהדברים אינם מכוסים בסל או שהם לא עולים לקריטריונים, בלי שא', ברוב המקרים גם לא מקבלים את זה בכתב, וגם במקרים שמקבלים את זה בכתב, לא מצוין בשום שלב הזכות לערער, העובדה שקיימת ועדת חריגים בחוק, וזה מתסכל, כי כשזה סכומים ענקיים, אז אין ברירה ועושים מימוש זכויות. כשזה סכומים קטנים יותר, אז מוציאים כסף מהכיס שלא בהכרח היה צריך לצאת.
24: נכון.
23: וזה לא לעניין בעיניי, בין אמת אני אומרת את זה.
24: אני דיברתי איתם, אני אמרתי להם שזה לא יכול להיות, שגם יש לו כיסא גלגלים, שאין הביאו לו, הם בעצמם. אז ברור שהבן אדם יידרדר ולא צריך להיות אותו יותר טוב. הוא לא יקום פתאום על הרגליים ויתחיל ללכת.
23: נכון.
24: אז משהו לעזור לו, משהו שהוא לא יישב בבית מרותק, כי זה מאוד קל לשקוע אפילו לא נעים לי לדיכאון.
23: נכון.
24: לא קל. אז מה אתם רוצים שיהיה בדיכאון?
23: אפילו ברמה הבסיסית, אם את רוצה לשלוח אותו למועדון יום, המרכז יום.
24: נכון.
23: איך הוא יכול להגיע למרכז יום בלי כיסא גלגלים שיכול לנייד אותו?
24: לא יודעת.
23: אבל זו בדיוק הפגיעה באיכות החיים, שלא לדבר על זה אגב, שהם לא מבינים שזה יעלה להם יותר. כי כשאדם נשאר בבית, ההידרדרות הרפואית, פצעים, חוסר תזוזה, כל מה שמסביב.
24: נכון.
23: זה עולה יותר. תשמעי, אני איתך, אני אומרת לך שאני איתך בשני היבטים. אחד, אני חושבת שהאלף צריך להקפיד על זה שהתשובות האלה תינתנה בכתב. גם, אגב, גם התשובה של ועדת החריגים צריכה להינתן בכתב. ומניסיוני אני אומרת לך שברגע שמתחילים להתעקש על תשובה בכתב, אז דברים קורים הרבה יותר מהר. אני אומרת לך את זה, ושתדעי לך שהשאלה שלך עכשיו עשתה חסד להרבה מאוד מהמאזינים שלנו. כי רוב האנשים לא מבינים שזה לא רק לתקופות מצילות חיים או מעריכות חיים. זה מטיפות עיניים שלא נמצאות בסל, אם למישהו יש כל מיני הפרעות לבביות, דרך טיפולים משלימים וכל מיני פער רפואי שצריך, ועד כל דבר אחר. זאת אומרת, וגם הכיסא הזה או כל הדברים שלא נמצאים בתוך הסל, בהדוויה למישהו שהוא הגיש פעם ראשונה מעל גיל 70. וזה לא צריך לקרות. ופה באמת יש ועדה בחוק שזו התכלית שלה.
24: כן, אומרים אם קטוע רגל, או אם יש לו... אבל אז מה, בן אדם לא קטוע רגל, זאת אומרת שהוא צריך להיות מרותק? זו ההבחנה, זו התשובה.
23: לא.
24: זו התכלית.
23: זה ממש לא, וזה גם פגיעה בעיניי בזכויות. עכשיו, אני אומרת שוב, אני פחות גדולה גדולות ונצורות על גופים סטטוטוריים שזה תפקידם לעשות את זה. אני יותר אומרת שני דברים. אחד, אני חושבת שזה כוח של תקשורת, בטח של תוכנית מקצועית, שהיא התוכנית של אנשי מקצוע. ושתיים, אני גם בונה על זה שאנחנו לפני בחירות, וחברי כנסת הם אנשים שהרבה פעמים כשהם שומעים עיוות, בטח עיוות כזה, שלא ממש מסובך לאכוף אותו, יוכלו לסייע די בקלות, אני חייבת לומר.
24: אני פשוט הייתי אמובה, לא חשבתי בכלל שיגידו לא. כי אמרתי, זה דבר טריוויאלי, זה כמו כדור, שבן אדם צריך כמו כל דבר. פשוט שבן אדם זקוק לשתי רגליים לנוע.
23: אגב, רק שאלה אחת קטנה שמעניין אותי לדעת. כשסרבו לכם, סרבו באמצעות רופא המשפחה, או סרבו ישירות בטלפון שלך?
24: שלחו לנו בהודעה.
23: כן.
24: אז סרבו אמרו שעבר את גיל 70, ולכן הוא לא רצה כאלה כסא גלגלים ממונה.
23: תשלחי לי צילום של ההודעה הזאת בוואטסאפ אחר כך, טוב?
24: בסדר גמור.
23: טוב. הרבה כוחות, הרבה בריאות. תגישו בקשה לוועדת חריגים, תסבירו את הדברים האלה, ותשכחי לי עותק של זה. אני חושבת שהגיע הזמן לנסות לטפל בזה רגע מערכתית גם.
24: תודה רבה.
23: טוב, תודה לך, הרבה כוחות. להתראות.
24: תודה רבה, להתראות, ביי.
23: פרסומות ומיד חוזרים.
0: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
1: UMI, יאי, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, פורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
3: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
13: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
25: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
26: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11. מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
27: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
28: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
29: כמה משחקים בשלב הבתים?
30: וואלה, מתאים!
14: רגע, פסים נשלחו?
29: נשלחו וגם ייקחו!
14: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר! גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה, ואוזבקיסטן נגד קולומביה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח! גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה, ואוזבקיסטן נגד קולומביה! יודע מי תנצח?

0: הרגעים החשובים של החיים.
1: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה יופי,
2: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
3: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
4: עברנו יחד חיים שלמים.
3: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
2: יחד.
5: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
2: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
3: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
4: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
2: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
5: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' בכל שישי ב-11 בבוקר.
6: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
7: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור בעילום שם ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
8: שלום, ערב טוב.
7: היי, איך אפשר לעזור?
8: אני הייתי אפוטרופוסית של אחותי שהייתה אזרחית ותיקה, והיא הייתה מאושפזת שנים במוסד לאנשים מוגבלים שכלית.
7: וואו, אוקיי.
8: אוקיי, והיא נפטרה.
7: תנחומיי, קודם כל.
8: תודה. עכשיו, כשהיא הייתה במעון, למוסד, במוסד הזה, פינו אותה...
7: לבית חולים?
8: פינו אותה לבית חולים, ומשם פינו אותה לשיקום נשימתי, ועוד פעם בית חולים, ושם היא נפטרה ב-15.5. עכשיו, כשהייתה בשיקום נשימתי, נתנו לי, העובדת הסוציאלית שם, נתנה לי תופס לביטוח לאומי, לדווח שהיא כבר לא נמצאת במעון, שהיא נמצאת בשיקום.
7: כן.
8: והיא צריכה לקבל את הכסף של ביטוח לאומי.
7: נכון. רגע, תלוי באיזה שיקום, אבל כן.
8: זה שיקום נשימתי היה.
7: הבנתי.
8: עכשיו, מראשון לראשון, 26, עד ה-15.5 שהיא נפטרה, היא לא הייתה במעון. ואני מבינה שכאילו המעון המשיך לקבל את הכסף שלה. ומה שאני הבנתי מהעובדת הסוציאלית, היא אמרה שכאילו אחותי הייתה צריכה לקבל את הכסף הזה. אז איך אני יכולה לבדוק את זה? כי כרגע באמת אני ביטוח לאומי לא נותן לי שום תשובות עד שאני אוציא...
7: אבל היית אפוטרופוס שלה.
8: נכון, אבל כרגע, ברגע שהיא נפטרה, לא נותנים
7: משום. הם מחכים עד שיהיה צו...
8: נכון, אבל באמת, כאילו, מי היה צריך לדווח שהיא לא נמצאת במעון?
7: קודם כל המעון... אבל המעונות לא עושים את זה. אני ראיתי את זה קורה, אגב, גם עם איזשהו מוסד גריאטרי. ופה אני צריכה, אגב, לציין לשבח את לשכת הגריאטר הארצי, שכשהמשפחה דיווחה להם שהמסגרת עדיין ממשיכה לקבל את הכסף, וגם לא מאפשרת לשחרר את הכסף ואת ההועדה הזאת בשביל לעבור למקום אחר, תוך יום... הם פנו למסגרת, דרשו את כל הכסף חזרה, עשו עבודה. זאת אומרת, פה באמת, אני אומרת, לשכת הגריאטר של הארצי שמשרד הבריאות הייתה פנומנלית. אבל שם זה היה באמת במקרה של משרד הבריאות. ופה אנחנו מדברים על קצבה מביטוח לאומי, שברגע שהיא במוסד וכל החזקתה היא על המוסד, אז יורדים הסכומים ומשאירים איזשהם דמי כיס, אני מניחה.
8: כן, כי אני קיבלתי, לאחר פטירתה קיבלתי מכתב מביטוח לאומי, שאני צריכה ללכת לעובדת סוציאלי. השאלה...
7: כן, ולבקש יתרת קצבה, אני מניחה, כיורשת שלה וכל מה שמסביב.
8: לא, לא, לפני שהיא נפטרה, המכתב יצא לפני שהיא נפטרה מביטוח לאומי, והמכתב הגיע לאחר שהיא נפטרה, כמה ימים לאחרי. הבנתי, אמרה, כאילו היה כתוב שם לפנות לעובדת סוציאלית. איזה עובדת סוציאלית? איפה? זה מה שלא הבנתי.
7: תשמעי, אני יכולה לשאול לגילה של גברתי?
8: כן, היא באוגוסט הייתה צריכה להיות 73.
7: הבנתי, ולגילך?
8: אני בת 67.
7: אוקיי, אז גם את אזרחית.

0: נכון.
1: אני אגיד לך מה חשבתי. אני חשבתי שהייתי מנסה, הייתי מנסה משהו, בסדר? כן. זאת אומרת, אני מניחה שהכסף הזה בסוף יגיע, שלא תיתי. אבל, כן. אבל זה ייקח קצת זמן וקצת אופרציה, ודווקא פה מעניין אותי לראות משהו, וגם מעניין אותי לבדוק את המענה שתקבלי, ברשותך, אם זה בסדר.
0: אוקיי.
1: אני הייתי פונה למוקד ייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו של ביטוח לאומי, כוכבי 9696.
0: אוקיי.
1: והייתי אומרת להם, תשמעו, קיבלתי מכתב כזה עוד לפני שאחותי נפטרה. א', okay. הייתי שמחה שיבארו לך את המכתב. ושתיים, הייתי שואלת אותם, למה אני אומרת את זה? כי המוקד ייעוץ לאזרח הוותיק מעסיק מתנדבים שעבדו בביטוח הלאומי לפני שהם הגיעו לגיל פרישה.
0: אוקיי.
1: Okay. בהתנדבות, הם מתנדבים שם okay. אחרי זה. ומעניין אותי לראות, אני כבר נתקלתי בלא מעט מקרים כאלה, של יתרת קצבה, של סכומים שהגיעו לה, זאת אומרת, זה גם קצבה שלא שולמה לה, ואז כשצריך לקבל אותם יש קריטריונים. אבל גם נתקלתי בהרבה מאוד מצבים שבהם, את יודעת, מוסד לא דיווח, וזה לא תקין. לפעמים אגב הדיווח כן מגיע, אבל הוא מגיע בחלוף רבעון. אז אני לא יודעת מה הסיבה שהייתה שם, כמה זמן הייתה מושפזת?
0: היא הייתה מושפזת מראשון לראשון 26, עד ה-15
1: לחמישי שהיא נפטרה. הבנתי. אז א', מעניין לראות אם הדיווח כבר הגיע. יכול להיות, לפעמים יש דיווחים מניסיון, שמועברים אחת לרבעון, ואז מה שקורה שנצברים לאנשים או חובות, למשל כשהם לא זכאים, okay. או זכויות, ואז יש שם תשלום של יתרת קצבה. אני הייתי פונה למוקד ייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו, משאירה שם הודעה, okay. ומסבירה את הדברים, גם שאת עצמך אזרחית ותיקה, ושאת היית אפוטרופוס של אחותך, זכרה לברכה, וגם שלא הצלחת להבין מה האופרציה ומה הפרוצדורה, ומעניין אותי, אני אומרת כי גם אני חושבת שיכול להיות שהמידע שתקבלי שם יהיה מידע הרבה יותר טוב מכל מוקד טלפוני שתפני אליו. וגם מעניין אותי לראות אם יצליחו לפתור את זה.
0: השאלה אם יתנו לי, אם אין לי עדיין...
1: קודם כל יש לך מכתב שאת מנסה להבין מה היית אמורה לעשות בתור התחלה, נכון?
0: אוקיי, נכון.
1: למשל. וגם להבין מה הם מציעים ומה אמורים לעשות. ולכן אני באמת חושבת שזה יכול להיות, אם את שואלת אותי למי אני הייתי פונה עכשיו, אם אין לי תוכנית רדיו, זה הגוף שהייתי פונה אליו בתור התחלה.
0: אוקיי.
1: ולא למוקד שירות של ביטוח לאומי, אלא למוקד ייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו. ואני אשמח להתעדכן ממך, א', מה הם הציעו עוד לפני שיש צו ירושה ותעודת פטירה וכל מה שמסביב. וגם, מה הייתה הפרוצדורה שהיית אמורה לעשות? זאת אומרת, האם תצליחי להבין בזכות הדבר הזה, מה לכאורה היית אמורה לעשות לפני שהיא נפטרה? ואני חושבת שזה לא פחות חשוב.
0: נכון.
1: ואני אשמח שתעדכני אותי, אם זה בסדר מבחינתך. אפילו אני בעל לשוחח שוב בשידור. כי המקרים האלה קורים הרבה מאוד פעמים. בין אם זה אנשים שעברו לכל מיני מסגרות שיקום, לכל מיני מסגרות, זאת אומרת, יש גם הרבה פעמים מצבים שבהם אנשים עוברים, למשל, מהבית, לאיזשהו מוסד סיעודי לתקופה, מקבלים קוד של משרד הבריאות, מפסיקים להם את הקצבה במצב כזה שהם נמצאים וכל הוצאותיהם זה, אבל כשהם יוצאים החוצה, לא מועבר עדכון.
0: הבנתי.
1: וזה קורה, זה קורה לא מעט.
0: כן, כן.
1: ולכן אני אשמח, אני גם אשמח שתחזרי ותעדכני אותי, ואם צריך אפילו גם נשתף את מאזיננו, ואיך פותרים את זה, כי אני יודעת שזה, תקשיבי, יש 1,250,000 אזרחים ותיקים, במדינת ישראל, לא כולל אנשים עם מוגבלות ששוהים במסגרות. אנחנו מדברים על הרבה מאוד אנשים שהרבה פעמים הקצבה שלהם נלקחת, נשארים דמי כיס בכל מיני מצבי חיים. ואנחנו מדברים על שיעור מאוד גדול של אנשים באוכלוסייה.
0: אוקיי.
1: וכמות התקלות פה היא פסיכית.
0: כן, וגם רציתי לדעת, האם באמת המוסד שהייתה מאושפזת, הם באמת המשיכו לקבל את הכסף. שהיא לא הייתה שם.
1: שוב, זאת שאלה, ולכן אני אומרת, הם כן יכולים לבדוק את הדיווחים שהיו את גם אפוטרופוס שלה, אז יכול להיות שהם יגידו לך, תקשיבי, אני צריך לחכות עוד חודש, אבל כבר היה לך, את היית אפוטרופוס, יכולת לראות את הדברים האלה. עכשיו, בדרך כלל מה שקורה, שסוגרים את האזור האישי בביטוח לאומי במצב כזה.
0: נכון, זהו, בדיוק.
1: אבל כן היה שווה לנסות ולהבין, וגם אם לא, את תדעי את זה בעוד חודש, חודשיים, בשנייה שהכל יקרה היום. היום דברים קורים הרבה יותר מהר גם בזכות המחשוב של רשות האוכלוסין וכל המסביב והצווי פטירה וכל מה שזה. לכן אני אומרת, כן היה מעניין לראות, וגם מעניין היה לראות אם הוא עבר דיווח. אני אשמח לשמוע ממך בסוף, אפילו אם תכתבי לי קצת, מה גילית. כי זה מאפשר לנו גם להבין אם יש תקלות שהן רוחביות יותר.
0: אוקיי, אוקיי?
1: ולראות האם הבעיה היא, למשל, בזמנו היה לנו מקרים שראינו שלא מועבר דיווח לביטוח לאומי, וממשיכים לשלם לאנשים שלא זכאים קצבה, ואז נצבר להם חוב של 3 חודשים, שזה יכול להיות גם 12,000 שקלים אם קיבלו השלמת הכנסה או קצבת נכות לאזרח ותיק. ואז פתאום יש לך חוב ענק בגלל שאופי הדיווח היה רבעוני. אוקיי? אז פנינו לביטוח לאומי, והם הצליחו, והם זרזו יותר את הדיווחים כדי שלא יקרו חובות ועשו כל מיני דברים. בסדר? בואי נעזור. בזכותה אולי נעשה, יקרו דברים טובים.
0: מקווה.
1: גברתי, הרבה כוחות והרבה בריאות. תעדכני אותי, בסדר?
0: אין בעיה.
1: תודה רבה רבה. ותנחומי שוב, להתראות. אנחנו מסיימים. תודה רבה לחגית אלחייני והפקה ועל כל הסיוע, ולאילי בן שבת על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר. ערב טוב, רק בשורות טובות ושקט לכולם.

0: שידור משחק המונדיאל בחסות
1: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.

0: שלום וערב טוב לכם, היום השביעי בגביע העולם, בית מספר 11 יוצא לדרך, קריסטיאנו רונלדו יוצא לדרך, פורטוגל נגד הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, המשחק ביוסטון טקסס, כמעט 12 בצהריים שעון מקומי, וזה המשחק הראשון אי פעם בין הנבחרות. יואב בורוביץ', אלן, מה נשמע?
1: מצוין, ערב טוב עמית, יש לנו בהחלט משחק מאוד מעניין, קריסטיאנו רונלדו מגיע למונדיאל השישי שלו, המונדיאל האחרון שלו, וההזדמנות הראשונה, כלומר לזכות בגביע העולם ראשון, אין דרך שהוא יותר ירצה לסיים בה את הקריירה מאשר עם זכייה במונדיאל.
0: מה עשה מסי לפנות בוקר? ראינו, עכשיו תורו של רונלדו, לשחזר את מה שמסי עשה? לא בטוח, אבל שער אחד קטן, אפשר ככה לקבל?
1: תשמע, למסי יש כבר 16 שערי מונדיאלים, הכי הרבה בכל הזמנים ביחד עם מירוסלב קלוזה. לרונלדו, שכבש בקריירה יותר ממסי, יש רק 8 שערי מונדיאלים. רונלדו הוא לא הצלחת מונדיאלים, הוא שחקן ענק, אחד, אולי השחקן האירופי הכי גדול בכל הזמנים, אבל במונדיאלים זה לא מתחבר לו,
0: אבל
1: לא
0: הולך כבש, לו. הוא כבש, בניגוד למסי שלא כבש בדרום אפריקה ב-2010, קריסטיאנו כבש בכל המונדיאלים.
1: נכון מאוד.
0: הוא יכבוש גם כאן, זה סיפור בפני עצמו.
1: הוא יכבוש גם כאן, השאלה באמת עד כמה רחוק הוא ייקח את נבחרת פורטוגל הכל כך מוכשרת, כי זו נבחרת שעל הנייר יכולה ללכת עד הסוף, עד כדי כך הטלנט אצלה גדול, אבל באמת דברים תלויים בקריסטיאנו, אחרי במונדיאל הקודם בקטר היה מבחינתו כישלון עצום, והוא באמת רוצה לקחת את המונדיאל הזה ולהיות מוכן לפרישה אחרי זה, לא אומר מיד יפרוש, אבל מגיע לשחקן הענק הזה אולי ללכת עד הסוף.
0: ההרכבים, פורטוגל, רונלדו ועוד 10, בוא ניתן את הכבוד גם ל10. בשער קוסטה, שחקני השדה, קנסלו, אראוחו, וייגה, מנדש, ויטיניה, נבש, סילבה, פרננדש, נטו ורונלדו. 4-2-3-1, זה המערך בעצם.
1: כן, 4-2-3-1 עם הרבה מאוד שמות גדולים. אם אנחנו מדברים לא רק על קריסטיאנו בחוד, אלא על ברונו פרננדש מספר 8, הקשר ההתקפי היצירתי, כוכב העל של מנצ'סטר יונייטד.
0: ששבר העונה סי בישולים באנגליה, 21 בישולים.
1: שחקן ענק, לידו יש את ברנרדו סילבה הגדול שעזב את מנצ'סטר סיטי, ופדרו נטו מצ'לסי, ולידם נבש ויטיניה מפריס סן ז'רמן, אלופי אירופה שנה שנייה ברציפות. באמת הרכב מדהים של נבחרת פורטוגל.
0: 4 שחקנים בנבחרת פורטוגל מגיעים מפריז, ובסגל של פורטוגל 7 שחקנים מהפרמייר ליג. אוקיי, נעבור לקונגו. בשער אמפסי, שחקני השדה וואן ביסאקה, מוכר מווסטאם, היה ביונייטד, קפואדי, טואנזבה, אמבה, מסוואקו, מוקאו, מוטוסמי, קיימבה, בקמבו, וויסה.
1: נכון מאוד, אז באמת אין שמות יותר מדי גדולים בהרכב של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שמגיעה לראשונה למונדיאל מאז 1974, אז המדינה בכלל נקראה זעיר, ולא הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. אבל בכל זאת יש כאן כישרון, יש כאן לא מעט שחקנים שנולדו בצרפת, שנולדו באירופה, גם כמובן שחקנים אפריקאים מקוריים, והייתי מבקש לשים לב לחלוץ מספר 20, יואן וויסה, מניוקאסל, שחקן בהחלט מסוכן. אני חושב שהקונגולזים גם יכולים לעשות צרות לפורטוגל. ברור שפורטוגל פייבוריטית, ואולי אפילו פייבוריטית כבדה, אבל בוא לא נזלזל בטלנט שיש גם לקונגולזים.
0: מי שלא משחק בפורטוגל, רובן דיאס, פצוע, הוא לא קשיר, אבל הוא כן בסגל. כנראה שהוא לא ישחק.
1: כן, הבלם של מנצ'סטר סיטי, בלם אחד מהבכירים בעולם בשנים האחרונות, רובן דיאס, אז הוא באמת אולי לא קשיר במאת האחוזים, אבל הוא כן יושב על הספסל, הוא כן לבוש, כלומר הוא כן יוכל לעלות אם באמת יהיה הצורך, אבל בסופו של דבר יש לפורטוגל כל כך הרבה שחקני צמרת, שחקני על, אז אין תירוצים פה, בכלל אין בספורט תירוצים של פציעות. פציעות זה חלק מהמשחק, פעם זה פוגע בך, פעם זה פוגע ביריב שלך, תמיד יש שחקנים פצועים, זה חלק מהעניין.
0: המשחק הזה הוא הרביעי מתוך 5 ביממה הזאת, ארגנטינה, אלג'יריה, מסי, מסי, מסי, אוסטריה ירדן 3-1, נורווגיה עיראק 4-1, ואחרי המשחק שלנו ב-11 אנגליה קרואטיה בבית 12, מחר בבית 11, הבית של שתי הנבחרות האלה, קולומביה נגד אוזבקיסטן במקסיקו סיטי. נזכיר, שתי הראשונות מכל בית ויש 12 כאלה עולות לשלב הבא יחד עם 8 נבחרות בעלות המאזן הטוב ביותר מהמקום השלישי.
1: כן, הרבה מאוד נבחרות עולות לשלב הבא, שלב 32 הנבחרות. עולות למעשה 32 נבחרות מתוך 48, אבל זה לא פשוט, כי הוא גם נבחרות לא רעות בכלל שלא יעלו, ובכלל היו לנו המון תוצאות טקו במחזור הראשון, אני חושב 8 תוצאות טקו, מה שאומר שזה רק יעלה את הדרמה במחזורים הבאים לקראת ההפלה.

0: הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, מדינה במרכז אפריקה עם כ-120 מיליון תושבים, הופיע בגביע העולם פעם אחת ב-1974, תחת השם הקודם זעיר. זאת הייתה הופעה הראשונה בטורניר של נבחרת אפריקאית, והספתח היה לו משהו, תבוסה 9-0 ליוגוסלביה, והפסדים 2-0 לסקוטלנד ו-3-0 לברזיל. פורטוגל בהופעה התשיעית שלה במונדיאל והשביעית ברציפות, הישג השיא מקום שלישי ב-1966. במונדיאל האחרון בקטר יותחה ברבע הגמר בידי מרוקו 1-0, בשמינית הביסה 6-1 את שוויץ.
1: כן, דיברת על קונגו, מדינה של 120 מיליון תושבים. בוא נזכיר את המקרה של התפרצות נגיף האבולה שם בחודשיים האחרונים, דבר שגם קטל יותר מ-200 אזרחים בקונגו, וגם גרם לנבחרת שלה להיות בבידוד של 3 שבועות רצופים בבלגיה, כאשר היא לא יכולה לשחק משחקי אימון, היא רק מתאמנת ככה מבודדת. לא אהבו את זה שם, לא אהבו את ההחלטה הזו, גם ביטלו למשחקי אימון, הגיע לארצות הברית קצת מאוחר מדי, ובאמת הם אומרים שהם אפילו קיבלו יחס שגובל בגזענות. קונגו מדינת ענק, 120 מיליון איש, פורטוגל מנגד 10.5 מיליון בלבד, כלומר קטנה בקצת יותר מישראל, ותראה איזו אימפריית כדורגל היא פורטוגל של קריסטיאנו רונלדו, עם כמות תושבים כל כך נמוכה באופן יחסי.
0: האצטדיון ביוסטון מכיל כ-70,000 מקומות, הוא כמעט מלא. השופט אבדול רחמן אלג'סים, בן 38 מקטר, במונדיאל שני בקטר, הוא שפט 2 משחקים בשלב הבתים בין ארצות הברית לוולס 1-1, וגם את המשחק על המקום השלישי שבו ניצחה קרואטיה את מרוקו 2-1. השחקנים כבר מתארגנים, ועוד מעט נצא לדרך עם בית מספר 11 ועם קריסטיאנו רונלדו, ואנחנו סקרנים מאוד לראות מה הוא יספק.
1: קריסטיאנו רונלדו כבר לא משחק כדורגל בשביל הכסף, וזאת למרות שהוא מסתכר בסעודיה קרוב ל-250 מיליון דולר לעונה. כלומר, אבל זו לא הסיבה שמשאירה אותו בכדורגל. פשוט אהבה למשחק ויצר התחרותיות והרצון הכל כך גדול להביא למולדת שלו, למדינה שלו, למשפחה ולחברים ולכל אזרחי פורטוגל, להביא את גביע העולם. זה מבחינתו שווה יותר מכל הון שבעולם, ולכן אנחנו רואים את קריסטיאנו בגיל 41 עדיין מתרוצץ על המגרשים ורודף אחר החלום שלו.
0: בין 41 ושכחת עוד 132 ימים, יואב. שחקן השדה הכי מבוגר בטורניר, רק שוער סקוטלנד, קרי גורדו, מבוגר ממנו, בין 43.5. רונלדו הוא למעשה שחקן השדה היחיד בטורניר שחצה 41. בסך הכל 973 שערים בקריירה במשחקים רשמיים, לעומת 903 של מסי אחרי השלושה הלילה נגד אלג'יריה. כאמור, מונדיאל שישי של קריסטיאנו רונלדו, כבש בכולם 8 שערים ב-22 הופעות, למסי 16 שערים ב-27 הופעות. ההשוואה היא בלתי נמנעת, ומדי פעם נעשה אותה.
1: בהחלט, השניים האלה באמת לא נפרדים.